Näin päättyi Sergei Rachmaninovin pianokonsertto numero 3 D-molli opus 30. Philadelphian orkesterin pianosolistina soitti Andrei Gavrilov, kapellimestari oli Ricardo Muti. Baritoni Gérard Soucet laulaa nyt runsaan tunnin ajan Franz Schubertin yksinlauluja. Pianistit ovat Jacqueline Bonneau ja Dalton Baldwin. Ensimmäinen Schubertin yksinlaulu on Der Jüngling und der Tod, nuorukainen ja kuolema Josef von Spaunin runoon.

Olemme kuunnelleet Franz Schubertin yksinlauluja baritoni Gérard Sousseen tulkitsemana. Viimeinen Schubertin yksinlaulu oli hänen kokoelmastaan Schwanengesang, Abschied eli jäähyväiset, Ludwig Rellstabin runoon. Gérard Sousseen pianisteina ovat olleet Jacqueline Bonneau ja Dalton Baldwin. Levytykset olivat vuodelta 1953 ja 1954.

Juilliard-kvartetti soittaa César Franckin jousikvarteton D-duuri. Osat ovat poco lento, scherzo tempossa vivace, larghetto ja allegro molto.

Puhalinyhtye Mozzafiato soittaa nyt Gioachino Rossinin kvinteton puhaltimille F-duuri. Osat ovat Andante, Allegretto, Allegretto, Adagio, Allegro, Polakka ja Trio. Mozzafiatoa johtaa klarinetisti Charles Neidich.

Klarinetisti Charles Naidihin johtama Mozzafiato-kamariyhtye soitti Giacchino Rossinin kvinteton puhaltimille F-duuri. Nyt soi Antonio Vivaldin konsertto kahdelle viululle, jousille ja kontinuolle aamolli, opuksesta 3 numero 8. Viulusolisteina soittavat Isaac Stern ja Pinkas Zuckerman, orkesteri on St. Paulin kamariorkesteri. Vivaldin konserton osat ovat Allegro, Larghetto e Spiritoso ja Allegro.

Näin päättyi Antonio Vivaldin konsertto kahdelle viululle, jousille ja kontinuolle aamolli. Solistit olivat Isaac Stern ja Pinkas Zuckerman, ja orkesteri, jota kuulimme, oli St. Paulin kamariorkesteri.

Erika Morini soittaa viulua ja Michael Rauhaisen pianoa. Ohjelmassa on Giuseppe Tartinin sonaatti viululle ja kontinuolle G-molli.

Viulisti Erika Morini ja pianisti Michael Rauhaisen soittivat Giuseppe Tartinin sonaatin viululle ja kontinuolle G-moll.

Kello on 6:30 ja kanava, jota kuuntelette, on Yle Radio 1. Tänään on perjantai 4. päivä syyskuuta, Ansan, Rolandin ja Mooseksen päivä. Lämpimät onnittelut kaikille, toki muillekin tänään merkkipäiväänsä juhliville. Tänään juhlitaan myös suomalaisen ruoan päivää. Kyseessä on siis päivä, jonka tavoitteena on lisätä arvostusta kotimaista ruokaa kohtaan sekä tehdä näkyväksi suomalaisen ruokaketjun työ ja osaaminen. Ja varsinainen menu on luvassa myös ihan ohjelmistollisestikin tänään täällä Radio Yhdessä. Sehän jatkuu varsinkin musiikkipainotteisesti nyt aamulla. Ensin aamun hartaiden sävelten, sitten aamusoiton Radio Yhden aamun ja muistojen boulevardin tahdissa. Tänä iltana näistä levyistä ja luovuohjelmassa vieraana on Mikko Kuustonen. Hän kertoo, mistä levyistä ei siis suostu luopumaan. Ja konserttiillalla kuullaan Radalla -festivaalin konserttia Unelmia kello 19 uutisten jälkeen. Aamuhartaudessa puhuu tänään aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä. Hän kehottaa vetämään hätäjarrusta ja pysähtymään maailman mennessä yhä hullumpaa tahtia eteenpäin. Aamuhartautta ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkajaiseksi kuullaan virsi 552 Mua siipeis suojaan kätke. Sen tulkitsee Samuli Edelman.

Siinä siis alun perin kansansävelmä Ruotsista, joka tuli virsikirjaamme vuonna 1986 numeroksi 552, mua siipeis suojaan kätke. Virsikirjamme teksti pohjautuu jo Virren vanhimpaan suomennokseen, joka julkaistiin Hengellisiä lauluja ja virsiä kokoelmassa vuonna 1900. Eli yli 100 vuotta on tätä iltavirta siis Suomessa jo laulettu. Nyt on kuitenkin aamun seuraavan virren aika ja kyseessä on virsi 179. Siitä kuullaan nyt säkeistöt 1, 2, 4 ja 7. Soprano Henna-Mari Sivula laulaa.

Sion apus ainoastaan. Tämän virren 179 säveltäjäksi on merkitty August Luttenberger ja sanoittajaksi Augusti Oravala. Soprano Henna-Mari Sivula lauloi ja urkuja soitti Emilia Soranta, joka vastasi myös tuosta äsken kuulusta sovituksesta. Tämä virsi on muuten yksi niistä viidestä virrestä, jotka saatiin Unkarin luterilaisen kirkon virsistä vuoden 1938 virsikirjaan. Nyt vähän uudempi suomalainen virsi, Jyrki Linjaman säveltämä Maa järkkyy, murtuu.

Virsi oli 925 C, säveltäjänä Jyrki Linjama, sanat alkuperäiset Kjell Wiklundin, suomennos on Pekka Kivekkään käsialaa. Kamarikuoro Kaamosta johti Visa Yrjölä, urkuja soitti Helsingissä Matteuksen kirkossa tehdyssä äänityksessä Katri Vanhamäki. Vielä ennen aamuhartautta Maria Laakso tulkitsee oman laulunsa yhtyeen säestyksellä Luojan kaunein ajatus.

0: Maria Laakso lauloi siinä omaa lauluaan Pia Perkiön sanoihin. Huilua soitti Senni Valtonen, viulua Laura Airola, kitaroita Mikko Iivanainen ja Markku Perttilä ja lyömäsoittimia Pekka Nyyman. Aamuhartaudessa puhuu nyt aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä. Hän kehottaa vetämään hätäjarrusta ja pysähtymään maailman mennessä yhä hullumpaa tahtia eteenpäin. Hartaudessa lauletaan virren 903, soi virteni kiitos Herran, 4 ensimmäistä säkeistöä, säkeistöt 1, 2, 3 ja 4.
1: Näin syksyisin tavaran kierrätys ja erilaisten tarveesineiden etsiskely yleistyy, kun ihmiset muuttavat ja elämäntapa muuttuu. Etenkin itsenäistyvät nuoret kaipaavat monenlaisia hyödykkeitä omiin uusiin koteihinsa, ja tätä nykyään onneksi vanhan kunnostaminen ja kierrättäminen ovat yleistyneet kummasti. Jollekin ylimääräinen voi toiselle olla äärimmäisen tarpeellinen. Joitakin vuosia sitten, sosiaalisen median kasvun myötä, etenkin Facebookissa yleistyivät erilaiset kirppisryhmät. Oli kaikenlaisia kaupunginosien omia ryhmiä, jonne ihmiset laittoivat tavaraa tarjolle, varsin nimelliseen hintaan ja usein vain hakemisen vaivalla. Jossain vaiheessa näissä yhteyksissä alkoi näkyä ikävä lieveilmiö, joka on valitettavan yleinen. Ihmisistä tuli välinpitämättömiä toisiaan kohtaan. Etenkin niissä tilanteissa, kun joku oli ilmaiseksi antamassa jotakin, ei hakija välttämättä saapunut paikalle sovittuna aikana eikä ilmoittanut itsestään mitään. Monesti tämä hävisi kuin pieru Saharaan, havainnot loppuivat siihen, kun asiasta oli sovittu. Tämä ilmiö on monelle erilaisia sosiaalisen median kirppisalustoja hyödyntäneelle tuttu. Jos jokin on ilmaista, se halutaan kyllä saada. Mutta kun olisi tarve tehdä asialle jotakin, sitä ei tapahdu. Ilmaiset verhot kyllä kiinnostavat, mutta kun ne pitäisi jostain hakea, niin ei viitsitä tätä hoitaa loppuun asti. Eikä useinkaan edes viitsitä ilmoittaa, että en ole tulossa. Toinen saattaa odottaa tavaroidensa kanssa sovitussa paikassa, mutta noutajaa ei kuulu. Ilmiö on siinä erityisen jännä, että jos vastikkeeksi pyytää edes paria euroa tai vaikka suklaapatukkaa, ostaja sitoutuu huomattavasti varmemmin ja asia tulee hoidettua loppuun asti. Ilmeisesti

mitä voi saada ilmaiseksi, on niin arvotonta myös vastaanottajalle, ettei sitä tarvitse välittää edes kohteliaisuuden nimissä. Oma ilmiönsä aiheen ympärillä ovat myös ihmiset, jotka pyytävät lahjoituksia. Kuka kaipaa milloin mitäkin? Keittiötarvikkeita, sohvaa, sänkyä, koristetyynyjä, torkkupeittoa, ihan mitä tahansa. Näissä tilanteissa moni tarjoaa erilaisia tavaroita, kun nyt on sattunut jäämään syystä tai toisesta ylimääräiseksi, tai jollekin ei enää olekaan käyttöä. Sitten aletaan valikoiviksi. Ei tuo käy, kun ei sovi sisustukseen. Ei tuo ole minun värejäni. En oikeastaan tarvitsekaan, kun ei ole saatavilla sitä, mitä oikeasti haluan. Onhan se totta, ettei mitä tahansa tarvitse kelpuuttaa. Mutta onko sitä tarvetta sitten oikeasti, jos tarjottu ei kelpaa väärän värin takia? Vanha sanonta kuuluu, että kiittämättömyys on maailman palkka. Tätä nykyä tämä ehkä on hiukan vieraannuttava ilmaus. Onhan sanonta vanha ja kiitokset ovat jääneet usein ihmisten puheessa tänä päivänä jo vähemmälle. Tätä nykyä sanonnan voisi ehkä kääntää, että välinpitämättömyys on maailman palkka. Kun omat asiat ovat kohdallaan, eivät huolet ja murheet enää paina, ja joskus melko herkästikin unohtuu se, millaista se on ollut, kun apua on tarvinnut. Maailma menee koko ajan hullumpaa tahtia eteenpäin. Se on kuin juna, joka kulkee raiteillaan, mutta jarrut ovat epäkunnossa ja vauhti kiihtyy tasaista tahtia. Kiihtyvä tahti kiihdyttää myös kaikkea ympärillään. Maisema vaihtuu vauhdikkaammin ja siitä syntyy myös illuusio siitä, että meidän tarvitsisi mennä koko ajan kovempaa, nopeammin ja pidemmälle. Tuossa vauhtisokeudessa usein unohtuu se, mistä on tultu ja miten tähän tilanteeseen on päästy. On niin kiire toteuttaa sitä kaikkea, mihin on mahdollisuus, että unohtuu katsoa jo taaksepäin ja huomata, mitä on ollut. Nyt jos koskaan, olisi hyvä aika vetää hätäjarrusta. Olisi aika pysähtyä, kiinnittää huomiota siihen, mitä ympärillä on, ja nähdä muutkin kuin se, mihin itsellä on mahdollisuuksia. Olisi aika laskea kyynärpäät, että suuremmilta ruhjilta vältyttäisiin. Jatkuva eteenpäin pyrkiminen hinnalla millä hyvänsä on uuvuttavaa. Siinä sattuu itseä ja toisia enemmän kuin huomaakaan. Ja jos taas on liian kiire päästä nauttimaan kaikesta siitä, mitä voi saavuttaa, olisi syytä taas pysähtyä. Se, mitä meillä on, ei ole itsestään selvää. Se, mitä me olemme saaneet, ei ole omaa ansiotamme. Moni asia on osunut kohdalle, ihan vain silkkaa tuuria. Sanotaanhan sitä, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Monessa asiassa sattumalla ja tuurilla on aika iso osa, ei sillä, mitä me olemme tehneet. Olisiko siis tosiaan hyvä aika pysähtyä, katsoa taaksepäin ja todeta kiitos? Kiitos sille, joka on meitä varten kaiken valmistanut. Kiitos sille, joka on meidät lunastanut. Ja kiitos sille, joka on meidän turvanamme jokaisena päivänä. Kiitos siitä, että me olemme armosta saaneet, emme omilla ansioillamme. Emme paremmuuttamme, vaan rakkaudesta meihin.

0: Aamuhartauden päätteeksi kuultiin virttä 903. Sitä lauloi Minsku Tammela, viulua soitti Tommi Asplund, kanteletta Senni Valtonen, harmonikkaa Maria Kalaniemi, bassoa Hannut Rantanen ja pianoa Timo Alakotila. Ja aamuhartaudessa puhui tänään siis aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä. Kello on tuota pikaa 7. Hyvää huomenta Yle Radio 1. Tänään on perjantai 4. päivä syyskuuta. Viikko 36 kulkee pikkuhiljaa kohti loppuaan. Tänään nimipäivänsä juhlivat Ansa, Roland ja Mooses. Paljon onnea. Aurinko on noussut Helsingissä 6.21, Oulun korkeudella 6.06 ja Utsjoella 5.40. Kello 7 uutisia luvassa siis seuraavaksi ja tämän jälkeen aamusoitossa klassisen musiikin helmiä.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Työttömyyden pitkittymisestä koituvat sakkomaksut uhkaavat kuntien taloutta. TE-uudistuksen jälkeen kuntien maksama sakkosumma on lähes kaksinkertaistunut. Kuntien maksuosuus nousee edelleen, kun työttömyys jatkuu. Vanessa Valkama.
2: Kuntien lasku pitkittyneestä työttömyydestä voi nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto. Viime vuoden alussa voimaan tullut TE-uudistus kasvatti kuntien maksuosuutta työttömyysetuuksista. Tämän jälkeen kuntien maksamat niin sanotut työttömyyssakot ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kasvu jatkuu edelleen. Tänä vuonna tammi-heinäkuussa kunnat ovat maksaneet sakkoja jo yli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Eniten kuluja aiheutuu pitkäaikaistyöttömyydestä. Kuntaliiton kehityspäällikkö Mikko Mehtonen.
3: Tämä kunnan rahoitusosuus näistä työttömyysturvamenoista kasvaa sen työttömyyden pitkittyessä. Eli kunta maksaa sitä enemmän, mitä pitempään työttömyys kestää. Ensimmäisen vuoden aikana se on vielä maltillisempi, noin 900 euroa per työtön. Mutta sitten toisena vuotena se kasvaa jo aika merkittävään suuruuteen. Eli silloin kunta maksaa jo yli 3000 euroa per työtön näitä etuuskuluja, koska se kunnan rahoitusosuus on silloin jo noussut aika korkeaksi. Ja jos työttömyys jatkuu vielä tätä pitempään ja mennään sinne ihan maksimitasoihin, niin kunta maksaa yli 4000 euroa etuuskuluja per työtön per vuosi.
2: Samalla kun sakkomaksut kasvavat, kunnat myös menettävät verotuloja työttömyyden takia. Esimerkiksi Tampereella kuluvan vuoden veroennuste on tippunut 13 miljoonaa euroa.
1: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat vierailevat pian sekä Ukrainassa että Venäjällä. Zelenski kertoi Yhdysvaltojen vahvistaneen lähettiläiden tulon. Hänen mukaansa tapaaminen on erittäin tärkeä. Yhdysvaltain neuvottelijoita ovat erityislähettiläs Steve Witkoff ja Jared Kushner. He ovat vierailleet useasti Moskovassa, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa. Venäjän hybriditoiminta Euroopassa on muuttumassa entistä vaarallisemmaksi, arvioivat suomalaiset europarlamentaarikot. Erityisesti räjähdedroonin löytyminen Saksasta kertoo pelin koventuneen Euroopassa, sanovat SDP:n euroedustaja Eero Heinäluoma sekä vihreiden edustaja ja entinen sisäministeri Maria Ohisalo.
4: Mitä ilmeisemmin tämä on Venäjän huolella harkitsemaa juttua ja nyt kun on Saksassa tosi vaarallinen kehityskulku, jossa räjähdedrooneja on käytetty, niin se vaatii kyllä Euroopalta yhteisen vastauksen ja täytyy lähteä siitä, että koko Eurooppa tulee nyt Saksan tueksi ja vastaa siihen. Tämä Suomen juttu nyt onneksi on vielä pienemmässä sfäärissä, mutta ne on osa isompaa kuvaa, jossa panoksia kovennetaan ja Venäjä tekee nyt vaarallisella tavalla kiusaa EU-maalle.
5: Totta kai Venäjä haluaa lähettää signaalin, että kun Ukrainaa tuette, mitä enemmän tuette, niin tätä tapahtuu entistä enemmän. Venäjän pelikirjaan kuuluu täydellisesti se, että hybridivaikuttamisen ydintä on se, että häiritään kaikin mahdollisin keinoin ja tavoin. Mutta meidän keskeinen tehtävä on myös se, että me ei hämäännytä siitä häirinnästä.
1: Argentiinan presidentti Javier Milei sanoo nopeuttavansa pakotteita Falklandin saarilla toimiville öljyyrityksille. Presidentti ilmoitti eilen allekirjoittavansa asiaa koskevan asetuksen. Tavoitteena on suitsia yrityksiä, jotka toimivat kiistellyillä saarilla ilman Argentiinan hyväksyntää. Britannia on hallinnoinut saaria vuodesta 1982. Aiemmin tällä viikolla Yhdysvallat ilmoitti voivansa tarkastella uudelleen kantaansa Falklandin saariin. Yhdysvallat on tunnustanut virallisesti Britannian hallitsevan saarta. Saksalainen autojätti Volkswagen kertoo vähentävänsä 50 000 työpaikkaa lisää vuoteen 2030 mennessä. Jo aiemmin yhtiö kertoi 50 000 työpaikan vähennyksestä, eli yhteensä työpaikkoja vähennetään 100 000 vuosikymmenen loppuun mennessä. Volkswagenilla oli kesäkuun lopussa noin 650 000 työntekijää. Sade tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20 astetta, pohjoisessa 11-16 astetta. Ja Pohjois-Lapissa on hieman kylmempää. Ensi yönä voi olla paikoin hallaa.
0: Uutisten päättyessä kello on 7:05.
6: Mistä kaikesta ihmiset voivatkaan innostua? No vaikka ristikon ratkonnasta, nukkekodeista, sotahistoriasta, veteraaniurheilusta, saunomisesta, legoista tai puutarhanhoidosta. Näitä tarinoita kertoo maailman tärkein pieni asia. Yksi ihminen, yksi kiinnostuksen kohde, lauantai-aamuisin Radio Yhdessä, noin kello 8:40 ja Areenassa milloin vain. Maailman tärkein pieni asia.
0: Tuota mainiota ohjelmaa toimittaa Maija Salminen. Minä olen Inari Tilli. Tänään on siis perjantai 4. päivä syyskuuta. Oikein mukavaa kohta alkavaa viikonloppua. Täällä Radio Yhdessä kuullaan kohta klassista musiikkia aamusoitossa. Sitten kello 8 uutisten jälkeen tarjolla on matka maailman ympäri ja myös kansanmusiikkipainotteista musiikkia luvassa Jarmo Laitanevan johdolla. Jarmo lupasi tuolla, kun hän valmistautuu lähetykseen, kertoa aika paljon myöskin teemasta suomalainen ruoka tuossa 8 ja 9 välillä. Ja sitten kello 9 uutisten jälkeen tuttujen tapaan on aika mennä muistojen boulevardille viihteellisten klassikoiden pariin. Mutta nyt aamusoitto.

Tuosta hienosta svengaavasta otteesta varmasti moni tunnistikin, että siinä soitti Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri, johtajana oli Juha Kangas. Per Henrik Nordgrenin sarjasta Pelimanni muotokuvia kuultiin ensimmäinen osa Näpsäyttäjä. Säveltäjä Nordgren on itse kertonut, että nuo Pelimannin muotokuvat, jotka valmistuivat keväällä 1974, koostuvat vapaista mukaelmista vanhoja Pelimanni-sävelmiä, jotka hän on yhdistänyt eräänlaiseksi pikkusinfoniaksi klassisen mallin mukaan. Siinä hieno Nordgrenin perintö meille kaikille kuultavaksi. Ja varmasti moni varmaan tunnistikin, että tuohan oli polska, tuo Näpsäyttäjä, kuten moni muukin sävelmä tuossa. Muotokuvat sarjassa. Aamusoittoa jatkaa venezuelalaisen pianovirtuosi Teresa Carreñon säveltämä pieni valssi. Tällä kertaa pianistina kuitenkin Alexandra Öhler.

Teresa Kareeni on säveltämän pienen valssin soitti Alexandra Öhler. Ja kuten taisin tuossa jo mainitakin, Kareeni oli itsekin melkoinen pianovirtuosi. Hän syntyi Venezuelassa, ehti esiintyä Valkoisessa talossakin peräti Abraham Lincolnille vuonna 1863. Kareeni onhan eli 1800-luvun loppupuolella, kuoli 1917. Hän muutti vuonna 1866 Eurooppaan ja palasi synnyinmaahansa vasta vuonna 1885. 1800-luvun säveltäjiä on seuraavakin, nimittäin Giuseppe Tamplini. Hän oli myös yksi tuon ajan merkittävimmistä fagotisteista. Hän on säveltänyt seuraavan fantasian fagotille ja pianolle Gaetano Donizettin operan Don Pasquale teemoista.

fagotisti Kim Walker ja pianisti Julius Drake soittivat Fantasian Giuseppe Tamblinin säveltämän Fantasian fagotille ja pianolle Gaetano Donizettin operan Don Pasquale teemoista. Kello on nyt 7:22. Tämä kanava on Yle Radio 1 ja kuuntelette aamusoittoa. Jatkamme fantasioiden tahdissa. Tässä John Coprarion Fantasia kolmelle viola da gamballe numero 9.

Siinä soi John Coprarion säveltämä fantasia kolmelle viola da gamballe numero 9. Soittajina olivat Jordi Savall, Christophe Coin ja Sergi Casademont. John Cooper oli tämä Giovanni Coprario oikealta nimeltään, eli englantilainen säveltäjä oli kyseessä luutun sekä viola da gamban soittaja. Säveltäjän ristimänimi oli siis John Cooper, mutta hän muutti nimensä Giovanni Coprarioksi muutettuaan Italiaan 1600-luvun alussa ja hän palvelikin siellä sitten Englannin hovissa ja opetti musiikkia. Coprarion, Cooperin aikalaisia oli myös englantilainen säveltäjä, luutunsoittaja John Dowland. Pieni yksityiskohta, he kuolivat ihan samana vuonna, eli 1626, sekä Coprario että Dowland. Ja tässä Dowlandin musiikkia soittaa David Russell.

tämän John Dowlandin säveltämän teoksen nimi oli Lady Hudson's Puff. Kitaristina oli David Russell. Nyt Radio 1 aamusoitossa soi Syyskukka.

Täältä kuulosti David Popperin Syyskukka, Herbstblume, sarjasta Im Walde, eli metsässä. Sellua soitti Janos Starker ja pianoa Shigeo Neriki. Pianomusiikin ystäville muistutettakoon tässä vaiheessa, että Narrin aamulaulu tekee tänään paluun. Kello 11 alkavassa ohjelmassa Outi Paananen haastattelee konkaripianisti Ralph Cotonia tämän 80-vuotispäivän jälkimainingeissa. Ja tätä ennen kello 10 alkavassa ohjelmassa Kalle Haatanen johdattelee legendojen pariin yhdessä vieraansa tietokirjailija Vesa Sisätön kanssa. Erityisesti käsittelyssä on kuningas Arturin legenda. Sisättö paljastaa erilaisten legendojen kerroksellisuutta ja sitä, kuinka niiden avulla voi historia tulkita yhä uudelleen ja uudelleen. Tällaisia ohjelmia siis luvassa tässä perjantai-aamupäivässä, mutta nyt jatketaan vielä aamusoiton parissa ja seuraavaksi lempeä kehtolaulu pianistina Mariah Carey.

Berceuse des Duuri opus 57, säveltäjänä Frédéric Chopin, pianistina Mariah Pariah. Klassisen musiikin keskeisiä säveltäjiä oli myös ruotsalainen Hugo Alvén. Nyt saamme kuulla hänen yhden tunnetuimmista sävellyksistään. Kyseessä on nimittäin Paimentytön tanssi -balettisarjasta Vuoren kuningas. Alvén oli myös keskeinen hahmo Ruotsin ja Suomen kulttuurivaihdossa vuosisadan alussa, ja nähtiinpä hänet myös Helsingin kaupunginorkesteriakin johtamassa peräti pariinkin otteeseen. Mutta nyt Helsingin kaupunginorkesteria johtaa Leif Segerstam.

Siinä vauhtia tähän syyskuiseen aamuun antoi Helsingin kaupunginorkesteri Leif Segerstamin johtamana, kyseessä siis Paimentytön tanssi Hugo Alvénin balettisarjasta Vuoren kuningas. Nyt on aika lähteä ehkäpä vähän haikeammassakin tunnelmassa syyskuiseen metsään yhdessä baritoni Stephen Warcon ja pianisti Graham Johnsonin kanssa. Tässä Gabriel Foren Catulle Mendesin sanoihin säveltämässä laulussa lehdet jo vähän lakastuvat ja talven tuntuakin on jo metsässä ilmassa.

Dans la forêt de septembre, eli syyskuisessa metsässä, Gabriel Fauren sävellys Catulle Mendesin runoon. Tämän yksin laulun lauloi meille baritoni Stephen Walker ja pianoa soitti Graham Johnson. Kello on juuri nyt 15 minuuttia vaille 8.

Allegro moderato, Fanny Henselin säveltämästä kokoelmasta Fear Leader für das Pianoforte. Tässä soitti pianisti Sarah Cahill. Vielä ehdimme kuulla vähän musiikkia aamusoitossa. Seuraavaksi balettimusiikkia ja azerbaidžanilaista balettimusiikkia. Baletin 7 kaunotarta. Ensi ilta oli 7. päivänä marraskuuta vuonna 1952 Azerbaidžanin valtion akateemisessa ooppera- ja balettiteatterissa Bakussa. Ja tuon baletin orkestroinnissa käytettiin azerbaidžanilaisia kansansoittimia, jotka antavat sille, voisi sanoa, kansallisen sävyn. Nyt kuullaan balettisarjasta 7 kaunotarta osa Kaikista kaunottarista kaunein. Säveltäjänä Kara Karajev.

kaikista kaunottarista kaunein, Kara Karajevin balettisarjasta 7 kaunotarta. Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria johti Dmitri Jablonski. Aamusoiton päätteeksi on tarjolla vielä päivän paistetta.

Solskin eli päivän paistetta. Armas Järnefeltin yksin laulun oli pianolle sovittanut Selin Palmgren. Pianistina oli Janne Oksanen.

0: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin, säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO Metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
1: Huomenna tosiaan juhlitaan 100-vuotiasta Yleä. Tänään juhlitaan suomalaisen ruuan päivää ja Jarmo Laitaneva kertoo enemmän tuosta aiheesta Radio 1 aamussa heti kello 8 uutisten jälkeen. Tänään on perjantai 4. päivä syyskuuta Ansan, Rolandin ja Mooseksen päivä. Aurinko on noussut Helsingissä 6.21, Oulussa 6.06, Utsjoella 5.40. Aurinko laskee tänään Helsingissä 20.15, 20.26 puolestaan Oulun korkeudella ja Utsjoella kello 20.39. Ja nyt kello tulee 8, eli on aika kuulla niitä kaikkein tuoreimpia uutisia. Minä olen Inari Tilli, tavataan sitten reilun tunnin kuluttua Muistojen Boulevardilla.

0: Yle Uutiset kello 8. Työttömyyden pitkittyminen lisää monen kunnan talousahdinkoa. Tanskassa kehotetaan varautumaan Venäjän tuhotöihin. Suomalaiset euroedustajat pitävät Venäjän toimintaa yhä vaarallisempana. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Työttömyyden pitkittymisestä koituvat sakkomaksut uhkaavat kuntien taloutta. TE-uudistuksen jälkeen kuntien maksama sakkosumma on lähes kaksinkertaistunut. Kuntien maksuosuus nousee edelleen, kun työttömyys jatkuu. Vanessa Valkama.
1: Kuntien lasku pitkittyneestä työttömyydestä voi nousta tänä vuonna noin 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto. Viime vuoden alussa voimaan tullut TE-uudistus kasvatti kuntien maksuosuutta työttömyysetuuksista. Tämän jälkeen kuntien maksamat niin sanotut työttömyyssakot ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kasvu jatkuu edelleen. Tänä vuonna tammi-heinäkuussa kunnat ovat maksaneet sakkoja jo yli 100 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Eniten kuluja aiheutuu pitkäaikaistyöttömyydestä. Kuntaliiton kehityspäällikkö Mikko Mehtonen.
2: Tämä kunnan rahoitusosuus näistä työttömyysturvamenoista kasvaa sen työttömyyden pitkittyessä. Eli kunta maksaa sitä enemmän, mitä pitempään työttömyys kestää. Ensimmäisen vuoden aikana se on vielä maltillisempi, noin 900 euroa per työtön. Mutta sitten toisena vuotena se kasvaa jo aika merkittävään suuruuteen. Eli silloin kunta maksaa jo yli 3000 euroa per työtön näitä etuuskuluja, koska se kunnan rahoitusosuus on silloin jo noussut aika korkeaksi. Ja jos työttömyys jatkuu vielä tätä pitempään ja mennään sinne ihan maksimitasoihin, niin kunta maksaa yli 4000 euroa etuuskuluja per työtön per vuosi.
1: Samalla kun sakkomaksut kasvavat, kunnat myös menettävät verotuloja työttömyyden takia. Esimerkiksi Tampereella kuluvan vuoden veroennuste on tippunut 13 miljoonaa euroa.
0: Tanskassa yrityksiä kehotetaan parantamaan turvajärjestelyjään Venäjän kasvaneen sabotaasiuhan vuoksi. Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu PET kertoi vastikään, että Venäjän tiedustelupalvelut valmistelevat Tanskan puolustusteollisuuteen kohdistuvia sabotaasioperaatioita ja värväävät tanskalaisia. Tanskan kiristyneestä turvallisuusympäristöstä kertoo Kööpenhaminasta toimittajamme Karoliina Kantola.
3: Vasta vakoilujohtajan mukaan PET on jo paljastanut tapauksia, jossa venäläistoimittajat ovat yrittäneet värvätä kansalaisia esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muilla nettisivustoilla, niin jotta nämä ottaisivat esimerkiksi kuvia näistä tehtaista tai selvittäisivät niiden turvajärjestelyitä ja sitten toimittaisivat tiedot eteenpäin sitten Venäjän suuntaan.
4: No, minkälaisia reaktioita tämä uutinen on herättänyt siellä puolustusteollisuuden ja yritysten taholta?
3: Asiantuntijat ja elinkeinoelämä ovat todenneet, että uutinen ei sinänsä yllätä, mutta Venäjän uhkaan on suhtauduttava vakavasti. Ja myös PET suosittaa nyt, että nämä yritykset tehostavat turvatoimiaan. Eli Tanskassa tosiaan valmistetaan puolustusmateriaalia myös Ukrainan käyttöön.
0: Mikko Hirvonen haastatteli. Venäjän hybriditoiminta Euroopassa on muuttumassa entistä vaarallisemmaksi, arvioivat suomalaiset europarlamentaarikot. Erityisesti räjähdedroonin löytyminen Saksasta kertoo pelin koventuneen Euroopassa, sanovat SDPn euroedustaja Eero Heinäluoma sekä vihreiden euroedustaja ja entinen sisäministeri Maria Ohisalo.
5: Mitä ilmeisemmin tämä on Venäjän huolella harkitsemaa juttua ja nyt kun on Saksassa tosi vaarallinen kehityskulku, jossa räjähdedrooneja on käytetty, niin se vaatii kyllä Euroopalta yhteisen vastauksen ja täytyy lähteä siitä, että koko Eurooppa tulee nyt Saksan tueksi ja vastaa siihen. Tämä Suomen juttu nyt onneksi on vielä pienemmässä sfäärissä, mutta ne on osa isompaa kuvaa, jossa panoksia kovennetaan ja Venäjä tekee nyt vaarallisella tavalla kiusaa EU-maalle.
6: Totta kai Venäjä haluaa lähettää signaalin, että kun Ukrainaa tuette, mitä enemmän tuette, niin tätä tapahtuu entistä enemmän. Venäjän pelikirjaan kuuluu täydellisesti se, että hybridivaikuttamisen ydintä on se, että häiritään kaikin mahdollisin keinoin ja tavoin. Mutta meidän keskeinen tehtävä on myös se, että me ei hämäännytä siitä häirinnästä.
0: Europarlamentaarikot Eero Heinäluoma ja Maria Ohisalo ovat myös Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Yhdysvaltain neuvottelijat vierailevat pian Ukrainassa. Zelenski kertoo Yhdysvaltojen vahvistaneen lähettiläiden tulon. Yhdysvaltain neuvottelijoita ovat erityislähettiläs Steve Witkoff ja Jared Kushner. He ovat vierailleet useasti Moskovassa, mutta eivät vielä kertaakaan Kiovassa. Sähköautoja valmistava Tesla aloittaa tänään taksikyydit kuskittomilla autoilla. Cybercab-taksit ajavat ilman kuljettajaa Texasin Austinissa. Autoissa ei ole rattia tai polkimia ja niihin mahtuu kaksi matkustajaa kerrallaan. Yhdysvaltain tieliikenneturvallisuusvirasto on ilmoittanut tekevänsä selvityksen Cybercabista. Ensi viikolla 100 vuotta täyttävän Ylen kunniaksi on koostettu ainutlaatuinen visa, jossa kurkistetaan menneisiin uutistapahtumiin ja maailmaa muovanneisiin hetkiin.
7: Hyvää iltaa. Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua.
8: Miss Universe, Armi Kuusela, joka on kaukana Amerikassa niittänyt mainetta itselleen ja maalleen, saapuu pitkän kiertomatkansa jälkeen kotimaan kamaralla.
9: Todella paha nyt tässä kyllä.
10: Kekkonen.
11: Nämä kaksi konetta törmäsivät World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin 18 minuutin välein noin 45 minuuttia sitten, ja molemmat pilvenpiirtäjät ovat tällä hetkellä tulessa.
12: Kaivu ja Peltonen ja Myllys!
0: Sadan kysymyksen joukosta löytyy edellä kuultuja isoja uutisaiheita Tšernobylistä autolautta Estonian uppoamiseen sekä ikimuistoiseen kiekkokultaan. Voit testata uutistietosi osoitteessa yle.fi. Sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään monin paikoin. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20 astetta. Pohjoisessa on enimmäkseen 11-16 astetta. Ja ensi yönä voi olla paikoin hallaa.
13: Mona Tervon toimittamien uutisten jälkeen kello on 7 minuuttia yli 8.

Siltähän se näyttää, että syksy kolkuttelee ovelle, ainakin osassa Suomea. Sunnuntaina lämpötilat voivat pudota maamme pohjoisosissa jo alle 10 asteen. Mutta tämä viilenevä sää, pimenevät illat ja satokauden tuoreet kasvikset keittopadassa, sehän on syksyä parhaimmillaan. Radio Yhden aamusta toivottaa Jarmo Laitaneva hyvää suomalaisen ruoan päivää. Salvador Subra, joka voitti muuten Euroviisut vuonna 2017 kappaleellaan Amor Plus Dois, esittää tässä pianisti Giulio Resendin jatsvivahteisen sävellyksen Presagio.

Tämä Brassazio perustuu muuten Portugalin historian ehkäpä sen merkittävimmän modernistin Fernando Pessoan runoon. Portugalissa muuten kuunnellaan tämän tyylistä musiikkia perinteisesti juuri ravintoloissa ja tavernoissa, missä musiikkiin kietoutuu luontevasti myös ruoka ja viini. Suomalaisen ruoan päivän tavoitteena on nostaa esiin kotimaisen ruoantuotannon ainutlaatuisuutta, puhtautta sekä korkeaa laatua. Ruokatietoyhdistyksen lanseeraama päivä kutsuu kaikki suomalaiset maistelemaan oman maan makuja ja kunnioittamaan sitä työtä, jota maanviljelijät, elintarvikealan ammattilaiset ja kaupat tekevät ruokaketjumme eteen. Päivä on sijoitettu kyllä kalenteriin oivallisesti. Kotimainen sadonkorjuukausi on parhaimmillaan ja kaupoissa juuri nyt erityisen hyvä valikoima tuoreita paikallisia raaka-aineita. Tosin suomalaiset menevät myös vipuun tässä kotimaisuudessa. Nimittäin tuoreen tutkimuksen mukaan lähes 70% kuluttajista on erehtynyt luulemaan ulkomaista elintarviketta suomalaiseksi näiden sekavien pakkausmerkintöjen vuoksi. Varmin ja varmaankin se helpoinkin tapa tunnistaa kotimaiset elintarvikkeet on etsiä sinivalkoista lippua ja hyvää Suomesta merkkiä. Ja tämä päivähän se kannustaa myös yhteiseen ruokailuun, sillä nämä yhteiset ateriahetket ovat kyllä vähentymään päin. Seuraavan kappaleen on sovittanut muusikko Sami Zimmermann ja se tarjoaa nimensä mukaisesti rehellisen, mutta kepeän kurkistuksen tunteiden maailmaan. Vilma Talvitie, helppoa ja ihanaa.

0: Helppoa ja ihanaa, Vilma Talvitie, joka tutkii aika usein tällaisia ihmisyyden ja arjen eri puolia musiikissaan.
1: Radio Yhden aamu.
0: Tätä yhdessä syömistä eniten haastavat arjen kiireet ja perheenjäsenten harrastusaikataulut nykyään. Tämä on siis siirtänyt perheiden yhteisiä aterioita yhä myöhäisemmäksi tai muuttanut ne kokonaan ihan erillisiksi iltapalahetkiksi. Ja koko väestön tasolla yksin syöminen on yleistynyt ja tähän vaikuttaa tuon kiireen lisäksi tietenkin sinkkutalouksien kasvu sekä älylaitteiden hiipiminen ruokapöytään häiritsemään vuorovaikutusta. Mutta tilanne on kuitenkin luultua parempi. Valion teettämän tutkimuksen mukaan lapsiperheet pitävät edelleen tiukasti kiinni yhteisistä ruokahetkistään, koska peräti yli 80% lapsiperheistä syö yhdessä vähintään kerran päivässä. Ja se on hyvä niin, sillä säännöllisten perheaterialle kokoontumisten on todettu suojaavan lapsia ja nuoria mielialaoireilta, tukevan terveellisiä elämäntapoja ja jopa parantavan kohulumenestystä. Tärkeintä näissä yhteisissä hetkissä ei siis olekaan se ruuan monimutkaisuus tai sen nimi vaan, tai tietty kellon aikakaan, vaan se pysähtyminen, jonka samaan pöytään ääreen kokoontuminen ja päivän kuulumisten vaihtaminen perheen kesken tarjoaa. Vimma on vahvasti kantaanottava ja utopististakin poppia soittava kollektiivi, jonka musiikin voisi sanoa toimivan herätteenä ja soundtrackina monenlaiselle aktivismille.

0: Vimma ja unohdetaan oli tuo sävellys nimeltään. Niin onko se sitten hyvä vai huono juttu, jos ne yhteiset ruokahetket siirtyvät pikkusen myöhempään? No, lääketiede kertoo, että tällaiset myöhemmät ateriat häiritsevät kyllä kehon vuorokausirytmiä ja pakottavat ruoansulatuksen ja maksan töihin juuri silloin, kun se pitäisi päästä yölliseen lepoon ja palautumistilaan. Tämä voi sitten kaikkinensa altistaa vaikka metabolisille häiriöille, närästykselle ja huonommalle unille, myös hampaiden happohyökkäyksille. Toki vaikkapa Etelä-Euroopassa siellähän syödään myöhään, mutta elämän tahti ja valoisa rytmi ilmeisesti tukevat tapaa paremmin kuin täällä pohjoisessa. Mutta elimistön kannalta ratkaisevaa ei siis ole niinkään tämä aterian nimi, vaan se koostumus. Eli kevyt iltapala, se kuormittaa totta kai vähemmän kuin raskas rasvainen ruoka. Valinta myöhäisen yhteisruokailun ja elimistön palautumisen välillä ei välttämättä ole kovin helppoa, mutta mikä nykyään olisikaan. Perheen yhteinen aika, se on kuitenkin niin arvokasta, että myöhäisestäkin hetkestä kannattaa pitää kiinni, kunhan tekee ateriasta sitten vähän kevyemmän ja helposti sulavamman. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.22.
1: Tervetuloa jälleen ministeriön erikoisosastolle.
2: Kas, Toffe on takertunut kralliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
3: Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Siitä saa.
2: Niin sitä pitää.
3: Kukas se muuten oli?
2: Se oli Sir Gregory.
3: Sanotko se Gregory?
1: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla. Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.

Hän oli Nick Drake, ujo ja vakavastakin masennuksesta kärsinyt artisti, joka teki lyhyen elämänsä aikana kuitenkin 3 albumia, mutta on myös yksi niistä, jotka nousivat maailmanmaineeseen vasta postuumisti. Saturday Sun on peräisin Drakein esikoislevyltä 5 Leaves Left. Norjalaissyntyinen, mutta pitkään Ruotsissa asunut Rebecca Karjud on luonut monipuolisen uran paitsi laulajana myös teatteri-, tanssi- ja elokuvamusiikin säveltäjänä. Hänen elämänvaiheitaan ja taiteellista työtä leimaa vahva visuaalisuus sekä kyky luoda intiimejä pohjoisen luonnon inspiroimia äänimaisemia. Nyt kuultava Home kantaa nimensä mukaisesti teemaa kodista, kaipuusta ja juurista.

varsin kaunista koti-ikävää siinä. Rebecca Garwood ja Home. Tämän aamun uutisissa on kerrottu, että Yhdysvaltojen ja Kanadan tekoäly- ja datakeskusten valtava sähkönkulutus on nostanut rajun vastareaktion paikallisissa yhteisöissä, koska keskukset kuormittavat energiaverkkoja ja kiihdyttävät sähkön hinnan nousua maailmanlaajuisesti. Keskustelu datakeskusten sääntelystä ja energiasyöppöydestä rantautuu vauhdilla myös Suomen investointimarkkinoille. Suomi ja Ruotsi ovat aloittaneet tiiviimmän yhteisen alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamisen. Puolustusvoimien mukaan maat reagoivat yhdessä Itämeren ilmatilan lisääntyneisiin lennokkiohjelmiin ja parantavat dronetorjunnan kykyään. Ikääntymistutkimuksen mukaan nykyiset 70-vuotiaat vastaavat fyysiseltä toimintakyvyltään aiempien sukupolvien 60-vuotiaita. Elintason ja terveydenhuollon paraneminen on siirtänyt vanhuuden alkua merkittävästi eteenpäin. Ja tuore tutkimus paljastaa, että säännöllinen unirytmi se voi suojata ihmistä merkittäviltä terveysriskeiltä. Tutkijoiden mukaan tasainen nukkumamenoaika on elimistölle jopa tärkeämpää kuin pelkkä tuntimäärä. Varsinaiset uutiset vuorossa tällä kanavalla kello 9 Metällä Radio 1 aamussa jatkamme musiikin tässä kohtaa kansanmusiikin parissa.

Hän oli palkittu musiikin tekijä Iiris Viljanen, tunnetaan tyylistää muun muassa yhdistää tällaista suomenruotsalaista identiteettiä ja pianomusiikkia. Polska från Korsholm tekee kunniaa tietenkin hänen kotiseutunsa kansanmusiikkiperinnölle. Yksi asia, johon tämä ilmastonmuutos vaikuttaa, tai sen helteet ja globaalit sääilmiöt, on myös ruokakaupan hintalappu. Euroopan poikkeukselliset helteet ja voimakas El Niño uhkaavat mitään nostaa ruoan hintoja, ja vaikutukset voivat jatkua vielä vuosiakin eteenpäin. Suomessa luonnonvarakeskus ennustaa ruoan hinnan nousevan maltillisesti 2-3%, ja suurimmat nousupaineet kohdistuvat muun muassa maitotuotteisiin, naudanlihaan ja valmisruokiin. Ja tästähän tulee mielenkiintoinen juone sitten tähän huoltovarmuuskeskusteluun. Eli vaikka Suomessa ruoan omavaraisuus on korkea, olemme silti osa globaalia markkinaa. Ja kun sääilmiöt kurittavat satoa tai satoja maailmalla ja tuontiintensiivisten tuotteiden hinnat nousevat, niin kotimaisen ruoan arvo, se korostuu usealla tavalla tai uudella tavalla. Se ei siis ole vain huoltovarmuutta kriisin varalta, se on myös vakautta ja ennustettavuutta arkisiin ostoksiin. Kotimainen lähiruoka alkaa siis näyttää entistä paremmalta vaihtoehdolta sekä taloudellisesti että varmuuden kannalta.

0: Laavin Portofino. Esityksestä vastasivat Ibrahim Malouf ja Golsiefte Farahani. Tulipa vaan mieleeni, että Portofino, Italian Rivieran helmeksikin kutsuttu paikka, sehän on tosi tunnettu kauneuden lisäksi tästä ruokakulttuuristaan, etenkin paikallisesta kalasta, pestosta ja ligurialaisesta keittiöstä, joka on varmasti yksi Välimeren arvostetuimmista. Kello on 8.43 muutaman sekunnin kuluttua ja kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Kun mut pyytettiin Detmoltin professoriksi, niin sitten sieltä tuli toimistosta mulle soittoja, kun heillä ei ole mitään tietoa, mitä minun opinnosta, ja se täytyy, byrokratia vaatii nyt, että kaikki tutkinnot pitäisi nyt ilmoittaa sinne. Mä sanoin nyt sitten, että ei mulla ole mitään muuta tutkintoja muuta kuin uimakandidaatin tutkinto. Ensin mulla pitkä hiljaisuus, ja sitten sielläkin kuului semmoinen rämäkkärä nauru. Ja jolloin sitten, kun se nauru loppui, niin sitten loppuun sanoi, joo, että hän ymmärtää jo, selvä juttu, okei, doktor Gotoni. Ja niin mä olin tohtori siellä sitten.
2: Hän on Ralph Gottoni, syksyn ensimmäisen Narrin aamulaulun taiteilijavieras. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.

Un Amore esittäjänä Gypsy Kings, joka on vienyt tätä andalusialaista flamenco-perintöä ympäri maailmaa jo vuosikymmenien ajan. Mutta maailman maineesta huolimatta bändi on kyllä pysynyt uskollisena juurilleen, eli heidän musiikkinsa henkii yhä samaa yhteisöllisyyttä ja perhejuhlien iloa, johon yhtye ilmensi myös uransa alussa. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos, se pidentää varmaan kasvukautta ja mahdollistaa uusien viljelykasvien tuotannon, mutta tuo mukanaan myös sään ääriilmiöitä ja uusia kasvituhoja. Siksi tulevaisuuden maatalous nojaa ilmastosidonnaiseen kasvinjalostukseen ja hallitun ympäristön viljelyyn. Suomeen nousee tällaisia pystysuoria vertikaaliviljelmiä kerrostalojen kylkeen muun muassa, ja ruoantuotanto hiipii osaksi kaupunkia myös teollisuuden hukkalämpöä hyödyntävien kattoviljelmien muodossa. Teknologia ja innovaatiot eivät siis korvaa perinteistä maataloutta, mutta ne varmistavat ruokahuoltomme toimivuutta ja auttavat meitä kohtaamaan tulevaisuuden haasteita.

Jos se tuntui tuo kappale tutulta, niin alun perin taisi olla Elvis Presley, joka tämän kappaleen esitti. Tällä kertaa tulkitsena Julie Cruz ja mukana oli myös Dave Alvin Band. Kotimainen ruokahuolto, se on onneksi vahvalla pohjalla edelleen. Suomessa tuotetaan noin 80% kuluttamistamme raaka-aineista, ruoan raaka-aineista nimenomaan. Kriisitilanteessa meillä riittää maitoa, lihaa ja viljaa perustarpeisiin, mikä on konkreettinen turva epävarmoina aikoina. Mutta pitää silti muistaa, että ruokaketjumme on haavoittuvainen. Tarvitsemme ulkomailta energiaa, lannoitteita, kasvinsuojeluaineita ja eläinten valkuaisrehuja. Huoltovarmuuskeskus korostaa, että Suomessa pitäisi tuottaa enemmän nimenomaan kotimaista kasviproteiinia riippuvuuden vähentämiseksi. Ja me kuluttajat, me voimme vaikuttaa tähän merkittävästi valitsemalla kotimaista. Nieminen ja Litmanen, Ostarin valot.

Sami Niemisen ja Juha Litmasen duo on suomalaisen rytmimusiikin rautainen ammattilaispari ja heidän tavaramerkkinsä on nimenomaan tämmöinen retrohenkinen Hammond-urkuvetoinen soundi, joka luo sitten vahvoja mielikuvia. Suomalaisesta melankoliasta tämä Ostarin valot kuvaa tietenkin tunnelmallista lähiromantiikkaa ostoskeskuksen tai keskusten loisteessa. Kuuntelusuositus vielä tällä iltapäivällä kello 13.35, kirjani tarina, jossa Tommi Kinnunen kertoo uuden romaaninsa Pitkä aukea syntytarinan. Ja vielä ennen uutisia ääneen pääsee kaksi Portugalin suositunta faadolaulajaa, Ana Moura ja Ricardo Ribeiro, heidän maare eli meri. Voit olla mieleen vaikkapa paikallisen herkun kuivatun turskan, mutta tästä Portugalin kansallisruuvasta huolimatta Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää suomalaisen ruuan päivää perjantaita ja alkavaa viikonloppua.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Rajavartiolaitos on tunnistanut alustavasti Porvoon edustalta löytyneen droonin teknisen mallin. Ulkoisen tarkastelun perusteella kyseessä on ilmeisesti Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus, jota käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Laitteen käyttötarkoitusta tai sitä käyttävää maata ei voida vahvistaa. Yle sai eilen tiedon kahdesta virkamieslähteestä, että Porvoon Pellingin saaristosta tiistaina löytynyt lennokki on alustavan tutkinnan mukaan venäläinen. Tapauksesta on käynnistetty alueloukkaustutkinta. Kuntien maksut työttömyydestä voivat nousta tänä vuonna jopa 900 miljoonaan euroon, arvioi Kuntaliitto. Se on 100 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Maksuja kertyy kunnille, koska niiden täytyy korvata osa työttömyysetuuksista Kelalle, jos työttömyys pitkittyy. Kuntien rahoitusvastuu kasvoi viime vuonna voimaan tulleen TE-uudistuksen myötä. Samalla sitä aikaistettiin. Kuntien maksut alkavat nyt jo 100 päivän työttömyyden jälkeen, kun aikaisemmin raja oli 300 päivää. Työttömyyden pitkittyessä maksut nousevat enimmillään 4200 euroon jokaista pitkäaikaistyötöntä kohti. Kotimaisen ruoan tunnistaminen on usein vaikeaa ruokakaupassa, kertoo Ruokatietoyhdistyksen kysely. Suurin osa suomalaisista haluaa ostaa kotimaista, mutta moni kokee pakkauksien merkinnät sekaviksi ja on erehtynyt pitämään tuotetta suomalaisena. Kyselyn mukaan kuluttajat luottavat eniten valvottuihin kotimaisuusmerkkeihin, kuten Hyvää Suomesta -merkkiin. Ruokatiedon toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi sanoo, että merkki takaa tuotteen kotimaisuuden.
1: Periaate siinä merkissä on se, että aina liha, kala, kananmuna ja maito on tuotteissa 100-prosenttisesti kotimaista. Ja sitten kun meillä on sellaisia esimerkiksi valmisruokia, kuten lihakeitto, niin tällaisissa ruuissa sitten 75% raaka-aineista pitää olla kotimaasta. Ja tämähän johtuu ihan siitä, että meillä on tietyissä esimerkiksi kasviksissa satokausivaihteluita, ja sitten meillä ei pippuri kasva täällä vieläkään, ja suolakin tulee ulkomailta. Eli on sellaisia raaka-aineita, joita meiltä kotimaasta ei saa.
0: Tänään vietetään suomalaisen ruoan päivää.
2: Ja kello on nyt 3:03.
3: Radio Yhdessä tapaamme maanantaista torstaihin aitiovieraan. Vieraiksemme tulee taiteen tekijöitä ja tähtiä, kulttuurialan konkareita ja uusia ääniä sekä taustavoimia. Vieraat puhuvat työstään, ajatuksistaan ja arjestaan lämminhenkisissä keskusteluissa. Aitiovieras kuullaan maanantaista torstaihin kello 13:35.
2: Ja tänään perjantaina puolestaan kirjani tarinassa ohjelmassa Tommi Kinnunen kertoo uutuusromaanistaan Pitkä aukea. Jakke Holvas haastattelee. Ja vajaan tunnin kuluttua Kalle Haatanen johdattelee legendojen pariin yhdessä vieraansa tietokirjailija Vesa Sisätön kanssa. Ja sitten parin tunnin kuluttua Narrin aamulaulu tekee paluun. Outi Paananen haastattelee konkaripianisti Ralph Koton ja tämän 80-vuotispäivän jälkimainingeissa. Mutta nyt on aika lähteä muistojen boulevardille. Tänään matkaamme aluksi muistojen boulevardilla aamuöiseen sateeseen.

Early Morning Rain, suomeksi aamuöiseen sateeseen. Tämän laulun tekijä Gordon Lightfoot kirjoitti laulun itselleen avuksi kotiikävään. Lightfoot eleli 60-luvulla pitkiä aikoja poissa kotiseudultaan ja helpottaakseen kaipausta meni lentokentälle katselemaan saapuvia ja lähteviä lentoja. Kappaleen suomenkielisen tekstin teki levytysurasta haaveillut Lauri Kojo, joka kaavaili itseään myös käännöksen levyttäjäksi. Hänen levytysuransa alkoi muutamaa vuotta myöhemmin nimellä Larry Key. Mutta tämän tulkinnan tarjosi siis Rauli Badding Somerjoki ja levytys oli vuodelta 1975. Pysytään vielä 70-luvun levytyksissä tässä Julio Iglesias.

Olen unohtanut elää. Sinä lauloi siis Julio Iglesias levytyksessä vuodelta 1978. Laulun esitti ensimmäisenä ranskalainen Johnny Hallyday nimellä J'ai oublié de vivre. Iglesiasin levytys vuodelta 1978 osui laulajan uran taitekohtaan kotimaassaan Espanjassa ja myös muualla Euroopassa. Supertähtiluokkaan noussut Iglesias oli matkalla kohti maailman mainetta. Seuraavana vuonna hän muutti Miamiin Yhdysvaltoihin ja alkoi panostaa toden teolla Amerikan markkinoihin. Julio Iglesias on kaupallisesti kaikkien aikojen menestyneen espanjalainen laulaja. Ja varsin menestynyt on myös seuraava laulajamme Muistojen Boulevardilla. Tämä laulaja on, hänen levyjään on myyty tiettävästi noin 150 miljoonaa kappaletta ja hän on esittänyt 1200 laulua 11 eri kielellä, tässä ainakin viimeisimmät tiedot. Puhun tässä heinäkuussa 80 vuotta täyttäneestä ranskalaisesta Mireille Mathieusta.

Siinä Mireille Mathieun tyylikäs tulkinta vuodelta 1968 laulusta nimeltä Tous les amoureux. Sen tekijäjoukoista paljastuvat nimet Pierre-André Doucet, Christophe Bataille ja Christian Gobert. Gobert myös johti tuossa orkesteria. Nyt kun olemme päässeet kaupallisesti menestyneimpiin laulajiin, niin otetaan tähän väliin yksi kaupallisesti menestyneimmistä yhtyeistä, The Eagles.

Siinäpä on varsin pitkä fade out, alkoi jo yli puoli minuuttia ennen kappaleen loppumista. Take It to the Limit löytyy The Eagles-yhtyeen neljänneltä albumilta. Se oli aikoinaan varsin suosittu myös Isossa Britanniassa, pääsi siellä listoilla 12 ja Billboardin listoillakin oli 25. laulu vuonna 1976, eli tasan 50 vuotta sitten. Seuraavaksi muistojen boulevardilla kuullaan ruotsalaista laulajaa nimeltä Siw Malmkvist. Hänhän teki läpimurtonsa jo 50-luvun puolella ja edusti myös aikoinaan Ruotsia Euroviisuissakin. Moni varmasti muistaa, että Malmkvist oli aikoinaan naimisissa myös Lasse Mortensonin kanssa. Siw Malmkvist levytti myös lauluja saksan kielellä.

kumpa olisin kuningatar, haikaili siinä Siv Malmqvist. Christian Brunin on tämä laulu ja sen sanat on tehnyt Georg Buschor. Christian Brun myös johti orkesteria levytyksessä vuodelta 1965. Pianisti Valto Laitinen oli sodan jälkeisen suomalaisen jazzmuusikkopolven näkyvimpiä hahmoja. 50-luvun lopulta alkaen myös säveltäjänä kunnostautunut Laitinen muutti Pariisiin pysyvästi vuonna 1958. Hänen tunnetuimpiin kappaleisinsa lukeutunut oodi syksyiselle Helsingille syntyi vuotta aiemmin. Ja nyt kuullaan Yleisradion niin kutsuttu kantanauha vuodelta 1984. Tässä tuon laulun tulkitsee yhtyeen nimeltä Ratio.

Valtolaitisen Kun syksy saapuu Helsinkiin, tällä kertaa siis instrumentaaliversiona, josta vastasi yhtyeen nimeltä Ratio. Siinä soittivat Petri Hakala mandoliini, Ahti Maria Aho viulu, Antero Jakoila kitara, Kalle Jämseen kitara ja Juha Tikka basso. Nyt Muistojen Boulevardilla soi Kalypso-musiikin klassikko.

Tämän yhtyeen nimi oli Quarteto Daida. Kuubalaisen pianistin Aida Diestron johdolla toiminut yhtye perustettiin vuonna 1952. Neljän nuoren naisen muodostaman lauluyhtyeen alkuperäiseen kokoonpanoon kuului muun muassa sittemmin sooloartistina maailmanmaineeseen noussut Omara Portuondo. Kalypso-musiikin klassikoihin kuuluneen Matildan tekijäksi on joskus ilmoitettu nimimerkki Harry Thomas, jonka takaa paljastuu itse Harry Belafonte. Kunnia kuuluu kuitenkin niin ikään pseudonyymin taakse kätkeytyneelle King Radiolle eli Norman Spanille, joka levytti Matildan jo vuonna 1939. Tuo äskeinen Quarteto Daidan levytys oli vuodelta 1957. Nyt matkaamme levytysvuoteen 1967 ja tässä laulaa italialainen Ornella Vanoni.

Haluaisin tietää, mikä on minun paikkani maailmassa ja sinun vieressäsi siinä ehkä lyhyessä ytimekkyydessään tuon tunteikkain laulun sanoma. Italialainen Ornella Vanoni aloitteli uraansa jo vuonna 1956 ja teki ensilevytyksensä vuonna 1961. Tuo äskeinen äänite oli vuodelta 1967 ja Vanonin levyjä kerrotaan myös myydyn miljoonittain, peräti 65 miljoonaa kappaletta. Seuraava sävelmä on Ukrainasta.

Siinä laulu Dnieprille Tapio Rautavaaran tulkintana vuodelta 1967. Orkesteria johti Rauno Lehtinen. Tämä ukrainalainen kansansävelmä tunnetaan meillä Suomessa myös toisella nimellä Kristallivirta. Joskus käy niin, että ensimmäisestä levytyksestä tulee floppi, ainakin myyntimielessä. Kappaleesta voi kuitenkin tulla klassikko, kun sen ottaa käsittelyynsä esimerkiksi Elvis Presley.

oli siis tämän laulun nimi, ja sen ensimmäinen levytys oli lauluntekijän Mark Jamesin oma tulkinta. Se tosiaankin floppasi myyntimiehellessä täysin, mutta kappaleesta tuli kuitenkin klassikko, kun Elvis Presley levytti sen vuonna 1969, ja siitä tuli Presleyn viimeinen listakärkeen Yhdysvalloissa yltänyt levytys. Vielä on pari laulua jäljellä tämän päivän muistojen boulevardilla.

Tällaisen version tarjoilivat Jorma Kääriäinen ja Riku Niemen johtama orkesteri vuonna 2011 Bert Kempfertin kuuluisasta sävelmästä Spanish Eyes, eli suomeksi silmäsi odottavat minua. Tuula Valkama on tehnyt nuo suomenkieliset sanat tähän lauluun. Vielä muistojen Boulevardin päätteeksi kuullaan The Dave Brubeck -kvartettia. Dave Brubeck levytti vuonna 1965 kokonaisen albumillisen Richard Rodgersin musikaalisävelmiä otsikolla My Favorite Things. Levyltä löytyy nimikkosävelmän tapaisia hittisävelmiä, mutta myös varhaisempia lauluja, kuten tämä Jumbo-musikaalissa alun perin vuonna 1935 soinut teema.

Most beautiful girl in the world, kaikkein kaunein tyttö maailmassa. Richard Rodgersin säveliä tämäkin, ja tässä soittivat Dave Brubeck piano, Paul Desmond alttosaksofoni, Joe Morello rummut ja Gene Wright kontrabasso, eli Dave Brubeckin oma kvartetti. Muistojen Boulevardin oli tälle päivälle laatinut Pekka Laine.

0: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
1: Haluatko tietää kvanttitietokoneista todennäköisesti enemmän kuin naapurisi? No sitten kannattaa olla täällä Yle Radio Yhdessä kuulolla reilun 2 tunnin kuluttua, nimittäin puolen päivän uutisten jälkeen Tiede Ykkösessä. Paneudutaan kvanttitietokoneiden laitteistoon, eli niin kutsuttuun rautaan. Toimittajana on Juuso Pekkinen. Ja kohta täällä Yle Radio Yhdessä, eli noin tunnin kuluttua, Narrin aamulaulu tekee paluun. Outi Paananen haastattelee konkaripianisti Ralf Gotonia tämän 80-vuotispäivän jälkimainingeissa. Minä olen Inari Tilli. Toivotan oikein mukavaa perjantai-päivää. Tänään on perjantai 4. päivä syyskuuta. Suomalaisen ruuan päivää myös juhlitaan. Tänään juhlivat nimipäiväsankarit suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Ansa, ruotsinkielisen mukaan Roland ja suomen ortodoksisen mukaan Mooses. Lämpimät onnittelut kaikille. Nyt kello lähestyy 10 ja sehän tarkoittaa sitä, että Kalle Haatanen johdattelee nyt meidät legendojen pariin yhdessä vieraansa tietokirjailija Vesa Sisätön kanssa. Historia on täynnä tarinoita, jotka tunnemme niin hyvin, että pidämme niitä ainakin melkein totena. Asia ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen, että tieteellisten tutkijoiden täytyy vain kylmästi todeta, ettei legendoissa ole perää. Jotkut legendat ovat niin vanhoja ja mukautuvaisia, että niitä on valjastettu käyttöön monta kertaa ja eri tarkoituksiin. Niillä kerrotaan vaikkapa jonkin kansan synnystä, kamppailuista uskontoja vastaan ja niiden puolesta, tai vaikka myyttisten kuninkaiden sukupuista. Vesa Sisättö paljastaa erilaisten legendojen kerroksellisuutta ja sitä, kuinka niiden avulla historiaa tulkitaan yhä uudelleen ja uudelleen.
2: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Vesa Sisättö. Me puhutaan myyteistä ja legendoista ja historian harhakirjoituksista otsikolla Kuningas Arthur ja Pyöreän pöydän huijarit. Otetaan ihan pieni tällainen käsitteellinen juttu ennen kuin mennään purkamaan myyttejä tai tutkimaan niiden kerroksia, koska jos yleiskäsite on vaikkapa pseudohistoria tai pseudotieteet, vaihtoehtoinen tiede, niin onko tuolla jonkinlaista luokittelua, jossa voidaan esimerkiksi erottaa tai jollakin lailla viattomat myytit jostakin taas aivan väärennöksestä, onko tämän pseudokäsitteen alla niin kuin tämän suhteen eroja?
3: Joo, siis mä luulen, että silloin kun tämmöistä historiallista hämärää tapausta, myyttiä tai legendaa aletaan käyttää sillä tämän päivän politiikassa, niin silloin on ehkä syytä niin kuin käyttää sitä semmoista pseudohistoriaa tai tämmöistä vähän niin kuin suhtautua siihen niin kuin varautuneemmin kuin silloin kun puhutaan jostain vähän ehkä eteerisimmistä myyteistä, niin kuin Atlantiksesta, joka ei nyt ehkä sillä kauheasti kukaan vielä vähän aikaan käyttänyt sitä mihinkään niin kuin aluevaltauksien perustelemiseen, mutta tietysti semmoinenkin päivä voidaan nähdä.
2: No hyvin usein on sellaista, että myytit ja legendat ja tällaiset suullinen historiatieto on laitettu palvelemaan oikeastaan kansallisvaltion etuja ja sellainen ehkä pikkasen tylsä tapa ajatella joitain myyttejä ja perinteitä on se, että että ne on fabrikoituja siinä mielessä, että 1800-luvulle tultaessa ne palvelee lähinnä nationalismia ja se liittyy tällaiseen perustaan. Ja sitten 1900-luvulla ja 2000-luvulla tiedepiireissä, ei niinkään esimerkiksi ääripoliittisten liikkeiden piirissä, niin on todettu, että näillä myyteillä ei ole perustaa. Sulla kuitenkin eri lähestymisote tässä siinä mielessä, että tässä myytit eivät raukea tyhjiin, vaan miten ne on ikään kuin kerrostuneet historian aikana ja jälkikäteen niitä on muutettu. Eli tässä mennään tällaiseen kunnon labyrinttiin siitä, mitä nämä myytit edustaa. Kuinka vaikeaa on jäljittää tällaista hirveän monitahoista, jossa valta ja kaikenlaiset aatehistorialliset asiat, elementit kulkee mukana?
3: Siis se on selvästi ollut niin kuin, joillakin ihmisillä onneksi tällainen, siis, kun on historian tutkijoilla semmoinen, niin kuin, että lähdetään, ovat tarttuneet johonkin näihin myytteihin ja kun ollaan selvittäneet sen niin kuin historian, mikä siinä on taustalla. Ja sehän ei tosiaan, ne elää edelleen, mutta niillä on niin kuin pitkä historia ja kauhean vaihteleva historia. Siis semmoinen joku kuningas Arthur, jota on käytetty milloin minkäkin Britannian kansanryhmän niin kuin hengennostatukseen ja yhtenäisyyden niin kuin vaalimiseen erilaisissa historiallisissa tilanteissa. Että, ja sitten kun nämä tosiaan on perustaltaan semmoisia niin kuin tarinoita, mä yleensä, niin kuin, että mä enemmän ehkä sitä myyttikäsitettä enemmän niin kuin tässä pohdiskelussa kaunokirjallisuutta, mikä on tässä, niin kuin, että ne tulee niin kuin fiktion puolelta ploplahtaa niin kuin todelliseen historiaan enemmän tai vähemmän. Tai sitten sellaisen historian kirjoituksen, joka ei niin kuin kauheasti eroa fiktiosta, niin sellaisen kautta näitä niin kuin tulee ja kehittyy. Ja koska siellä ytimessä ei oikeastaan ole mitään, mikä on mun mielestä jollain tavalla niin kuin kiehtovalla tavalla pikkasen huvittavaakin, että ne on niin kuin tavallaan jostain vaan tullut sillä tavalla, että joku on ne niin kuin sepittänyt ja sen jälkeen niitä alettu pitää totena. Niin sitten ne on kauhean muokkautuvia. Että sä voit niin kuin, ei kukaan, et sä voi mitenkään sanoa, että ei kuningas Arthur ollut tollainen, se oli tällainen, koska ei ole mitään, minkä sä sitä vertaat, koska kaikki ne on vaan tarinoita siitä, ja Robin Hood ja näin, että ne on niin kuin kauhean niin kuin sellaisia fleksiipelejä ja muovautuvia, ja niitä voi käyttää sitten tarpeen mukaan muokata siihen uuteen aikaan. Että usein ne muutokset on semmoisia kohtalaisen hienovaraisia, mutta aika pienelläkin muutoksella voi saada aika isoja merkityseroja aikaiseksi, että että ne niin kuin joustaa sillä kivasti eri tarpeisiin.
2: Onko siinä elinvoimaa kuitenkin jossain jonkinlaisessa nationalismissa? 1600-luku oli myös siis sellainen, ikään kuin on sitä joskus historiassa kutsutaan valtiollistumisen vuosisadaksi, niin se tuntuu olevan yksi sellainen pohja, jolloin esimerkiksi Atlantista tai mitä tahansa ikään kuin jotakin alkuperää ihmiskunnasta tai korkeakulttuurista, niin 1600-luvulla esimerkiksi Ruotsissa lähti liikkeelle mitä kummempia sitä, että kansakunnan historiaa yritetään löytää sieltä. Eli mikä tämä niin 1600-luvun, tuntuu siltä, että 1600-luvulla jotenkin räjähti ja ehkä huipentui jossain nationalismissa.
3: Joo, siis tämä 1600-luvun, niin kun varsinkin tämä Atlantis-tapaus mun mielestä huvittava esimerkki, siis Ruotsin suurvalta-ajan tämmöinen Uppsalan yliopiston lääketieteen professori Olof Rudbeck, vanhempi, joka oli ihan merkittävä lääketieteen kehittäjä, niin hän käytti elämänsä loppuja tämmöisen valtavan teoksen kirjoittamiseen, jossa hän pyrki todistamaan, että Atlantis oli sijainnut Ruotsissa ja tavallaan kaikki sivistys on peräisin sieltä. Ja jostain kumman syystä niin kuin se hänen kotikaupunkinsa Uppsalan lähettyvillä oli aikanaan sijainnut tämä Atlantiksen pääkaupunki. Ja hän oli myös perusti tämmöisen oli ensimmäisiä, jotka tällainen niin kuin käytti kielitiedettä väärin tällä tavalla, että hän yritti luoda tämmöisiä niin kuin ruotsin kielestä, että kuinka täällä niin kuin periytyy sitten kaikki niin kuin maailman kielet jotenkin. Ja tämähän on sitten myöhemmin ollut myös semmoista ihan hauskaa ajanvietettä erinäisillä hahmoilla, kuten Sigurd Vettenhovi Aspalla 1900-luvun alkupuoliskolla, joka hän väitti, että suomen kieli on tällainen ihmiskunnan alkukieli. Ja tästähän on siis myös versiota Atlantikseen, että totta kai atlantislaiset puhuivat suomea. Että näissä on niin kuin, tämä 1600-luku oli yksi näitä, mutta kyllä se 1800-luvun, se herättää nämä niin kuin se nationalismi on semmoinen, joka jotenkin, että kun näitä oli aika monia pidetty semmoisina nimenomaan myyttisinä aamuina, näitä jotain kuningas Arthuria, että se kelttiläinen myytti ei juuri sen kummempaa, niin sitten se yhtäkkiä siirrettiin takaisin historiaan sillä, että tämä oli ihan todellinen kuningas ja näin. Ja että siinä tapahtui semmoinen miten se sanoisi, että se on välttämätöntä ehkä tuoda niitä osaksi historiaa, että se kansakunnan niin kuin semmoisiksi kokoviksi voimiksi. Mutta kyllähän sitä tosiaan jo aikaisemmin siis näitä niin kuin esimerkiksi just Robin Hood, josta tehtiin näihin aikoihin aatelinen 1500-1600-luvat. Hän on ollut aikaisemmin tämmöinen, niin kuin, ei nyt ihan talonpoikainen, mutta tämmöisten niin kuin, vapaiden talonpoikia ja käsityöläisten niin kuin keskuudesta noussut vastarintahahmo, niin hänestä yhtäkkiä tehtiin sitten tällainen niin kuin, normanni lordi tavallaan, tai siis näiden niin kuin, hänelle luotiin tämmöinen sukupuu, jossa oli sitten itse asiassa siinä oli sekä näitä niin kuin, anglosakseja, että normanneja, että siellä oli, ehkä siinä oli sellainen ajatus tämmöisestä yhtenäisyydestä tässä hahmossa, mutta kaikki tämä oli tietysti ihan fiktiota, ei siinä niin kuin, hän ole koskaan elänyt, hän on niin kuin Palladeista peräisin oleva hahmo ja, mutta hänelle luotiin niin kuin kunnon sukupuu, koska aatelisella pitää olla sellainen, ja nostettiin niin kuin osaksi historiaa sitten.
2: No vähän kärjistäen, niin tuntuu siis siltä, että oli joitain järjen aikoja, renessanssin nousu ja siis ikään kuin tieteellisen metodin, mutta tällaiset varhaiset kohdat, että oli jotain järkeä 1400-luvulla suhteessa katoliseen kirkkoon, tullaan siihen myöhemmin, mutta 1900-luku tuntui lopettavan monta myyttiä ja tiede on edistynyt ja muuta, mutta sitten kyllä tässä tulee siis sellainen kuva, että tai mä esitän tämän kysymyksenä tietysti, enkä rupea tässä kamalasti itse tätä tivaamaan, mutta tulee siis sellainen tunne, että voisi melkein sanoa, että myytit on tehneet jonkinlaisen paluun, koska no siis nykykonfliktien ja sotien aikana ja siis historiaa kirjoitetaan koko ajan aiemmin, että tiede on sanonut jo vaikka kuinka pitkään historiatiede ja muut, että täällä ei ole tällaista sisältöä perua, eikä ole mitään kantaisiä ja kuninkaita, joista jotkut hahmot on ikään kuin perillisiä. Voiko sanoa, että myytit on palannut politiikkaan tai kansainväliseen politiikkaan, vai oliko se koskaan pois?
3: Mä luulen vähän, että ne ei oikein kauheasti ollut pois missään vaiheessa kunnolla, mutta se ei ehkä niin kuin näy täällä niin kuin. No siis näkyyhän se Euroopassa, siis koska Vladimir Putin perusteli tätä hyökkäystä Ukrainaan pitkälti tämmöisellä muinais-Venäjän myytillä, että tämä olisi ollut niin kuin, että olisi ollut aina tällainen yhtenäinen Venäjä, jonka yksi kolmijakoinen kansa, jossa nämä niin kuin isovenäläiset, valkovenäläiset ja ukrainalaiset, kun muodostaisi tämmöisen niin kuin kokonaisuuden, jota ei saa rikkoa ja kuinka tämä olisi ollut jo se niin sanottu Kiovan Rus, joka on se Venäjän ensimmäinen tämmöinen alkuperäinen valtiomuoto, niin kuten nimestäkin kuulee, niin se on nykyisen Ukrainan alueella ollut tämmöinen hajanainen noin ruhtinaskuntien verkosto pikemminkin kuin mikään keskitetty valtio. Moskova ei siinä vaiheessa vielä oikeastaan edes ollut, se oli niin kuin metsää, mutta sitten myöhemmin on niin kuin esitetty, että ihan vastoin mitään todisteita, että se Moskovan aluekin olisi kuullut jo tähän Kiovan Rusiin, ja sitten sillä niin kuin Putin on perustellut, että tämä on nyt niin kuin, nämä alueet ovat jotenkin saatava takaisin tähän Venäjän yhteyteen, ja hänhän ihan julkaisi tämmöisen esseen rapiat puoli vuotta ennen hyökkäystä ja sitten piti puheen aiheesta niin kuin muutamaa päivää ennen. Että hän selvästikin perustelee tämmöisellä myytillä niin kuin hyökkäyssotaa. Mutta sittenhän näitä myyttejä tosiaan tuolla niin kuin Euroopan ulkopuolella, niin kuin, mikä ei niin kuin meille asti ihan kauhean hyvin näy, niin käytetään tämmöiseen nationalistiseen kohotukseen ja esimerkiksi Intiassa aika, että sen tavallaan niin kuin ymmärtää sen sellaisen niin kuin esimerkiksi Intiassa ja Koreassa, molemmissa Koreoissa, tämmöisiä, että kun ne on ollut niin kuin jotenkin tämmöisen kolonialistisen vallan alla, niin heillä on semmoinen tarve ja kova halu ja hinku niin kuin sitä omaa historiaansa niin kuin tehdä sitä suurta ja mahtavaa ja semmoista, että heitä ei oikeastaan ole koskaan valloitettu. Että sen ymmärtää semmoisena niin kuin tavallaan terapeuttisena hankkeena, mutta kyllä sillä myöskin etenkin tuolla Intiassa tällä hetkellä niin sillä hindut aatteella perustellaan ihan sitä, että tämä on aina, että ajatellaan, että Intia on aina ollut semmoinen hindulainen, että mikä tahansa siellä on jotain muuta uskontoa, esimerkiksi islamia, niin onkin sitten niin kuin väärin. Ja tämä ei ole ollenkaan niin kuin tervettä sitten enää, että siinä niin kuin terapia tekee jo vahinkoa niin sanotusti. Että se Et kun nämä on periaatteessa kuitenkin sonttisia fiktioita, joita niin kuin, että jos niitä vertaa niiden ajatuksia niin kuin todelliseen niin kuin tiedettyyn historiaan, arkeologiaan ja tällaisiin asioihin, niin huomataan niin kuin heti, että tässä ei ole niin kuin päätä eikä häntä, että nämä on niin kuin älyttömiä väitteitä. Mutta sitten kun ne on niin kuin tunteellisesti houkuttelevia, niin se on niin kuin semmoista, niin kuin myyteissä usein on, että niissä on se semmoinen tunne-elementti, joka on niin kuin kiva, että sitä halutaan niin kuin. Ihmiset tykkää lukea niitä, ihmiset tykkää uskoa niihin ja niihin myös uskotaan aika laajasti.
2: Minulla on tunne, että me eletään hyvin asiantuntija- ja tiedevastaista aikaa poikkeuksellisen paljon. Siis kansainvälisen lähinnä äärioikeistolaisen liikehdinnän ja tällaisen kulttuurisen taiston aikana. Onko tämä myös niin kuin lyöntejä päin historiatieteen naamaa?
3: No kyllähän ne niin kuin pahimmillaan, siis no Venäjä on niin kuin ehkä karuin esimerkki, että siellä ei nyt oikeastaan semmoinen niin kuin tieteellinen historian tutkimuskausti ole enää mahdollista, eli että sä sitten niin löydät jonkun semmoisen kolon, missä sä voit niin kuin rauhassa sitä raaputella, mutta se usein on sitten semmoista, niin kuin, että se valta-ajatus on niin kuin niin voimakas, ja sitten se tavallaan, kun se ihmiset seuraa niin kuin sitä, mitä, jos se on tämmöinen poliitikko, joka sanoo, että historia menee näin, niin se malli on niin kuin vahva ja sitä on niin kuin helposti sitten, että se leviää sinne sitten niin kuin sieltä ylhäältä alaspäin. Että tämmöinen käsitys historiasta onkin sallittu ja hyväksytty ja jotenkin olet niin kuin suurten tyyppien suosiossa, jos niin kuin toistelet sitä, niin kyllähän se niin kuin. Että ihan hurjin esimerkki tällä hetkellä tästä ihan aktiivisesta on tietysti niin kuin Donald Trumpin Yhdysvallat, jossa niin kuin tätä ihan niin kuin tapahtumaa viiden vuoden takaa, minkä niin kuin ihmiset näki uutiskuvissa, niin väännetään nyt kovasti toiseksi. Eli tätä niin kuin kongressin vallankaappausyritystä, niin nyt sitten on niin kuin, se on ihan Valkoisen talon virallisilla kotisivuilla sitten niin kuin aika toisen näköinen versio. Ja et siinä niin kuin todella yritetään pseudohistoriaa niin kuin työntää kurkusta alas, että se on kyllä aika hurjaa, mutta sitten kun Trumpia ehkä ei enää ole, niin ehkä tässä palataan niin kuin takaisin samalle aikajanalle niin kuin historiassa, että on se kyllä hurjaa.
2: No hypätään sisään näihin keskeisiin myytteihin. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Vesa Sisättö. Me puhutaan myyteistä otsikolla Kuningas Arthur ja pyöreän pöydän huijarit. Eli mennään Kuningas Arthuriin. Mä just huomaan tässä näin, että moni näistä on tuttuja lapsuuden kertomuksista, koska ei tule mieleenkään sanoa Kuningas Arthur, vaan kyllä se on Arthuri. Vähän Arthur, sama kuin ääntäisi Jules Verne, Jules Verne, joka kuulostaa aina vähän niin kuin omituiselta, mutta mennään Kuningas Arthuriin. Eli sun kirjan erityispiirre on se, että sä purat todella voimakkaasti siis tässä erilaisia ajallisia ja tasoja ja sellaisia, no sulla on tarkka näkemys, tai siis sulla on tarkka analyysi siitä, milloin ja miten näitä on käytetty, ei ainoastaan sellainen, että tämä ei pidä paikkaansa. Eli tämä Kuningas Arthur, niin jos nyt mennään tähän alkuperämyyttiin, niin Britanniassa roomalaiset lähtee pois, syntyy eräänlainen valta- ja väestötyhjiö. Mitä sitten tapahtuu?
3: Joo, siis tavallaan mitä me nyt tavallaan tiedetään siitä ajanjaksosta, joka tosiaan roomalaiset lähtee, niin kuin siis Rooman legioonat lähtee 400-luvun alussa ja sitten 200 vuotta myöhemmin 600-luvun alussa niin kuin nämä anglosaksiset kuningaskunnat, joita on semmoinen 30 siellä parhaimmillaan, niin nousee ja sitten alkaa yhdistyä isommiksi kokonaisuuksiksi. Mutta siinä välissä on tosiaan 200 vuotta tämmöistä, mistä ei ole juurikaan mitään semmoisia niin kuin kirjoituksia. Ja tiedetään, että silloin siellä totta kai jotain tapahtui. Siis se kelttiläis-roomalainen väestö siellä ilmeisesti eli aika lailla samalla lailla kuin ennenkin. Mutta niillä oli kyllä kiusana nämä germaanit, jotka oli roomalaisen ajalla tehnyt hyökkäyksiä sieltä Saksan suunnalta taikka Skandinaviasta sinne Britannian rannikolle. Heitä oli myös palkattu Rooman armeijaan ja olivat sitten asettuneet sinne Itä- ja niin kuin Kaakkois-Englantiin jo niin kuin aika varhain ilmeisesti. Ja kutsuneet sitten sukulaisiansa sinne lisää. Sitten tavallaan no, tämä on se, mitä siellä nyt suunnilleen tapahtui. Tämän verran niin kuin pystytään niin kuin päättelemään. Mutta sitten tämä on myös se ajankohta, johon sijoitetaan tämä kuningas Arthur. Sen kuningas Arthurin ihan se perusongelma on, että meillä on siitä aivan valtavan hieno kuva, joka on syntynyt niin kuin noin 1100-luvulla kaunokirjallisuudessa. Ja sitten me katsotaan, löytyisikö sieltä tämän tapainen kuningas. No ei sieltä kyllä löydy. Et siis se on ihan siis, tältä ajalta on yksi ainoa semmoinen kirjallinen lähde, joka kuvaa sitä aluetta suunnilleen, missä sitä niin kuin Englantia. Ja se on tämmöinen Gildasin De Exidio et Conquestu Britanniae, eli Britannian perikadosta ja valloituksesta. Ja se on tämmöinen valitussaarna, jonka idea on se, että on sodittu näitä germaaneja vastaan, on vaihtelevalla menestyksellä ja siellä mainitaan nimellä tämmöinen Ambrosius Aurelianus-niminen sotapäällikkökin, joka on perännyt hyvin ja tämmöinen sotien jakso on päättynyt tämmöiseen Badonin vuoren piiritys-nimiseen sotatoimeen. Ja tämä on tapahtunut noin jotenkin 30 vuotta aikaisemmin tai sitä luokkaa niin kuin tämän Gildasin oman niin kuin itse asiassa hänen syntymävuonnaan suunnilleen tämä viimeinen sotatapahtuma. Mutta se, miten hän kuvaa tätä Britanniaa, niin se ei ole siis mikään sanat, että siellä olisi joku tällainen mahtava kuningas, joka olisi ajanut germaanit mereen ja olisi tällainen rauha ja ylläkyläisyys, vaan pikemminkin tämmöinen sotien ja germaanien niin kuin missä niin kuin kristittyen oli vaarallista ja vaikeaa käydä pyhillä paikoillaan, koska siellä oli näitä pakanallisia angleja ja sakseja pomppivat pitkin kartanoita. Ja tämä on siis se, mikä niin kuin tavallaan tuo siitä ainoasta lähteestä, joka kunnolla kuvaa näitä alueita. Ja myöhemmin tämä Badonin vuoren piiritys, sitten on tullut taistelu, jonka katsotaan kuningas Arthurin voittaneen, mutta Arthur ei tässä mainita sanallakaan. Arthur ilmaantuu historiankirjoihin vasta 800-luvulla, siis 300 vuotta myöhemmin, noin vuoden 830 kieppeillä munkki ja historioitsija Nennius, tai hänen nimiinsä on laitettu tämmöinen brittien historia, jossa hän niin kuin pyrkii nostattamaan henkeä sillä lailla, että kun tämä Gildasin De Exidio on tämmöinen valitussaarna, jossa niin kuin perusidea, että jos nyt kadutte syntejänne, niin ehkä Jumala heittää germaanit takaisin mereen. Mutta tämä Nenniuksen asenne on toisenlainen, että me ollaan niin kuin hyvin tapeltu näitä germaaneja vastaan. Ja että meillä oli tämmöinen Arthur, joka oli tällainen sotapäällikkö. Hän on ensimmäistä kertaa, kun hän on sotapäällikkö, ei kuningas, joka taisteli neitsyt Marian nimessä näitä pakanallisia germaaneja vastaan ja ensimmäisessä taistelussaankin tappoi 960 heistä niin kuin omin käsin. Tämä ei ihan hirvittävän uskottava ole tässä ensimmäisessäkään niin kuin esiintymisessään. Ja sitten siinä on esimerkiksi tämä neitsyt Maria, ja tässä on tämmöinen niin kuin kirkollinen tausta, että nämä niin kuin walesiläiset yritti nyt esittää tällä hetkellä tässä vaiheessa, että he on aina olleet niin kuin Roomalle uskollisia kristittyjä, koska siellä oli ollut pitkään jatkunut tämmöinen riita näiden kelttiläisten kristittyjen ja sitten näiden anglosaksin kristittyjen välillä, jotka anglosaksit oli Roomalle uskollisia. Kelttiläisillä oli jotain omia käsityksiä ja vahva riita tästä, että missä niin kuin pääsiäisen paikka pitäisi olla. Että se on mikä on jotenkin riemastuttavan semmoista nörttiä riitelyä tässä keskiajan kontekstissa. Hän siis niin kuin pyrki näitä tosiaan näitä tämmöisiä Rooma-yhteyksiä, mutta muun muassa tämä Arthurin titteli Dux Bellorum, joka on tämmöinen roomalainen sotapäällikkötitteli, hänellä on laitettu tämmöinen. Mutta siinä oli ehkä vähän semmoinen, hän esitettiin tämmöisenä niin kuin näiden kelttiläisten kuninkaiden sotajoukkojen yhteisenä komentajana, josta on tietysti lyhyt ajatuksen askel tämmöiseksi ylikuninkaaksi sitten, että hän on niin kuin tämmöinen keisarillinen hahmo. Ja sitten tämä alkoi niin kuin elää oikeastaan aika nopeasti tämmöistä omaa elämäänsä tämä Arthur Tarusto. Ja todennäköisesti oli niin, että jo sitä ennen oli ollut jotain tarinoita niin kuin jostain sotasankarista, joka taisteli näitä germaaneja vastaan. On se mahdollista, että se on esimerkiksi sitä Ambrosius Aurelianuksesta niin kuin saanut innoitteita, mutta eihän sillä taas sitten ole mitään niin kuin tekemistä tämän, miten me niin kuin nähdään joku Arthur. Että se on ollut ihan eri, se on ollut niin kuin joku tämmöinen kelttiläisroomalainen, jolla on ollut armeijakokemusta ja näin. Mutta tota, ei silloin mitään tämmöisen kuningas Arthurin kanssa taas tekemistä. Että nämä on niin kuin aika siis semmoisia, että ne alkaa selkeällä oma elämässä ja sitten siitä tulee entistä tämmöisen niin kuin kaunokirjallisuuden niin kuin hahmo. Mutta se sitten 1200-luvulla tämä Geoffrey Monmouthilainen liitti tämmöisen Britannian kuninkaiden historiateoksessaan, niin kuin se kertoi nimenomaan aika paljon niin kuin Arthurista, vaikka siinä niin kuin jostain Trojan sodasta lähtien on niitä brittikuninkaita sitten, kunnes sitten se tosiaan on Arthur ja sen jälkeen alkaa nämä niin kuin anglosaksikuninkaat ja näin. Mutta se tota, tässä vaiheessa se, hän esitti tämän niin kuin historian ja sitten se niin kuin siitä tuli. Sitten alettiin pitää niin kuin historiana, vaikka jo aikalaiset olisivat mieltä, että kyllä tämä on pikkasen niin kuin siis sillai posketonta tämä kuninkaidellista, että mistäköhän nämä tiedot ovat peräisin. Ja ne nyt oli aika paljon peräisin niin kuin Geoffrey Monmouthin omasta päästä ja sitten tästä Nenniukselta, joka taas niin kuin yhdisteli kaiken näköistä semmoista, niin kuin loi niin kuin näitä hahmoja tai, ja antoi niille nimiä jostain historiallisesta hahmolta tai sitten otti tapahtumien historiasta ja laittoi näiden sankareittensa niin kuin hommiksi niitä. Nämä oli niin kuin semmoista, siinä oli koko ajan semmoisen niin kuin kaunokirjallisuuden kanssa semmoista peliä, koska nämä on niin kuin alun perin, nämä Nenniuksenkin ideat tuli aika lailla, siellä tiedetään, että siellä on täytynyt olla joku runo taustalla, koska nämä Arthurin taistelupaikat, jotain 12 kappaletta sattumoisin, niin rimmaavat keskenään, että siinä on ollut joku runo takana pikemminkin kuin mikään semmoinen kronikoitsijan annaali.
2: Tapahtuuko sitten lähempänä nykyaikaan jonkinlainen synteesi tai siis sellainen, että nämä asettuu yhteen, koska on helppo ajatella, että on ulkopuolinen hyökkääjä ja sitten on ikään kuin altavastaajat, etnisiteetiltään oli mitä tahansa, jotka kykenevät tähän uljaseen vastarintaan. Mutta jos miettii niin uskonnon kannalta tuossa on siis germaniset heimot ja siis anglot ja saksit ja sitten toisaalta on keltit ja kuten sanoit, heillä on oma kirkkonsa jotenkin suhteessa. Nämä erottuu tässä jo uskonnon suhteen ja tietysti etnisiteetiltään, mutta kun lähestytään sitten nykyhetkiä, en puhu ihan näistä vuosista, mutta näistä vuosisadoista, niin alkaa sieltä hahmottua jonkinlainen kertomus Britanniasta, jossa on kelttejä ja anglosaksia ja eri uskontoja, joka no ehkä Skotlantia ja Irlantia lukuun ottamatta siinä muodostaa jonkinlaisen yhtenäisen alueen.
3: Mä luulen, että sitä on pikemminkin käytetty aina jonkun niin kuin kansanryhmän niin kuin sillai, valtapyyteiden perustelemiseen. Että se semmoinen, niin kuin, kyllä siinä, se, mä luulen, että se semmoinen niin kuin kansakunnan yhteisyys tulee ehkä vasta niin kuin kunnolla vasta 1800-luvulla tämän Arthurin kanssa, koska Geoffrey Monmouthilainen, se oli näitä Normanniin, ja Normanniin kuului. Ja näillähän oli semmoinen idea sitten Arthurista, että koska näitä kelttejä oli aikanaan silloin, kun germanit tuli, niin painui esimerkiksi Pohjois-Ranskaan. Bretagnien, sehän oli nimenomaan kelttiläistä aluetta se ja sitten kun nämä oli myös sieltä pohjois Ranskan alueelta, tosin heillä oli näitä skandinaavista perua siinä, mutta puhuivat ranskaa siinä vaiheessa jo ja näin ne niin kuin katsoivat olevan sitä Arthurin perillisiä, koska ne oli niin kuin nämä keltit, jotka oli tullut sieltä Britanniasta, niin kuin Arthurin oma porukka, niin oli sitten tavallaan myös näitä normanneja. Ja tavallaan saksit oli niin kuin voitettu siinä vaiheessa, kun tämä niin kuin anglosaksi kuningas Harold oli Villen valloittaja, oli hänet niin kuin siinä lyönyt, niin se okei, että tämä Arthurin liitetty tämä taistelu näitä germaaneja vastaan, se oli niin kuin voitettu tässä vaiheessa. Se oli tämän niin kuin Geoffrey Monmouthin idea 1200-luvulla. Ja siinä vaiheessa se kuningas Arthur oli niin kuin siirretty, kun se oli syntynyt siellä niin kuin Walesissa niin kuin länsiosissa ja sieltä kelttiläisalueella, joka silloin jatkui vielä Pohjois-Englantiinkin aika pitkälle, että nehän oli niin kuin, että se nykyinen skottikielihän taas tulee niin kuin se lähes kuin Iirille, se on oikeastaan eri kelttiläisen kieliryhmän kuuluva, että siellä puhuttiin siis tämmöistä niin kuin enemmän niin kuin Walesille kymmerin kielisukua olevaa niin kuin kieltä siellä Pohjois-Englannissa ja myös Skotlannissa. Ja sitten tosiaan Oesissa ja Cornwallissa, nämä, että siinä on tämmöisiä entisiteettejä taustalla, mutta niin se oli siirretty sieltä, se Arthur sieltä jo tänne niin kuin Englannin alueelle, missä nyt tavallaan, että alun perinkin ehkä se, nyt esimerkiksi se Gildasin tarinaa, mutta tämä nyt oikeastaan on tämän kokonaisuuden kannalta merkitystä. Ja siinä vaiheessa nämä kelttiläiset alueet on tämmöisiä niin kuin marginaaleja. Et se ydin onkin nyt siellä niin kuin Englannissa ja Wales ja nämä on niin kuin sitten semmoisia niin kuin rajavyöhykkeitä, jonneka sitten tämä kuningas Arthurin jälkeläiset voivat tehdä niin kuin tämmöisiä valloitusiskoja, kuten niin kuin 1200-luvulla tapahtui. Edward ensimmäinen, tämä Englannin kuningas, valloitti niin kuin Walesin, sitten alisti sen alet. Siinä vaiheessa Arthur oli sitten tämmöinen, hän oli suuri Arthur-fani ja järjesti tämmöisiä Arthur-larppeja suorastaan, tämmöisiä turnajaisia, jossa on tämmöisiä Arthur-teemaa, ja rakennutti Walesiin tämmöisiä linnoja, joissa hän niin kuin yritti kuvitella, millaisia olisivat olleet kuningas Arthurin linnat. Eli ne oli niin kuin tavallaan tämmöistä pseudokeskiaikaista yritystä jo 1200-luvulla, joka kuitenkin on vielä ihan syvästi keskiaikaa, että se niin kuin, että keskiaika oli pseudo jo keskiajalla parhaimmillaan, että siinä oli, ja tämä jatkui näiden Englannin kuninkaat niin kuin enemmän tai vähemmän halusi olla niin kuin nämä Edwardit ja myöhemmätkin sitten, ja myöskin sitten vielä niin kuin 1400-luvun lopussa Henry Tudor, kun hän niin kuin lännestä päin hyökkäsi sitten kuningas Richardia vastaan, niin hän niin kuin kanssa esiintyi tavallaan Arthurin perillisenä. Että se vasta sen jälkeen alko sitten, niin kuin oli vähän jotenkin se sellainen niin kuin historian tutkimus, joka pikkasen alkoi huomauttaa, että nämä nyt ei ehkä, kun mennään sinne menneisyyteen päin, niin siellä onkin entistä vähemmän siitä Arthurista eikä enemmän. Ja kun sitten kun mennään sinne ihan missä hänen pitäisi valtaa, niin siellä ei olekaan enää yhtään mitään. Että se alkoi niin kuin siinä ehkä 1500-1600-luvulla niin kuin menettää se semmoinen historian tulkinta merkitystään sitten siinä Arthurin kohdalla. Että sitten se hän ja myös Robin Hood ja muut kaivettiin esille 1200-luvulla sitten semmoisena niin kuin koko Britannian kuninkaana tavallaan luomassa semmoista yhdistyneen kuningaskunta, kun silloin hän oli syntynyt nimenomaan tämä yhdistynyt kuningaskunta, että Skotlanti oli että Wales oli ollut jo pitkään, mutta sitten tosiaan niin kuin Skotlanti liitettiin ja sitten vielä 1200-luvun alussa niin kuin Irlanti, että oli tosiaan tämmöinen yhdistynyt kuningaskunta, ja se sitten ajateltiin, että kuningas Arthur, joka näissä niin kuin huimapäisimmissä tarinoissa on, niin kuin jota sepiteltiin sitten niin kuin keskiajalla, niin ritariromantiikassa, niin niissähän hän oli niin kuin hyvin laajan alueen tämmöinen niin kuin suuri hallitsija, että se sopi tavallaan tämmöiseksi yhtenäisen Britannian esikuvaksi sitten tässä vaiheessa.
2: Eri aikoina esimerkiksi aatelisuutta,

0: poikaisuutta, kaikkia tällaisia asioita, ne on kerrottu uudelleen ja uudelleen kansallisissa tarinoissa.
1: Joo, että se kyllä on semmoinen lainalaisuus, jonka mä huomasin, että näillä niin kuin myyttisillä hahmoilla on niin kuin semmoinen taipumus nousta yhteiskunnan asteikolla ajan myötä. Ja just se semmoinen, niin kuin ajatellen ihan kuningas Arturista, joka aloitti, niin kuin, kun näin ensimmäisen kerran mainitaan, hän on sotapäällikkö eikä kuningas. Mutta sitten niin kuin, no Wilhelm Tell kyllä pysyy semmoisena niin kuin maalaishahmona, se on, mutta Robin Hoodista tosiaan tehdään aatelinen sitten näissä niin kuin kaattelee no piispa Henrik ja Lalli, niin Lallihan on tämmöinen murhamies siinä alussa, mutta sitten hänestä 1900-luvun puolella aletaan puhua jo talonpoikaisylimyksenä ja todennäköisesti jos ajattelee tätä Henrikin ja Lallin tarina, niin sen pohjalla on ehkä joku tapahtuma, jossa joku kirkonmies on saanut niin kuin kirveessä tai jostain muusta astalossa niin kuin 1100-luvun Suomessa ja sitä on pavoama pyhimyksessä, mutta todennäköisesti se ei ole missään tapauksessa ainakaan ollut Turun ja Uppsalan piispa. Luultavasti ei ole piispa ollut lainkaan, vaan ehkä mahdollisesti jonkinlainen munkki, veljeskunnan jäsen, joka on tullut tänne käännytyshommiin ja sitten mennyt sanomaan pahasti jollekulle, joka on niin kuin suuttunut. Et näissä on niinku semmoinen trendi, että niissä se arvo jotenkin nousee, mutta kyllä se voi niinku sitten taas sillä ehkä heilahdella, että jos halutaan korostaa jotain kansanomaisuutta, niin sitten se ehkä niinku menee taas sinne, että Tellissä ehkä on se, että häntä niinku siirretään siihen Sveitsin syntytarinaan taikka siitä pois vähän sen mukaan, että halutaanko katsoa sillä niinku kuinka paljon häntä pidetään niinku tämmöisenä niinku salamurhaajana tai tällaisena niin kuin vaarallisena kansankapinallisena vai ja kuinka paljon tämmöisenä jotenkin, mitä se nyt sanoisi, tämmöisen ikiaikaisten oikeuksien puolustajana, joka sitten tosiaan niin kuin tekee vielä hienon jousitempun. Että näissä on niin kuin semmoisia konservatiivisia radikaaleja tulkintoja samasta hahmosta saattaa olla niin kuin ihan samaan aikaankin olemassa, ettei nyt välttämättä sillä seuraa toisiansa, vaan ne on niin kuin eri ryhmien erilaisia tulkintoja.
0: No jos otetaan tästä meille tämä tuttu siis piispa Henrik ja Lalli, joiden todellakin siis historiallinen olemassaolo on hyvin kyseenalaista. Jo 1800-luvun puolella muistaakseni mainitsin, että Ruotsissa kyseenalaistettiin täysin koko hahmo, mikä Suomessa suomalaisia ei viehättänyt. Miten tämä Lalli, siis oli tämä pyhimystarina, jossa Lalli tappaa piispan ja rangaistukseksi laittaa tämän piispan päähineen päähänsä, joka jotenkin liimaantuu ja mitä siinä tapahtuukaan?
1: Se lähtee päänahka mukana, kun se yrittää ottaa sen pois.
0: Siinä joo. Mutta tämä vähän säälittävä hahmo, niin sitten se on kansallisromantiikan kuvataiteessa. Se on Kalevala pipo päässänsä ja osoittaa, niin kuin, että lännestä tunnetusti vähän feminiiniset ruotsalaiset ja mahdollinen fabrikoitu englantilainen piispa niin tulevat ja hyväksikäyttävät vieraanvaraisuutta ja Lallista tuleekin yhtäkkiä nationalismin hahmo. Jykevä perään antamaton suomalainen.
1: Joo, siinä oli tietysti tapahtunut tämmöinen niin kuin uskonpuhdistuksen, mikä muutti sitä tavallaan asetelmaa myöskin, että se ei enää ollut niin järkyttävän, että kun se oli kysymys kuitenkin katolilaisesta pappishenkilöstä, niin se, että se saa kirveestä, ei ollutkaan yhtäkkiä enää niin kuin kuolemansynti kuin se oli alkuperäisessä tarinassa. Mutta siinähän on tosiaan niin, että jos sitä piispa Henrikia ja Lallia alkaa käsittelemään, niin siellähän on tämä tosiaan, että se on niin kuin, sitten on kaksi kirjallista lähdettä, joista tämä niin kuin Pyhän Henrikin legenda on tämmöinen kaavamainen pyhimys elämäkerta 1200-luvun lopulta. Se on ihan hyvää kaunokirjallisuutta, se kannattaa lukea, se ei ole pitkä ja semmoinen niin kuin tavallaan kaunista kieltä sitten on olemassa Tuomas Heikkilän käännös Pyhän Henrikin legendariminen paksukirja, mutta itse tarina on aika lyhyt, koska se on semmoista käyttökirjallisuutta, jota on luettu näissä pyhimyksen muisto jumalanpalveluksissa ja tämän tapaisissa Ja sitten luultavasti tämän legendan pohjalta ei sitä pysty todistamaan eikä mitään, mutta kun kirkossa on kuultu näitä tarinoita Pyhästä Henrikistä, niin sen pohjalta on syntynyt sitten tämä piispa Henrikin surmavirsi, joka on Kalevalan mittainen kansanruno. Ja se on merkitty muistiin ensimmäisen kerran vasta 1600-luvulla. Että siitä tiedetään, siinä on sellaisia piirteitä, että se on todennäköisesti keskiaikainen, eli niin kuin 1400-luvulta voi olla vanhempikin. Mutta se on niin kuin myös ollut jatkuvan muutoksen alasena sillä tavalla, että siitä on merkitty versiota 1600-luvulta 1800-luvulle muistiin ja huomattu, että siinä aikanakin se muuttuu. Ja sellainen oireellistahan näille kaikille tämmöisille myyttisille tarinoille, että yksityiskohtia tulee lisää, kun se pitäisi olla ehkä pikemminkin päinvastoin. Että se tarina niin kuin paranee kerrotessa ja sitten me ei suoraan sanoen niin kuin tiedetä niin kuin siitä oikeastaan yhtään mitään siis sellaista, että sitä ei pysty siitä surmavirrestä niin kuin päättelemään, sitä ei pysty konstruoimaan mitään alkumuotoa. Että se on niin kuin, niissä on esimerkiksi just se, että kuka kertoo Lallille, että täällä on niin kuin piispaväki käynyt ja ottanut heiniä ja ruokaa ja antanut jotain killinkejä palkaksi, niin kuka tämän kertoo, niin se on esimerkiksi jossain se on vaimo, jossain se on äiti, jossain se on akka, se nimi vaihtelee eri versioissa. Nämä on niin kuin tämmöisiä, mutta siis kyllähän siinä on se, että tämmöiseen niin kuin verisille yksityiskohdille on ollut niin kuin silmää kaikilla, koska ne on siinä Pyhän Henrikin legendaa pyhimyselämäkerrassa just tämä päänähkä lähtee irti ja sormi seikkailee, irti leikattu sormi niin seikkailee, niin nämä on molemmissa, koska ne on niin kuin ollut selvästi semmoista matskua, joka on niin kuin aiheuttaa niin kuin kivoja väristyksiä. Että sinänsähän ei ole mitään niin kuin uniikkeja, että molemmat tarinat löytyy jotenkin muiden pyhimyksien elämäkerroista myös, että ne on niin kuin, ne on ollut aikansa kauhuvihdettä, että se niin kuin pitää, ja semmoiset tämän tapaiset yksityiskohdat ehkä niin kuin säilyy parhaiten kaikissa niin kuin tarinoissa, että niitä on haluttu, että ei ainakaan unohdeta sitä kohtaa, kun se päänahka lähtee irti, että kun ollaan kerrottu uudestaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Vesa Sisättö. Ja me puhutaan myyteistä ja legendoista ja niiden sanoisiko nyt muuttumisesta tai perättömyydestä. Otsikolla Kuningas Arthur ja Pyöreän pöydän huijarit. Mä mietin tässä, että ehditäänkö me dekonstruoida koko Raamattu vai täytyykö mennä ei ihan koko, mutta mennään tuonne vanhaan testamenttiin ja siis ajoituksiin, siis muistinvaraisesti siis vanhan testamentin tekstejä on kerätty luultavasti ensimmäisellä vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua. Vanhan testamentin Juudan maa ja Israel on kovin kyseenalaista, että noihin Raamatun tarinan aikoihin olisi edes ollut sellaisia entiteettejä tai kuningaskuntia tai varallisuutta tai etnisiä ryhmiä tohon aikaan. Sen sijaan ne saattaa heijastella jotain myöhempää kerrontaperinteen aikaa. Pitäisikö näitä katsoa, itse asiassa mä kysymyksen näin päin lyhykäisyydessään, eli onko ihan eri asia tutkia näitä uskonnollisena teksteinä tai sitten sitä, että onko sillä mitään ikään kuin luonnontieteis-arkeologista, historiallista kritiikkiä kestävää substanssia?
1: Joo, siis se on tavallaan vähän semmoinen väite, että sitten jos niitä aletaan niin kuin pitää historiallisen kertomuksen, niin sitten niitä mun mielestä ne pitää sitten alistaa semmoisen niin kuin historiallisen kertomuksen, niin kuin, että miten me sellaisia aletaan niin kuin tutkimaan, että onko ne tosia vai ei, että sitten pitää niin kuin katsoa niitä todisteita, mutta jos niitä pidetään niin kuin vertauskuvallisena tarinoina, joka kuvaa jotain, niin kuin ne nyt siellä teologisessa mielessä kuvaa jotain niin kuin Jumalan ja Israelin kansainvälisiä suhteita, niin silloinhan sillä ei ole kauheasti merkitystä, että onko näin oikeasti tapahtunut. Että mitä siihen historiallisuuteen tulee, niin osahan niistä niin kuin Israelin ja Juudan kuninkaista näistä on niin kuin, niistä on niin kuin muualtakin kuin Raamatusta tietoa, että ne voidaan pitää sillä kohtalaisen todennäköisen, että nimisiä kuninkaita on ollut ja mutta nämä kolme ensimmäistä, niin kuin Saul, David ja Salomon, niin heistä ei ole. Et se David mainitaan sitten jossain, niin kuin, olikohan se 700-lukua ennen ajanlaskun alkua, niin joku Israelin kuninkaista, joka sanoo polveutumansa Davidin huoneesta tai tällainen, että se on ollut että helppo tapa näissä on sanoa, niin kuin ajatella, että joku on ollut kyllä, mistä nämä niin kuin tulee, että se on niin kuin helpoin tapa, miten näitä syntyy, näitä myyttejä, että niissä on joku todellinen, mutta tästä mä luin päälähteenä tässä, kun mä kirjoitin, niin oli tämä kahden arkeologin kirja kunnioista Davidista, jossa niin kuin ideana oli se, että ne Davidia piti nimenomaan siinä, kun se on tarina siitä, kun hän on siellä metsissä ja vuorilla pakenee hänen hurjistunutta kuningas Saulia, niin semmoisena vähän Robin Hood-maisenakin hahmona, niin tämä oli se alkuperäinen totuus hänestä, että hän oli tämmöinen niin kuin aika köyhän alueen tämmöinen niin kuin sissipäällikkötyyppinen, joka niin kuin suojeli omaa väestöänsä niin kuin ulkopuolisia tunkelijoita vastaan, mutta ei mitenkään kauhean erityisesti eronnut metsärosvosta kuitenkaan. Ja sitten hän ehkä tuli perustaneeksi jonkun paikallisen dynastian, tai sitten ei näistä tosiaan pysty mitään niin kuin sanomaan, kun ei mitään lähteitä ole. Mutta se tiedetään, että se mitä Raamatussa kerrotaan esimerkiksi just Davidin ja Salomonin hoveista, niin ei voi pitää paikkansa siis sillä ajoituksella, mikä näille on annettu, että sinne vuoden 1000 paikkeille tai edes niin kuin 900-luku, niin ne on ollut niin paljon harvaan asutumpia ja köyhimpiä seutuja, että ei siellä mitään tämmöistä niin kuin hoviloistoa ollut. Mutta sen sijaan ne vastaa kyllä sitä niin kuin 700-600-lukujen ennen ajanlaskun alkua, niin sen ajan niin kuin näitä Juudan kuningaskunnan, että silloin se oli niin kuin vauraampi paikka, siellä oli oikeasti tämmöinen järjestäytyneen kuningaskunnan piirteitä löytyy sitä arkeologisissakin löydöissä ja tällä, että se on ehkä se, ne tarinat on todennäköisesti syntynyt niihin aikoihin ensimmäiset versiot niistä. Ja se on todennäköisesti ollut joku tämmöinen dynastinen perustamistarina, koska tämä Juuda kuuluu niin kuin tavallaan oli niin kuin Assyrian vasalivaltio ja ne tykkäs ne Assyrian kuninkaat kirjoittaa tämmöisen, niin todennäköisesti kopsattu idea sieltä. Ja sitten on ehkä ollut tämmöinen David, tämmöinen Robin Hood tai tämmöinen sankarin legendaarinen jonkinlainen muinainen hallitsija, jonka liittyvä tarinoita on sitten ehkä kerätty yhteen ja muokattu ja niistä on tehty tämmöinen, että jos on ollut niin kuin tämmöinen suosittu sankari, niin totta kai sellaiset kuninkaat on halunneet periytyä tämmöistä 300 vuotta aikaisemmin olleesta kuninkaasta vähän samalla tavalla kuin kuningas Arthur tykättiin laittaa sitten niin kuin 800-luvulla niin kuin siellä Walesissa niin kuin esivanhempiin. Ja myös sekin, että nehän niin kuin hallitsi tämmöistä suurta Israelia, johonka kuului sekä tämä Israelin pohjoinen alue että tämä Juudan eteläinen alue, mikä ei ollut siis silloin todellakaan se Juudan kuningaskuntaan ei kuulunut tämä Israelin pohjoinen Israelin alue, että vaikka se siis Jerusalem on siellä Juudan puolella, mutta sitten oli tosiaan pohjoiseen tämä Israel. Ja se oli taas siinä vaiheessa niin kuin Assyrian maakunta. Ja että siellä ei ollut mitään tämmöistä paikallista hallitsijaa. Ja että se niin kuin, että se on selvästikin se Daavidin tarina niin kuin muokkautunut ja se muokkautunut vielä niin kuin tuossa siis niin kuin niin sanotusti kristillisellä ajalla, siis sieltä ajanlaskun alun ja sitten kun se nykyinen vanhan testamenttihan on kasattu siis keskiajalla, se on niin kuin näistä juutalaisista vanhan testamentin versioista, niin joskus 900,000 kieppeillä niin kuin koottu semmoinen täydellisin hebreankielinen niin kuin vanha testamentti, josta sitten periytyy meidän niin kuin kirkkoraamattu, että se on niin kuin pohjaa siihen, mutta siitä on, tiedetään jo, että kun siitä on olemassa myös näitä vanhempia versioita, kuten tämä Septuaginta, tämä kreikan kielen käännös, joka on niin kuin ajanlaskun alkua edeltäviltä vuosisadoilta, niin siinä jo huomataan, että siinä on niin kuin muutoksia. Niin on selvää, että niitä muutoksia on ollut aikaisemminkin ja siinä näkee semmoisia niin kuin teologisia juttuja, että esimerkiksi silloin 900 ennen ajanlaskun alkua siihen aikaan, niin nämä paikalliset heimot, niin ne oli monijumalaisia. Että jos se olisi ollut kuningas David, ei silloin olisi ollut mitään niin kuin yhtä jumalaa, vaan silloin olisi niin kuin monia jumalia, josta se olisi ehkä pitänyt jotain niin kuin tärkeimpänä yliluonnollisena tukijana. Mutta että niin kuin nämä yksi jumalaisuusjutut tulee just siinä niin kuin tämän Babylonin pakkosiirtolaisuuden tienoilla, jolloin ne on selvästikin sitten kirjoitettu siihen tarinaan. Että sitä on niin kuin muokattu satojen vuosien ajan moneen kertaan niin kuin sopimaan paremmin niin kuin sekä poliittisiin että teologisiin yhteyksiin. Et näin nämä on niin kuin syntynyt, eikä koskaan ole ehkä ollut mitään semmoista niin kuin originaalitarinaa, vaan se on koko ajan ollut tämmöinen prosessi ja niitä myös on ollut erilaisia versioita koko ajan niin kuin rinnakkain. Että näitä on niin kuin tämä on se niin kuin tavallaan, ja sitten tavallaan se, että semmoinen niin kuin luetaan niin kuin raamattu kirjaimellisenä historiana, niin se on kyllä aika nopeasti ajautuu sillain niin kuin umpikujaan tämän niin kuin todellisuuden kanssa, että olisi ehkä niin kuin helpompaa ajatella niitä semmoisina niin kuin vertauskuvallisina niin kuin kaunokirjallisena versiona, jossa sitten ehkä niin kuin uskovainen ihminen voi löytää sitten niitä merkityksiä. Muuten ehkä niitä, esimerkiksi onhan tämä Daavidin tarina ihan mahtavaa niin kuin chattia, että siinä on niitä hovijuonitteluita ja on niin kuin, sitten olisi joku mainio HBO-sarja kyllä. Ja tota, niin kuin, sillä on ihan semmoista niin kuin kaunokirjallista käyttistä.
0: No tullaan sitten vielä yhteen yhteiskuntamalliin, jota ehkä voisi pitää siis todellakin harmittomimpana, vaikka siitäkin on siis todellakin vedetty, siis ties kuinka moni kansakunta siitä on napannut aineksia, mutta Atlantis Platonilta ja ainut, siis eikö se ole niin, että ainut varhainen maininta löytyy Platonilta?
1: Joo, siis se on kaikki herren mukaan Platonin niin kuin kehittämä juttu kokonaan, että siinä ei ole niin kuin mitään, ei ole löytynyt mitään muuta lähdettä, missä sitä niin kuin mainittaisiin ja sehän hän kertoo, että se olisi niin kuin Egyptistä peräisin oleva tarina. No ei ole Egyptissä mitään sellaista, että se niin kuin toistaiseksi löytynyt ja sitä on kuitenkin aika hyvin tutkittu, että se on niin kuin ja siis tämä on ollut myös hyvin pitkään se sellainen, niin kuin, että sitä on käsitelty tämmöisenä filosofisena vertauskuvana, mikä se on. Mutta se on niin kuin sillä hauskasti siis sillä se teksti sillä, että siinä on jotain semmoista, kun mä nyt olen niin kuin akateemiselta puolelta niin kuin fantasiakirjallisuuden tutkija, niin jotain semmoista, kun innokas fantasiakirjallisuuden kirjoittaja lähtee luomaan fantasiamaailmaa ja sitten huomaa yhtäkkiä, että kun hän on kirjoittanut sitä jonkun, että hän on kuvaillut sitä maailmaa niin paljon, että ei tässä enää oikeastaan jaksa mitään tarinaa tähän enää niin kuin laittaa. Ja sillä tavallahan se jää kesken, se Atlantis, tarina Platonin tuotannossa, että se dialogi, missä tämä pitäisi olla, se ei niin kuin sitten valmistunut koskaan, että hän on niin kuin ehkä turhautunut siihen, kun siis ideahan oli Platonilla se, ei suinkaan tämä Atlantis, vaan tämä Atlantiksen piti edustaa semmoista niin kuin huonoa hallintoa, jotenkin tämmöistä pröystäilevää niin kuin hybristä ja tämmöistä niin kuin liiallisuutta, ja kun taas sitten tämä tämmöinen Ateenan muinaisversio, mikä tota, niin kun piti olla sitten se ihannevaltio. Tässä oli niin kun tämmöinen Platonin dialogi, jonka idea oli niin kun esittää tätä niin kun ihannevaltiota tositoimissa, niin silloin hän alkoi kehittää sieltä tämmöistä vihollista, joka oli sen vastakohta, tämä Atlantis. Ja tota, sitten siinä on niin kun mahtavia kanavajärjestelmien kuvauksia, tämmöisiä just niin kun, että on lähtenyt vähän mopokeulimaan sillä niin kun tämmöisessä niin kun maailman luomisessa, mitä niin kun sattuu niin kun fantasiakirjallisuudenkin tekijöille, varsinkin semmoiselle niin kun nuoremmille usein, niin tota itsekin olen nuorena aloittanut fantasiatarinoita tällä tavalla, niin se jotenkin tavallaan vähän niin kuin herttaistakin, ja se samalla on semmoista luovaa iloa, mikä siinä niin kuin on, ja joka sitten tosiaan, että nyt tämä ei päästä filosofoimaan koskaan, jos mä jatkan tällä linjalla, ja ehkä se on niin kuin loppunut siihen. Mutta sitten se on tosiaan ollut kauhean niin kuin kiehtova tarina, josta niin kuin on sitten tyypillistä semmoinen niin kuin että sitä on haluttu alkaa etsimään niin kuin ympäri maailmaa, ja sitten siinä oli sanotusaussa, että sitä ei ole käytetty niin kuin tämmöisiä niin kuin aluevaatimuksia, mutta itse asiassa sitähän on, koska siis se oli se, millä niin kuin sitten 1400-luvun lopussa, kun oli Amerikat löydetty, että mitä nämä on. No nehän on niin kuin Atlantis tarjosi semmoisen niin kuin väylän, millä pääsi Atlantin ylittää sinne Amerikoihin, kun sieltä löytyy yhtäkkiä näitä niin kuin Keski-Amerikan niin kuin näiden alkuperäisen väestön niin kuin Aztekin majojen näitä niin kuin upeita kaupunkeja, niin nämähän on tietysti sitten niin kuin atlantislaisten jälkeläisiä, että on painut sitä vedenpaisumusta sinne, tai että jopa niin kuin se itse asiassa on se Atlantis, että se ei uponnutkaan, että se on tämä Amerikka. Että niin kuin, ja jopa siinä joku ehdotti, että nimettäisikin Atlantikseksi tämä jompikumpi Amerikoista, jos ei molempia. Siinä on ollut käyttöä, mutta etupäässä se on ollut semmoista kyllä niin kuin Et kun ottaa huomioon, se on tosiaan ollut aika muokkautuva sillä tavalla, että kun sitä on niin kuin löydetty Ruotsista ja sitä on löydetty ties mistä huippuvuorilta että se on niin kuin lopulta aika helppoa, mutta sitten voidaan vaan niin kuin ajatella, että missä vaiheessa se nyt enää on se niin kuin Atlantis, mitä haetaan. Ihan samalla tavalla kuin missä vaiheessa nyt enää on kuningas Arthur, kun löytyy joku sotapäällikkö jostain tai joku nimi, joka on melkein sama kuin Arthur jostain hautakivestä. Että se, että niin kuin nämä todisteet sitten, niin kyllähän se on ihan semmoista niin kuin viihdekirjallisuutta siis sitten sellaista. Mutta se on tavallaan niin kuin riemullista, että ihmiset on niin kuin jostain syystä miehet, ei kauheasti naiset, niin Madame Blavatskia lukuun ottamatta, niin on niin kuin käyttäneet tähän niin kuin aikaansa ja energiaa, jopa aika niin kuin merkittäviä määriä, että yrittää löytää Atlantiksen jostain, joka on sitten kuitenkin periaatteessa kaiken järjen mukaan Platonin niin kuin keksimä kaunokirjallinen vertaus, joka sitten pikkasen lähti niin kuin lapasesta tässä.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Vesa Sisätö. Oli ilo.
1: Kiitos, tämä on ollut hauskaa.
2: Toimittajana oli Kalle Haatanen. Tänään 4. päivänä syyskuuta vietetään siis suomalaisen ruoan päivää. Suomalaisen ruoan ja sen tekijöiden kunniaksi. Päivän tavoitteena on lisätä arvostusta kotimaista ruokaa kohtaan sekä tehdä näkyväksi suomalaisen ruokaketjun työ ja osaaminen.

viranomaiset, mutta yhtä tärkeää on, että myös kuluttajat julistavat päivää omalla tavallaan. Suomalaisen ruoan päivää voi viettää esimerkiksi perheen, ystävien, työyhteisön, koululuokan tai harrastusporukan kanssa. Otetaanpa tähän väliin ruokapäivän kunniaksi yksi teos, joka liittyy ruokaan. Italialainen säveltäjä Antonio Zagara da Teramo on nimittäin säveltänyt herkkuja metsällä. No, nämä taitavat kuitenkin olla italialaisia ja keskiaikaisia.

Siinä soi italialaisen Antonio Zaccara da Teramon sävellys Cacciando per Gustar, herkkuja metsällä, kolmeääninen kaanon lauluäänille a cappella. Orlando Consort vokaaliyhtyeen levytys oli vuodelta 1999. Tänään suomalaisen ruoanpäivänä on siis hyvä hetki vaikkapa käydä hakemassa ruokaa suoraan meidän metsistämme. Mutta nyt otetaan puhelimen äärelle

0: Laura Jaakkola, Ylen yksi tuottajista. Laura, oletko siellä kuulolla?
1: Täällä ollaan, hei vaan hei.
0: Mä veikkaan, että taitaa olla aika sellainen kihelmöivä tunne tuottajalla, nimittäin tuossa ehkä jotkut ovat jo nähneetkin tuolla Ylen sosiaalisessa mediassa, Radio 1 varsinkin, niin uutisen, että Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja saa 3 uutta jaksoa. Mitkä ovat tunnelmat sinulla siellä parhaillaan?
1: No juurikin näin, jännittävät ja odottavat, ja ihan on ollut lukea kanavan somesta muun muassa ilahtuneita viestejä, että tämä on ollut mieluinen Yle 100-vuotislahja yleisölle tempauksemme, että 3 aivan upoutta knallijaksoa nyt tähän juhlaan. Homuun vielä laitetaan.
0: Aivan mahtavaa. Siellä siis sitähän esitettiin tuota kuunnelmasarjaa, oliko niin, että 1979 kuultiin jo ensimmäinen jakso, kun Mr. Lamb ja Sir Hamilton Jones ja sihteeri Milford Murph siellä viihdyttivät yleisöään, ja peräti vuoteen 2010 saakka sitten jatkettiin. Miten, siis tässähän on ollut 18 vuoden tauko, laskettiinko oikein tässä vai peräti pidempikin?
1: Joo, tai 2008 taisi olla, että tuo viimeinen jakso lähetettiin näitä. Ja tosiaan 18 vuotta tässä nyt uusien jaksojen puitteissa on ollut hiljasta, mutta nämä vanhat jaksothan on Areenassa ja kanavallakin välillä teillä tullut, ja ihan uskomatonta, että koko tämän 18 vuotta niin on ollut yksi Ylen kuunnelluimpia ja toivotuimpia sarjoja, vaikka uusia jaksoja ei hetkeen tullut, niin katsotaan, mitä nyt tapahtuu sitten 3 ihan upouuden jakson myötä.
0: Miten tuo muuten mahdollistui, tuo, että 3 uutta jaksoa saatiin? Siellä taitaa olla osittain samoja näyttelijöitäkin vielä.
1: Joo. Mulla oli tietoa, että oli olemassa tämmöisiä, Etelä-Afrikka oli siis toinen Suomen ohella, näähän on siis BBCin Englannista tullut alkuperäissarja, mutta Suomi ja Etelä-Afrikka oli 2 maata, jossa jostain syystä knallivillitys pamahti äärimmilleen, ja sitten tämän alkuperäisen kirjoittaja Edward Taylorin luvalla niin tämmöinen Campbell Crawford sai kirjoittaa sinne Etelä-Afrikan radiolle omia jaksoja. Ja sitten tiesin, että näitä käsikirjoituksia on jotain vielä säilynyt sieltä 80-luvulta. Ja siitä sitten tämä idea lähti, että no pitäisikö sieltä 3 tekstiä valita. Ja edelleen siis aivan ikoninen kääntäjä ja vääntäjä, mä sanon Kersti Juva. Tässä on siis, tämä on käännöksen mestarinäyte, kaikki sanaleikit ja väärin ymmärrykset ei ihan sanasta sanaan käänny, vaan Kersti on kyllä aivan uskomaton niin kuin kuljettamaan tätä tekstiä, niin Kerstin kanssa tutkittiin ja hän innostui, ja sitten tosiaan kolmikko Pekka Autiovuori, Heikki Nousian ja Aila Svedberg, jotka näissä viimeisissäkin silloin 2000-luvun alussa näissä jaksoissa oli, niin heille kun soitin, he on nyt 79-80-vuotiaita, mutta siellä he hihitteli, että no kokeillaan, ja täytyy sanoa, että oli kyllä melkein kulttuurihistoriallinen hetki, kun keväällä sitten näiden tekstien ääreen istuttiin ja luettiin, niin siinä ei montaa minuuttia mennyt, kun nämä legendat lasketteli jo rooleja menemään. Ja,
0: aivan mahtavaa.
1: Ja nimenomaan, että tämmöisissä tunnelmissa.
0: Ja siis huomenna, näinkö oikein, että huomenna sitten pärähtää ainakin Yle Areenaan kuultavaksi kaikille jo jakso?
1: Joo, heti tuossa, kun kello kääntyy lauantain puolelle, niin 3 jaksoa löytyvät Areenasta, ja sitten teillä lauantaisin kello 15.
0: Täällä Radio 1, kyllä. Joo, sitten.
1: Kyllä.
0: Ja huomenna sitten jo pääsemme tällä kanavallakin kuulemaan sitten tuota 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Mitä muuten, Laura Jaakkola, mitä luulet, mistä johtuu tuo valtava suosio, brittikuunnelman suosio Suomessa?
1: No tämä on kyllä gradun arvoinen kysymys, että tai tohtorin tutkimuksen suunnilleen, mutta mun yksi teoria siis, että Knalli ja sateenvarjo, joka on siis löytänyt jo uusia sukupolvia, niin tässä on pitkälti semmoinen varmaan joku tuttu ja turvallisuus. Monet muistelee, että on kuunnellut vanhempien tai isovanhempien kanssa mökillä ja näin, että se niin kuin aiheuttaa tämmöisiä niin kuin lämpimiä muistoja. Ja sitten itse tunnistan tämmöisen, että suurin osa näistä äänistä, näyttelijöistä on siis omasta lapsuudestani tuttuja piirrettyjen duppaajia. Mm. Tässä on varmaan jotain tämmöistä samankaltaista niin kuin lämpöä, höpsöyttä. Virkamiehillehän, tuolla oleville virkamiehillehän nyt on aina hauska nauraa ja näin, että se tunnelma on tämmöinen. Ja meillä on siis ihan dataa, että usein eniten kuunnellaan Knallijaksoja iltaisin, että musta on jotenkin aivan ihanaa, että ihmiset niin kuin tästä saa lämpöä ja turvaa, ja jos on vaikea nukahtaa tai näin, niin tämä on tämmöinen niin kuin mukava sarja semmoiseen hetkeen, niin nyt vielä 3 jaksoa tähän tämmöisiin tunnelmiin.
0: Kiitos Laura Jakkola tästä hienosta kiteytyksestä ja hyviä Ylen 100-vuotisjuhlia myös sinulle ja tiimille sitten huomenna, varsinkin kun oikein isosti juhlitaan, ja odotamme innolla näiden jaksojen kuuntelemista.
1: Joo, kiitos samoin, ja hyviä juhlia teillekin ja yleisölle, ja mielellään kuulen palautetta sitten, niin miltä kuulostivat nämä 3 jaksoa.
0: Hienoa. Me jatkamme täällä nyt Narrin aamulaulun tahdissa tätä aamupäivää eteenpäin. Nämä ovat tämmöisiä hullutuksia, mutta kyllä niistä energiaakin saa, naurahtaa Ralph Gottoni mittavista koulutushankkeista, joita hän on pannut alulle muun muassa Kiinassa ja viimeisimpänä Egyptin uudessa pääkaupungissa New Cairossa. Mistään päähänpistosta ei ole kysymys, sillä Gottoni on rakentanut sävelsiltoja jo 3 vuosikymmentä. Keväällä 80 vuotta täyttäneen Ralph Gottonin tapasi taiteilijan kesämaisemissa Savonlinnassa Outi Paananen.
2: Ralph Gottoni, lähdetään liikkeelle nimestäsi, koska siitä tulee aina palautetta. Olet toivonut, että nimi lausutaan Gottoni.
3: Kyllä näin. Itse olen tottunut sitä lausumaan. Siis Gottoni, eli aksentti, pieni aksentti toisella oolla. Se ei ole siis Gottoni eikä Gottuni, vaan 2 oota. Gottoni.
2: Aika monet luulee, että se on ruotsinkielinen nimi.
3: No ei se kyllä ruotsinkielinen. Se on se sana pohjaa perinsä tuonne sanskriittiin jonnekin, että se on sieltä päin. Mutta en ole ottanut tarkempaa selvyyttä. Minun serkkuni René Gottoni, joka teologian professori, hän on ollut kiinnostunut ja hän tietää enemmän näistä asioista kuin minä. Mulla on vähän ollut samantekevä, että kuinka se nyt menee.
2: Niin, sä et ole niin tarkka siitä, että vaikka se meillä taitaa olla melkein pääsääntöisesti Gottuni.
3: Niin, se on. Siis paras, mikä mulla oli aikoina nuorempana, niin oli, mä sain kerran laskun, jossa oli Ralph kotona. Ja Ralph oli kotona ja joutui maksamaan laskun. Ja silloin mä ajattelin, että ehkä se on syytä kuitenkin se nimi muuttaa vähän hankalemmaksi.

0: Ralf Gotoni, me istumme täällä sinun kesäpaikassasi, jossa olet viettänyt kesiä jo 30 vuotta. Sen verran voidaan paljastaa, että tämä on Savonlinnaa nykyisin ja saaressa, jonne kuitenkin tuli melkein semmoista, miksi sitä sanotaan, sitä taitoajoa, onko se trial vai mikä se on?
1: Kyllä, täällä oikein semmoinen maastoralli olisi oikein hyvä kilpailu pitää täällä. Se tuottaisi monta onnettomuutta.
0: Tänne ajassa tuli mieleen, että Suomi on suuri maa, että ei meillä näytä riittävän niitä tierahoja joka paikkaan. Mikä, Ralf Gotoni, sinut vetää tänne joka kesä?
1: No kyllä se on tämä hiljaisuus. Hiljaisuus on pääasia, koska varmasti huomasi, että täällä ei kuulu mitään muuta kuin linnun laulua. Ja jos oikein tarkka korvainen, niin sitten huomaa, että kun perhoset läpyttää siipiä, siitä tulee pieni suhina. Silloin tällä kun ne ihan korvajuuressa menee. Ja ne on ihania ääniä, ne on siis semmoisia, jotka tekee ihmiselle hyvää ja lisää terveyttä. Ja sitten totta kai se, että on tyyni päivä ja näkee, että kuitenkin lehdet lepattaa pikkuhiljaa. Se on kaikki jo elossa koko ajan. Ja sitten kun myrsky tulee, niin se on sitten todella myrskyä ja hienoa sekin.
0: Tästä on ihan upeat näkymät näistä isoista vanhoista ikkunoista tuonne järvelle alas, että kyllä tätä kelpaa katsella. Jotenkin muistan, että olet kova sieni-ihminen.
1: Joo, kyllä. Nyt on viime vuosina ollut vähän huonosti sieniä. Nyt tänä vuonna myöskin. Siellä ei ole oikeastaan yhtään mitään. Kantarellia totta kai aina tulee, mutta kaikki tärkeät sienet. Kehnäsientä ei ollut ensimmäistäkään kappaletta. Ja haperoja hyvin huonosti. Iso hapero puuttuu kokonaan. Statteja ei ole tullut vielä ollenkaan. Ja sitten se on vähän omituinen juttu, mutta tietenkin riippuu, millainen kevät on ollut ja paljonko vettä on ollut. Siis paljonko lunta on sulannut pohjoisessa ja mikä on pohjaveden tilalle ja kaikki nämä vaikuttaa. Ja silloin kun puut voi huonosti, jos on liian kuiva, niin silloin sienetkin voi huonosti.
0: Keväthän oli kuiva. Se oli todella kuiva, mutta nyt on varmaan vettä tullut, mutta se ei ole varmaan riittänyt täällä sitten.
1: Niin, se ehkä, niin, ja sitten jos se tulee vain yhden kerran, niin se ei ehdi sitten vielä vaikuttaa niin laajalla alueella, että kaikki puhkeaisi yhtäkkiä. Siis semmoisia vuosiahan on ollut, kun yhtäkkiä herkkutatit nousi, niin kuin olisi ollut sieniä satella.
0: Ihan sananmukaisesti, joo. Tänä kesänä, Ralf Gotoni, sulla on ollut minkälainen kesä? Onko ollut vilkkaampi kuin tavallisesti vai rauhallisempi, kun olet täyttänyt 80 vuotta keväällä?
1: No tämä kesä oli kyllä aika katastrofaalinen. Siis ei sinänsä, että konsertit on ollut kivoja, mutta sitten on paljon muuta ollut. Mutta tänä kesänä tuli tänne Savonlinnaan kansainvälistä joukkoa aika iso määrä. 15 japanilaista tuli, joiden kanssa oli yhteistyötä ja Minianin kautta. Ja sitten tuli kiinalaisia iso ryhmä, koska olen tehnyt niiden kanssa nyt pianokilpailu muun muassa Shanghaihin. Ja ne oli täällä taas uudemman kerran, ne tulee joka vuosi. Sielläkin vielä tuli Egyptistä väkeä, joka taas johtui siitä, että nyt mä oon taas hulluuksissani aloittanut uuden ison paketin, New Capital Cairo, siis Egyptin uuden pääkaupungin kanssa, joka on nyt rakennettu jo vanhan Kairon ja Punaisen meren väliin. Siellä on valtava upea kaupunki valmiina, vaan asukkaat puuttuu. Mutta siellä on tällä hetkellä 30 000, mutta sinne muuttaa sitten 7,5 miljoonaa. Ja se on aivan fantastinen paikka. Se ensimmäinen rakennus, mikä sinne rakennettiin, oli oopperatalo, toisiksi suurin maailmassa. Ja semmoisella kvaliteetilla, että siis ei voi käsittää, mistä semmoisia rahoja löytyy. Siellä on muun muassa 26 huonetta esiintyjille harjoitusmahdollisuuksia varten, jossa on jokaisessa konsertti Steinway, jonka ne osti yhdellä kerralla, meni vaan Berliiniin vai Hamburgista, kun ne osti, en muista. Ja 26 taimiota pakettia sitten Kairoon. Ja me rakennetaan sinne nyt egyptiläiset voimat ja Savonlinnan musiikkiakatemian yhteistyönä koulutuskeskus. Ja tehdään konsertteja paljon siellä ja nimenomaan siis opetusta. Oppilaita on nimenomaan arabimaiden oppilaita, mutta myöskin eurooppalaisia. Ja sitten se vähän se laajelle niin, että se on siis koko maailma. Se tulee käsittämään. Ja nyt aloitetaan pienestä. Meillä on siellä jo hyvin suurimmoisia tukijoita heti paikalla löytynyt, koska se uusi New Capital, niin sehän on valtava investointikohde tällä hetkellä. Ja tällä tavalla niin me päästään hyvin alkuun siellä nyt. Ja sitten siihen sattumalta liittyy sitten Yhtäkkiä, kun olin Kairossa käymässä yhden päivän, niin hyvä ystäväni kertoi, että Aleksandrian kirjasto on kiinnostunut olemaan yhteistyössä. No, mä soitin sinne kirjastoon tuntemaan mulle johtajalle, ja johtaja tuli saman tien sitten vielä illallista viettämään mun kanssa. Ja sitten päätyttiin siihen, että ne lähtee mukaan tähän hommaan. Nyt meillä on kaksi siellä, Aleksandria ja Kairo yhtä aikaa. Me pikkusen jaetaan sitä toimintakuvaa, ja Kairossa tehdään tulevaisuudessa nyt instrumenttien kanssa, ja Aleksandriassa nähtävästi vokalia. Ja kuoroa, tämmöiset asiat. Mutta kaikki on nyt siis kuitenkin Savonlinnan musiikkiakatemian osittain hallittavissa olevia asioita.
0: Onpa mahtavaa.
1: Joo, nämä on tämmöisiä hullutuksia. Siis totta kai ne vanhentaa pikkusen, mutta kyllä niistä energiaakin saa. Ja nämä on tämmöisiä isoja asioita. Tämä kiinalainen juttu Shanghain kanssa, niin se vaati myöskin semmoisen 2 vuoden työn ennen kuin se sitten onnistui. Mutta se oli tosiaan se kilpailu nyt viime vuoden marras-joulukuussa. Ja onnistui hyvin. Siis oli semmoinen muusikokilpailu, jossa pianistit teki kaikkia mahdollista. Ne soitti sooloa, ne soitti kamarimusiikkia, liidiä ja johti pianosta käsin vielä finaalissa konserttoa. Eli se tämmöinen paketti. Ensimmäistä kertaa maailmassa tehtiin semmoinen. Ja se herätti aika paljon huomiota kyllä myöskin. Ja tulokset oli hyvät. Siellä oli erittäin hyviä soittajia. Ja ne ymmärsi sen merkityksen, mitä se tarkoittaa tätä nykyään musiikissa, että meidän pitää olla monipuolisia ja on pakko olla siis muusikko eikä pelkkä instrumentalisti. Siis instrumentti on väline, mutta se ei vielä ole se asia ydin. Se on ydin siihen asti, kun ajatellaan, että kysymys on tekniikasta ja suoriutumisesta, niin silloin se on kaikkein tärkein. Mutta jos halutaan kehittää itseämme, niin silloin se on eri juttu. Silloin täytyy ne koko ne kapasiteetit saada liikkeelle, jotka meissä on. Ja se musiikissa se tarkoittaa ymmärrystä siis kaikista asioista monissa tasoissa.
0: No, Ralph Gottoni, itse olet hyvä esimerkki siitä kokonaisvaltaisesta muusikkoudesta.
1: Niitä on enemmän nyt tämmöisiä joka puolella ja jopa tämmöinen kaikkien musiikkiystävien tuntema ihmepianisti, joku Chusa Wong, niin hänkin on muutaman kerran jo noussut tuolilta ja alkanut johtaa orkesteria. Että se on nyt levinnyt kyllä ja sitten on paljon niitä nuoria, jotka opiskelevat ja ymmärtää, että heidän täytyy ruveta avautumaan. Ja ei pelkästään musiikkiin ja näihin toimintamalleihin, vaan myöskin muuten siihen kuuluu kirjallisuus, siihen taide, runous nimenomaan äärettömän tärkeänä asiana. Ja sitten myöskin ruumin kulttuuri myöskin samalla asiassa siellä, että nehän on siis iso osa niistä erinomaista soittajista, ne on harjoitelleet kamppailulajeja. Siis niiden kroppa on kyllä hyvässä kunnossa kaikin tavoin ja sitä kautta, tämmöisten harjoitusten kautta ne oppineet, se äärettömän tärkeä asia, millä tavalla hermosto ja toimii lihasten parissa ja millä tavalla silloin, kun lihas jännittyy ja miten se vapautetaan salaman nopeasti vapaaksi. Ja tämmöiset asiat, jotka hirveän monen muusikon ongelmia säilyy siis koko elämän läpi, puhumattakaan hengityksestä, joka on yksi niitä tärkeimpiä asioita.
0: Mm, ihan totta, joo. Mm. Tosi mielenkiintoinen näköala aukenee tuosta. Muistan joskus, että olet sanonut kauan sitten, tästä täytyy olla silloin, kun johdit Kielletyn kaupungin festivaalia, ja se oli 90-lukua, eikö vaan?
1: Joo, 96-98.
0: Joo, niin puhuit siitä, että konserttimusiikin tai klassisen musiikin aurinko nousee idän suunnasta. Ja kyllähän se aika vahvasti on sieltä noussut.
1: Kyllä, ne on täysin ylivoimaisia tällä hetkellä. Siis kun ajattelee Saksaa vanhana kulttuurimaara, niin Saksan korkeakoulussa niin se suurin osa opiskelijoita on aasialaisia. Ja niin pahasti jo, että mä ihmettelen suuresti itsekin siitä, että miten poliitikot siellä ei ole reagoineet siihen, että kuinka siellä maksetaan aasialaisten opiskelijoiden opiskelu Saksassa, koska ne tulee sinne hyvin halvalla. Amerikkaan mennään kalliisti. Niillä on rahaa, ne joutuu maksamaan 60-70 000 dollaria lukukaudesta yliopistoille, mutta Saksassa ei. Ja siihen on yksinkertainen syy, minkä takia näin on se, että aasialaiset ymmärtää, että Euroopasta löytyy vielä niin paljon niitä pedagogeja, jotka todella tuntee meidän kulttuurin ja osaa auttaa sillä alalla siis ihmisyyttä eteenpäin. Ja sitten toinen on se, että Saksasta ei löydy lahjakkuuksia semmoisia määriä, että niitä kouluja tarvitaan.
0: Niin.
1: Ja se on vähän nolo juttu. Siellä on valtavat, niin jokaisessa kaupungissa on musiikkikorkeakoulu, isommassa kaupungissa. Suomessa on yksi ainoa. Ja Baden-Württemberg, jossa on yhtä paljon ihmisiä kuin koko Suomessa, niin siellä on hetken 1-3-4 korkeakoulua, musiikkikorkeakoulua. Onko sitä peräti 5? No jaa, jompikumpi, mutta ainakin 4 sanotaan. Ja ne on jaaneet tehtävät niin, että yhdessä koulussa on instrumentalismi pääasiana, toisessa on laulu pääasiana, sitten on vanha musiikki yhdessä paikassa ja sitten on populaarimusiikilla on myöskin sen painopisteensä jossakin koulussa ja tältä tavalla. Niin että siellä ei ole mitään riitoja näistä tämmöistä asioista ollenkaan, vaan kaikki toimii kyllä siinä mielessä, kun vaan oppilaita on ja tarpeeksi korkea tasoa.

0: Säveltäminen on alusta alkaen kuulunut Narin aamulaulun taiteilijavieraan Ralph Gottonin kokonaisvaltaiseen muusikkouteen. Tosin sille on jäänyt sattuneesta syystä vähemmän aikaa. Vuonna 1980 Matti Piipponen ja Ralph Gottoni tallensivat Yleisradiolle Gottonin säveltämän laulusarjan Morgue, ruumishuone, josta edellä soi laulu Schöne Jugend, ihana nuoruus. Saksalaisen lääkärin ja kirjailijan Gottfried Bennin ekspressionistisissa 1912 julkaistuissa runoissa katsotaan kuolemaa ruumiin avauksia tekevän patologin silmin, vailla mitään emotionaalista latausta. Kuolemalla on omat lakinsa, myös kauneuden laki. Ehkä juuri siksi runojen morbidi kuvasto puhkeakin Ralph Gottonin musiikissa kukkimaan vahvasti myöhäisromanttisessa valossa. Myöhemmin ohjelmassa kuullaan tästä viisiosaisesta sarjasta laulu Kreislauf, kiertokulku. Mainitsit tuon Shanghain pianokilpailun, joka todella niin kuin laaja-alaista muusikkoutta viljelee tai hakee sellaista laaja-alaista muusikkoutta. Niin Shanghain orkesterihan oli täällä ja sulla oli täällä Ralph Gottoni mestarikurssi, jossa nuoret pianistit sekä soitti Beethovenin pianokonserttoja että johti niitä.
1: Joo, aivan juuri. Ne oli juuri tässä kilpailussa olleita pianisteja ja ne tuli tänne jatkamaan sitten vähän yhteistyötä. Ja myöskin toinen pianistista soitti, mulla on täällä syntymäpäivä konsertti oli järjestetty tänne, niin hän soitti siinä semmoisen pienen laulusarjan, jonka mä olin tehnyt siis tätä asiaa varten. Ja hän oli sinne myöskin mukana. Tämä oli tämmöistä sympaattista yhteiseloa.
0: Ralph Gottoni painottaa, että musiikkiakatemia ei ole koulu, vaan toiminta tapahtuu periodeittain.
1: Tätä mallia on ollut paljon siis ympäri Eurooppaa jo. Madridin Escuela Superior de la Musica, Reina Sofia, suuremmuuden korkeakoulu, niin siellä myöskin opettajat tekevät aina periodisesti työtä. Ja jokaisella opettajalla oli assistentit. Mullakin oli kaksi assistenttia, kun olin siellä profilla. Ja se toimi tavattoman hyvin juuri, että silloin kun niin sanottu pääprofessori oli poissa, niin sitten assistentit, jotka on kaikki lahjakkaita ja hyviä, niin ne hoiti sitten ne väliä. Ja sitten myöskin jäi vielä oppilaille aina ylimääräinen periodi vapaata, jolloin ne sitten teki mitä ne halusivat, osallistuvat kilpailuun tai konsertoivat, tai sitten pitivät vapaata ja harjoittelivat. Ja että siis on se semmoinen monipuolinen, jolloin energioita opitin käyttämään myöskin, ettei se ole pelkkää aina sitä samaa harmaata työntekoa,
0: niin,
1: vaan että siitä on huippukohtia ja erilaista suuntaa.
0: No tässä päästäänkin aika kiinnostavaan asiaan, että instituutiot, että ne eivät ehkä ole ollut ihan sun paikkasi kaiken aikaa. Eli taisit olla aika nuori akatemiassakin, kun huomasit, että tässä nyt joku ei toimi.
1: Joo, kyllä mä aika nopeasti huomasin. Mä tulin sinne 16-vuotiaana ja sitten 17-vuotiaana mä olin jo poskettajana. Siinä oli joku paha vika silloin. Se oli aivan liian systemaattinen ja liian välipetämätön. Kun jonkinlainen systeemi oli aikaansaatu, niin kukaan ei enää ajatellut, mitä siinä oikeastaan tapahtuu. Ja tapahtuuko siellä yleensä mitään. Eli se, millä tavalla minun sukupolveni silloin ja nämä kollegani, jotka nyt edustaa siis musiikkielämää, niin mitä me tehtiin? Me soitettiin koko ajan yhdessä. Se aina kun löytyi vapaa huone jostain, niin sitten aina löytyi joku klarinetissa tai sellissä tai batrioja ja kvartetteja. Ja mentiin heti hakemaan nuotteja ja sitten mentiin ja vallattiin se luokkahuone useammaksi tunniksi ja sitten soitettiin kamarimusiikkia yhdessä. Ja se oli aivan valtava siis semmoinen kokemusmaailma ja oppimismaailma, koska kaikki me reagoitiin heti toinen toisimme, joka on se yksi niitä kaikkeita vaikeita asioita, että me ei soiteta yksinään. Meidän keskustelukumppani ei ole piano, vaan se on se, mitä me sillä pianolla tehdään. Se on meidän lauseväline ja siihen tulee vastauksia sitten vastaavasti. Ja tällä tavalla se maailma, kun se alkaa kehittyä, niin silloin koko musiikillinen ymmärrys muuttuu. Se avautuu ihan toisella tavalla.
0: No te teitte sen ilman, että se oli teillä missään opinto-ohjelmassa.
1: No todellakaan ei ollut. Joo, mä voisin tästä kertoa ihan hauska jutun. Kun mut pyydettiin Detmoltin professoriksi, Elina Vähelän kanssa oltiin yhtä aikaa siellä professorina, niin sitten sieltä tuli toimistosta mulle soittoja. Ja sanottiin, että kun heillä ei ole mitään tietoa, mitä minun opinnosta, ja se täytyy, byrokratia vaatii nyt, että täytyy, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Kaikki tutkinnot pitäisi nyt ilmoittaa sinne. Mä sanoin nyt sitten, että ei mulla ole mitään muuta tutkintoja, muuta kuin uimakandidaatin tutkinto. Ja sieltä ensin kuului pitkä hiljaisuus. Ja sitten sielläkin kuului semmoinen rämäkkärä nauru. Ei pelkästään yksi ihminen naurannut, vaan siinä vieriset, jotka oli kuullut tämän siinä, niin siellä se byro nauroi. Ja silloin sitten, kun se nauru loppui, niin sitten lopuksi sanoi, juu, että hän ymmärtää jo selvä juttu. Okei, doktor Gotoni kirjoittiin. Ja niin mä olin tohtori siellä sitten sen vuoden, kun mä olin siellä proffana.
0: No nykyään varmaan toi kamarimusiikin tekeminen on niin kuin automaattisesti, käsittääkseni, kuuluu Sibelius-akatemiassakin opinto-ohjelmaan, siis jos olet solistisella osastolla.
1: Olettaisin, me tosiaan Joo. tiedä mitä tapahtuu, Joo. mutta se on maailmassa joka puolella tällä hetkellä nyt. Siis musiikillinen maailma on tässä mielessä muuttunut aivan tavattomasti hyvä suuntaan. Siis kaikissa korkeakoulussa, jotka me tunnen, niin siellä on kamarimusiikkia mukana. Kiinassa se on alkanut nyt hyvin, yllättävästi kyllä myöskin hyvin, mutta se kestää aika kauan siellä, koska siellä on ollut se kilpailujen voittaminen, se on ollut se A ja O. Että pitää saada ensimmäinen palkinto jostain, kun kaikki kuvittelee, että kun saa palkinnon, niin sitten on maailman kuuluisa ja saa koko elämänsä soittaa soolokonsertteja. Ja se on totta kai ihan hylympylyä, semmoista ei tapahdu, koska muutamille kylläkin, mutta äärettömän pienelle määrälle. Tällä hetkellä maailmassa on noin 900 pianokilpailua vuosittain. Ja jos me ajattelee kolme ensimmäistä palkintoa, niin siellä on 2700 palkinnon saajaa odottaa konsertteja. No semmoisia määriä konsertteja ei ole missään, siis niitä on hyvin vähän. Silloin kun mä sain Gilmour-palkinnon aikoinaan 94, silloin Gilmour-festivaalin johtaja kanssa keskustelin tästä ja hän kysyi, että miten monta konserttia, oikeaa pianokonserttia, mä kuvittelen, että Amerikassa on. Mä ajattelin, että niitähän täytyy olla kymmeniä tuhansia niitä konsertteja. Niin hän sanoi, että ei ole niitä ihan niin paljon. Niitä on 250 konserttia, oikeaa konserttia, jossa niin. maksetaan palkkio ja jossa on tilattu joku soittamaan. Niin 250 konserttia ei mahdu edes yhden vuoden kilpailun voittajat.
0: Kiinassa tietysti siis ajatus siitä sosiaalisesta noususta, että jos menestyy pianon soitossa. No sä olet, Ralph Gotoni, nähnyt sen, kun sä olet siellä paljon opettanut, että minkälaista se on.
1: Ne on suurimoisia kyllä ja ne on tavattoman innostuneena kaikesta uudesta asiasta. Ja heti kun tulee eurooppalaisena sinne ja kertoo, että katsokaa, ajatelkaa tätä asiaa nyt toisella tavalla, niin huomatteko, mitä esimerkiksi kamarimusiikki merkitsee pianistille. Ei suinkaan vaan sitä, että on mahdollisuus saada paikka musiikkielämässä muusikkona, vaan että se on se henkinen puoli, mikä siitä tulee, että oppii tajumaan laajasti kokonaisuudet ja oppii ymmärtämään ne motiivit, minkä takiahan joku asia musiikissa tapahtuu niin kuin se tapahtuu. Eri tasot, harmonian eri tasot, rytmit ja kaikkien näiden musiikkirakenteiden oma maailma, joka on melkein niin kuin atomifysiikkaa. Siellä tapahtuu vaikka mitä koko ajan. Ja jos sitä ei ymmärrä, niin silloin soittaa pelkkiä ääniä vaan koko ajan. Ja äänet on aaltoja, ei ne informoi yhtään mitään. Kun katsoo kompiuterista aallon liikettä, niin ei sitä, vaikka kuinka katsoo, niin ei sitä oikein paljon mitään saa. Siellä se sama aalto pyörää eteenpäin korkeampana tai matalampana, mutta ei se ole mikään informaatio. Koska informaatio musiikissa tulee värähtelyn kautta ja ne musiikin värähtelyt äänessä informoi ihmisen värähtelyä, koska ihmisenä me värähdellään sen meidän motiivin takia ja muutetaan se ääneksi. Ja se siirtyy kuuntelijalle. Ja jos siinä värähtelyssä on se ihmisen oma olemus mukana, eli jos me kyetään siihen ilmaisemaan joku ääni ja äänet sillä tavalla, niin silloin se vaikutus on heti paikalla olemassa siinä. Ja se on välttämättömyys, siihen sitä kohti täytyy mennä. Muuten siis musiikki niin sanotusti ei puhuttele.

0: Ralph Gottoni, Narin aamulaulun taiteilijavieras, soitti edellä Anna Tschumachenkon kanssa finaalin Franz Schubertin A-duurisonaatista opus 162. Levytys oli 80-luvun lopulta. Tapasimme Ralph Gottonin kanssa Savonlinnassa hänen kesäkodissaan. Hänen yhteytensä Savonlinnaan sekä musiikkipäiviin että oopperajuhliin juontuu jo 60-luvulta. Säveltäjä Yrjö Kilpisen aloitteesta vuonna 1955 käynnistyneiden Savonlinnan musiikkipäivien merkitys Savonlinnan oopperajuhlien uudesti syntymisessä on huomattava. Ja joku Narin aamulaulun kuulija saattaa muistaa, että olen muutama vuosi sitten tehnyt aiheesta oman jakson Narin aamulauluun. Musiikkipäivien kunniakkaita koulutusperinteitä vaalittiin ensin oopperajuhlien koulutussäätiön Aino Acte-instituutissa. Kun instituutin toiminta sitten 2000-luvun alussa hiipui, nuorten muusikoiden asialla olevat aktiivit päättivät perustaa kannatusyhdistyspohjaisen Savonlinnan musiikkiakatemia ry:n, jonka tekemä työ on tämän ohjelman ytimessä. Ralph Gottoni, olet siis Savonlinnan musiikkiakatemian taiteellisen toimikunnan puheenjohtaja ja olet ollut vuosikymmenet toiminnassa tavalla tai toisella mukana erittäin ratkaisevasti.
1: Joo. Yli 60 vuotta.
0: Niin, no se on ihan valtavan pitkä aika, että perspektiivissä löytyy.
1: Saanko mä sanoa, ehkä tärkein asia tässä on, että se havainto, että tässä maassa ei ole kaikkina näiden 60 vuoden aikana tajuttu yhtä aika tärkeä asia. Että siis koulutus on kerta kaikkiaan tärkeä asia ja sitä pitää siis tavattomasti tukea, koska siis ilman koulutusta ei tule mitään tuloksia missään. Niitä, jotka yksinä opiskelee, niin ne on harvassa. Ja koska se on niin vaativa asia selviytyä yksin läpi semmoisen tiheikön, ongelmien tiheikön, mikä on edessä silloin, jos ei ole tukijoita tavalla tai toisella. Ja omalla henkilökohtaisella asialla niin on ollut tietenkin kamarimusiikki koko ajan ja se, että mä oon aina ollut nuorista pitäen tekemissä vanhempien soittajien kanssa, joilla on kokemus. Ja menestyneiden kanssa myöskin kaksikymppisenä soitin maailmanimien kanssa jo paljon konsertteja silloin. Se oli se semmoinen varsinainen korkeakoulu. Mutta jos tämmöinen mahdollisuus puuttuu, niin silloin sen kaltainen koulutus, missä niin kuin Suomessa täällä on kursseja vaikka kuinka paljon ja täällä on hyviä opettajia tulee ulkopäin. Jos näitä kursseja ei tueta, niin se on kyllä hankala asia. Esimerkiksi täällä Savonlinnan yhteiskunnan tuki on siis aivan häveliäisin huono. Ja ollut pitkät ajat. Ja se tietää sitä, että vaikka siellä on paljon oppilaita ja hyviä oppilaita, niin ei ole vapaus toimia sillä tavalla, kun pitäisi tehdä. Toimintavapaus rajoittuu niihin raameihin, jotka finanssit antaa. Ja tämä on kyllä ikävä asia. Siis tätä ei Suomessa tajuta. Ja sitten tämä on toinen asia, mikä vaikuttaa myöskin, että silloin kun tuloksia tulee, niin kukaan ei välitä niistä ilmoittaa. Suomalainen lehdistö ei tiedä esimerkiksi yhtään mistään, mitä me ollaan Savonlinnassa tehty. Kaikki nämä kansainväliset suuret projektit, mitkä meillä on ollut, jotka on ollut kansainvälisesti häikäisiä. Esimerkiksi tämä Kielletyn kaupungin musiikkijuhlat, jotka herätti esimerkiksi CNN ja ABC:n niin, että ne tuli filmaa meitä Pekingin. Koska Suomi sai Pekingin kulttuurielämän avautumaan länteenpäin. Ja se oli iso uutinen silloin. Ja tästä Egyptin touhusta, mitä me nyt tehdään, ei myöskään tule varmasti olemaan minkäännäköistä informaatiosta. Ja tämmöisiä aikaisemmilta vuosilta jo silloin aikoina, kun kiinalaiset tuli tänne ensimmäistä kertaa, niin siellä me saatiin semmoista satekutia ulkoministeriöstä, että ei voi ikinä kuvitella, kun me saatiin aikaa se, että Pekingin kaupunki antoi meidän tehdä festivaalit kieltyyn kaupunkiin, joka oli ihan jumalattoman iso asia siis kiinalaisille, kun se on heidän pyhä paikkansa. Niin ainoa informaatio, mikä ulkoministeriöstä tuli silloin, oli kirjoitettu kirje, jossa ilmoitettiin, että ulkoministeriö ei tue teidän toimenpiteitä ja yrityksiä. Ensinnäkin totte amatöörejä, ettekä ymmärrä kulttuuripolitiikasta yhtään mitään. Ja sen takia niin me emme suosittele tätä teidän toimintaa, emmekä jää tukemaan sitä millään tavalla. Ja näin se loppui siihen, se yhteistyö silloin kulttuuriministeriön ja ulkoministeriön kanssa. Se oli seinä heti vastassa. Ja nämä on tämmöisiä merkillisiä ilmiöitä, että Joo, mä sanon suoraan nyt, kun kerran näistä asioista puhutaan. Tuntuu siltä, että täällä ollaan hölmöjä, ollaan hölmöläisiä. Että ei tajuta, että tämmöiset kansainväliset avaukset, ne on uskomattoman suuremmoisia mahdollisuuksia kulttuuripoliittisesti ja totta kai kaupallisesti myöskin. Niin heti paikalla olla mukana siinä ja tukea, jotta nähdään, minkälaisia kvaliteetteja Suomi tukee, minkälaista laatua arvostetaan.
0: No nyt viime vuosinahan on puhuttu taas sit siitä, kun Kiina on mennyt nyt niin autoritatiiviseen suuntaan, niin on osa taiteilijoista, jotka ei halua mennä sinne.
1: Joo. Se on paljon ongelmia totta kai. Ja kiinalaiset itse tietää sen kyllä. Mutta ne ei voi taas ihmiset siellä voi tehdä, koska se hierarkia on niin kertakaikkisen tarkka. Jos tässä oleva ihminen tekee yhden virheen, niin se on veksiä. Siellä on heti paikalla 50 odottamassa. Ja alempi taso ei pysty päätöstä tekemään ilman, että ylemmältä tulee lupa, joka taas vuorostaan tarvitsee sen oman lupansa. Eli siis, totta kai siis se puuttuu sen kaltainen demokraattinen ajattelu, että luotetaan kollegoihin työnteossa. Ja mitä ei voi tehdä ilman protokollaa. Ja se on valitettavaa. Tämä oli meidän kilpailun, Sangan kilpailun kanssa myöskin iso ongelma. Semmoinen positiivisempi asia nyt on se, että kun me tehtiin tätä meidän festivaalia, niin okei, se lyhkäisesti kerron, tämä Kirjatokaupungin musiikkifestivaalin suunnittelu alkoi Viinissä saunassa. Heikki Masalin oli silloin lähetystössä, oliko hän kakkonen vai mikä hänen asemansa oli, mä muista. Ja silloin me havaittiin molemmat yhdestä suusta, kun me mietittiin, mikä tuleva maailma tulee olemaan. Tämä oli siis, minusta tämä mahtoi olla 80-luvun loppupuolella jo. Niin, että Kiina tulee olemaan se maa, joka rupeaa avautumaan, ja Kiina tulee olemaan se, joka tulee olemaan ylivoimainen vuosien mittaan. Ja me tajuttiin se molemmat ihan samalla tavalla sen takia, että ne tulee voittamaan finansseissa, ne politiikassa. Niin se ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin, että ne tulee voittamaan tämä länsimaisen mentaliteetin ja työnteolla ja älykkyydellä, nopeudella. Ja samaten sitten kulttuurin kanssa myös tulee tapahtumaan tämä sama juttu. Ja silloin me päätettiin, että me rakennetaan tämä juhla Pekingiin. Se kestää aika pitkälti Suomen päässä jo ennen kuin me saatiin oikeat ihmiset. Siellä oli Viennin edistämissääntöjä mukana, jossa oli kaksi oikein viisastakin miestä mukana. Näistä kahdesta niin oli Heikki Lehtonen niminen, silloin Santasalo Jot-firman johtaja. Ja hän ymmärsi tämän merkityksen nyt ja hän antoi meille ne rahat, mitä me tarvittiin silloin, jotta me saatiin kaksi kertaa vietyä läpi se juhla. Siis hyvin pienellä rahalla kyllä. Mä muistan sitä, mikä se summa oli, mutta se ei ollut paljon, kun sinne sentään kutsuttiin jopa Sibelius-akatemian orkesteri toisella kerralla. Ja solisteja ja soittajia tuli joka puolelta, siis Amerikkaa myöten. Ja kiinalaisia paljon. Se oli iso juhla kummallakin kerralla. Niin Heikki Lehtonen kertoi silloin ihan vapaasti ja mä oon häneltä kysynyt, saanko mä tätä yleensäkin kertoa aina, silloin kun tarvi tulee näissä asioissa ja hän on myöntänyt, niin hän teki sen juhla-aikana, en muista se summaa, mutta se oli 10 miljoonia kaupat kiinalaisten kanssa, oman firmansa kanssa, koska hän kutsui näitä partnereita, kiinalaisia partnereita meidän konsertteihin ja ne havaitsivat sen, että suomalaiset oli saanut ihmeen aikaa, että me päästiin ensinnäkin kiellettyyn kaupunkiin. Ja että vielä tehtiin yhteistyötä kiinalaisten kanssa. Meillä oli siis kansainvälinen yhteistyö, jossa kiinalaiset oli kansainvälisesti mukana. Mm. Ja se oli se, mikä avasi silloin automaattisesti. Silloin me keskustelut totta kai myöskin finansseissa. Ja ne arvot oli heti paikalla siinä läsnä.
0: Musta tuntuu, että Ahtisaari taisi ymmärtää tämän.
1: Oi, kyllä. Kyllä. Hän auttoi silloin meidät Egyptiin myöskin poliittisella vaikutusvallalla. Mm. Sielläkin me käytiin Jordaniassa, me käytiin Turkissa, on käyty Azerbaijan, Singapore, Emiraatit. Siis tällä tavalla se lähti liikkeelle sitten tämä sama idea ja siellä on ollut kursseja koko ajan ja aina ollut hyviä tuloksia. Tuolla Dubaissa meillä oli tarkoitus myöskin aloittaa tehdä sinne iso keskus. Ja meillä oli semmoinen avajaiskonsertti siellä ja ne oli niin kiinnostuneita siitä, että ne oli antanut päämoskeijansa meidän konserttisaleksi, joka oli aivan ennen kuulumatonta. No, sinne oli rakennettu esiintymislava ja sinne oli saatu tuoda telkkarit ja kaikki sitten ja siellä oli videolaitteet, vaikka mitä järjestettiin, näytös, minkälainen Suomi on ja mitä Savonlinnassa tapahtuu ja luontofilmiä ja meidän toimintaa täällä ja operajuhlaa ja niin poispäin, kaikkea. Ja se oli valtava menestys silloin siellä. Siellä meni hirmu hyvin ja siellä tuli ilmoitus, että ne toivoo nyt aloittavansa myöskin tämmöisen koulutusmallin. No silloin siellä ei ollut mahdollisuuksia, koska ei löytänyt niitä ihmisiä tarpeeksi, joilla olisi ollut aikaa tai kykyä. Mutta nyt sitten myöhemmin tuli lähetystön kautta ilmoitus, että nyt niillä olisi kyllä mahdollisuus, ne haluaisi uudella aloittaa, mutta nyt meillä on niin paljon muuta, että emme kyetä enää lähtemään.
0: Niin. Mutta muistanko, Ralph Cotoni, oikein, että sä puhuit tässä yhteydessä joskus homeopaattisesta rauhan toiminnasta?
1: Niin, se tuli siitä, kun Ahtisaari oli meidän kunniapuheenjohtaja. Ja hän oli just saanut rauhanpalkinnon silloin 2008, kun me jo oltiin tekemisissä Kairon kanssa. Ja silloin tuli tämä mieleen, niin mä mainitsin hänelle tämän mahdollisuuden, että kun mekin tehdään nyt tämän akatemian sisällä ihan tämmöistä pientä työntä, vaan tämmöistä homeopaattista rauhantyötä. Ja meillä on pieniä musikaalisia pillereitä, kun tämmöisiä kvintettejä ja trioja ja muita. Ja se toimi kyllä hirveän hyvin. Hänellä oli hirveän hauskaa, koska hän havaitsi se, mitä se tarkoitti, kun meillä oli esimerkiksi ensimmäisenä vuonna Kairossa oli jousikvartetti kurssilla. Kairolainen jousikvartetti. Ja yksi heistä oli fundamentaalinen muslimi, toinen oli moderni muslimi, kolmas oli kopti, neljäs oli katolinen. Ja ne soitti siinä siis Beethovenin jousikvartettoa. Eikä siellä ollut mitään ongelmia. Ei minkäännäköisiä uskonnollisia ongelmia. Niillä oli sama partituuri. Ja he kaikki kuuluvat siihen samaan kokonaisuuteen. Samalla tavalla kuin uskontojenkin pitäisi kuulla samaan ajatukseen siitä, että luodaan yhteinen ymmärrys siitä, että ehkä on joku korkeampi voima, jota meidän kannattaisi miettiä, mikä se on. Ilman, että me ruvetaan nimemään sitä heti paikalla ja sotimaan sen jälkeen. Se on tässä järjetöntä. Ja tästä tuli tämä homeopatia nyt sitten, joka on totta kai ollut tämmöinen siis hassuttelu nimi

0: Ralf Gotoni, johdit Savonlinnan oopperajuhlia 84-87 ja sinä aikanahan juhlat sai sen laajuutensa, missä ne nyt on, mutta silloin oli aika paljon suurempaa ja merkittävämpää konserttitoiminta, joka on juhlilla kyllä aika minimaalista nykyään. Muistaakseni kansainväliset vierailut tuli myöskin sinun kaudellasi, eikö vaan?
1: Joo, kyllä joo. Niin me Pentti Savolaisen kanssa rakennettiin silloin 4 vuoden kansainvälinen semmoinen aikataulukko ja suunnitelma. Siis ensimmäinen oli Estonia, jotka tuli 86, sitten tuli Kiina 87, Nikikai Japanista, siis Tokiosta 88 ja sitten Tukholma 89. Muistaakseni näin se oli. Ja ne kaikki me suunniteltiin silloin 84-85 vuotina. Siis kaikki oli valmista sitten jo. Että sitten vaan hieno säätö niin muina vuosina.
0: Millä mielellä sä ajattelet noita vuosia Savonlinnan johtajana?
1: Se oli mielenkiintoista, joo. Se oli mielenkiintoista. Kyllä mä vähän kadun niitä. Koska silloin jäi omat tekemiset vähän vähemmälle. Ja se on silloin, se vei hyvin paljon aikaa. Ja sitten syystä tai toisesta, niin esimerkiksi koko konserttitoiminta, joka oli hyvin laaja silloin meillä. Meillä oli parisataa konserttia joka vuosi ainakin yhtä aikaa oopperien kanssa, niin ne poistettiin silloin sitten meidän lopetettua. Ja samaten myöskin koulutusyhteistyö oopperajuhlien kanssa loppui.
0: Niin, no nyt tietysti, oliko se sitten budjetti syy, että ne konseptit sitten...
1: Ei siinä, mä en tiedä mikä se syy oli. Se oli luultavasti sitä, että se ei haluttu tehdä työtä, koska se olisi ollut ylimääräinen työmäärä. Ne rahat oli aika pieniä, mitkä siinä silloin pyöri
0: Siis tämä yhteistyö musiikkiakatemian kanssa, niin miksei oopperajuhlat käytä hyväksi sitä tilannetta, että musiikkiakatemialla on tämmöisiä mahtavia konsertteja?
1: Joo, mä en tiedä sitä syytä todellakaan. Ja sitten täällä Savonlinnassa puhutaan koko ajan, että yhteistyötä pitäisi tehdä, mutta siinä ei huomata yhtä asiaa. Tämmöinen koulutusmuoto, nyt en tarkoita pelkästään Savonlinnan akatemiaa, vaan yleensäkin kaikki akatemiat, mitä Suomessa on, ja festivaalit myöskin, jossa on koulutusta, niin me tehdään koko ajan yhteistyötä ulkomaailman kanssa, koska me tuotetaan niitä ihmisiä, jotka sitten siirtyy erilaisiin työtehtäviin, orkestereihin ja kuoroihin, oopperasolisteiksi ja niin poispäin. Että meillä esimerkiksi Savonlinnan akatemiassa siellä on ollut siis suurin osa suomalaisista tunnetuista nimistä, jotka on saanut position Suomen musiikkielämässä. No se on se yhteistyö tietenkin. Mehän tarjotaan koko ajan, me tehdään sitä jatkuvasti. Ei siinä ole mitään muuta yhteistyön mahdollisuutta. Jos me ruvetaan keksimään jotakin systeemiä systeemin takia, niin silloin se unohtuu tämä pääasia heti paikalla. Koska se pääasia on se, että me inspiroidaan nuoria lahjakkuuksia kaikilta aloilta luottamaan siihen, että kun saavuttavat tarpeeksi tasonsa, niin heillä on sijoittuminen tähän maan musiikkielämään. Kansainvälisesti totta kai myöskin sitten niille, jotka on kykyä ja haluaa. Osa haluaa vaan Suomea ajatella ja kaikki hyvin sillä tavalla, koska täällä tarvitaan hyviä muusikkoja ja laulajia totta kai. Että se taso on tällä hetkellä korkea, mutta se pitää jatkua. Siis ei sitä saa yhtäkkiä heikentää sen elinmahdollisuuksia. Se on hyvin olennainen asia, että ymmärretään se, että kaikki on tämmöinen asia, on pitkään jännitteistä työtä. Eikä suinkaan, että yksi kerta annetaan joku rahamöykkö ja sitten kuvitellaan, että nyt sitten kaikki on hoidettu seuraavaksi 10 vuodeksi. Ei se toimi tuolla tavalla. Vaan se on se pitkäjännitteinen näkökulma, jossa on semmoiset ihmiset järjestämässä sitä visiota, joilla on ymmärrys niistä asioista, että mihin pyritään ensinnäkin. Ja vielä tärkeämpi, miten siihen pyrkimykseen päästään. Miten päästään sinne, minne me pyritään. Ja se ei mene systeemeille, koska se ei ole systeemi, mihin me pyritään, vaan me pyritään tuloksiin.

Syyskauden ensimmäisen Narrin aamulaulun taiteilijavieras oli pianisti Ralph Gottoni. Ohjelman päätteeksi hän soitti finaalin Benjamin Brittenin pianokonsertosta opus 13. Levytyksessä vuodelta 1994 Helsingborgin sinfoniaorkesteria johti Okko Kamu. Ja toimittajana oli Outi Paananen. Narrin aamulaulun toinen lähetys on sunnuntaina kello 8.05 ja ohjelma on kuunneltavissa Yle Areenassa kuukauden ajan. Areenasta löytyvät myös ohjelmassa soineen musiikin tiedot. Muutaman minuutin kuluttua on puolen päivän hetki ja puolen päivän uutisten jälkeen tänne studioon saapuu tänne juontajan paikalle Joni Timonen. Minä, Inari Tilli, toivotan tässä vaiheessa oikein miellyttävää perjantai-päivän jatkoa ja alkavaa myös Yleisradion 100-vuotisjuhlaviikon loppua. Ja tuossa puolen päivän uutisten jälkeen on sitten Tiede Ykkösen vuoro. Tiede Ykkönen paneutuu tänään kvanttitietokoneiden laitteistoon eli rautaan. Politiikkaradio laittaa puolestaan puheet päreiksi sitten iltapäivä 1 ja pohtii muun muassa sitä, mikä on päivän politiikan sana. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia. Nyt päivän mietelause. Kuten eilen torstaina, myös tänään perjantaina kuulemme päivän mietelauseena Jaakko Juteinin tekstiä. Vuosina 1781-1855 elänyt Juteini teki leipätyönsä Viipurin maistraatin sihteerinä, mutta kirjoitti virkansa ohessa runsaasti runoja, näytelmiä, proosaa ja jopa vitsejä. Näin kuuluu hänen runonsa Juomalaulu. Juomajanon sammuttaa. Janotakin juodassaa, kuivakaulainen. Poikajoukko, laula, juo, makea on malja tuo, vaihtoharjainen. Olut voiman vahvistaa, kannu kestin kaunistaa lorutessamme. Riemu rinnat ylentää, vaivammekin vähentää, hurratessamme. Kyllä joskus seurasuo, että poikajoukko juo ämpäristäkin. Älä näänny nukkumaan, saata kannu kulkemaan nääntyneenäkin. Näin runoili Jaakko Juteini 1800-luvun alussa. Päivän mietelauseen valitsi Juho-Pekka Rantala.

0: Yle Uutiset kello 12. Studiossa on Marko Tamme. Hyvää päivää. Rajavartiolaitos on aloittanut alueloukkaustutkinnan Porvoon Pellingistä löytyneestä droonista. Droonin mallin arvioidaan olevan Geoscan 701-tyyppinen miehittämätön ilma-alus, jota käyttävät sekä valtiolliset että siviilitoimijat. Geoscan on venäläinen droonivalmistaja. Tutkinnanjohtaja Suomenlahden merivartioston yliluutnantti Antti Leskelä sanoo, että vielä ei ole tietoa siitä, kuka droonia on käyttänyt ja mihin tarkoitukseen tai miten se päätyi Pellinkiin. Leskelä kertoo, että avoimien lähteiden perusteella kyseinen drooni on varsin monikäyttöinen laite, jolla voidaan seurata muun muassa kaukaisia ja vaikeasti tavoitettavia alueita. Suomi lopettaa tuen YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWAlle. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion mukaan päätöksen taustalla ovat epäilyt järjestön puolueettomuudesta ja siitä, voivatko varat päätyä väärin käsiin. Suomen kehitysyhteistyöjärjestöjen FINGOn kummastelee päätöstä. Paula Vileen.
1: YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA on merkittävin palestiinalaisten auttajista. Suomi on tukenut järjestöä vuosikymmeniä, mutta ei enää jatkossa. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ilmoitti asiasta viime viikolla ja perusteli päätöstään Ylelle alkuviikosta UNRWAn toimintaan kohdistuvilla epäilyillä.
2: On tärkeää, että Suomen veronmaksajien rahaa ei päädy väärin käsiin ja kun sitä riskiä on mahdollista pienentää, niin se kannattaa mun mielestä tehdä.
1: Tavio ei kysyttäessä pystynyt mainitsemaan yhtäkään konkreettista esimerkkiä, jolloin suomalaisten verorahoja olisi UNRWAssa väärinkäytetty. UNRWA ei ole ensimmäistä kertaa Tavion silmätikkuna. Suomen apu keskeytettiin vuoden 2024 alussa sen jälkeen, kun Israel oli väittänyt noin tusinan UNRWAn työntekijän osallistuneen Hamasin tekemään terroriiskuun. Järjestö erotti samantien 9 henkilöä. Loppujen osallisuudesta ei riippumattomassa tutkinnassa löytynyt näyttöä. Myös Tavio katsoi saaneensa selvityksistä riittävästi tietoa ja Suomen apua jatkettiin. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on vedonnut valtioita jatkamaan tukeaan palestinalaisille elintärkeälle järjestölle, joka on Guterresin mukaan mustamaalauskampanjan kohde. Tavio sanoo Suomen kanavoivan palestinalaisavun muita väyliä, kuten maailman ruokaohjelman kautta. Kehitysyhteistyöjärjestöjen FINGOn kansainvälisen politiikan asiantuntija Johannes Hautaviita toteaa, että käytännössä UNRWAa on hyvin vaikea korvata.
3: Se hoitaa tehtäviä, jotka yleensä kuuluu valtiolle. Kouluja, perusterveydenhuoltoa, pakolaisleirejä ja näitä toimintoja ei voi noin vaan siirtää toiselle toimijalle.
0: Britanniassa paljastunut lahjoitusskandaali on johtanut kahden avainhenkilön eroon oikeistopopulistisessa Reform UK-puolueessa. Eronneiden joukossa on puolueen johtajan Nigel Faragen pitkäaikainen avustaja. Tutkivan journalismin ryhmä paljasti videoilla, kuinka puolueen johto junaili laitonta ulkomaista rahoitusta. Hallitseva työväenpuolue on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Yleisradio eli Yle täyttää ensi viikolla 100 vuotta. Juhlan kunniaksi Yle on koostanut visan, jossa kurkistetaan menneisiin uutistapahtumiin ja maailmaa muovanneisiin hetkiin.
4: Hyvää iltaa. Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on havaittu radioaktiivisen säteilyn nousua.
5: Miss Universe, Armi Kuusela, joka on kaukana Amerikassa niittänyt mainetta itselleen ja maalleen, saapuu pitkän kiertomatkansa jälkeen kotimaan kamaralle.
6: Todella paha näyttäisi nyt tässä kyllä.
7: Kekkonen.
8: Nämä kaksi konetta törmäsivät World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin 18 minuutin välein, noin 45 minuuttia sitten, ja molemmat pilvenpiirtäjät ovat tällä hetkellä tulessa.
9: Kaivu ja Peltonen ja Myllys!
0: Yle Visassa on 100 kysymystä, muun muassa edellä kuuluista isoista uutisaiheista. Yle Visa verkkosivuillamme yle.fi. Lähivuorokauden aikana tulee sadekuuroja ja ukkosia. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa ajoittain myös jatkuvampaa sadetta. Tänään lämpötila on etelässä ja maan keskiosissa 15-20 astetta, pohjoisessa 10-15 astetta. Huomenna lämpötilat ovat hieman alempia kuin tänään.
7: Siinä olivat puolen päivän uutiset ja säätiedot tänään perjantaina 4. päivänä syyskuuta. Hyvää päivää täältä Radio Ydestä. Toivottaa Joni Timonen. Ja Ylen 100-vuotisjuhlinnoista jo kuultiin vähän ennakkotietoa tuossa uutisissakin. Ja täällä Radio Yden puolella myös huomenna illalla kello 21, huomenna lauantaina siis, soivat suorassa lähetyksessä Radion sinfoniaorkesterin soittamana metallimusiikin klassikot. Suora lähetys täällä radion puolella siis myös Helsinki Areenasta. Ja tästä ohjelman puolesta kuljetaan kohti kohta alkavaa viikonloppua ensin Tiede Ykkösen parissa. Politiikkaradiossa laitetaan taas puheet päreiksi kello 13. Ja kirjani tarina kello 13.35. Tommi Kinnunen kertoo uudesta romaanistaan, joka on rakkaustarina tavallisesta miehestä. Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa laitetaan myös viikkopakettiin kello 15. Tiede Ykkösessä nyt käydään pienin askelin kohti tietokoneiden seuraavaa vallankumousta. Nopeaa tahtia kehittyvien kvanttitietokoneiden luvataan ratkaisevan ongelmia, joihin perinteiset tietokoneet eivät kykene. Samaan aikaan, kun tekoälypöhinä käy kuumana, monet yritykset ja tutkimusryhmät valmistelevat laskennan seuraavaa vallankumousta. Se vie kohti absoluuttista nollapistettä. Aalto-yliopiston kvanttiteknologian tutkimusryhmä on onnistunut rakentamaan huippukylmään kryostaattiin maailman ensimmäisen kvanttilämpökoneen, joka voisi mahdollisesti laskea kvanttitietokoneiden hintalappua. Tiede Ykkösessä paneudutaan nyt kvanttitietokoneiden laitteistoon, eli rautaan. Ja kvanttilämpökoneen lisäksi jaksossa keskustellaan siitä, millaisella laitteistolla kvanttilaskenta tosiaan käytännössä tapahtuu. Asiantuntijavieraina jaksossa ovat Aalto-yliopistosta kvanttiteknologian professori Mikko Möttönen ja väitöskirjatutkija Tuomas Uusnäkki. Juuso Pekkinen toimittaa.
10: Mitä yhteistä on bensakäyttöisen ruohonleikkurin moottorilla ja suomalaisten tutkijoiden rakentamalla maailman ensimmäisellä kvanttilämpökoneella? No, yksi asia on esimerkiksi se, että molemmat muuttaa lämpöä työksi. Ruohonleikkurin kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että polttoaineen polttamisella tuotetusta energiasta tulee leikkausteräliikettä. Tavallisen ruohonleikkurin hyötysuhde, eli se, kuinka iso osa polttoaineen energiasta muuttuu työksi, on noin 25%. Mä pääsin keskustelemaan suomalaisten kvanttiteknologiatutkijoiden kanssa tästä heidän millimetrien kokoisesta kvanttilämpökoneesta. Ja mä kysyin myös sen hyötysuhteesta.
11: Hyötysuhde ei.
12: Tuomaksen reaktio oli tämmöinen pieni nauru.
11: Tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun me näemme tämmöinen koneen, niin me ei nyt ihan viimeiseen asti sitä hyötysuhdetta optimoitu. Me haluttiin niin kuin nähdä, että jotain se niin kuin tekee.
10: Tässä jaksossa selviää se, mikä tämä kvanttilämpökone oikein on. Ja miten se voi tulevaisuudessa pienentää kvanttitietokoneiden hintalappua. Kvanttiteknologiaan liittyvä kehitystyö käy tällä hetkellä kuumana ja siihen panostavat isoja rahasummia sekä valtiot että yritykset. Tässä Tiede Ykkösessä me paneudutaan erityisesti kvanttitietokoneiden niin sanottuun rautapuoleen, eli siihen, miten käytännössä kvanttitietokone tekee laskusuorituksia, jotka perinteisellä tietokoneella ei olisi mitenkään mahdollisia. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Sä oot ehkä joskus nähnyt kuvia siruyhtiö Nvidian toimitusjohtaja ja perustaja Jensen Huangista. Huang esiintyy usein karismaattisesti ja jonkinlaiseksi hänen tavaramerkikseen on vakiintunut sellainen musta nahkatakki. Nvidia on tätä ohjelmaa tehdessä yksi maailman arvokkaimmista yhtiöistä. Ja siitä on tullut niin iso siksi, että se on onnistunut ratsastaa tämän hetken tekoälybuumilla valmistamalla niitä siruja, joiden päällä iso osa tekoälylaskennasta tapahtuu. Kun Aalto-yliopiston kvanttiteknologian professori Mikko Möttönen saapuu prätkällä haastatteluun ja riisuu studioon istahtaessaan nahkatakkinsa, mä en voi olla ajattelematta Jensen Huangia. Sen lisäksi, että Möttönen on arvostettu kvanttiteknologiatutkija, hän on ollut mukana perustamassa muun muassa suomalaista kvanttitietokoneita valmistavaa IQM-yhtiötä, joka listautui hiljattain pörssiin Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisten kvanttimarkkinoiden arvo nousee joidenkin arvioiden mukaan jopa 100 miljardiin dollariin vuoteen 2035 mennessä. Möttösen kanssa mun vieraaksi on saapunut väitöskirjatutkija Tuomas Uusnäkki. Esitellään Uusnäkki vähän myöhemmin ja aloitetaan keskustelu Möttösen kanssa. Kvanttiteknologiaan ladataan just nyt tosi isoja odotuksia ja teknologiaan liittyy paljon sellaista, johon tulee varautua. Tässä on jo jonkin aikaa ollut käynnissä iso siirtymä, jossa digitaalisen maailman salaukset pyritään tekemään kvanttiturvallisiksi, eli että niitä ei voi purkaa kvanttitietokoneilla sitten, kun teknologia kypsyy siihen pisteeseen, että sitä voidaan soveltaa esimerkiksi viestiliikenteen salausten purkamiseen. Tämän teknologian ympärillä on käynnissä suurvaltojen välinen kilpajuoksu ja siihen investoidaan vuosittain miljardeja euroja. Iso osa tästä rahasta tulee valtioilta, mutta valtioiden lisäksi liikenteessä on myös teknologiayritykset ja pääomasijoitusyhtiöt. Minkälaista on tehdä tutkimusta sellaiseen teknologiaan liittyen, johon kohdistuu paljon odotuksia, mutta joka tietyllä tasolla on yhä vasta teoriaa?
11: No tosi jännittävää. Paljon sellaista on vielä, mikä on teoriaa, vaikka tämmöiset monen loogisen kubitin kvanttitietokoneet.
10: Pieni sivuhuomio. Me selitetään kyllä myöhemmin tässä jaksossa, mikä on tällainen looginen kubitti.
11: Sellaistahan ei ole vielä päästy siihen skaalaan testaamaan, mutta on päästy testaamaan pienemmässä skaalassa. Mutta kyllä siellä niin kuin paljon tapahtuu, että ei se pelkkää teoriaa ole. Ja nyt sitten se, että minkälaista on tehdä tutkimusta tällaisella alalla, niin mun mielestä tosi jännittävää ja hienoa sillä tavalla, että kun pystyy nyt vihdoinkin perustelemaan omaa tutkimustaan sillä, että siitä olisikin paljon hyötyä tulevaisuudessa, eikä tarvitse ikään kuin keksiä näitä tämmöisiä sovelluksia ja käyttökohteita sitten.
10: Tämä seuraava kysymys ei suoraan ole kysymys siitä, mikä teknologia on mihinkin paras. Tämä on ehkä enemmänkin kysymys siitä, mitkä teknologiat lopulta lunastaa ne lupaukset, joita uuteen teknologiaan usein liitetään. Mä oon huomannut, että tekoäly on osin varastanut ne lupaukset, joita ennen suurten kielimallien läpilyöntiä usein liitettiin nimenomaan kvanttiteknologiaan. Kun mä alun perin tutustuin tähän aiheeseen, mä muistan, kuinka puhuttiin siitä, miten kvanttitietokoneiden avulla kehitetään uusia lääkkeitä, materiaaliteknologia saa valtavan boostin, toimitusketjuja voidaan mallintaa aivan uudella tavalla ja kuinka kvanttitietokoneet voi mallintaa finanssimaailman ilmiöitä. Nämä kaikki on ongelmia, joita jo nyt ratkaistaan tai luvataan ratkaista suurten kielimallien avulla. Onko tämä tämän hetken tekoälybuumi vähän niin kuin himmentänyt sitä kuvaa tulevaisuudesta, jossa kvanttitietokoneet on se teknologia, joka johdattaa meidät parempaan maailmaan?
11: Mä näkisin tämän niin, että tekoäly nopeuttaa kvanttilaskennan käyttöönottoa. Tekoälykin perustuu ihan niin kuin klassiseen laskentaan, eli se ei pysty ratkaisemaan meille sellaisia niin kuin ongelmia, mitä me ei olla aikaisemmin pystytty millään simuloimaan, millään fysiikkamallilla, vaikka jos puhutaan niin kuin materiaalista tai lääkkeistä. Mutta kvanttitietokoneet, kun ne ratkaisee näitä ongelmia nyt sillä niin kuin hyvinkin eri tavalla, sillä kvanttitavalla, niin niillä voidaan sitten saada tarkempia ratkaisuja tulevaisuudessa näihin tämmöisiin materiaalien ominaisuuksiin tai lääkemolekyylien rakenteeseen ja aktiivisuuteen. Ja tätä tietoa sitten, mitä kvanttitietokoneet tuottaa, voidaan tietysti laittaa tietokantoihin ja syöttää kaikista parhaille kielimalleille, jotka on myös oppinut paljon muuta. Ja sitten ne kielimallit tulee entistäkin paremmiksi ja tarkemmiksi, ehkä ennustamaan jonkun toisenlaisenkin molekyylin ominaisuuksia, jos siellä on jo tuhansia eri molekyylejä kvanttikoneella laskettu. Niin mä näkisin nimenomaan nämä niin kuin yhdessä toimivan niin kuin tarkemmin ja paremmin, ja missään nimessä se, että nyt tekoäly kehittyy, niin ei haittaa kvanttitietokoneiden niin kuin potentiaalia.
10: Mä kaivan Mikko Möttöseltä vielä pikkasen tätä tekoälyn ja kvanttiteknologian kehityskaarien vertailua.
11: Tämmöinen kvanttihyöty jossain tämmöisessä teollisessa sovelluksessa, mikä tarkoittaa sitä, että kvanttitietokoneella voitaisiin laskea jotain nopeammin, tarkemmin tai halvemmalla kuin millään klassisella koneella. Niin semmoista ei nyt ihan just vielä ole tapahtunut, mutta se ensimmäinen hetki kyllä näyttää olevan ihan näillä näppäimillä. Ja ero nyt tähän tekoälyyn kvanttiteknologiassa on tietysti se, että kvanttiteknologiassa pitkään niin kuin tämä raudan kehitys on ollut se niin kuin on pullonkaula tässä näin. Okei, onhan klassisestikin tietysti tarvitaan paljon laskentatehoa sinne, mutta sitä ei ole niin kuin tarvinnut tälleen niin kuin kvalitatiivisesti hirveästi muuttaa. Että on niin kuin klassinen laskentateho on skaalautunut isommaksi ja sitten saadaan enemmän käyttöä, mutta kvanttipuolella taas rauta on ollut niin paljon tavallaan jäljessä sitä teoriaa, missä pystyttäisiin saavuttaa tätä hyötyä, että sen takia siellä on tilanne ollut vähän eri. Mutta nyt ollaan tosiaan siinä pisteessä aika lähellä tavallaan sitä pistettä, missä ikään kuin nämä kehitykset tässä raudassa sekä kehitykset täällä softapuolella voi kohdata.

0: Sä vedät Aalto-yliopistossa Quantum Computing and Devices-nimistä tutkimusryhmää. Minkälaisia asioita te esimerkiksi tutkitte?
1: Aalto-yliopistossahan mun tutkimusryhmässä niin kun tutkitaan nykyään oikeastaan pelkästään niin kun tätä rautapuolta, eli suprajohtavia piirejä, joita siis valmistetaan, me ihan itse valmistetaan niitä piisirulle, ja niitä pystyy sitten suunnittelemaan suunnitteluohjelmistojen avulla. Yksi on semmoinen, mikä on munkin ryhmästä lähtenyt, yksi tämmöinen ohjelmisto, ja niille voidaan siis suunnitella haluttuja ominaisuuksia, ja sitten ne on niin kun sähkölaitteita. Ero normaaliin sähkölaitteeseen se on, että siellä on joku kvanttimekaaninen systeemi, jota käytetään hyödyksi. Eli siellä pelataan sitten yksittäisten fotonien tasolla.
0: Ja pieni muistutus. Fotoni on siis massaton sähkömagneettisen voiman välittäjähiukkanen. Ja tässä ihan vielä tätä kvanttiteknologian perussanastoa mainitsit tämän suprajohtavuuden.
1: Joo, suprajohtavuushan tarkoittaa sitä, että niin kuin sähkön vastus häviää kokonaan. Suprajohtavuushan on niin kuin yli 100 vuotta sitten löydetty ilmiö ja on sitten tämmöisiä korkeankin lämpötilan suprajohtajia kehitetty, mutta me käytetään hyvinkin matalan lämpötilan suprajohtajia sen takia, koska me joudutaan kuitenkin jäähdyttämään ne piirit melko kylmiksi, jottei tämmöisiä ylimääräisiä ikään kuin lämpötilasta johtuvia fotoneita sitten paistaisi sinne meidän piireihin.
0: Mikko mainitsi, että he jäähdyttää piirit melko kylmiksi, eli käytännössä lähelle absoluuttista nollapistettä. Se on siis lämpötila, jossa atomien lämpöliike lakkaa ja joka tavallisella lämpömittariasteikolla ilmaistuna on -273,15 celsiusastetta. Kelvin-asteikolla ilmaistuna absoluuttinen nollapiste on 0 kelviniä.
1: Me käytetään esimerkiksi alumiinia siellä. Ja alumiini on hyvin yleinen alkuaine, mutta se on suprajohde myös, jos mennään alle asteen päähän absoluuttisesta nollapisteestä. Mutta se ei ole niin kuin se ainut syy, miksi me mennään kylmäksi. Me mennään myös sen takia kylmäksi, mutta me halutaan mennä vielä kylmemmäksi. Sen vuoksi, että kun me käytetään tätä kvanttimekaniikkaa hyödyksi siellä, niin kuin sanoin, yksittäisiä fotoneita. Ja tyypillisesti se fotonin energia vastaa lämpötilassa vaikka tämmöistä sanotaanko 200 millikelviniä, eli asteen viidesosaa siitä absoluuttisesta nollapisteestä. Niin meidän pitää olla itse asiassa paljon kylmempiä kuin se siellä, koska muuten kaikki se ympärillä oleva metalli ja muu hohkaisi ikään kuin niitä fotoneita, niitä 5 gigahertsin fotoneita.
0: Niin aivan.
1: Vähän samalla kuin aurinko hohkaa meille valoa, kun se on kuuma.
0: Niin.
1: Mutta valolla on vaan niin paljon suurempi energia sille valon fotoneille, siksi se on aurinko joutuu olla niin kuuma. Mutta meille taas se koko ympäristö siellä voi sitten niin kuin näyttää auringolta, ikään kuin jos se on liian kuuma.
0: Just näin. Täällä studiossa on mukana myös yksi tämän Quantum Computing and Devices-ryhmän jäsenistä, Tuomas Uusnäkki.
2: Päivä.
0: Kertoisitko, kuka olet?
2: Joo, eli mä oon Tuomas Uusnäkki ja toimin väitöskirjatutkijana Mikon ryhmässä ja mun tutkimusaihe liittyy tämmöisten kvanttilämpövoimakoneiden kokeelliseen toteuttamiseen.
0: Tässä kohden pieni termeihin liittyvä huomio. Me puhutaan sekaisin lämpökoneesta ja lämpövoimakoneesta, mutta me viitataan nimenomaan lämpövoimakoneisiin. Lämpökone on tällainen kattokäsite, jolla viitataan koneisiin, joissa liikkuu johonkin suuntaan työtä ja lämpöä ja jotka muuntaa energiaa muodosta toiseen. Lämpövoimakoneet muuntaa lämpöenergiaa työksi, siis esimerkiksi liikeenergiaksi tai sähkömagneettiseksi energiaksi. Ero lämmön siirtokoneisiin, kuten vaikka jääkaappiin, on se, että nämä taas toimii päinvastoin, eli lämmön siirtokoneet vaatii työtä siirtääkseen lämpöä. Ja ei hätää, jos nyt vielä mietityttää, että mikä se lämpövoimakone oli, niin se aukeaa ihan varmasti viimeistään hetken kuluttua. Sä oot pääkirjoittajana tutkimuksessa, joka julkaistiin hiljattain Nature Communications-julkaisussa, ja voin muuten sanoa, että aika harvoin tulee vastaan tutkijaa, joka on niin uransa alkuvaiheessa kuin sä, mutta joka on julkaissut näin merkittävässä tiedelehdessä. Onko tämä tutkijalle vähän sellainen ei paineita, mutta odotamme vastaisuudessakin paljon tilanne?
2: Onhan se mahtavaa, että sä oot ensimmäisen julkaisun noin hienoon lehteen, ja toki voi siitä hieman paineita tulla, mutta jos rauta on kuumaa, niin sitten pitää takoa ja sitten vähän niin kuin ratsastaa sitä aaltoa siinä.
3: Niin vai rauta tosi kylmää? Anteeksi, olen tosi pahoillani.
0: Tämä tutkimus, jonka keskiössä on suprajohtava kvanttilämpökone, kytkeytyy termodynamiikan perustutkimukseen. Termodynamiikka eli lämpöoppi tutkii muun muassa lämmön ja työn välistä suhdetta. Tämä oppiala lähti kehittymään tarpeesta parantaa höyrykoneiden tuottavuutta, mutta sen avulla voidaan esimerkiksi muotoilla teoria siitä, että maailmankaikkeuden kohtaloksi koituu lämpökuolema, jossa maailmankaikkeuden laajeneminen johtaa lopulta siihen, että kaikkeuden energia levittyy tasaisesti kaikkialle, jolloin ei ole lämpöä tai energiaa, joka pitäisi yllä termodynaamisia prosesseja, saatika sitten elämää.
1: Termodynamiikka on siinä mielessä jännä tavallaan fysiikan osa-alue, että on havaittu, että se pätee niin kuin ihan älyttömän pienissä mittakaavoissa, kuten esimerkiksi näissä tämmöisissä nanometrin kokoisissa tai sitä luokkaa olevissa niin kuin pienissä laitteissa, vaikka kvanttipisteissä ja näissä suprajohtavissa piirissä. Sitten se pätee myös hirveän suuressa mittakaavassa, että koko universumiakin voidaan niin kuin ikään kuin ajatella termodynaamisena systeeminä ja niin kuin johtaa sille sitten termodynaamiikasta käyttäytymissääntöjä. Ja nyt me ei olla sitten siellä universumin tasolla, niin. Tosiaan, että me ollaan sitten siellä ihan pienimmästä ja
0: Tuomas Uusnäkki puolestaan avaa mulle tiiviisti kvanttitermodynamiikan tutkimusta.
2: Ja sitten se, mitä kvanttitermodynamiikka haluaa tutkia, on se, että vaikuttaako nämä kvanttimekaaniset ominaisuudet siinä kvanttisysteemissä jotenkin siihen termodynamiikkaan ja miten me voidaan verrata sitä sitten tämmöisiin klassisiin systeemeihin.
3: Tiedättekö tämän vitsin siitä, että vaikka ihmiskunta on näennäisesti tuottanut aivan uskomattomia teknologisia saavutuksia, niin oikeasti me osataan lähinnä keittää vettä.
1: En ole kuullut tällaista vitsiä.
3: Ja siis vitsien aukiselittäminenhän on kaikkein parasta, mutta että suhteellisen lyhyessä ajassa me ollaan loikattu teknologisessa kehityksessä höyrykoneesta ydinreaktoriin. Ja vaikka tämä siis kuulostaa isolta jutulta, niin käytännössähän me ydinvoimalassakin tehdään sähköä niin, että me ensin tuotetaan ydinreaktiolla lämpöä, jolla me keitetään vettä, jolla me sitten pyöritetään turbiinia, joka pyörittää sähkögeneraattoria. Ja sitten tästä vitsistähän on vielä tämä variaatio, että jos joskus ihmiskunta kykenee rakentamaan niin sanotun Dysonin kehän tähden ympärille, siis keräämään tähden säteilemän energian, niin silloinkin tämä energia muutettaisiin työksi keittämällä eka vettä. Te olette rakentanut muutaman millin kokoisen kvanttilämpökoneen, jolla lämpö voidaan muuttaa työksi. Varmaan arvaattekin, mikä on seuraava kysymys.
1: Kyllä joo, siinä ei keitetä vettä.
3: Mä veikkaan, että näitä pitäisi olla aika paljon näitä kvanttilämpökoneita, että niillä saataisiin litra vettä 100-asteiseksi.
1: No niitä pitäisi olla kyllä todella paljon, että puhutaan varmaan biljoonista koneista helposti. Mutta toisaalta siis tässä kvanttilämpövoimakoneessahan ei tarvitse edes keittää sitä vettä, vaan sehän muuntaa suoraan tämän lämpöenergian sähköksi. Kyllä.
0: Tuomas Uusnäkki kertaa mulle tämän prosessin vielä hieman eri sanoin.
2: Eli meillä on lämmön siirtymä ja sitten meillä on joku väliaine ja sitten näiden tämmöisten termodynaamisten prosessien avulla me saadaan sitten jotain työtä tehtyä sitten ulos siitä systeemistä.
3: Meidän arki on täynnä erilaisia lämpövoimakoneita, laitteita tai ilmiöitä, joissa lämpö muutetaan tai muuttuu mekaaniseksi energiaksi. Ehkä ilmeisimmät lämpökoneet on erilaisia polttomoottoreita. Lämpökoneiden toimintaa kuvataan kaavioilla tai malleilla, joita kutsutaan työkierroiksi. Esimerkiksi lentokoneen moottori, jossa kuuma ja korkeapaineinen kaasu virtaa turbiinin läpi, perustuu tämmöiseen niin sanottuun Brayton työkiertoon. Tässä teidän tutkimuksessa tämä tapa, jolla lämpö muutetaan työksi, perustuu käsitykseni mukaan niin sanottuun ottosykliin. Ja kun mä kävin tsekkaamassa, että missä muualla käytetään ottosyklejä, niin siis 2-tahti-4-tahti moottoreissa, joita voidaan käyttää siis tyyliin autosta ruohonleikkureihin.
2: Kyllä se voi ajatella, että tästä tehdään sitten joskus tämmöinen kvanttiauto. Ei vaan, että tämä ottosykli on siis vastaan periaatteessa niin kuin ilmiötasolla samanlaista, mitä autoissa ja ruohonleikkurissa käytetään. Ottosykli on helppo toteuttaa tällä meidän kyseisellä systeemillä, koska me voidaan muuttaa sen kvanttimekaanisen systeemin ominaisuuksia juuri vastaamaan niitä termodynaamisia prosesseja, mitä siinä ottosyklissä tapahtuu.
3: Mikko Möttönen selittää tätä ilmiötä mun mielestä tosi selkeästi.
1: Meillähän siellä ei niin kuin mekaanisesti liiku mikään siellä meidän lämpökoneessa, vaan sitä voisi ajatella näin, että jos ottaa analogian sinne polttomoottoriin, että silloin kun se neste palaa ja se, sinne tulee kuumaa kaasua, niin vastaavasti me taas laitetaan sinne fotoneja paljon. Sitten kuumasta säteilevästä lähteestä tulee fotoneita sinne paljon ja sitten kun se polttomoottorin mäntä antaa periksi, niin silloinhan se niin kuin paine siellä tippuu ja se niin kuin, ei enää ole niin paljon energiaa sitten siellä siinä kuumassa kaasussa, se ottaa siitä pois energiaa. Samalla tavalla sitten meillä, kun siellä on sitten paljon niitä fotoneita, niin kun me lasketaan sen systeemin tätä ominaistaajuutta, niin samalla tavalla yhden fotonin energia pienenee, niin me otetaan sieltä energiaa pois ja ne fotonit kyllä, fotonin lukumäärä voi säilyä, mutta se ne niin kuin energia pienenee. No sitten me päästetään, sitten mitä tapahtuu siellä polttomoottorissa, että se päästetään se kuuma kaasu sieltä pois, että se mäntä voi palautua. Niin samalla tavalla me sitten niin kuin päästetään ne fotonit sitten, kun niillä on pieni energia, päästetään ne kokonaan pois. Ja voidaan taas palauttaa se ominaistaajuus isoksi ja silloin sykli alkaa alusta taas. Eli siinä on tämmöinen niin kuin analogia kyllä.
3: Mutta tässä tapauksessa meillä ei ole lopputuloksena esimerkiksi liikettä, vaan meillä on siis sähköä.
1: Joo, eli meillä kun se, sitä ominaistaajuutta muutetaan, niin sitä muutetaan sähkövirran avulla. Ja nyt mitä siinä tapahtuu on se, että ne fotonit, ne kuumat fotonit, joilla oli se isompi energia, kun se ominaistaajuus pienenee, ne työntää sen energiansa siihen sähkövirtaan. Eli se sähkövirta kasvaa siitä hieman.
3: Eli se tulee enemmän ulos kuin mitä sinne menee sisään?
1: No kyllä.
3: Ja onko siinä iso hyötysuhde?
1: Hyötysuhde ei.
3: Tuomaksen reaktio oli tämmöinen pieni nauru. No joo,
1: Tuomas voi muistaa tarkemmin nuo luvut, mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun me nähdään tämmöinen kone, niin me ei nyt ihan viimeiseen asti sitä hyötysuhdetta optimoitu. Me haluttiin niin kuin nähdä, että jotain se niin kuin tekee.

0: kvanttitermodynamiikka on tutkittu viime vuosina paljon, mutta se on pääosin teoriapohjasta. Että tämmöisiä kokeellisia vahvistuksia on melko vähän, joten tämä antaa tietyllä tavalla myös semmoista fundamentaalia tietoa lisää siitä, miten tämä kvanttitermodynamiikka toimii ihan oikeissa systeemeissä. Sen lisäksi tässä on myös niin kuin mielenkiintoista se, että miten me voidaan vähän niin kuin hallita tämmöisiä lämpöympäristöjä eri tavalla ja miten me voidaan sitten saada tämmöisestä lämpökohinasta tämmöisen lämpövoimakoneen avulla sitten tehtyä jotain hyödyllistä. Toki tämä nyt on ensimmäinen tämmöinen vähän niin kuin proof of concept, eli me ekan kerran todistetaan, että me voidaan toteuttaa se ja me voidaan havaita se ja tämä toimii niin kuin me ennustetaan. Mutta sitten tästä voidaan jatkokehittää ja sitten saada semmoisia laitteita, millä me voidaan hyödyntää hukkalämpöä.
1: Tämä Aalto-yliopiston tutkijoiden kvanttilämpökone rakentuu niin sanotusta transmonqubitista, resonaattorista ja kvanttijäähdyttimestä. Kubitti on kvanttitietokoneen sydän. Siinä missä perinteisen tietokoneen tiedon perusyksikkö on bitti, jolla voi olla kaksi toisensa poissulkevaa tilaa, eli joko ykkönen tai nolla, kubitti voi olla yhtä aikaa sekä nolla että yksi. Ja tästä tilasta puhutaan myös nimellä kvanttisuperpositio. Ja tämä on se asia, johon perustuu kvanttitietokoneen laskentateho. Me puhutaan kubiteista vielä lisää, mutta keskitytään nyt hetkeksi tähän kvanttilämpökoneeseen ja selitetään se, miten sitä voisi mahdollisesti hyödyntää tulevaisuudessa kvanttilämpökoneeseen.

0: Antti tietokoneiden rakentamisessa?
1: No se, miten me kontrolloidaan ja havaitaan niitä qubitin tiloja, on huoneen lämpötilasta tietysti. Ja sieltä huoneen lämpötilasta johdetaan sitten koaksiaalijohdot sinne näytteelle. Ja sitten meillä on erilaisia mikroaaltoinstrumentteja, joista me voidaan sitten lähettää tietynlaisia mikroaaltopulsseja näytteeseen. Ja sitten me voidaan lukea, että mitä sieltä näytteestä tulee sitten takaisin.
0: Tällä hetkellä kryostaatissa oleva qubitti, saatika sitten useamman qubitin kokonaisuus, vaatii toimijakseen rutkasti näitä huoneen lämmöstä kulkevia kaapeleita. Seuraava askel olisi rakentaa autonominen, eli itsenäinen lämpövoimakone. Itsenäinen tarkoittaa tässä sitä, että tämä laite voitaisiin toteuttaa niin, että iso osa sen toiminnoista olisi integroitu sirulle.
1: Jos me voidaan toteuttaa se lämpöero, että meillä on jotain siellä kryostaatissa, joka lämmittää, niin silloin me ei tarvita siihen mitään ajavaa linjaa, tämmöistä koaksiaalilinjaa. Ja jos me ei tarvita sitä ulkoista ajavaa tekijää siihen, niin kuin niihin työvaiheisiin, jolloin me vaikka sitä ominaistajuutta siirretään, niin sitten voidaan sekin heittää pois se linja. Joten periaatteessa me voidaan kaikki ne elementit, jotka kuuluu siihen itsenäiseen autonomiseen lämpövoimakoneeseen, me voidaan laittaa ne sille piisirulle. Joten silloin me voidaan niin kuin vähentää niitä kaapeleiden määriä.
0: Ja mitä hyötyä tästä on käytännön tasolla?
1: No käytännön tasolla, jos me halutaan, puhutaan kvanttitietokoneista. Sinne tarvitaan valtava määrä kubitteja, me tarvitaan niille valtava määrä ajolinjoja.
0: Eli siis jokaista kubittia kohden pitää olla just näitä kaapeleita, jotka tulee jostain ja jotka kuljettaa sitä niin kuin signaalia.
1: Periaatteessa kyllä, toki riippuu vähän, että mikä se on se arkkitehtuuri, mutta periaatteessa kyllä. Ja nyt jos me voidaan esimerkiksi näillä kvanttilämpövoimakoneilla tehdäkin niin, että se signaali luodaan siellä piisirutasolla, niin silloin me ei tarvita niitä sitä valtavaa määrää kalliita kaapeleita siihen väliin. Vaan ainoa asia, mitä me tarvitaan, on se lämpötilaero. Ja nyt jos meillä on esimerkiksi jotain hukkalämpöä, joka syntyy siellä niin kuin näytetasolla siellä kylmässä, niin se on se meidän vähän niin kuin energialähde. Eli me voidaan hyödyntää sitä sitten ajamaan esimerkiksi niitä kubitteja tai niiden kytkentäelementtejä tai vastaavia.
0: Eli siis toisin sanoen tässä on potentiaali, että jos se autonominen kvanttilämpökone saadaan niin kuin aikaiseksi, niin se voi siis laskea kvanttitietokoneiden hintaa.
1: Kyllä, siitä voi tehdä tämmöisen vertauskuvan.
0: Sä oot ehkä nähnyt kuvasuurennoksia tällaisesta nykyaikaisesta ihan tavallisen tietokoneen prosessorista. Mulle tulee niistä usein mieleen, että mä katselen jonkun suurkaupungin karttaa, jossa erottuu erilaiset asuinalueet, korttelit ja autotiet. Todellisuudessa mä katselen en teollisuusalueita, lähiöitä tai liikekeskuksia, vaan erilaisia laskentaytimiä, piisirulle integroituja välimuisteja ja kontrollereita. Näiden välillä risteilevät niin sanotut tiet on erilaisia ohjauslinjoja sekä osoite- ja dataväyliä. Tietokoneen laskenta tapahtuu fyysisesti transistorien avulla. Transistoria voi ajatella eräänlaisena kytkimenä, joka on joko auki tai kiinni. Näitä kytkimiä saattaa olla muutaman sormenlevyisellä sirulla kymmeniä miljardeja. Eli aika pitkälle ollaan tultu siitä, että tietokoneet oli aikoinaan tämmöisiä huoneen kokoisia jättiläisiä, joissa transistorien tilalla käytettiin vaikkapa elektroniputkia ja muistina toimi tämmöiset keraamiset ferriittirenkaat. Vaikka kvanttitietokoneidenkin rakentamisessa käytetään nyt osin samanlaisia valmistusmenetelmiä kuin perinteisten tietokonepiirien valmistuksessa, qubitit on fyysisesti edelleen suhteellisen suuria ja kvanttilaskenta vaatii ympärilleen monimutkaisia ja suurikokoisia järjestelmiä. Yksi kvanttitietokoneisiin liittyvä tutkimusaihe onkin se, miten järjestelmiä saataisiin yksinkertaistettua ja miten kvanttisirulle saadaan ängettyä yhä enemmän tavaraa. perinteisten prosessorien valmistus nojaa just nyt niin sanottuun optiseen litografiaan, ja kaikkein kehittyneimmillään tämä on hyvin monimutkainen prosessi, jossa äärimmäisen lyhyen aallonpituuden ultraviolettivaloa ohjataan tyhjössä monikerrospeileillä valoherkälle pinnalle, ja puhutaan siis todella nanometrien prosesseista. Tämä on niin vaikeaa, että käytännössä vain yksi yhtiö maailmassa osaa toistaiseksi kasata laitteet, jolla tätä voi tehdä. Ja vain muutama yritys maailmassa kykenee massavalmistamaan tietokoneiden prosessoria käyttäen näitä kehittyneitä laitteita. Onko näin myös tulevaisuudessa kvanttitietokoneiden kohdalla? Siis jos mennään pitkälle tulevaisuuteen ja oletetaan, että kvanttitietokoneita kehitetään ja massavalmistetaan, kuten nyt perinteisiä tietokoneita, niin osaako tämän tehdä yksi tai muutama taho? Ja tekeekö tätä sellaiset isot teknologiajätit, jotka me nyt tiedetään nimeltä?
2: No tämä niin kuin itse kvanttisirujen valmistus, kun me nyt valmistetaan niitä kvanttisiruja yhdellä tapaa ja 5 vuotta sitten toisella tapaa ja ehkä muutaman vuoden päästä taas kolmannella tapaa. Eli se kehittyy hyvinkin nopeasti ja tulee uusia innovaatioita sille, muun muassa siihen, miten tätä ohjaus- ja lukuelektroniikkaa voitaisiin integroida näihin kvanttiprosessoreihin mukaan. Niin siellä on myös, mä näkisin sen, että on vielä niin kuin peli aika paljon auki sitten se, että mistä tavallaan, tuleeko tämmöisiä erillisiä niin kuin ihan yrityksiä, jotka on pelkästään niin kuin nyt ajattelee, että ne tuottaa näitä kvanttiprosessoreita, vai onko se niin, että nämä suuret kvanttitietokoneyritykset, kuten IQM, jolla on nyt niin kuin oma tuotantolinja tuolla Espoossa, niin onko se niin, että nämä sitten tuottaakin vain itselleen näitä? Et peli on aika hyvin auki, mutta se osaaminen, niin sitä kannattaa tietysti nyt näiden suurien firmojen niin kuin kartuttaa, että heillä olisi niin kuin parhaat kvanttiprosessorit.
0: Tällä hetkellä monet kvanttitietokoneita valmistavat yritykset, kuten esimerkiksi Google, IBM ja suomalainen IQM, käyttää kvanttitietokoneissaan transmon-kubitteja.
2: Transmon-kubitti on siis ehkä yksinkertaisin tämmöinen suprajohtava kubitti. Ja se ei ole käytännössä mitään muuta kuin tämmöinen sähköinen heiluri tai tämmöinen sähköinen värähtelijä. Siellä on tämmöinen yksi saari tyypillisesti, jonnekka sitten sähköä virtaa. Se varautuu vähän kuin kondensaattori ja sitten se sähkö voi virrata sieltä pois. Mutta se sähkö, kun se virtaa sinne ja takaisin, niin se menee tämmöisen niin sanotun Josephsonin liitoksen läpi, eli se tunneloituu, ja se on suprajohtava supravirta Cooperin paritselle, jotka kuljettaa sähköisillä supratselle, tunneloituu.
0: Tosi tiiviisti. Cooperin parilla viitataan elektronipariin, joka käyttäytyy tietyssä suhteessa vähän niin kuin yksi hiukkanen. Tunneloitumisessa taas on kyse siitä, että hiukkanen läpäisee esteitä tavalla, jonka ei pitäisi klassisen fysiikan näkökulmasta olla mahdollista. Eli transmon-kubitissa tämä tarkoittaa sitä, että tunneloituminen tapahtuu kahden suprajohteen välissä olevan jonkinlaisen eristeen, eli tämän Josephson-liitoksen läpi. Tällaisia kvanttimekaanisia ilmiöitä hyödyntämällä superpositiotilat on mahdollisia. Ja jos sä haluat ymmärtää tunneloitumista syvällisemmin, Tiede Ykkösen Mari Heikkilä teki tämän vuoden alussa upean kokonaisen jakson tästä aiheesta. Sä löydät sen Areenasta otsikolla, kuinka hiukkanen voi päästä seinän läpi. Tunneloituminen on kvanttimekaniikan outo ilmiö. Kubitinhan voi siis toteuttaa monella eri tavalla ja tämä transmon-kubitti on käsitykseni mukaan vakiintunut nyt peruskubitiksi myöskin siitä syystä, että se on suhteellisen, oliko se niin, että se on niin kuin vähän kohinainen tai se on niin kuin helppo lukea?
2: No se on, just kun sanoin, että se on hyvin yksinkertainen, että siinä on vaan se yksi liitos ja yksi saari, se on se yksinkertaisimmillaan. Ja silloin tosiaan siinä on myös hyvin vähän niin kuin ikään kuin kohina lähteitä, että jos sinne ei ole niin kuin monia liitoksia ja magneettikentillä ei pelata, niin silloin siellä on tosiaan silloin niin kuin pitkäikäinen. Ja se kubitin luku on myös tietysti aika standardoitu tekniikka, eli sitten siihen kytketään tämmöinen ikään kuin lineaarinen värähtelijä, eli jossa ei ole epälineaarisuutta ja pystytään sitten mittaamaan sen kubitin tilaa. Ja se on, siis sanotaanko niin, että se transmon, kun se esiteltiin, se oli suuri hyppy. Siitä on siis noin 20 vuotta aikaa, kun näitä alettiin niin kuin kehittää kupitteja, jotka ainakin muistutti hyvin paljon transmonia, ja sitten hetki myöhemmin niin kuin tuli nämä transmon kupitit, niin se oli suuri hyppy, ja sen jälkeen ehkä ihmiset ajatteli, että no se on yksi kupitti muiden joukossa, on täällä paljon tämmöisiä muitakin kupitteja, vaikka vuokupitteja ja vaihekupitteja ja näin päin pois, mutta se ikään kuin oli niin yksinkertainen ja ihmiset alkoi käyttää sitä hyvin paljon, niin sitten sitä saatiin niin kuin parannettua ja parannettua, ja siitä tuli vähän tämmöinen niin kuin standardi kupitti, että jos et osaa tehdä kupitteja, tee ensin transmon. Niin. Siihen on hyvät reseptit ja kato, miten hyvä oot.
0: Mä haluan saada vielä pikkasen konkretiaa kvanttitietokoneiden kehityksen tämän hetken tilanteesta. Ja mä avaan keskustelun siitä, kuinka paljon kupitteja kvanttihyötyä vaaditaan.
2: Ne on yleensä niin kuin ne tarkat koneet pyörii sillä 100 luokassa nyt niin kuin maksimissaan, että voi olla hiukan alle 100 tai sitten vaikka 150, niin riippuu vähän valmistajasta.
0: Ja oliko se niin, että jos me puhutaan näistä niin sanotuista loogisista kupiteista, niin itse asiassa silloin se kupittien määrä pitää itse asiassa olla vielä niin kuin suurempi kuin se ikään kuin loogisten kupittien määrä?
2: Kyllä joo, eli hyvinkin monta niin kuin fyysistä kupittia tarvitaan sitten muodostamaan yksi hyvinkin tarkka looginen kupitti, ja me ei olla niin kuin nyt vielä siinä pisteessä näissä kaupallisissa koneissa, että käyttäjät pääsis ikään kuin laskemaan näillä loogisilla kupiteilla, vaan nyt ollaan tämmöisessä niin kuin kohinaisen kvanttitietokoneen ajassa, jossa lasketaan suoraan näillä fyysisillä kupiteilla, ja sitten niihin tulee virheitä. Ne niin kuin tarkimmat fyysisillä kupiteilla tehtävät laskut, niin niistä tulee noin yksi virhe 10 000, kun tehdään yksittäisen kupitin operaatiota per kupitti tulee tämmöinen, tai sitten jos tehdään 2 kupitin operaatiota, niin siihen tulee noin yksi virhe 1 000. Eli puhutaan kuitenkin laskuista, missä voidaan tehdä siis useita 1000 operaatioita, eli ei ihan triviaaleja laskuja.
0: Mutta siis edelleen tämä, että ihan vähän tätä mittakaavaa, mä tiedän, että tähän voi vaikuttaa monenlaiset niin kuin prosessori-arkkitehtuurikysymykset, mutta et siis jotta me saadaan yksi looginen kupitti, niin kuinka paljon meillä pitää olla niitä fyysisiä kupitteja? Niin kuin tavallaan ikään kuin mittakaavaa antamaan.
2: Joo, no tässä nyt on siis monta eri tapaa. Ja sanotaanko näin, että 10 vuotta sitten ihmiset ajatteli, että tarvitaan vaikka 1000 fyysistä yhtä loogista varten. No silloin, kun me perustettiin IQM, niin mä pitsasin jo silloin niin kuin kauan aikaa sitten, yli 8 vuotta sitten, mä sanoin, että 100 varmaan tarvitaan. Kun mä ajattelin, että kyllä ne kehittyy, ne virheenkorjauskoodit, että tuntuu typerältä 1000 käyttää. Ja nyt itse asiassa on kehitetty tämmöisiä tehokkaampia kvanttivirheen korjauskoodeja, tämmöisiä niin sanottuja low density parity check -koodeja kvanttipuolella, joita on siis tämmöisiä samanlaisia tehokkaampia koodeja on siis klassisessa logiikassa käytetty aikaisemmin, ja ne niin kuin tiputtaa nyt nimenomaan tätä, ei puhuta enää 1000 tai 1000 fyysisistä kupiteista per looginen kupitti, vaan voidaan jopa puhua nyt siitä 100 suuruusluokassa olevasta, jopa tämmöisessä niin kuin suprajohtavassa koneessa, missä ne on niin kuin paikallaan ne kupitit, ja niiden täytyy tehdä sitten niin kuin kytkentöjä, ja helpoin kytkentä tietysti siihen lähinaapurin kanssa, mutta sitten joudutaan tehdä vähän myös pitemmälle sitten niitä kytkentöjä, että saadaan tehokkaampia. No, sitten on olemassa toisenlaisia kvanttitietokoneita, jos nämä kupitit ei olekaan näitä sähköpiirejä, vaan ne on vaikka neutraaleita atomeita, joita liikutellaan laserin avulla tyhjiössä.
0: Niin.
2: Niitäkin.
0: Siis meillä on käytössä alkuaineita, mitkä toimii ikään kuin prosessoreina.
2: Kyllä, joo, yksittäisiä niin kuin atomeita ja sitten niitä voidaan taas sitten niin kuin liikuttaa vähän niin kuin miten halutaan. Eli voidaan tehdä kytkentöjä niin kuin hyvinkin mielivaltaisesti sitten. Ja tämmöisissä keisseissä sitten niin kuin ei tarvita sitten niin kuin hirveästi ollenkaan niin kuin ylimääräisiä fyysisiä kupitteja, jos se tehdään sitten niin kuin tällä niin kuin parhailla tunnetuilla tavoilla, että silloin se kerroin on hyvinkin paljon pienempi vielä kuin 100.
0: Mut kuulostaa myös vaivalloiselta verrattuna esimerkiksi Transman kupitteihin.
2: Kyllä joo, eli se ongelma taas niin kuin siellä puolella on, siinä on kaksikin ongelmaa. Toinen ihan käytännön ongelma on se, että ne on niin kuin 1000 kertaa hitaampia ne operaatiot, että ja mielellään ei haluttaisi niin kuin ottaa hirveän kauan, niin, että tulokset niin tulee. Ja toinen ongelma on se, että kun ne on ne atomit siellä siinä, puhutaan niin kuin optisesta pinsetistä, eli se laser fokusoidaan sinne ja se jää niin kuin siihen laserin maksimi-intensiteettikohtaan niin kuin jumiin, kun siinä on polarisaatio sillä atomilla, niin se jää siihen niin kuin jumiin. Niin siellä, kun se ei ole oikein niin kuin kytkeytynyt mihinkään, niin kuin siinä on pikkasen siinä laserissa sit aina kohinaa. Sehän tehdään huoneenlämpötilan laserilla, vaikka kuinka hyvä laser yritetään, niin sinne tulee pikkasen niin kuin lämpöliikkeestä
0: niin, just näin,
2: kohinaa. Niin se lämpenee se atomi siellä pinseteissä ja se karkaa. Se ei pysykään niin, siellä pinseteissä niin kovin kauaa. Niin nyt tästä sitten tulee virheitä. Jos se karkaa, niin kupitti, no se on lähtenyt pois. Sun pitäisi saada uusi atomi sinne, jossa ei ole sitä tietoa enää jäljellä, eli tieto on tuhoutunut.
0: Niin.
2: Ja siitä tulee sitten niinku virheitä näihin tämmöisiin atomisiin kvanttitietokoneisiin, ja nyt se on niinku se suurin virhe lähden mun näkemyksen mukaan tällä hetkellä, ja siihen pitäisi niinku löytää ratkaisu sitten, jotta pystyttäisiin taas parantaa ja tarkentamaan niitä koneita. Eli tarkkuus on nytten kvanttitietokoneissa niinku kaiken A ja O.
0: Tämä on nyt taas tavallaan niin kuin konkretiaan liittyen näihin käytännön sovelluksiin. Jos me ajatellaan, että tällä hetkellä meillä on vaikka näitä 100 kubitin tietokoneita, Transman kubitteihin perustuvia, ja sä tarvitset sen 100-ish, jotta sä saat sen yhden loogisen kubitin. Niin kuinka monta loogista kubittia sä tarvitset, jotta sä pystyt sitten alkaa murtaa vaikka niitä salauksia tai kehittää uusia lääkkeitä?
2: No ne salaukset ikään kuin onneksi heittomerkeissä nyt sitten tarvitsee niin yli 1000 loogista kubittia.
0: Eli me puhutaan siis toisin sanoen niin kuin 100 000 Transman kubiteista.
2: Joo, jos halutaan murtaa näitä nykyisin vielä valitettavasti käytössä olevia salausjärjestelmiä, kuten RSA-salausta, tämmöiset elliptiset käyrät, niihin perustuvia salauksia, niin joo, kyllä se vaatii 1000 loogisia kubitteja, eli tavallaan voitaisiin ajatella, että ehkä 100 000 sitten fyysisiä kubitteja suprajohtavilla koneilla, niin siihen niin kuin on vielä aikaa, että ei tarvitse pelätä, että ne huomenna murtuisi, mutta toisaalta nyt jos me tehdään vaikka, sä haet vaikka nyt, pitäisi kohta saada 10 vuoden passeja, jos sä nyt vaikka haet sitten sitä 10 vuoden passia ja se on 10 vuotta voimassa, niin sä et halua, että se sen 10 vuoden loppupäässäkään murtuisi se salaus, mitä sun passissa on.
0: Niin aivan, koska siellä on kuitenkin se mikrosiru, joka pitää sisällään sitä aika olennaista informaatiota.
2: Niin, siis siellä on tämmöinen digitaalinen allekirjoitus,
0: niin,
2: joka
0: näin
2: perustuu nimenomaan tämmöiseen salaukseen, mikä on nytten murtumassa kvanttitietokoneella. Ja jos joku pystyy sen sulta murtamaan, niin se pystyy kopioimaan sun passin, laittaa siihen oman kuvan, mutta väittää, että sä olet sinä.
0: Mm.
2: Ja tämähän on tietysti aika iso ongelma, että no käytännössähän näin ei tule tapahtumaan, vaan koska ne passit sitten mitätöidään ennen kuin joku pystyisi niitä kopioimaan, mutta onhan se nyt aika suuri kustannus, koko maailmassa on 1 000 000 passeja, niin sitten niin kuin alkaa mitätöimään ja uusimaan niitä, että nyt puhutaan siis isoista rahoista ja sen takia mun mielestä pitäisi nyt todellakin nopeasti siirtyä näihin kvanttiturvallisiin klassisiin menetelmiin ja sen lisäksi me itse asiassa kehitetään täällä Suomessa tämmöisiä niin kuin kvanttitietokone, eli kvanttilaskennalla vielä turvattuja salausmekanismeja. Ja ne on sitten niin kuin meidän näkemyksen mukaan vielä pidemmälle tulevaisuuteen. Oikeastaan ei sitten tunneta enää tapaa, millä ne voitaisiin murtaa, koska kun kvanttitietokoneet parantuu, niin sitä salausta saadaan taas vielä niin kuin voimakkaammaksi ja voimakkaammaksi.
0: Mutta mä palaan vielä tähän aikajänteiden konkretiaan. Suomen kvanttiteknologiastrategiassa tavoitellaan 1000 loogisen kubitin kone vuoteen 2035 mennessä. Jos me ollaan nyt siinä 100 kubitissa, ei loogisessa, niin kuinka todennäköiseltä tämä 35 tavoite tällä hetkellä näyttää?
2: No tavoite on tietysti kunnianhimoinen, mutta ei se niin kuin näytä mahdottomalta. vieläkään. Ja tämä tavoitehan on asetettu sitten niin kuin muutama vuosi sitten, kun tätä strategiaa ja tehtiin. Niin mun mielestä se on hyvä tavoite, koska jos tavoitteet olisi liian matalalla, liian helppoja, niin eihän me silloin oltaisi kehityksen kärjessä.
0: Sä oot tässä haastattelussa ensisijaisesti tutkijahattu päässä, mutta sä oot mukana myös useammassa kvanttiteknologiayrityksessä. Mä kysyn tätä aikahorisonttiasiaa vielä näin. Arviot teknologian kypsymisestä vaihtelee hyvin paljon. Isojen murrosten kohdalla puhutaan vielä vuosista, jotkut jopa kymmenistä vuosista. Sano, jos mä oon väärässä, mutta mun silmiin tämä aikajänteiden epämääräisyys on asia, johon suhtautuminen riippuu vähän siitä, että mistä näkökulmasta sitä tarkastelee. Veikkaisin, että kaupallisesta näkökulmasta tarkasteltuna paineet on todennäköisesti kovemmat kuin silloin, jos asiaa tarkastelee perustutkimus.

0: kuin mentaliteetti ja kokemus siitä, että mitä tutkimus on ja miten nopeasti sitä voi soveltaa, niin se on niin kuin hyvin erilainen silloin, jos on pelkästään tehnyt akateemista tutkimusta tai jos on niin kuin yrityksessä ollut, tämmöisessä varsinkin kvanttiteknologiayrityksessä niin kuin ollut töissä ja nähnyt sen, miten se tehdään, että siellä niin kuin yrityksissä se niin kuin aikajänne, ensinnäkin se, että saadaan niin kuin semmoisia tuloksia sieltä ihan niin kuin tavallaan ikään kuin perustutkimuksesta nyt, niin jotka on sovellettavissa hyvin todennäköisesti, niin ensinnäkin se on paljon nopeampaa, koska siellähän vaan etsitään niitä, siellä ei jäädä kiinni sit semmoiseen, mikä olisi niin kuin vaan älyllisesti hirveän hienoa, mutta sit todennäköisesti siitä ei ole mitään käytöntä, siellä ei niin kuin sit jäädä semmoisiin kiinni. Ja sitten tietysti se, että sen tutkimustuloksen ottaminen sitten käyttöön, niin se voi olla nykyään itse asiassa hyvinkin nopeeta. Että ihan puhutaan vaikka kuukausista, jos se siellä samassa yrityksessä on syntynyt se tutkimustulos. Niin jos tällaista niin kuin nopeeta tutkimustuotekehitystä ei ole nähnyt, niin silloin toki sä arvioit sitä, että ei tässä menee niin kuin 10 vuotta tai 20 vuotta, että niin kuin tämmöinen tehdään. Mutta sitten kun on nähnyt sen, että miten nopeata se voi olla, kun siellä oikeat ihmiset tekee, niin silloin tavallaan se arvio onkin hyvin paljon lyhyempi.
1: Mukavaa, että kuuntelit tämän jakson. Mikäli sä pidit siitä, mitä sä kuulit ja haluat syventyä tulevaisuudessakin tiedeaiheiden pariin, mä suosittelen lisäämään Tiede Ykkösen omalle listalle Yle Areenassa. Se onnistuu, kun sä klikkaat sydäntä tämän ohjelman kohdalla. Me Tiede Ykkösen toimittajat luodataan erilaisia tieteenaloja, tiedeaiheita ja tutkimuksia laajalla skaalalla, aina tähtitieteestä biologiaan ja sosiologiasta taloustieteisiin. Mun nimi on Juusa Pekkinen. Jakson äänisuunnittelu me tehtiin yhdessä Matias Puumalan kanssa. Ensi kertaan.
2: Ja haastateltavina jaksossa tänään olivat Aalto-yliopistosta kvanttiteknologian professori Mikko Möttönen ja väitöskirjatutkija Tuomas Uusnäkki. Ja jos ei mennyt ensimmäisestä kerrasta tämä kvanttiteknologia-aihe perille tai muuten vaan haluaa palata sen pariin, niin Yle Areenasta löytyy tämä Tiede Ykkösen jakso totta kai. Ja sitten täällä radioiden puolella se kuullaan uudestaan ensi viikon aluksi maanantaina illalla vähän myöhemmin kello 21.30. Ensi viikon uusi aihe Tiede Ykkösessä on sitten 6G. Juuri kun on 5G-verkko saatu täysmittaisesti käyttöön, niin ei kun uutta pukkaa. Huippunopea 6G-mobiiliverkko on tulossa laajasti käyttöön 2030-luvulla. Se voisi mahdollistaa sitten hologrammipuhelut, aistia aktiivisesti ympäristöä ja havaita vieläpä liikkuuko lähistöllä ihminen, auto tai vaikkapa drooni. Tutkijat suunnittelevat myös, että satelliitit voisivat toimia 6G-verkon tukiasemina maanpäällisen verkon ohella ja Elon Musk, hän se kaavailee jo datakeskuksia avaruuteen, mutta käytännöllistä hyötyä teknologiasta voisi olla lääketieteessä. Samoja radioaaltoihin perustuvia menetelmiä tutkitaan tosiaan myös lääketieteen sovelluksissa ja Oulun yliopiston Human Body Twin -laboratoriossa tutkitaan mikroaaltojen hyödyntämistä muun muassa rintasyövän ja aivokasvaiden havaitsemisessa. Tästä kaikesta opimme lisää sitten viikon kuluttua.
3: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
2: No siinä kvanttiteknologiaa ja tiedettä. Miten se ikiliikkuja sitten? Kukas sellaisen keksisi? Tässä se kuullaan musiikin muodossa. Perpetuum mobile.

0: Ikiliikkuja, Perpetuum mobile, soi siinä. Johann Strauss nuoremman sävellyksen soitti Budapestin musiikkijuhlien orkesteri Ivan Fischerin johdolla. Seuraavaksi täällä Radio Yhdessä on Politiikka-radion vuoro laittaa puheet päreiksi arkiviikon päätteeksi.
1: Politiikka-radio.
2: Tämä on Politiikka-radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Joudutko koskaan vetämään sanojasi takaisin?
3: En.
2: Et ikinä?
3: Vedän takaisin, kyllä.
2: Okei. Okay. Itse luonnollisesti toimin aina prikkuleen oikein, niin sen takia, että tällaisia sanota tivaan.
3: Hyvä sinä.
2: Joudutko vatuloimaan toimintaasi? Orpon hallitus kokoontui viimeiseen budjettiriiheensä. Ja kun korkeimmalla poliittisella tasolla kokoonnutaan, niin myös lauseet lentävät tällä kertaa niinkin vinhasti, että Anneli Jäätteenmäen ikivihreä, puhun niin totta kuin osaan, sen lauseen asema kansakunnan kaapin päällä horjuu nyt vakavasti ministeri Rydmanin todettua budjettiriihen alla, että jos olen perääntynyt itse itselleni. Että sellaista sanataidetta. Voisi sanoa, että johon vain poliitikko kykenee.
3: Joo, se oli hieno se aforismi. Se on vähän tuli mieleen joku vanha viisaus siitä, kun joku sanoi, että olen ottanut itseni kierroksella kiinni. Mutta itse olen sen päätöksen tehnyt ja jos olen perääntynyt, niin olen perääntynyt itse itselleni. Tämä oli se kokonaisuus.
2: Perääntyykö Rydman järjestörahoituksen kriteereistä? Peräännyttiin kuin Rydmanin ajamasta UKK-instituutin rahoitusleikkauksesta, niin onko tämä perääntymistä, kun avustuskriteereihin tehtiin muutos?
3: Kyllähän se avustushakuilmoitus pantiin uusiksi ja kyllä kai tässä nyt asiantuntijat on tulkinneet, että Rydman joutui ainakin jonkin verran perääntymään. Eli siinähän oli vaatimus, että avustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Rydman vakuuttaa, että tämä ajatus tavallaan edelleen on olemassa, mutta se on vähän eri tavalla muotoiltu. Se on jätetty vain joku sana pois, että tavallaan perääntynyt, mutta ei oikeastaan perääntynytkään.
2: Niin, että tämä ei ole peruutus Rydmanin mukaan, vaan tämä on selkiytys helpottamaan virkamiesvalmistelua. Mm-hmm. Että muutoin kaikki olisi ennallaan. Toisaalta onko tämä peruutusta, kun STEA mukaan aiemmin tiedotetuissa kriteereissä on kyse oikeudellisesti sitomattomista avustusehdotuksen valmistelua ohjaavista lähtökohdista?
3: Niin, otapa siitä selvää, mutta siitä riihestä kyllä mulle tuli mieleen, että oliko se tämmöinen peräytymis- tai peruutusriihi. Jotainhan siellä peruttiinkin.
2: Tämä on hyvä kysymys. Mikä riihi meillä on käsillä? Aiempia riihiä on nimetty ainakin rasismiriiheksi, siis Orpon hallituksen riihi. Ja sitten on Purran leikkauslistan riiheksi nimetty. Ja tällä kertaa on puhuttu kassanryöstöstä ja välivuodesta. Ja vaadittu siis hallitusta peruuttamaan päätöksistään juuri näistä järjestöleikkauksista ja näistä Rydmanin kriteereistä muun muassa. Ja sitten isona asiana tästä yhteisöveron alentamisesta.
3: Niin.
2: Ja tämä yhteisöveron alentaminenhan liittyy tähän kritiikkiin tästä kassanryöstöstä. Mm. Mutta todella Vesa, niin onko sinulle nyt selvinnyt, mitä tässä oikein tapahtuu, minkälainen riihi meillä on käsillä tai oli tällä viikolla?
3: No.
2: Oli ja meni.
3: No.
2: Tuli ja meni.
3: Tässähän on nyt siis odotettu kuin kuuta nousevaa sitä velkalaivan kääntymistä. Mä ajattelin, että olisiko täällä nyt se velkalaivan kääntymisriihi lopullinen. Ja tämä on nyt sitten, vahvistiko tämä riihi valtion taloutta vai ei. Tätä on puitu. Riihen jälkipuintia on riittänyt. Ei tämä varmaan ollut kasvuriihi vai oliko? Kasvuriihestäkin on joissakin riihissä puhuttu. Ei tämän yhteydessä, ei niinkään ole puhuttu
2: niin.
3: Kasvuriihestä.
2: Se on totta.
3: Oliko tämä säästöriihi? Keskustalaiset eduskuntakeskustelussa puhuvat, että tämän olisi pitänyt olla työn riihi.
2: Työriihi.
3: Niin, työn riihi. Tavallaan niin kuin työllisyysriihi. Mutta ilmeisesti se ei ainakaan keskustalaisten mielestä ollut sitäkään. Vähän tuli semmoinen, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen luovutusriihi. Oli vähän semmoinen, että sitä velkalaivan kääntämisestä on niin kuin luovuttu nyt. Jotenkin tuli semmoinen olo.
2: Aika jännä, että pääministeri itse ei nimennyt tätä kasvuriiheksi, koska hän on kuitenkin hehkuttanut tätä talouskasvua kovasti.
3: Joo.
2: Ja pyytänyt havahtumaan siihen, että ettekö ole huomanneet kesän uutisia, mitä on tapahtunut. Talous kasvaa. Mutta silti Orpo ei puhunut kasvuriihestä.
3: Ei puhunut, joo. Mutta peruuttamisriihihän se oli ainakin siltä osin, että peruutettiin näistä datakeskustuesta peruutettiin, eikö vaan?
2: Kyllä.
3: Sehän oli ollut tavallaan, että siitä oli jo tehty päätös aiemmin. Niin tästähän tuli paljon kritiikkiä. No tämä oli viimeinen riihi, lopetusriihi Orpon ykköshallituksen osalta, mutta oliko tämä myös, tai aika varmastikin, tämä oli pikariihi.
2: Pikariihi.
3: Siis tämähän oli aivan älyttömän nopea.
2: Se on totta, joo, yksi päivä.
3: Eikö ennätyksiä alettu jo rikkoa?
2: Ehkäpä, joo, kyllä.
3: Ja mä mietin sitä sitten, kun itse asiassa yksi toimittaja soitti mulle tuossa viikolla, ilmeisestikin hyvin nuori toimittaja, kun hän kysyi, että voisitko kertoa, että mikä tämän riihisanan niin kuin alkuperä oikein on. Eli tässä on aika jännä juttu kielellisesti, että, ja mä kyselin kotonakin nuorisolta, että tiedättekö mikä on riihi. He on kyllä nähneetkin oikeita riihiä, mutta ei tullut heti mieleen, että mitä siellä tehdään. Että tavallaan meillä on tämä riihisana jäänyt elämään nyt niin kuin agraariajoilta, mutta sitä ei enää sitä sen alkuperäistä merkitystä ei tiedetä. Eikä ihme, jos miettii tätä pikariihtä. Siis ennenhän riihtä puitiin päivätolkulla, oli hikistä, kovaa työtä, yötä myöten pidettiin riihi kuumana. Raimo Sailas muisteli taannoin, että oliko se vuosi 81, niin riihi oli kuumana 3 viikkoa. Mutta ei silti palannut.
2: Siis nimenomaan, tästähän tämä budjettiriihi metafora tuleekin siitä, että se on ollut kovaa vääntöä aikoinaan tämä hallituksen piirissä tulevan vuoden tulo- ja menoarvion pohjien tekeminen. Mutta tätä nykyään päätöksiä tehdään jo paljon ennen budjettiriihiä, kuten nytkin nämä useat näistä linjauksista oli jo kehysriihessä tykitetty kasaan ja tämä oli vain muodollisuus.
3: Joo,
2: niin
3: ja tässä on pidetty jo eräitäkin tiedotustilaisuuksia VM:n ja valtiovarainministerin suunnalta, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Tämä prosessi on jo tästä jo lypsetty kaikki irti julkisuuteen.
2: Julistammeko me nyt, että budjettiriihi on kuollut ja kuopattu?
3: No minä mietin sitä, että onko tämä enää, niin tähän niin leimasin. Palataanko joskus vielä siihen, että se riihessä oikeasti väännetään näistä päätöksistä?
1: Politiikka Radio.
2: No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. No, mikä on totuus tästä kumileimasimeksi muuttuneesta riihestä? Onko sitä siis totuutta? Lindman puhui A-studiossa kassanryöstöstä. Joo. Orpo samassa lähetyksessä ihmisten lompakoryöstöstä. Viitaten SDP:n veronkorotuspuheisiin.
3: Ryöstöriihi.
2: Joo, ryöstöriihi. No, mikä on totuus tässä? Lindman puhuu, että pääministerin tuloluokossa jää käteen 8000 euroa lisää vuodessa. Orpon mukaan rikkaat maksavat kaikkein eniten palkkaveroa. Mm. Odotetaan kolmas kohta. Mikä on totuus tässä? Onko meillä Euroopan hitain vai Euroopan nopein talouskasvu? Ja kohta 4. Onko meillä Euroopan huonoin työllisyys vai paras työttömyys?
3: Kyllä mä voin sanoa, että kun seuraa näiden herrojen ja rouvienkin puheenvuoroja A-studiossa ja myös eduskunnassa ja muutenkin julkisuudessa, niin kyllä varmaan on tavan tallaajan pikkasen vaikea pysyä kärryllä, että mikä se on se tilannekuva? Pelataan näillä numeroilla ja käppyröillä ja tilastoilla ihan oman maun mukaan, tavallaan niin kuin samoja asioita verrataan eri aikajaksoilla tai sen mukaan, mikä on itselle edullista. Onko se oikein, että jokaisella puolueella tai ryhmällä tai hallituksella ja oppositiolla on ikään kuin omat totuutensa? Saako kansalainen muodostettua näistä osatotuuksista sitten kokonaistotuuden? Näissähän on monesti kysymys siitä, että mihin verrataan, mistä näkökulmasta katsotaan, mikä niin kuin yksityiskohta tai mikä osatotuus halutaan kulloinkin nostaa esiin. Se on jotenkin epärehellistä. Mä toivoisin niin kuin poliitikolta sitä, että he toisivat näitä eri näkökulmia jo niin kuin kaikki esiin, eikä vaan sitä ikään kuin omaa totuutta.
2: En tiedä, veikö Orpo nyt hommaa Nextille levelille, en ota siihen kantaa, mutta tämä on mielenkiintoinen joka tapauksessa tähän kysymykseen siitä, että heikentääkö vai parantaako tämä Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi julkista taloutta? Tätä kysymystähän metsästettiin heti budjettiriihen päätöspäivänä muun muassa Riikka Purralta, joka on valtiovarainministeri. Vastausta ei saatu. Sen jälkeen sitä metsästettiin kissojen ja koirien kanssa valtiovarainministeriön sisältä. Ja sieltähän tuli sitten vastaus. Valtiovarainministeriön mukaan julkinen talous heikkenee ensi vuonna 350 miljoonaa euroa. Tämän kuittasi budjettipäällikkö Mika Niemelä ja totesi siihen sitten perustelut, mistä monen johtuu. Mutta sitten Orpo samasta asiasta seuraavana päivänä vetosi valtiovarainministeriöön ja sanoi, että julkinen talous vahvistuu 3 miljardia.
3: 3,1 oli sitten kyselytunnilla tämä summa.
2: Okei, se kasvoi vielä sitten senkin verran. Eli tämä on aika mielenkiintoista, että tässä on pohjalla valtiovarainministeriön arvio, joka on 350 miljoonaa Pakkasen puolella, ja sitten pääministerin arvio, joka vetoaa valtiovarainministeriöön ja sanoo, että paranee 3 miljardia. Ota tästä nyt sitten selvää niin sanotusti.
3: No kyselytunnilla Orpo tavallaan myönsi, että tämä on vähän näkökulmakysymys. Hän vähän takelteli tässä. Siinä oli SDP Joona Rösänen aloitti sen tykityksen, kun alkoi kyselytunti. Siis kaikki kysymykset eilisellä kyselytunnilla koskivat budjettiriihtä. Niin Räsänen nosti nimenomaan tämän esiin, että budjettiriihen tiedotustilaisessa hallitus yritti peitellä tätä asiaa, että yhteisvaikutus on julkista taloutta heikentävä. Ei ollutkaan oikea aika lopettaa tämä velaksi eläminen. Niin Orpo sanoi, että hallituksen talouspolitiikka on kokonaisuus. Sitä tehdään 4 vuoden jaksolla. Ja kaikki ne toimet, joita on tehty, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia. Siis kaikki toimet, jotka tähän asti on tehty, vahvistavat 3,1 miljardia. Toki te voitte sen näin palastella. Pelkästään ensi vuotta katsoen se on suht neutraali, hieman miinuksella.
2: Mm. No mikä tämä puhe tästä 10 miljardista sitten on? Hallitus sanoo sopeuttaneensa julkista taloutta 10 miljardilla, mutta nyt sitten se onkin sitten 4 vuodessa 3,1 miljardia tämä julkista taloutta parantava vaikutus.
3: No, tämä oli nettona tämä 3,1. Neton lisäksi olemassa myös brutto. Tämän verran olen oppinut verotuksesta. Mutta hei, siis numeropeliähän tämä on, mutta olihan se A-studiossa aika mielenkiintoinen, kun Orpo veti povitaskustaan paperin.
2: Se on totta.
3: Se liittyy siihen totuuteen myös, että kun demareiden ja opposition väite on ollut koko ajan se, että tämä hallitus, nämä leikkaukset on, ja tämä sopeutus on tarkoittanut sitä, että pienituloisilta viedään ja kaikkein suurituloisimmat saavat kaikkein eniten. Ja tätä on pidetty ihan tilastonkin valossa jonkinlaisena tosiasiana.
2: No tämä on siis, Lindman puhuu tästä pääministerin tuloluokasta ja on toistanut tätä vaikka kuinka monta kertaa tätä, että pääministerin tuloluokassa hallituksen tekemät ansiotuloveron kevennykset ovat merkinneet jopa 8000 euroa vuodessa puhtaana käteen ja sitten toisaalta taas on pyöritelty demareiden puheissa näitä myyjiä ja aineen opettajia, että samalla tämä veropolitiikka olisi tarkoittanut myyjille ja aineen opettajille 10 käteen suurin piirtein. Mm-hmm. Tässähän on monenlaisia päätöksiä, muun muassa näitä AY-jäsenmaksujen vähennyksen sen poistamista ja tällaista. Että vähän tietysti riippuu, että miten näitä lasketaan, mitä kaikkea sitten huomioidaan, mutta tämä on tämä demareiden pääviesti.
3: Mutta siinä paperissa, minkä Orpo toi sinne A-studioon, niin siinähän oli jaettu koko Suomen väestö 10 osaan, eli desiileihin. Ja siinähän oli mukana siinä alimmassa päässä kaikki imeväisetkin. Siis paljonko heidän tulonsa ovat.
2: Eli koko kansakunta, siis ei ne henkilöt, jotka ovat palkkatyössä.
3: Ei, niin kuin yleensä näissä
2: palkka-ansioita, vaan
3: siellä
2: koko
3: lapset,
2: kansa.
3: Opiskelijat, siellä oli kaikki, joilla ansioita tulee ollenkaan, siellä oli mukana eläkeläiset. Ja sitten kun se on jaettu 10 osaa, niin jo 5000 euron kuukausitulolla pääsit siihen korkeimpaan desiiliin, siihen ylimpään. Eli tämähän on niin aika mielenkiintoinen laskelma. En väitä, että se on virheellinen.
2: Ei,
3: sekin on tullut VM:stä, mutta se on taas, että mitä lasketaan ja mihin verrataan.
2: Todellakin siis, kuten Orpo sanoi, että isossa kuvassa paremmin tienaavat hyvätuloiset ja keskituloisetkin maksaa isomman osan veroista. Hmm. Ja jos nyt palkkaveroista puhutaan, niin se on totta. Mutta se, mistä keskusteltiin tai mistä Orpoa kritisoitiin ja mistä demarit ovat grillanneet häntä, niin sehän liittyy nimenomaan tähän ansiotuloveron alentamiseen. Mm-hmm. Siihen, että miten se suosii missäkin tuloluokassa olevia ihmisiä. Tässä on 2 eri asiaa.
3: Nimenomaan. Mutta niin, ne vaan menee puurot ja vellit joskus sekaisin.
1: Politiikka Radio.
2: Tämän lähetyksen tilannekuva on nyt sellainen, että siirrymme päivän politiikan sanaan. Ellet nyt sitten halua vielä avata sanaista arkkuasi budjettiriihiasioiden
3: tiimoilta. Olisi niin paljon sanottavaa, mutta mennään vaan sanoihin. Eiköhän me palata vielä tähän budjettiasiaan näissä sanoissa.
2: No mä luulen, että me palataan.
3: Aika vahvastikin.
2: Mutta ulkomaiden kautta.
3: Niin.
2: Joo. Harvinainen viikko. Oletko huomannut, että miksi harvinainen viikko?
3: Trumpista ei ole puhuttu juuri mitään.
2: Täsmälleen. Yhtä ainuttakaan päivän politiikan sanaehdotusta ei tullut Trumpista. Mitä ihmettä?
3: Tai sitten me ei vaan ymmärretty. Saattoi joku ollakin. Okei. Okay. No ei. Joo, yleensähän niitä tulee aika runsaasti.
2: Niin. Mihinkä mies on piiloutunut?
3: Jaa, ehkä hän on ollut golfaamassa nyt koko viikon sitten.
2: Erikoista.
3: Joo.
2: Ei tällaista viikkoa ole ollut vähän aikaa.
3: Joo, mutta tuli hyviä ehdotuksia ulkomailta muutama. Tämä oli mielenkiintoinen tämä miekkavalas, josta olin hieman ihmeissä, että mikäs touhu tää.
2: Tämä oli sakeaa juttua.
3: Joo. Putin on ollut äänessä.
2: Joo.
3: Televisioitu tapaaminen, jossa oli läsnä venäläisiä opettajia ja opiskelijoita tiedonpäivän kunniaksi. Mitä tämäkin on, niin kuin, tuntuu vähän kornilta. Mutta yksi opettajista kertoi käynnistään Pohjoisnavalla, tämä on lehtitietojen mukaan, ja Putin kyseli, että oliko nähnyt jääkarhuja. Ja opettaja vasteli nähneensä pari, ja Putin innostui kertomaan tarinaa jääkarhuista, miekkavalaista ja Ukrainan sodasta. Miekkavalaat syövät näitä jääkarhuja kuin pikkukalaa, ne hyökkäävät parvena ja boom, repivät ne palasiksi. Se kaikki on hyvin mielenkiintoista. Kyllä, kyllä, sellainen ravintoketju. Ja Putin sanoi, että tästä pitää kertoa lapsille, jotta he ymmärtäisivät, millaisessa maailmassa me elämme ja miksi meillä on käynnissä sotilaallinen erikoisoperaatio.
2: Hetkonen, tämä on kyllä sakeita tavaraa todella siis. Eli onko nyt sitten niin, että nämä jääkarhut ovat Putinin mielestä ikään kuin Venäjä ja sitten nämä viekkavalat ovat ikään kuin länsi?
3: Kaikki muut, jotka yrittää syödä Venäjää, näinhän se on tulkittava. Mutta hei, idästä on tullut sikoja. Sikakin taisi joku ehdottaa. Se nyt on puoliksi kotimaan juttu, mutta tämä sikarutto on afrikkalainen, niin se on tavallaan niin hyvinkin ulkomaan asioita.
2: Totta,
3: mä
2: joo.
3: Mietin sitä, että onko muitakin sikaruttoja kuinka paljon olemassa? Tarviiko jokaisessa uutisessa korostaa, että se on afrikkalainen? Sehän viittaa sen, kai se on siellä todettu ensin siellä alueella ja
2: niin.
3: Sieltä se on levinnyt sitten maailmalle. Onko eurooppalaista sikaruttoa kuinka paljon?
2: Hyvä kysymys.
3: Noniin.
2: Enpä osaa sinulle vastata tuohon kysymykseen. Sen sijaan sanon ei.
3: Aha, joo. Mutta niin se aina. Ei yllätä. Ei yllätä.
2: En viittaa sikaruttoa kuitenkaan, vaan kaiken maailman dosentin ehdotukseen.
3: Ironinen nimimerkki.
2: Et ole sinä kuitenkaan.
3: En. Mä oon kaiken maailman dosentti.
2: Aivan. Tämä liittyy Islantiin.
3: Joo.
2: Islanti sanoi ei EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamiselle.
3: Joo, ja nimimerkin mukaan Kanada on sanonut ei Yhdysvaltojen kauppapainostukselle ja Putin sanonut Saksan syytökselle drooni-iskusta. Että onhan tässä maailmallakin kaikenlaista tapahtunut. Mulle tulee ei-sanojista mieleen kyllä ensimmäisenä tuo Riikka Purra aina, niin kuin kotimaan politiikassa. Hän käyttää paljon kieltoverbiä.
2: Tullaanko kotimaahan?
3: Tullaan sieltä. Täällähän on myös nyt palattu sorvin äärelle.
2: Näin on. Urbaani Savosta ehdottaa sorvia. Eduskunta palasi sorvin ääreen ja aloitti vaalikauden loppurutistuksen. Luvassa lienee kiinnostavat ajat, kun eduskuntavaalit lähenevät.
3: Mm-hmm.
2: Ja kun eduskunta palasi sorvin ääreen, niin kuka myös palasi sorvin ääreen?
3: Ei ole tietoa palaako. Onko se varmistettu?
2: No niin, joo. Siis
3: käytännössä Antti Rinne siis.
2: Niin. No ainakin on oikeus palata sorvin ääreen.
3: Kyllä, hän nousee varasijalta nyt sitten eduskuntaan.
2: Ainakin hetkeksi.
3: Joo, ainakin niin, katsotaan ottaako hän sen vastaan.
2: Niin. Mia-Petra Kumpula-Natri vaihtaa maisemaa ja vanha sotaratsu saa palata päivän politiikkaan, kirjoittaa Eero Ahonen.
3: No niin. Henkilöstä puheen ollen Taneli ehdottaa pilkettä.
2: Joo.
3: Politiikassa tehdään ja sanotaan jatkuvasti asioita pilke silmäkulmassa. Lisäksi tämä on solidaarisuuden osoitus Antti Pilkkeelle, jota vastaan perussuomalaisten Jani Mäkelä tuntui kovasti hyökkäävän torstaisessa politiikkaradissa. Näinkö kävi?
2: Saattoi käydäkin. Kyllä, kyllä, joo.
3: Mikä pilke se on, toi Antin pilke? Onko se viittaako se polttopuuhun, pilkottuun, vai viittaako se tämmöiseen välähdykseen tai tuikkeeseen silmässä? Näitä sanoja on tavallaan kaksi pilkesanaa, joilla on eri historia. Ne ei tule samasta lähteestä.
2: No meidän pitäisi varmaan soittaa nyt Antille ja kysyä, että kummasta on kysymys?
3: Terveisiä Antille. Ehkä Antti selittää tämän joskus. mikä pilke on kyseessä.
2: Muistatko, kun politiikassa puhuttiin kopsusta?
3: Kopsusta?
2: Mm. Kuka puhui kopsusta?
3: Nyt lyö tyhjää. Kopsuhan on koskenkorva.
2: Mm-hmm. Kyllä, tiesit. Mistä on kysymys?
3: Joo.
2: Timo Soini viittasi kopsuun.
3: No niin.
2: No puolueessa on pitkä perinne siis, eikö?
3: Viinan käytössä, niissä kielessä.
2: Nimenomaan, viina sanoissa.
3: Viina kielen käytössä. Ei muutenhan siellä puolueessa ei viinaa viljellä ollenkaan.
2: Mutta nyt ei puhuttu kopsusta,
3: ei,
2: vaan minttuviinasta tällä viikolla, eikö vaan?
3: Joo, ja siitähän siitä virtasi ehdotuksia suorastaan meille aika monta. Smoothie tai minttuviina kyselee Kirsi Kerminen ja Vesa Virkkunenkin kyselee, onko minttuviina syksyinen juoma?
2: Joo, ja sitten Just in Case, nimimerkki, minttu. Mm-hmm. Nyt meni purra pitkälle ja niin päin pois. Mistä tässä on kysymys?
3: Siis purra, joku purra esitteli Instagramissa vihersmoothien tekemistä videolla. Ja sitten joku seuraaja kommentoi, että ei köyhällä ole tuommoiseen sotkuliin rahaa, hyvä kun saa leipää. Niin purra vastasi tähän, että okei, voihan sen juoda sitten vaikka sen minttuviinan sijaan. Ja hän oli käynyt ilmeisesti katsomassa tämän kansalaisen profiilia, jossa oli näkynyt tyhjiä minttuviinapulloja kaapin päälle. Ja niistä oli kai myöhemmin selvitty, että oli tarkoitus tehdä valaistuskoriste. Ja tätä on kyllä aika paljon puitu, että aika rajuksi menee, jos ministeri tällä tavalla leimaa kansalaista tuolla sosiaalisessa mediassa, niin kuin esimerkiksi alkoholin käyttäjäksi.
2: Niin, tätä on arvioitu, että jonkinnäköinen ikään kuin överiveto somessa. Joskus pääministeri Holkeri kehotti syömään silakkaa, kirjoittaa meille nimimerkki kamreeriajattelija, mutta tarkoittaako tämä nyt sitä, että valtiovarainministerillä olisi vahvemmat lääkkeet näinä aikoina? Ei tuon välttämättä ollut kannanotto minttuviinan puolesta kuitenkaan.
3: Ei ollut, joo. Ja sitten tässä on käyty keskustelua siitä, että kenellä on varaa näihin smoothieihin ja niiden aineksiin, joita Riikka Purra esittelee. Joku oli laskenut, että se on tuhansien eurojen potti vuodessa, jos tämmöisiä smoothieita värkkäilee.
2: Pakko siteerata nyt nimimerkkiä Viina miehen suluissa ja naisen tiellä pitää, kun hän kysyy meiltä, että minttuviina vai pirtely? Kas siinäpä pulma. Oletko löytänyt itsesi tällaisesta tilanteesta?
3: En ole löytänyt kyllä. Viina-asiathan. Siis mä mietin, mulle tuli vain ensimmäisenä, kun mä kuulin tuon minttuviina, niin mulle tuli mieleen Ville. Ja mä aloin miettiä, että onko Ville-viinaakin olemassa.
2: No, ei ole tullut vastaan.
3: Kappas vaan minttu sekä Ville. No niin, mutta hei, mennäänkö asiaan?
2: Mennään asiaan. Ja kaivetaanko esille paperilaput?
3: Kaivetaan vaikka paperit ja palataan näihin budjettikiemuroihin viinan huuruisesta maailmasta. Paperia ehdottaa esimerkiksi Paperiton tiikeri ja Itä-Suomen ihme ja oliko näitä muitakin näitä paperiehdotuksia. Ja se liittyy juuri tähän Petteri Orvon A-studiossa kaivamaan paperilappuseen tämä ehdotus.
2: Joo, kun poliitikko kaivaa suorassa lähetyksessä povariaan, sieltä löytyy yleensä paperi. Hmm. Voisihan sieltä löytyy jotain muutakin. Lompakko,
3: niin,
2: kännykkä.
3: Joo, tuli bar ihku mieleen, mutta unohdetaan se.
2: Niin, kaivettiinko se povarista?
3: En tiedä. Mutta hei siis, Antti Lindman on itse kaivannut joskus vastaavissa tilanteissa papereita, eikö se ole?
2: On,
3: nyt hän joutui yllätetyksi itse. Muistaakseni myös Paavo Väyrynen aikanaan toi jotain käppyröitä katsottavaksi ja on näitä Juha Sipiläkin tuonut omia laskelmiaan. Sehän on jännä tilanne, kun tämmöisessä suorassa televisio-ohjelmassa keskustelukumppanissa toinen kaivaa jonkun paperia, jossa on taulukkoja ja hirveästi asiaa, ja se pitäisi vastapuolen heti omaksua, että mistä tässä on kyse.
2: Olisiko valtiovarainministeri Erkki Liikanenkin tehnyt tämän tempun joskus kauan sitten klassisissa väittelyissä?
3: Kyllä näitä tapauksia on. Pitäisi tehdä teemalähetys povitaskupapereista.
2: Kuka kaivoi kovimmat paperit?
3: Näin on. Hei, mutta siis papereita on ja mitäs muuta? Tähän budjettihommaan tuli paljon ehdotuksia.
2: Mm-hmm.
3: Hanna Vito ehdotti rälssiä. Tätä rälssiä on nyt ehdotettu aika monena viikkona. Mä en muista, valittiinko me se jo jossain vaiheessa sanaksi.
2: Joo, muisti pätkii.
3: Joo, mutta siis tämä Ville Rydmanin rälssipuhe. Pitäisi keskittyä näissä järjestöissä hallinnon asemasta tämmöiseen kohtaavaan toimintaan. Se on kyllä aika moni asiantuntija ampunut alas, ja kun miettii näitä järjestöleikkauksia. järjestöthän toimii siis aika paljon vapaaehtoistyön varassa ympäri maata valtakunnallisesti. Ja kyllähän siihen nyt sen koko homman pyörittämiseen tarvitaan sitä niin sanottua rälssiä, eli ihmisiä, jotka pitää sen toiminnan kasassa ja ohjaa niitä, just niitä rahavirtoja. Ja tietenkin vaikuttaa myös poliitikkoihin päin. Että mä odottaisin vielä semmoista tutkivan journalismin juttua, että kuinka paljon sitä rälssiä oikeasti on Suomessa.
2: Ja tota noin niin. Avustuskriteerit.
3: Joo.
2: Sana ehdottaa myös Pekka Ripatti. Kun avustusrahaa käytetään, siinä tarvii ihmisiä, jotka katsovat sen perään, että se todella sitten käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu. Kyllä. Sekin on osa tätä hallintoa.
3: Kyllä. Ensinnäkin sen organisointi, että sitä voidaan niin kuin järkevällä tavalla käyttää ja sitten sen seuraaminen, että se menee oikeisiin tarkoituksiin. Mutta tuota noin, mitäs muuta? Luistoa ehdotettiin, hallitus on kaahallut 3 vuotta rajusti ja nyt on tuota jarrut lujilla ja viimeisessä riihessään velkajarru alkoi luistamaan, sanoo nimimerkki Jarrupalat vaihtoon.
2: Joo, ja kaasua.
3: Noniin.
2: Vapaamies painaa kaasua. Luistoa ja kaasua.
3: Kaasua kasvulle ja jarrua velkaantumiselle, vai mikä tämä hokema nyt olikaan.
2: Syntyykö siitä tämä kuuluisa dynaaminen vaikutus, jota meille ehdottaa dynamiitti?
3: Kyllä varmaan. Sanottiin jo tuossa, että Orpo on aika positiivinen ja suuntaa tulevaisuuteen ja luo uskoa, mutta onko Riikka Purra sitten vähän, että ärripurri ja on vähän negatiivisempi? Ja tähän liittyy oikeastaan tämä nimimerkin Topakka Tytti -ehdotus sysi huono. Niin huono, että ei huonovaksi juuri voi tulla. Sellainen on sysi huono. Taloutemme tila on Riikka Purran mukaan sysi huono, eli sysi musta, joten sakset ovat yhä tarpeen. Sysihän on tunnetusti puuhiili.
2: Eikös Purra aiemmin kuvannut sote-uudistusta niin kuin sysi peeksi uudistukseksi?
3: Tämmöinenkin on tainnut lipsahtaa.
2: Eli tämä sysi on tämä Purran lempisana.
3: Sitten tuli tämä kassan ryöstö monta kertaa.
2: Joo.
3: Antti Lindmanin termi, sitä ehdotettiin usein.
2: Kassa tai ryöstö ehdottaa Itä-Suomen mummu ja pappa.
3: Joo. Ja yksi suosittu ehdotus oli myös välivuosi. Tiina Airaksinen, kaiken maailman dosentti, raumalainen, ainakin Juha Forsblom ehdottaa välivuotta. Ja sehän oli taas Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin toteamus jotenkin niin, että ei nyt kannattaisi pitää välivuotta tässä velkaantumisen pysäyttämisessä.
2: Mikään näistä ei ole päivän politiikan sana. Päivän politiikan sana on jalka.
1: Politiikka Radio.
3: No niin, käsittäähän sen, että jalkahan se on.
2: Petteri Orpo hehkutti syksyn budjettiriihen päättyessä, me ollaan nyt saatu Suomi jaloilleen. Näin se meni.
3: Joo.
2: Ja tätä jaloilleen sanaa meille ehdottaa Sinikka Forssell, kuten myös Lauri Lavanti ehdottaa jaloilleen. Mutta nimimerkki Joukko huolestuneita espoolaisia veronmaksajia ehdotti sanaa jalka. Ja se on päivän politiikan sana.
3: Otetaan nyt tämä perusmuoto jalka, kun se on niin mahtava mun mielestä. Siis jaloilleenhan on tietysti, sijamuodot täytyy kerrata allatiivi jalkasanasta. Monikko, monikon allatiivi, jossa on myös omistusliite lopussa. Jaloilleen. Mutta taustalla on siis perussana jalka, ja sehän on tunnetusti 30,48 senttimetriä, vanha mittayksikkö.
2: Joo, kyllä.
3: Mutta siis niin, joukko huolestuneita espoolaisia veronmaksajia, Orpo kertoi hallituksen nostaneen Suomen jaloilleen, ja näinhän se Orpo tosiaan sanoi. Sitten alkoi somessa vinoilu, ja itsekin siihen tietenkin osallistuin, kun olen tämmöinen vinoileva twitteristi niin, tai äksäilijä, niin onko Suomi nyt polvillaan? Eikö polvillaan olokin ole niin kuin jaloillaan ollut? Aloin saivartelemaan. Onko Suomi maannut rähmällään? Tai ollut aivan kyykyssä ja nyt pääsi jo polvilleen?
2: No on väitetty, että Suomi olisi ollut rähmälläänkin jossain vaiheessa. Mutta enää ei ole.
3: Ei ole mihinkään suuntaan tällä hetkellä.
2: Ei.
3: Tämähän on tämmöistä metaforista. Tässä on kai taustalla ajatus Suomesta neitona.
2: Joukko on huolestuneita espoolaisia veronmaksajia sen lisäksi, että tuli päivän politiikan palkinto, niin menee myös viikon nimimerkkipalkinto kyllä tuonne suuntaan. Kirjoittaa, että Orpo kertoi hallituksensa nostaneen Suomen jaloilleen. Tästä voidaan olla montaa mieltä, koska hän on myös kertonut kääntäneensä valtiolaivan suluissa velkalaivan suunnan.
3: Kyllä. Ja kyllä pakko vielä, siis Orpohan on ainakin yhdessä asiassa oikeassa. Hän sanoi, että Suomi on jaloillaan. Siis suomalaisethan on aika iso osa kilometritehtaalla.

0: tällä hetkellä. Siis työttömien määrä on kasvanut ja ennen vanhaa se tarkoitti sitä, että lähdettiin kävelemään ja etsimään töitä. Mentiin niin kuin maakunnasta toiseen kierreltiin, että olisiko jotain hommaa ja käytiin taloissa ja savotoilla.
1: Onko tämä nyt sitten Suomen jaloilleen saamista?
0: On, siellä tuota apostolin kyytiä mennään kilometritehtaalla pitkin Suomea.
1: Okei, voisihan se olla tuota Espoon rantamaratonkin tämä Suomen jaloilleen saaminen.
0: No niin, se saattaisi olla presidentin heiniä se.
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Näin on viikko paketissa Politiikka-radion osalta. Puheet päreiksi laittoivat tuttuun tapaan dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Toinen ohjelma, jossa tehdään tämän viikon tilinpäätös tai ainakin välitilinpäätös arkiviikon osalta, on Kulttuuri Ykkönen ja perjantai-studio tuttuun tapaan 1,5 tunnin kuluttua kello 15.
4: Neuvostoliitto perusti jatkosodan jälkeen Porkkalanniemen sotilastukikohdan ja Maiviikin Jugendkartanoon sijoitettiin huippusalainen vakoilukeskus. Venäläiset kouluttivat siellä myös suomalaisvakoojia. Miten Suomi käräytti heitä? Ja mikä oli niiden ihmisten kohtalo, jotka menivät rajan yli Porkkalaan vahingossa tai aivan tahallaan? Elävä historia Yle Radio yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
3: Kello on 3 minuuttia yli puoli kaksi, 13.33 siis juuri nyt tarkalleen. Ja kohta täällä Radio Yhdessä kirjani tarinaohjelmassa Tommi Kinnunen kertoo uudesta kirjastaan. Se on rakkausromaani tavallisesta miehestä. Tässä sitä ennen Katie Melua esiintyy Halfway Up the Hindu Kush.

0: Halfway up the Hindu Kush Katie Melua lauloi The Irish Film Orchestran solistina. Lisää musiikkia 25 minuutin kuluttua Radio Yhden musiikkiaitiossa luvassa. Sitä ennen kirjani tarina ja 10 vuotta Lopottiromaanin jälkeen Tommi Kinnunen palaa samojen romaanihenkilöiden maailmaan kirjallaan Pitkä aukea. Miten tämä uusi romaani syntyi? Siitä ottaa nyt selvää toimittaja Jakke Holvas.
1: Nautin kirjoittaa meillä mökillä. Mä istun siellä tuvan pöydän ääressä ikkunan vieressä, mutta kun on pilkkopimeätä ulkona, ei katuvaloa, ei mitään, koska se on maalla. Ja takana on niin kuin hella, joka napsahtelee, kun se alkaa pikkuhiljaa jäähtyä ja sitten molemmissa kamareissa nukutaan. Mies uppoaa yhä pidemmälle valtamerten syvyyksiin.
2: Tommi Kinnunen, näin alkaa romaanisi Pitkä aukea alaotsikolla rakkausromaani. Miksi päädyit tällaiseen aloitukseen?
1: Ajatus oli siis se, että mies on jo hyvin syvällä Alzheimerissa. Hän ei enää niin kuin hahmota maailmaa. Ja mä mietin, että miten sen pystyy niin kuin kuvaamaan. Minkälaista se voisi olla? Joskus, kun mä olen itse ollut hurjan väsynyt, niin mä näen unia, jossa mä sukellan. Silloin, kun mulla oli työuupumus, silloin koronan jälkeen, kun kaikki koulutyö tehtiin etänä ja kaikki oli hurjan paljon tarkistettavaa ja muuta, niin mä silloin väsähdin. Ja mä näin silloin jatkuvasti unta, että mä sukellan. Kun muistaa lapsuudesta semmoisen sukeltamisen, että kun kaikki äänet katoaa ja on, ei näe kovinkaan pitkälle ja kaikki on jotenkin outoa ja vääristynyttä, niin sitten se jostain syystä niin kuin livahti tuonne kirjaan. Ajatus siitä, että ihminen uppoaa syvemmälle ja syvemmälle ja valtameri käy koko ajan niin kuin äänittömämmäksi ja hiljaisemmaksi ja pimeämmäksi.
2: Mutta tämähän on siitä jännittävä alku, että tämä ei paljasta vielä mitä tuleman pitää. Tämä on vähän niin kuin runollinen alku. Tommi Kinnunen. Romaanisi Pitkä aukea alkaa yhden perheen evakkomatkasta. Mukana on pieni Johannes poika. Pojasta tulee aikuisena valokuvaaja yrittäjä. Sitten hän tulee elämään kahden eri perheen piirissä. Toisaalta Kuusamon hojakoilla, toisaalta Etelä-Pohjanmaalla. Temaattisesti tässä mun mielestä on kyse tämmöisen herkän miehen elämästä. Sellaisen, joka kokee kovia ja nimenomaan lähimmäisten vuoksi. Mutta sitten tämä Johannes päähenkilö, se kuitenkin pääsääntöisesti kestää ja lisäksi on vielä suopea toisia kohtaan.
1: Nyt mä aloin miettimään, että no onko hänellä nyt niin kauheasti kestettävää. No on tietenkin, mutta kelläpä meistä ei olisi. Eli jokaisella ihmisellä on ne omat taakat. Sitten vaan ihmisestä riippuu, että miten hän niihin suhtautuu, että miltä ne tuntuu. Tuntuuko ne työläiltä vai sellaisilta, jotka kuuluu elämään. Niin ehkä Johannes nyt sitten katsoo, että tämä on hänen osansa.
2: Miksi päätit kirjoittaa just tästä aiheesta?
1: Tähän pihaan vei monta polkua. Siellä ekaksi on, kun mä olen kirjoittanut monta kirjaa, jossa on vahvoja ja varmoja naisia, niin sitten mua alkoi kiinnostaa, että miksei voisi kirjoittaa niin kuin epävarmasta miehestä. Ihan yhtä lailla kuin nainen voi olla varma, niin mies voi olla täysin epävarma. Ja sitten mulla tuikahti sellainen ajatus mieleen, että mä haluaisin kirjoittaa rakkausromaanin. Niin siis ajatus siitä, mikä niin kuin rakkausromaanissa monesti on se juttu siellä takana, että ihminen ei ole itse valmis johonkin, vaan vasta sitten, kun hän itse on kehittynyt johonkin tiettyyn vaiheeseen, niin sitten on täysi rakkaus mahdollista. No sitten kolmas on sellainen, että mun isäni kuoli Alzheimeriin ja silloin, kun hän sai 2000-luvun alussa diagnoosin, niin mun isä ja äiti halusivat, että siitä tehdään lehtijuttu paikallislehteen. Eli siihen aikaan ei vielä Alzheimerista tai muistisairauksista puhuttu kovinkaan paljon. Niin he halusivat niin kuin tavallaan tulla sen sairauden kanssa ulos ja kertoa myöskin niin kuin ihmisille, että minkä takia tutusta kyläläisestä tulee sitten ehkä erilainen. Nämä kolme, kun mä ajattelin, että Alzheimer olisi niin kuin tärkeä aihe kerrottavaksi ja sitten rakkausromaani ja muuta. Ehkä siihen vaikuttaa myös, että itsekin on tullut keski-ikään ja monta vuotta sitten mä olen saavuttanut keski-ikäisyyden kaikki tärkeät vaiheet. Mulla on mukana aina kampa ja mä olen tippunut katolta. Niin sit lähti niin kuin syntymään tällainen ajatus tästä niin kuin rakastuneesta miehestä, joka on niin kuin elämänsä loppuun asti hullaantunut omaan vaimoonsa ja lukija saisi kulkea hänen kanssaan niin kuin elämään pikkusen eteenpäin.
2: Tämä on tosiaan alaotsikoltaan rakkausromaani, niin kuin sen mainitsit tässä. Päähenkilö, kertoja Johannes, koet, että hän on vaatimaton, aika kiltti ja nöyrä. Tavallaan kunnioittaa vanhaa maailmaa, mutta silti jaksaa ymmärtää uuttakin maailmaa. Modernina miehenä paapoo myös vauvaikäisiä lapsiaan.
1: Mä olen itse elänyt siis lapsuuden, jossa isä on se, joka meitä on nostellut kans paljon syliin ja leikkinyt meidän kanssa. Ja äiti on se, joka hakkas naulat seinään. Jos me lähdettiin mummolaan käymään Etelä-Pohjanmaalle, niin me lapset kinuttiin, että äiti ajaisi, kun isä ajaa niin hitaasti ja turvallisesti ja äiti kaahaa. Ja vanhemmilla on ollut myöskin periaate, että kaikki lapset, meitä on siis kaksi tyttöä ja kaksi poikaa, että kaikki, niin kuin, kaikki opetetaan tai kasvatetaan samalla tapaa. Ja niin minä ja mun veljeni osataan käyttää ompelukonetta ja meidän sisaret osaa vaihtaa autonrenkaat, niin mulle tavallaan niin kuin semmoinen maailma on tuttua, jossa niin kuin kaikki osaa kaikkea ja myöskin kaikenlaiset tunteet on sallittuja.
2: Tommi Kinnunen, tämä romaanisi Pitkä aukea on siis itsenäinen jatko-osa romaaneille Neljäntien risteys ja Lopotti. Mutta Neljäntien risteys ja Lopotin jälkeen kirjoitit kyllä 4 romaania, niin mikä sai palaamaan sitten näiden 2 ensimmäisen kuvioihin?
1: No siis mä olen alusta asti ajatellut, että tämä Neljäntien risteyksen aloittama juttu olisi trilogia, mutta en mä ollut koskaan vaan tiennyt, että mistä se viimeinen kertoo. Ja siinä kohtaa, kun tuli tämä rakkausromaani ja nimenomaan miehen näkökulmasta, niin alkoi niin kuin joku kello kilkattaa, että siellähän on niin kuin yksi hahmo, jota me ei ole vielä kertaakaan kuunneltu, että siellä on Johannes.
2: Tosi merkityksellistä tässä kirjassa on tämä Johannes-romaanihenkilön luonne. Siis lapsuudessa äiti ja isä riitelee tavalla, johon sotketaan lapset ja äiti pitää perheessä yllä tämmöistä kulissia, ottaa nättejä kuvia, vaikka olisi kuinka ikävää siellä. Ja Johannes miettii jopa välillä, että hän ei kestä tätä perhettä, hän haluaisi mieluummin olla erakko, että ei hän ole tällaista pyytänyt. Ja silti se auttaa isäänsä, kärsivää isäänsä, joka kärsii siitä erilaisuudesta ja juoppoudesta ja kestää semmoista ilkeää äitiä. Ja vielä lisäksi se, että hän miettii, että onko hän tälle Kaarinalle riittävä. Kun nämä henkilöt oli aiemmissa romaaneissa, jos ajatellaan tätä kirjoitusprosessia, niin miten se muuttui?
1: Se teki siitä hurjan paljon vaikeampaa.
2: Eli vaikeampaa, ei helpompaa?
1: Ei. Oli niin kuin hurjan hankala. Mä en ole ikinä lukenut omia kirjoja, niin mua ei kiinnosta pätkääkään. Niin kuin, et sitten kun se on niin kuin painettu versio, niin en mä sitä avaa. Se on niin kuin tavallaan jo tehty juttu. Mutta nyt oli pakko avata ja moneen kertaan. Ja katsoa, että niin kuin se menee silleen, että ajat menee oikein. Että jos niin kuin Neljäntien risteyksessä mainitaan tällainen tapahtuma ja Lopotissa tällainen, niin että mä kirjoitan niin kuin sellaista tavallaan mikrohistoriaa, omien kirjojen mikrohistoriaa väärin. Siinä oli hurja homma niin kuin yrittää katsoa, että hetkonen, tämä nyt tapahtuu vuonna 67, voiko tämä nyt olla niin kuin mahdollista, ja penkoa 2 aiempaa kirjaa, että onko tämä. Ja välillä mä laitoin viestiä mun ystävälle Susanna Airaksiselle, joka on nämä lukenut silloin, kun mä oon näitä kirjoittanut, ja lisäksi sitten ohjaston Neljäntien risteyksen kantaesityksen, että hän osaa ne kirjat paremmin kuin minä. Sitten mä laitan hänelle aina viestiä, satukko muistamaan kuule? Ja sieltä tulee vastaus sitten saman tien. Niin olisi tavallaan ollut ehkä helpompi luoda ihan kokonaan uusi maailma.
2: Eli olet tavallaan vanhojen omien tekstiesi orja.
1: Olen, joo, kyllä.
2: Tommi Kinnunen, sun kirjoitustyyli. Voisi sanoa, että niin kuin lauseiden välissä on koko ajan tilaa ja happea. Mä koen, että tämä on semmoista vanhan sielun tekstiä, kypsää kirjoitusta.
1: Mun on hirveän hankala sanoa, että minkälaista mun oma teksti on, koska se on niin lähellä, en mä tiedä minkälaista se on. Tavallaan, että mä olen tämän alkutuotannon lehmä, en mä tiedä minkälaista maitoa sieltä tulee.
2: No miten, tuleeko sulla kirjoittaessa päähän jotain kuvia, sanoja, puhetapoja ja sitten sä pidät niistä kiinni?
1: No joo, niin kuin tuossakin toi perhe on valokuvaaja perhe, niin mä olen valokuvaaja perheestä. Mä huomaan, että mulla ja mun sisaruksilla ja mun äidilläni, niin me kaikki niin kuin mietitään hyvin niin kuin valokuvien kautta tai visuaalisesti. Että me vertaillaan tai mietitään aikaa vaikkapa sillä lailla, että kuinka puut on kasvanut meidän talon pihasta otetuissa kuvissa tai muistetaan sellaisia, niin kuin se oli sinä vuonna, kun sulla oli sellainen permanentti muistakko, siitä on otettu kuva tuossa olohuoneen sohvan ääressä. Ja silloin kun lähtee kirjaa pohtimaan, niin tulee niin kuin sellaisia kuvia mieleen, ikään kuin niin kuin elokuvaa tai näytelmää, ja sitten mä vaan lähden niin kuin kirjoittamaan siitä.
2: Oliko sulla jotain postit-lappuja, kirjoituspäiväkirjaa, tiedostoja, joihin sä oot kerännyt yksityiskohtia?
1: On. Mä yksittäisiä sanoja ja lauseita mä kirjoitan mun kännykkääni. Ja sit mulla on muistikirjoja hurja määrä. Ja siinä kohtaa, kun siellä kännykässä olevat niin kuin sanat alkaa löytää toisia ja muodostaa, tai lauseet alkaa muodostaa virkkeitä, niin sitten mä siirrän ne siihen niin kuin toiseen kirjaan. Sitten kun minä kirjoitan, niin se on aika pitkälle valmista. Esimerkiksi tästä kirjasta ei ole mun mielestä poistettu yhtään mitään, vaikka mun kustannustoimittaja Mikko Rouhiainen on ihminen, joka rakastaa niin kuin saksia pois, mutta että täältä ei ole niin kuin lähtenyt tavallaan yhtään mitään. Että ainoastaan, että jos esilukija on toivonut jotakin tai sanonut, että tällaista aspektia et ole käsitellyt, niin sitten mä olen vaan niin kuin kirjoittanut sinne niin kuin luvun siitä. Esimerkiksi Anna-Riikka Carson, joka kanssa luki tätä, niin sanoi, että tästähän Tommi puuttuu niin kuin seksi kokonaan. Että tämähän, niin kuin, kyllähän aviopuolisoiden välillä täytyy olla. Ja mä ajattelin, minä en lähde seksikohtausta kirjoittamaan. Mun mielestä ne on yleensä niin kuin aina kiusallisia lukea, mutta että kyllä se semmoinen niin kuin kiihkon nouseminen löytyy sitten yhdestä.
2: Totta. Teetkö jotain taustatyötä? Mainitsit tässä, että oli suorastaan työlästä näistä edellisistä romaaneista katsoa, että asiat menee suhteellisen kronologisesti ja loogisesti.
1: Mä tykkään jutella. Mä tykkään niin kuin keskustella, ja tässä kirjassa esimerkiksi mä olen saanut apua Muistiliitolta, kun kirjan alussa ja lopussa on niin kuin yritän kuvata, että miltä ehkä muistisairaus voisi vaikuttaa niin kuin sen ihmisen itsensä näkökulmasta, niin siihen mä sain sitten Muistiliitolta apua. Mutta muuten, että mä pyydän jotakuta lukemaan sen käsikirjoituksen ja sitten jutellaan pitkään. Mutta mä rakastan niin kuin selvitellä sellaisia pieniä yksityiskohtia, ja mä arvostan suuresti Kaari Utriota, että jos Kaari Utrio kirjoittaa, että vuonna 1786 jonkun kartanon pöydällä oli tietynlainen esine, niin sehän pitää paikkaansa. Hän on siis jostakin sen tarkistanut, uskon niin kuin Utrion joka virkkeeseen, ja mä yritän tehdä samanlaista, että kaiken pitäisi olla niin kuin täysin mahdollista ja oikein. Mutta mä olen myöskin nytten työllistänyt melkein kaikkia mun perheestäni, että isoveljen kanssa käytiin läpi meidän oman perheen autot, että mitä autoja meillä on ollut, ja se on täsmälleen niin kuin kirjattu tuonne mukaan, että tuolla Johanneksella tulee olemaan sitten, lähdetään Studebakerista ja päädytään Volvoon. Myös sellainen pieni anekdootti, että jokaisessa mun kirjassa on aina samanikäinen muksu kuin meillä on kotona itsellä, niin siitä pystyy niin kuin Kinnusen kakaran kasvun katsomaan, että ensimmäisessä kirjassa, koska se ilmestyi samana vuonna kuin lapsi syntyi, niin on pieni vauva, ja nyt tässä kohtaa se on sitten jo teini-ikäinen. Niin.
2: Tommi Kinnunen, kun kirjoitit tätä pitkää aukeaa, hait sä jostain kirjoitusprosessin aikana inspiraatiota kirjoittamiseen?
1: Mä tykkään kirjoittaa yksin, ja mä olen aika paljon aina kirjoitellut sitten meidän mökillä siihen aikaan, kun kaikki muut on mennyt nukkumaan. Nyt emme huomaa, että mä olen niin keski-ikäinen, että mä pysty enää olemaan niin pitkään valveilla. Täytyy löytää uusia tapoja kirjoittaa, mutta tämä on vielä syntynyt aika pitkälti sillä tapaa. Mä en ole tähän kuunnellut mitään musiikkia, mitä mä olen joskus aiemmin tehnyt, vaan se on pikemminkin vaan sellainen niin kuin nautinto olla yksin. Mä jotenkin nautin kirjoittaa meillä mökillä. Mä istun siellä tuvan pöydän ääressä ikkunan vieressä, mutta kun on pilkkopimeätä ulkona, ei katuvaloa, ei mitään, koska se on maalla. Ja takana on niin kuin hella, joka napsahtelee, kun se alkaa pikkuhiljaa jäähtyä ja sitten molemmissa kamareissa nukutaan. Niin se on niin kuin tavallaan mulle sellainen, se on herkullinen ja hedelmällinen hetki.
2: Sä oot ilmeisesti

0: nämä kursseja jonkun verran vaan. Ja joskus sattuu olemaan niin kuin kokonainen tyhjä päivä. Ja mä ajattelin, että tämähän on aivan loistavaa, että mähän voin kirjoittaa. Ja en kirjoita sanaakaan, kun koko ajan jossain takaraivossa on. Että vaikka kello olisi niin kuin aamu 8 ja muksu on lähtenyt jo kouluun, niin mä tiedän, että se tulee sieltä 3 takaisin. Tai mä tiedän, että koira tuijottaa mua just tuossa nyt, että sen pitäisi päästä puistoon. Tai mä tiedän, että alakerrassa on vielä niin kuin putket eristämättä ja mä tiedän, että vintissä pitäisi järjestää. Siitä ei tule yhtään mitään. Et mä en vaan niin kuin osaa tehdä sitä päivisin, että se vaatii sitä niin kuin täydellistä. Se pitäisi olla ehkä sellaista niin kuin sensorista deprivaatiota, että niin kuin kaikki ärsykkeet on rajattu pois, niin sitten jostain sisältä lähtee tulemaan jotain tilalle.
1: Oletko hermostunut joskus, jos joku on keskeyttänyt?
0: No mä olen hirveän huono hermostumaan. Mä en kauhean paljon hermostu, mutta kyllähän se ärsyttää ihan suunnattomasti, että olinpa juuri luomassa tässä uutta maailmaa ja sitten sinä kysyt, että onko maitoa. Katso itse jumalauta jääkaapista.
1: Jos sä oot huono hermostumaan, niin sit sä oot tosiaan vähän niin kuin tämän kirjan päähenkilö Johannes.
0: Joo, mä olen toiminut 18 vuotta peruskoulun opettajana, kyllä siinä oppii olemaan hermostumatta. Sellainen, koska niitä ideoita alkaa tulla, on pikemminkin, että kun mä rauhoitun niin paljon, että mä luen jonkun toisen romaania, että kun toinen herättää jotain kuvia, siis toisen ihmisen kirjoittamat lauseet herättää kuvia mun ajatuksissa, niin ne lähtee synnyttämään uusia kuvia. Ja mulla on niin kuin yksi muistikirja aina sängyn vieressä, koska mä illalla aina luen jotain, niin se ei tarkoita sitä, että niin kuin kopioin tai niin kuin matkin toisen juttua, vaan se vaan herättää niin kuin jonkun vahvan mieleyhtymän johonkin ihan muuhun ja sitten mä kirjoitan sen ylös. Mutta mulla myös on tapana ihan luvan kanssa, jos mä jonkun suomalaisen kirjailijan kirjasta löydän niin kuin hienon lauseen, niin mä tapaan niin kuin lähettää hänelle viestiä ja kysyn, että saaks mä lainata.
1: Ihan tosi. Osaatko kertoa esimerkkihenkilön?
0: No esimerkiksi Johanna Sinisalo on yksi, jolta mä olen lainannut. Mä olen Eeva Kilveltä, mutta se oli edelliseen kirjaan. Se oli Kaarnaan, tuli Eeva Kilveltä lause. Ja
1: oliko sellaista tuskaa, että sä jätit jotain pois, jonka olit jo laatinut? Ja sitten se piti poistaa. Sitten sä päätit kuitenkin, että tämä jäi nyt muualle.
0: Ei. Mun kustannustoimittaja tuskailee sitä, että mä olen sillä lailla taloudellinen, että jos hän sanoo, että sä voisit kokeilla, että mä en kokeile. Neljäntien risteyksestä, esikoisteoksesta, hän niin kuin leikkasi pois 2 kappaletta ja mua vieläkin vähän harmittaa. Ja Lopottiteoksesta hän käski poistaa kokonaisen luvun. Se oli ihan hyvin perusteltu, että mä en voinut niin kuin kieltäytyä, mutta mä piilottelin sen luvun asiat niin kuin muihin lukuihin, että käytännössä ne on siellä. Sen koomin hän ei ole tainnutkaan multa enää hirveästi pyytää poistoja. Mä siis hommasin uuden polkupyörän, sähköpolkupyörän, ja mä olen sillä niin kuin ajanut ympäri Turkua ja jostain niin kuin sisältä pulppuaa sellainen niin kuin sellainen pikkupoikamainen ihan innostus. Tiedätkö, kun 10-vuotias saa uuden polkupyörän, jolla on niin kuin hieno revittää ajaa takarenkaalla ja muuta. Ja siis, no sitä en ole nyt tehnyt, se on sen verran raskas pyörä, mutta olen niin kuin nauttinut suuresti siitä, kunnes sitten yhtenä päivänä näin itteni kaupan näyteikkunasta. Ja se ei ollutkaan se 10-vuotias poika, vaan se oli siis vatsakas keski-ikäinen harmaapartainen mies. Ja mun iski jotenkin semmoinen, Herran Jumala, mä en siis ole enää sellainen, muistaakseni 27-vuotias nuori mies, vaan mä olen 53-vuotias. Mutta tavallaan tätä kirjaa kirjoittaessa niin kuin tuli sellainen ajatus, että mitä vanhemmaksi sitä elää, niin sen epävarmempi on, että tietää, että maailma on niin kuin hyvin sattumavarainen ja mitä tahansa voi tapahtua, mutta toisaalta taas ehkä sen tietäminen luo jonkinlaista varmuutta ja sitten ehkä jonkinlaista niin kuin suopeutta tai hyväksymistä, että elämä nyt on vaan tällaista. Mutta tavallaan, että kun on keski-ikäinen, niin siihen ikään alkaa tulla niin kuin kaikenlaista luopumista. Vanhemmat kuolee tai tutut ystävät, sisarukset sairastuu, lapset muuttaa pois kotoa tai muuta vastaavaa, että keski-ikäisyydestä alkaa niin kuin sellainen hurja luopumisen aika, joka on sillä lailla jännä, että siihen asti kaikki on ollut niin kuin rakentamista, siihen

0: ollaan niin kuin tehty, on rakennettu ura ja rakennettu perhe ja kenties taloja ja jotain muuta. Ja sitten se yhtäkkiä lähteekin niin kuin pois antamisen puolelle.
1: Mä ehkä vielä vähän palaan tähän päähenkilöön kautta kertojaan tähän Johannekseen, joka vielä on tavallaan, voisi sanoa mun mielestä tavis. Siis se on aika niin kuin tavallinen tyyppi. Se ei pyri mihinkään semmoiseen hulvattomaan persoonallisuuteen, ehkä valokuvatessaan. Mennessään luontoon valokuvaamaan, niin sillä on vähän jo taiteellisia ambitioita. Joo. Mutta täällä on tämmöinen kohta, jossa se toteaa, että elämä on kuulemma juhlaa, ei ollenkaan arkea. Arki ei minua pelota. Elämä on aamukahvia ja kuoriperunaa, sitä, että sinä sanaakaan sanomatta ojennat avattavaksi tiukkokantisen säilykepurkin tai että lauantaina pestään lattiat. Et sitähän elämä on, ja se on oikeastaan ihan hienoa.
0: Kyllä mun täytyy tunnustaa, että on tämä nyt ehkä jonkunlainen kannanotto siihen, minkälaiseksi miehen ja naisten roolit tänä päivänä joissain keskusteluissa katsotaan. Niin kuin mä sanoin, että mä olen saanut sellaisen kasvatuksen, että sukupuolet on täsmälleen samanlaiset ja kykenee täsmälleen samanlaisiin asioihin, niin siihen nähden jotenkin hurjaa seurata tämän päivän keskustelussa, jos puhutaan niin kuin alfamiehistä ja tradwifeista. Se on niin kuin hyvin kaukana sellaisesta maailmasta, mihin mä olen niin kuin tottunut. Niin ehkä sen takia tähän nousi sitten tällainen täysin tavallinen vaimoansa rakastava ja kunnioittava mies.
1: Ja joka myös huolehtii lapsista. Joo. Sydän syrjellään katsoo, kun pieni lapsi menee ensi kerran kauppaan.
0: Siis mun isäni siinä kohtaa, kun hän oli sitten, asui vielä kotona, mutta oli jo hyvin sairas, että mä olin 40 ja jotakin, ja mä sitten kotona käydessä, Kuusamossa lapsuudenkodissa käydessä, niin istuin nojatuolissa, ja mun isä käveli sanaakaan sanomatta ohi, pysähtyi mun kohtaan ja silitti mun hiuksia, ja sitten jatkoi taas matkaa eteenpäin. Että tää oli niinku mun isäni tää.
1: Tommi Kinnunen, mitä teit? Ajattelit tai tunsit, kun tämä kirja oli lähtenyt pois sun käsistä painoon, jolloin sä et voinut enää tehdä sille mitään?
0: Aloitin seuraavan kirjan.
1: Ihan tosi. Mitä nyt on työpöydällä?
0: Itse asiassa nyt on, kustannustoimittaja alkaa varmaan viikon päästä sitä jo lukemaankin läpi. Löysin kiinnostavan yksityiskohdan Kuusamon historiasta vuodelta 1958 ja siitä lähti syntymään kirja, jonka työnimi on tällä hetkellä Korkea veisu, joka käsittelisi uskontoa.
1: Oletko itse uskonnollinen ihminen?
0: En lainkaan, en. Mun iso äitini oli ollut mukana lestadiolaisessa liikkeessä, mutta hänet oli sitten 70-luvulla erotettu sieltä. Ja sitten taas äidin äiti oli evankelinen. Ja mä muistan, kun mä olin joskus lapsena, koska näiden isoäitien jumalakuva oli ihan erilainen. Toisella oli semmoinen hyvin ankara, koko ajan alttiisti rangaistuksia antava jumala. Ja toisella oli taas sellainen, tiedäks tämmöinen, tulkaa portaille katsomaan, kun Jumala antoi meille niin ihanan illan. Niin mä muistan, että mä olen kysynyt mun vanhemmilta, että uskoako ne samaa jumalaa vai onko ne niin kuin eri jumalat, koska ne vaikutti aivan eri persoonilta.
1: Jos pitäisi antaa joku vinkki semmoiselle ihmiselle, joka haaveilee kirjan kirjoittamisesta, mitä Tommi Kinnunen sanoisi?
0: No sanoi, että anna mennä, hyvänen aika. Mä itse silloin 2012 menin työväenopiston novellikirjoituskurssille. Mutta en mä osannut kirjoittaa novelleja, siitä tuli romaani. Kaikki on mahdollista. En mä ole ikipäivänä niin kuin tavallaan, se tapahtui ihan sattumalta. Niin jos se tapahtui mulle, niin miksi se voi tapahtua niin kuin kaikille muillekin? Et ainut neuvo ehkä oli, että mitä enemmän lukee, niin sen enemmän oppii niin kuin kirjallisuuden keinoista ja sitten niitä osaa käyttää itsekin. Eli lukeminen on kirjoittamista.
2: Kirjoittamisesta ja uusimmasta romaanistaan Pitkä aukea kertoi Tommi Kinnunen ja Jakke Holvas haastatteli. Ohjelman nimihän on Kirjani tarina. Ja seuraavaksi täällä Radio Yhdessä on musiikin vuoro. Sitä riittää tunnin ajan aina tuonne kello 15 saakka, jolloin Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio. pääsee käyntiin ruotimaan tätä kulunutta viikkoa. Ja tässä musiikin lomassa kuulemme myös illan konsertista vähän esimakua. Se on nuorten huippumuusikoiden omalta Radalta -festivaalilta ja konsertin nimi on Unelmat ja siinä eletään musiikin historian ehkäpä tunnetuinta kolmiodraamaa läpi. Draaman aviopari on Schumannit eli Clara ja Robert Schumann ja sitten se kolmas pyörä on Johannes Brahms, joka oli toivottoman rakastunut Claraan. Radalla festivaalin nuoret taiteelliset johtajat sellisti Artturi Aalto ja pianisti Iivari Aalto kertovat, millainen konsertti tästä kolmiodraamasta sitten oikein kehkeytyy. Se illalla kello 19, mutta nyt tähän väliin aloitetaan vähän rauhallisemmissa tunnelmissa. Letkeä rempseästi sujuu tämä Herbie Hancockin kappale Watermelon Man, nyt yhdysvaltalaisen jazzpianistin ja itsekin säveltäjän David Benoitin käsittelyssä.

Herbie Hancockin Watermelon Man soi siinä David Benoitin yhtyeen tulkintana. Kello on 8:14, musiikkiaitio on päässyt käyntiin täällä Radio Yhdessä. Olisiko nyt sitten jo aika kuunnella syksyn säveliä? Sellainen on seuraavaksi ohjelmassa, Jonan syyssävelmä.

Syyssävelmä soi siinä ja sen esitti Jona, eli Johanna Louhivuori. Englantilainen säveltäjä Christopher Gunning kirjoitti musiikkia lukuisiin TV-sarjoihin ja elokuviin. Yksi tunnetuimmista, jossa hänen musiikkinsa soi, oli vuodesta 1989 aina vuoteen 2013 asti pyörinyt jännityssarja, jossa visaisia murhamysteerejä ratkoi eräs varsin omalaatuinen belgialaissyntyinen yksityisetsivä. Herkullinen karikatyyri Agatha Christien muhkeasta henkilögalleriasta.

0: Christopher Gunningin musiikkia TV-sarjasta Hercule Poirot.
1: Joskus, tiedätkö, asiat menee niin sekaisin. Mä istun autossa, mä huutan, mä itken ja tällä. Ja sitten heti sen jälkeen, kun mä rauhoitan, mä lähden autosta ja vaan kaikki on hyvin. Mä hymyilen, mä jatkan mun matkaa. Pakko jatkaa.
2: Rand pakeni lapsena Irakin sotaa. Nyt hän on kolmen lapsen äiti, josta tuli kahvilayrittäjä yllättäen avioeron myötä.
1: Tää on ihan katastrofi vielä.
2: Hän on päättänyt toteuttaa unelmansa ja perustaa leipomon.
1: Niin, jaksanko minä? Mitä sitten tapahtuu?
2: Kuuntele radiodokumentti Supernainen Rand tällä kanavalla. Tositarina sarjassa maanantaina ilta 7 jälkeen.

Maki-kappaleensa esitti Blik Basi. Hän on kamerunilainen muusikko ja laulaa äidinkielellään. Sen nimi on Bazaa. Ja se on yksi bantukielistä, joita yhteensä on noin 500 ja puhujia on noin 200 miljoonaa bantukielillä. Mutta kun kieliä on paljon, niin vain harvalla niistä on yli miljoonaakaan käyttäjää. Ja tätä Blik Basin äidinkieltä Bazaa puhuu noin 300 000 ihmistä pääosin Kamerunin keskiosissa sijaitsevassa Centre-nimisessä provinssissa, jossa muuten sijaitsee myös Kamerunin pääkaupunki Yaoundé. Ja mitä sitten koko Afrikan mantereen kieliin tulee, niin niitä on yhteensä noin 2000 kappaletta. Mutta nyt Radio 1 musiikkiaitiossa palataan seuraavaksi yhteen meidän kotimaisista suomen kieleen, ja sitä taitaen lauluissaan käyttää Okra Playground.

Kukkonen jyrisi siinä Okra Playground. Afrikkaan meidät vie sitten heti takaisin Orchestre Polyrythme de Cotonou, sen alkukoti on Beninissä, jossa muuten meillä Suomella on kulttuurikeskus Villa Karo.

0: Orkestre Polyrythmo de Cotonou esiintyi. Homonyme oli sävelmän nimi. Kello on 2:30. Nyt saamme kuulla, mitä illan konsertilta täällä Radio Yhdessä on lupa odottaa. Kolmiodraamaa ainakin. Draamaa, johon ovat sotkeutuneet säveltäjät aviopari Clara ja Robert Schumann sekä Johannes Brahms, joka oli toivottoman rakastunut Claraan. Radalla-festivaalin nuoret taiteelliset johtajat, sellisti Arturi Aalto ja pianisti Iivari Aalto, kertovat nyt Noora Hirnin haastattelussa, millainen konsertti tästä oikein kehkeytyy.
1: Ehkä kummankin Schumannin puolelta on tällaista sitä sellaista intiimiä romantiikan tunnetta. Kuulijat saa sitten päättää, että onko toisilleen sävelletty vai onko siellä ollut jotain taka-ajatuksia, mutta sitten tämä Brahmsin pianokvintetto on selkeästi tujumpaa kamaa, ei ainakaan mulle ole sellaista niin kuin rakkauden täyteistä musiikkia, mutta tällainen valtava festivaaliklassikko, niin on mahtavaa lopettaa tämän vuoden Radalla-festivaali tällaiseen suureen teokseen.
2: Joo, ja myös sitten kun me alettiin pallottelemaan näitä mahdollisia tämän vuoden teemoja, niin tässä fantasia-yhteydessä tuli sellainen idea, tietysti mikä on varmaan 1000 kertaa käytetty, just tämä nimenomainen kolmiodraama, mutta se on mun mielestä aina hauska nostaa esille, sillä moni meidän konserttikävijöistä ei välttämättä ole koskaan niin kuin kuullutkaan tällaisesta, ja sitten mietittiin, että minkä tyyppisiä teoksia sitten lähdetään näitä kyseisiltä säveltäjiltä hakemaan. Mun mielestä oli tosi hauska itselleni, koska noita Claran ja Robertin kummankin näitä kyseisiä teoksia soitetaan myös sellolla, että näitä ei kerrankin soitettaisi sellolla, niin se on kiva olla niinku seuraamassa myös yleisen puolelta ja sitten vaan itse keskittyy siihen Brahmsiin.
3: Konsertin alussa kuullaan Clara Schumannin 3 romanssia viululle ja pianolle. Millaisia ne ovat, pianisti Iivari Aalto?
1: No, nämä on kaikki aika lyhyitä hetkiä. Sanoisin, että aika niin kuin vuolaasti virtaavaa, vapaasti ja vuolaasti virtaavaa tällaista niin kuin, siis rakkauden täyteistä jotenkin ihanan lämmintä musiikkia, joka vaan villinä virtaa ja elää itsensä sisällä.
3: Konsertin lopuksi soi sitten Johannes Brahmsin pianokvintetto, todellinen kamarimusiikin järkele. Miten tällaista järkelettä lähestytään, sellisti Arturi Aalto?
2: Kaikki, jotka on tänään esittämässä teosta, niin Brahms on tosi tuttu. Ja tavallaan mikä tekee tällaisesta isommasta teoksesta tietyllä tapaa helpommin lähestyttävän niin kuin just festivaaliviikolla on se, että sä et voi joka, eikä pidäkään joka nurkkaa sorkkia. Että meilläkin on ollut 2 harjoitukset siihen, niin tavallaan keskitytään pelkästään niin kuin lähtökohtaisesti silleen isoihin linjoihin. Niin se on sitten just tällaisten niin kuin huipputaiteellisten mielten kanssa se on niin hauska pallotella silleen sellaisia asioita, että ollaan oikeasti niin kuin sen niin kuin musiikin ytimessä. Niin ehkä ei ole sellaista nikkarointia samalla tavalla. Enemmän vaan isoja linjoja.
3: Nyt kun mainitsit huipputaiteelliset mielet, niin teillä on tosiaan siis tosi kovan luokan esiintyjiä täällä, kuten te itsekin. On kilpailumenestyjiä ja ulkomailla vaikuttavia nuoria muusikoita. Miten te olette saanut näin kovan rosterin tänne?
2: Meillä on suuri kunnia myös lähtökohtaisesti olla tosi läheisiä kavereita näiden tyyppien kanssa, että siinä missä halutaan tehdä tosi korkealla tasolla kamarimusiikkia, niin se on myös sitä, että ollaan vaan niin kuin läheisten ja rakkaiden ystävien ja kollegojen kanssa. Et jotenkin myös vähän sattumien summana sitten ajautunut sellaisten soittajien ystäviksi, jolla on vaan tosi paljon sanottavaa. Hyvä tuuri ja silleen kivoja tyyppejä noin kaikki, niin on kiva tehdä yhdessä.
3: Me istuttiin tässä Kauklahden kappelin pihalla torstaina, kun tämä festivaali alkoi, ja nyt me istutaan täällä uudelleen sunnuntaina, kun on edessä päätöskonsertti. Minkälainen Radalla-festari teillä on ollut tänä vuonna?
1: Aika vauhdikas. Meillä on 1 konsertti enemmän kuin on ollut aikaisemmin. Eilisessä iltakonsertissa meillä oli Arturin kanssa duo-resitaali, niin siinä alkoi kummankin pää ole vähän liikaa oli käytetty aivokapasiteettia tuossa eilen, että vähän on sellainen fiilis, että koko ajan olisi tahtoa laajentaa, mutta ehkä tämä on niinku löytänyt nyt tällaiseen oikein sopivan kokonsa, että ainakin tällä hetkellä nyt varmaan lähdetään samanlaista festivaalia suunnittelemaan ensi kesälle, mutta ihan hirveän onnistuneita konsertteja on ollut. Meillä on ollut ihania yleisöjä. Koko ajan vähän sellaisia uusia juttuja, mikä on ihan mahtavaa.
2: Meilläkin on niin kuin jonkun verran tätä radalla taiteilijan niin kuin ydinporukkaa myös mukana. Mun mielestä on ollut tosi hauska niin kuin nyt näiden vuosien varrella huomata, että tavallaan niin kuin sitäkin kautta on sellainen tosi tietynlainen fiilis ja ilmapiiri just meidän festivaalin harjoituksissa. Mun mielestä meillä on ihan niin kuin tosi fantastinen meininki, että kaikki tekee täysillä, mutta aina niin kuin rennon kautta. Että tälläkin kertaa ollaan onnistuttu pitämään niin kuin meininki tosi rentona ja hyvällä fiiliksellä vaan menty eteenpäin.
3: Tämän konsertin nimi on Unelmat. Minkälaisia musiikillisia unelmia teillä on tulevaisuuteen?
1: Tämä on ehkä jopa mun kohdalla, jos sellaista, mitä mä teen. Siis saa itse suunnitella konserttiohjelmia ja tehdä niitä niiden ihmisten kanssa, ketä haluaa kutsua omiin porukoihinsa, niin en mä oikein tiedä mitään sen parempaa. Että siis monipuolisuus vaan mitä upeimpien ihmisten kanssa, kun pääsee tekemään makeita juttuja, niin siitä mä unelmoin ja sitä mä oon omaksi ilokseni jo päässyt tekemään.
2: Joo, mulla on kyllä ihan sama juttu. Paljon on jo päässyt tekemään sellaista, mitä haluaa ihan mahdottoman ihanassa ympäristössä. Pidän siitä tällä hetkellä, että mitä mä oon päässyt maistamaan. Ja vaikka tää pysyisi just tällaisena vaan, niin mä veikkaan, että se tekisi mut äärimmäisen onnelliseksi. Mutta kyllä mä oon sellainen kurottaja, että kyllä mä vielä oon valmis vääntämään pään märkänä, että pääsee tekee vieläkin enemmän just vaan sellaisia juttuja, mitä itse niin kuin kaikista eniten unelmoi.
0: Noora Hirn haastatteli Radalla-festivaalin taiteellisia johtajia, sellisti Artturi Aaltoa ja pianisti Iivari Aaltoa. Unelmat-konsertti tänään illalla kello 19.
4: Yle Radio 1.

Tuutsologin on tämän Antonio Serranon yhtyeen kappaleen nimi. Seuraavan nimi on sitten Chovendona Roseira ja Elis Regina laulaa Antonio Carlos Jobimin laulun solistina.

Chovendona Roseira, Elis Regina lauloi. Kello on 14.46. Iltaakin kohti tässä käydään. Vea Koskenniemen runon nimi on myös Ilta. Nyt sen on säveltänyt Mika Leppänen ja Imandra-yhtye esiintyy.

Nuorten menestyneiden muusikoiden Radalla-festivaalin Unelmat-konsertti soi musiikillista kolmiodraamaa säveltäjä Klaaria Robert Schumannin ja säveltäjä Johannes Brahmsin välillä. Yle Radio 1 perjantai-iltana kello 19.02.

Ja täällä musiikkiaitiossa on vielä kaksi kappaletta jäljellä ennen Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota. Niistä ensimmäisenä tässä Le Plateau du Nord, Serge Buzhukin kappale.

Le Plateau du Nord, Serge Bouzouki-yhtyeineen, esitti tämän kappaleen ja laulusolisti oli Colombe Frezin. Sitten musiikkiaitio viimeisenä lauluna hyvin sopii tähän aikaan iltapäivästä Oodi kahville. Emma Salokoski esittää sen ja on itse sen sanoittanut. Säveltäjä on Mikko Kosonen.

0: Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen perjantai-studioon. Tänään me ruodimme kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Studiossa ovat mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Toimittaja, tietokirjailija ja elokuvakriitikko Leena Virtanen. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Sekä kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen. Tervetuloa.
3: Kiitos.
0: Minun nimeni on Jonni Ruus. Somessa on viime aikoina noussut esiin ilmiö, joka herättää kysymyksiä siitä, missä kulkevat sananvapauden ja yksityisyyden rajat. Kotkamiehenä tunnettu tubettaja Dani Söderblom tekee videoita, jossa hän höynäyttää ja nolaa sivullisia ihmisiä julkisilla paikoilla, kaupoissa, kirjastoissa, kaduilla. Videoita hänen kanavallaan on lähes 500 ja seuraajia on yli 34 000. Ja Söderblomista on tehty kymmeniä rikosilmoituksia, mutta poliisi ei ole tutkinut niitä, sillä toiminta ei välttämättä ole suoranaisesti laitonta. Kirjoittelu asiasta alkoi Helsingin Sanomien kolumnista sunnuntaina. Toimittaja Valtteri Parikka kysyi, miksei kotkamiestä saada vastuuseen teoistaan. Ja kotkamiehen videoissa näkyvästi esillä ollut myymäläketju, yksi niistä, irtisanoutui maanantaina kotkamiehen videoista ja tuomitsi ne. Ja Helsingin Sanomat jatkoi laajemmalla jutulla eilen, ja tänään lehti kertoi, että tietosuojavaltuutettu ottaa kotkamiehen videot syyniin selvittääkseen, onko videoiden teossa noudatettu tietosuojalainsäädäntöä. Siis ihmisen tunnistettavat piirteethän ovat henkilötietoja, ja kun sellaisia käsitellään ja julkaistaan, ihmisillä on lähtökohtaisesti oikeus saada tietää tästä ja vaatia näiden tietojen poistamista. Paitsi jos on kyse esimerkiksi sananvapauden käsittelystä.

0: käytöstä tai muusta lakiin perustuvasta poikkeuksesta. No, tämä nostaa nyt sitten esiin perustavanlaatuisia kysymyksiä, että millainen lainsuoja ihmisillä pitäisi olla tällaista kiusaamista vastaan ja miten se tehtäisiin ilman, että muita perusoikeuksia loukataan. Ja pyydän arvon raattilaiset teitä myös pohtimaan, millainen eettinen vastuu on näiden videoiden katsojilla. Jokainen katselukerta, vaikka niitä katsottaisiin sitä varten, että paheksutaan tätä, niin silti jokainen katselu aina kartuttaa paitsi kotkamiehen itsensä rahapussia, niin tietysti myös amerikkalaisen somejätin rahapussia. Ja vielä pisteenä iin päälle pitäisi jonkun pohtia sitäkin, että mikä somejättien vastuu tämmöisissä asioissa on. Areena on vapaa.
1: Mä yritin noudattaa tuota sun viimeistä ohjetta ja olla antamatta klikkauksia, mutta mä ajattelin, että mä en pysty oikein keskustelemaan tästä aiheesta, jos mä käyn katsomassa niitä. Ja kävin muutaman katsomassa ja musta se ennakkokäsitys näiden juttujen perusteella oli, että se olisi huomattavasti ilkeämpää, mutta ainakin ne klipit, mitä mä näin, niin musta ne oli kyllä aika ikään kuin viattomia siinä mielessä, että ei siellä nyt ilkeilty tai törkeyksiä heitetty tai päinvastoin siellä sanottiin lapsille, että kunnioittakaa vanhempia ja muistakaa käyttäytyä tällaista näin, että se oli, mä en osaa siltä kantilta pitää sitä kovinkaan niin kuin vaarallisena. Toi oikeuspuolesta toinen asia, että mitä saa näyttää, kyllä siinä ihmisiä näytetään ihan suoraan niin kuin tavallisia mitään aavistamattomia asiakkaita. Tulee mieleen vanha kunnon piilokamera, candid camera, jota aikoinaan ajettiin Suomessa, Jenkeissä ja varmaan muuallakin, mutta se päättyi aina jotenkin yleiseen hauskanpitoon, jossa tuolle todettiin, että smile you are in a candid camera, ja se kaikki nauro katketakseen. Ja tässä käy taas niin, että lopussa kukaan ei naura, vaan se kundi heitetään yleensä ulos sieltä kaupasta ja kaikilla on vähän niin kuin paha mieli. Et se jää kuin loppukliimaksi, se jää vähän niin kuin draaman kaari menee vähän seinille siinä.
0: No hyvä, kun mä olin sitten piilokameran, sittenhän meillä oli tosi TV-tä ja Gonzo-journalismia. No mitäs muut raatilaiset?
2: No toi siis mähän en kattonut.
1: Klikki jäi saamatta.
2: Joo, mä aika kriittinen muutenkin siinä, että mä en ihan kaikki muitakaan mediajuttuja klikkaile, mutta ihan kiinnostavaa tietää, mulle tuli siitä ajatuksestakin mieleen just se piilokamera. Mutta sitten just tuonkin pohjalta niin että mikä, et osaat sä esimerkiksi Jussi sanoa, että minkä takia ihmiset sitten katsoo niitä?
1: Varmaan sen takia juuri, että päästään niin tämä yllätys, tavallisten ihmisten yllätys. Varmaan siinä ihan sama logiikka kuin piilokamerassa, että ihmisiä yllätetään, höynäytetään, niin. Pränkiksän tätä kai nykyään
2: niin,
1: kutsutaan.
2: Mutta onko siinä sitten jotain vahingon ilon elementtiä?
1: Mä en osaa sanoa. Kyytäs muutama asiakas, sitten ainakin niissä, mitä mä näin, niin muutama asiakas reagoi sillä tavalla vähän, että mä nyt en haluaisi itseäni tuohon tilanteeseen. Siis ajattelin itse, että se ei ole ihan niin kuin näin, että nämä nyt on siinä. Mutta sehän pitäisi, niin kuin mä sanoin, että piilokamera oli kuitenkin konseptoitu.
2: Niin,
1: että se paljastettiin lopussa ja sanotaan, että hei, tuolla se piilokamera on ja kaikki nauraa, olipas
2: niin,
1: hyvä juttu.
2: Niin just. Että sitä mä just meinaan, että mikä tämä on tämä niinku nykyajan panos tässä. Niinku tämän
1: no nykyään ollaan muussakin, jos olisi vähän ilkeämpiä ja suorasukaisempia.
2: Niin, että kai se sitten on siitä merkki. Mutta kyllä siis on ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä siinä, kun en mä oikein mitään muutakaan, en mä tiedä sitä rikosvastuuta, se on niin monimutkainen juttu tuntuu olevan, koska kukaan ei osaa siihen nyt vielä vastata, niin kyllä siinä mun mielestä niiden niinku seuraajien etiikkaa voi niinku kyseenalaista.
0: Mitäs Ville?
3: Niin on kyllä, tässä on pohjimmiltaan kyse samasta asiasta kuin aika monesta muustakin ilmiöstä sitten somen ja verkkojulkaisemisen kentällä, että nyt kaikilla on välineet. Ennen ei ollut. Ennen ammattilaisten piti maksaa niistä jotain niin kuin 5-numeroisia lukuja. Enää ei tarvitse. Ja sitten tavallaan jo seuraa vääjäämättä se, että aletaan pohtia rajoja, asetella rajoja. Se ei voi olla mitään professionaalista keskustelua jollain ammattikentällä, kun se ei ole ammattimaista toimintaa, vaikka siitä voi jotain hiluja tai ihan isojakin rahoja tulla. Niin se on mutkikkaampi, vähän niin kuin sumeempi juttu. Ja tämä pätee sitten musta asian kuin asiaa. Että se on esimerkiksi se syy, minkä takia vaikka joku julkisen sanan neuvosto on pohtinut sitä, että otetaanko vaikuttajia, somevaikuttajia joissain tapauksissa mahdollisesti jäseniksi. Että tämän tyyppiset kysymykset lisääntyy ja sitten ne törmää lainsäädäntöön, joka on mutkikasta, vaativaa. Siinä on juristit keskenään vääntänyt, politiikkakin on ollut mukana eri lakien säätämisessä. Ja sitten meidän kaikkien, jotka käyttää näitä välineitä, pitäisi mukaan ymmärtää, mitä laki on ja miten se toimii. Mä oon hyvin varma, että edes täällä studiossa sananvapauteen liittyvää lainsäädäntöä ei tunneta tarkasti pykälien tasolla.
1: Jossi. Joo, mun mielestä tämä nykyajan kulttuuri tai julkisuusjuttu, tämä, että miten helposti on helppoa saada asiat ikään kuin julkisuuteen verrattuna aikaisempaan. Että tulee mieleen Tampereen sarjavalittaja, joka on tietysti ihan eri asia, mutta tehdään, niin kuin viedään joku asia ihan täysin överiksi, eikä haittaa, vaikka oma nimi tulee siinä kaikkien tietoon, että ollaan valmiita, että kunhan saadaan ikään kuin joku isosti itsensä tai asiansa julkisuuteen, niin se on musta niin. Uutta.
3: Ja toi on toinen puoli tästä, että me eletään tämmöisessä niin kuin spektaakkeliyhteiskunnassa.
1: Niin, nimenomaan.
3: Että joskus ne spektaakkelit on sanankin mukaisesti jättimäisiä, mutta myös semmoisia pienmuotoisia, pienten osajoukkojen juttuja, tapahtumia, jotka sitten vetää ja kiinnostaa tiettyä porukkaa, ja jossa nimenomaan halutaan näyttää ja näkyä. Ja siihen tuommoinen teatteri toimii ihan hyvin. Et pohjimmiltaan mennään sillä kauhean iso ero, just vaikka mainitsemassa piilokameraa. Se on vaan toi, että se ammattimainen rakenne puuttuu sieltä. Ja siinä on siinä hyviäkin puolia. Et mä en just tästä tapauksesta ihan nyt kirjaimesti halua kauhean tarkkaan edes puhua. Mutta niin kuin yleisöltä
2: mua se
3: on näin.
2: Kiinnostaa se, että mitä tapahtuu seuraavaksi, niin tulee tämmöisestä mieleen, että me ollaan tässä nyt joku niinku huipentuma. Ja niin, tämän jälkeen nuoret tekee vaan popristikoita ja meditoja.
3: Siis 20 vuotta sitten puhuttiin julkisuudessa erittäin paljon tosi-TV:stä siitä, millä tavoin se sumensi moraalia ja kyllä, siitä, millaisia asioita tuotiin esiin julkiseksi näytille. Se keskustelu on vähän samantyyppinen myös tässä ajassa, vaikka sitten välineet on toiset.
1: Ja mun mielestä se kysyit siitä, että mikä on niin kuin katsojan vastuu, niin joo, mutta se on musta aika teoreettista, että kyllä tällaisia katsotaan, vaikka me nyt sitten ei klikattaisikaan, mutta niin kuin musta niin kuin se polku on vaan niin kuin vähän niin kuin ehkä käyty, että nyt ei katsota Kotkamiehen juttuja, koska hän on siinä vähän ilkeä.
2: Niin joo, en mäkään usko, että silleen tapahtuu, niin. Mutta että silleen niin kuin teoreettisella. Niin kuin
1: nimenomaan,
2: silleen, että just
1: se on ihan oikein.
2: Just tämä, että jos ei me nyt kuitenkin se rikosvastuu on niin hähmäinen, niin kyllähän siitä niin kuin viime kädessä on kaikki, me saadaan sitä mediaa, mitä me niin kuin ansaitaan. Et ikävä kyllä, että kyllä mä oon ollut vuosikaudet sitä mieltä, että ihmisten pitäisi olla niin kuin paljon tietoisemmassa tilassa silloin, kun ne seuraa jotain fiidiään.
1: Saattaa ne usein ollakin, mutta ei aina.
2: Niin, ja kaikki ei ole, ja en minäkään tietenkään ole, mutta
3: sitten varmaan ton tyyppisissä videoissa. Onko video edes oikea sana? Käytinkö niin. Mä nyt vanhan maailman teknistä sanaa, mutta ton tyyppisissä taltioinneissa, niin sitten vielä se, kun mennään sinne yrityksen sisälle, esimerkiksi yrityksen sisälle, niin kyllä toki siinä sitten tulee erilaisia ristiriitoja. Mä en tiedä sitten, että jos nuo videot olisi sävyltään vaikkapa vasemmistolaisen poliittisia, mikä olisi silloin joku yleinen reaktio, niin en osaa sanoa. Ja mutta ylipäänsä noihin tietysti pätee se, mitä vähän julkisessakin keskustelussa on pohdittu, että tuo on varmaan sitten sen kaltainen tapaus, johon ehkä voitaisiin soveltaa tätä yrityslähestymiskieltopykälistöä, joka ilmeisesti on hallitus.
1: Se oli hyvä pointti tuo, että jos miettii, että nämä olisikin esimerkiksi kulutuskriittisiä. Jos tämä Kotkamies menisikin sinne, niin kuin missä kaupoissa nyt käynyt, että äläkä osta mitään, vaan lähde
2: niin
1: pois
2: ja sitähän
1: täältä,
2: on niin aina tehty niitä tarroja
1: niin,
2: ja kaikkea.
1: Mutta voi, jos sen viesti olisikin niin sellainen, niin olisiko kritiikki tällaista ja esittäisikö myös sitä kritiikkiä samat ihmiset kuin nyt esittää, vai olisiko se joku toinen ryhmä, joka kritisoisi sitä. Toinen olisi sitä mieltä, että tämä on hyvä asia.
3: Luulen ainakin, että olisi toinen ryhmä ja luulen myös, että lopputulos olisi sama, että kaupasta haluttaisiin ton tyyppinen irtonainen aines pois.
1: Niin, joo.
4: Tässä pohdittiin tämän laillisuusperusteita ja seuraavaksi, mitä aion sanoa, niin otetaan nyt suolan jyvän tai suolan lohkaren kerran, sillä en ole juristi, vaan taidehöpöhöpöttäjä. niin ymmärtääkseni siitä, tässä on kyse siitä, että videokuva ohikulkijasta sisältää henkilötietoja, jos sen ihmisen voi tunnistaa. Ja silloin videoiden julkaiseminen on henkilötietojen käsittely ja siihen pitää olla laillinen peruste. Ja sananvapauden harjoittaminen voisi olla tämmöinen laillinen peruste, mutta toisaalta sitten voidaan kysyä, että onko kiusaaminen ja nolaaminen niin kuin sananvapauden piirissä. Että jos ei ole, niin sitten onko enää sitä laillista perustetta käsitellä näitä henkilötietoja.
1: Mutta miten määritellään kiusaaminen ja nolaaminen? Musta tuntuu, että jotenkin tässä, että nämä liikeyritykset kiusaantuu ja nolaantuu siinä enemmän, koska ne heittää pihalle tämän tyyppi. Et monet ihmiset niin kuin suhtautuu välinpitämättömästi tähän asiaan.
4: Niin hyvä kuulija ja katsoja, sinä kuuntelet ja katselet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Keskustelemassa ovat mainonnan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala, toimittaja, tietokirjailija ja elokuvakriitikko Leena Virtanen sekä kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen. Ja me vaihdamme aihetta. Me kysymme seuraavaksi, että pitäisikö sinun saada tietää, millaista palkkaa työtoverisi saavat? Ja samoin tietysti, pitäisikö näiden työtovereiden saada tietää sinun palkkasi? Tähän suuntaan ainakin ollaan menossa. Vuodenvaihteessa Suomessa astuu voimaan EU:n palkka-avoimuusdirektiivi. Ja jo nyt sosiaali- ja terveysministeriö on esitellyt uuden sukupuolineutraalin mallin työn vaativuuden arviointiin. Ideana siis tässä on, että palkkaa ei enää voitaisiin määritellä pärstäkertoimella tai sen mukaan, että kuka onnistuu palkkaneuvotteluissa parhaiten, vaan aina olisi mahdollista tietää, että mitä palkkaa vastaavassa tehtävässä yleensä muille maksetaan. Tavoitteena siis objektiivisuus tämän mututuntuman sijaan. Sitten mielenkiintoista on kuitenkin, että elinkeinoelämän valtuuskunta EVA teki tutkimuksen tai kyselyn, jonka mukaan 65% suomalaisista hyväksyy palkkaerot samassakin työssä, jos ne perustuu osaamiseen, ahkeruuteen ja tuloksellisuuteen. Eli siis jos työntekijä arvelee, että samaa työtä tekevä kollega on häntä itseään osaavampi, ahkerampi, saa enemmän aikaan, niin hän sitten saada sitä isompaa palkkaakin. Kaksi kolmasosaa meistä ajattelee näin, mutta mitä ajattelee sitten se yksi kolmasosa, jonka mielestä kollega ei saa saada parempaa palkkaa, vaikka hän onkin parempi ja osaavampi ja tuloksellisempi. No niin, sitä voidaan arvutella. Tosin samaan aikaan sitten 53% vastanneista kokee tuloerojen kasvaneen liian suuriksi. Että tämmöistä siinä on. Mutta mistä ylipäänsä, mitä luulette, mistä se johtuu, että meillä ylipäänsä on tämmöinen palkkojen salailun kulttuuri? Ja mitä siis käytännössä työpaikoilla tapahtuu ja yhteiskunnassa tapahtuu vuodenvaihteessa, jos tästä salailusta on pakko luopua?
2: Eikö se ole niin kuin työnantajan edun mukaista yleensä se, että ihmiset ei paljasta niitä palkkojaan? Mä oon aina ollut sitä mieltä, että pitäisi olla palkka-avoimuus. Nythän me ollaan kaikki tässä aika friikkuja, eikö niin? Mutta mä oon ollut aikaisemmin ihan työelämässä ja luulen, että en neuvotellut ehkä ihan parasta palkkaa itselleni silloin aikoinaan, kun mut vakinaistettiin. Mutta, ja sitten tässä nyt sä ohitit vielä sit tietysti tämän sukupuolten välisen palkkaerot, joka on mun mielestä sen kaikkein räikein asia. Ja siihen tämä nyt ei niinku ihan suoraan ainakaan Suomessa voi puuttua, koska meillä on ylipäätään työmarkkinat niin sukupuolittuneet, että se on sitten taas toinen ongelma. Mutta että kyllä siis varmaan toi, siis mä en ymmärtänyt siitä normistosta niin kuin mitään, että mitä se voi olla käytännössä, että siinä kyllä varmaan painitaan niin kuin isojen asioiden kanssa, mutta mun mielestä se olisi hienoa, jos jengi pystyisi sanoa palkkansa ihan avoimesti.
3: Joo, siis pohjimmiltaan siinä on melkeinpä uskonnollinen tausta, että kyllä perinteisesti semmoista maanpanon keräämistä on hävetty ja eihän silloin kunnollinen ihminen ei semmoisista puhu. Nyt kun eletään hyvin rahakeskeisessä yhteiskunnassa, niin sen verran minusta syytä tunnustaa ja tunnistaa, että nämä asiat on tärkeät. Jos ei puhu rahasta, niin tulee huijatuksi. Ja ne huijaajat tekee se ihan laillisesti. Ja mun näkökulmasta palkka-avoimuusdirektiivi, kyllä, kuten kaikki direktiivit, niin se on vääjäämättä monimutkainen ja sitten siinä niin kuin käytännön sovelluksissa alkaa riitely. Mutta se on tärkeä ja tarpeellinen. Siinä voi nähdä, mitä kilpailijat saa, mitä kollegat saa ja siihen voi sitten suhtautua niin sanotusti kateellisesti tai niin sanotusti positiivisesti, mutta kyllä se on musta lähtökohtaisesti sekä palkansaajan että sitten yrittäjäpohjaisesti toimiva ihmisen suuri etu. Mutta mä sanon tämän tietysti just niin kuin Leenakin viittasi, että mä oon tehnyt 30 vuotta erityyppisesti yrittäjän töitä. Ja mun näkökulmasta me kaikki puhutaan koko ajan siitä, että paljon me laskutetaan. Ja se on meidän niin kuin turvallisuuden tae.
2: Niin, me ollaan tosi avoin.
3: Koska meillä ei ole samanlaisia lakiin liittyviä turvarenkaita, samankaltaista turvaverkkoa, kun sitä palkansaajilla kuitenkin on. Ja tuollaisen direktiivin kautta sitä puolta voidaan ihan hyvällä tavalla kehittää. Se käydään sitten neuvotteluissa käytännössä läpi se, että no mitä nämä palkkaluokat on, miten näissä toteutuu tämä häkkyrä.
1: Joo, munkin tiedot on peräisin varmaan vuosituhannen alusta, että sen verran kauan, että tässä on maksettu itse oman palkkani ja ei tarvitse hirveästi neuvotella. Paitsi siitä, että maksetaanko ollenkaan, mutta kyllähän niin kuin siinä muistaakseni tuossa esityksessä tai siinä normistossa puhuttiin niin kuin työn vaativuudesta yhtenä kriteerinä, että se on se, mikä määrittää niin kuin sen palkan. Ja sitä pitää pystyä vertaamaan. Et ei tarkoita, että se vaativuus niin kuin menee, pitää olla samassa hommassa, vaan voidaan vertailla eri ammattien vaativuutta. Ihan toisiin ammatteihin. Mutta mä en oikein tiedä, että onko tämä, johtaako tämäkin niinku ojasta allikkoa, että sen vaativuudenkin määrittely on myös aika vaikeaa, että sehän, mikä on vaativaa mulle, ei ole välttämättä vaativaa sulle. Ja siihen taas vaikuttaa sitten nämä asiat, mistä puhuttiin, että jos on niinku kokemusta enemmän, osaamista enemmän, kompetenssia enemmän ylipäänsä, että sekin on vähän vaikea. Mä en usko, että tämä välttämättä ratkaisee sitä tilannetta kyllä toi.
4: Eikö tämä klassikko ole se, että onko paperitehtaassa sitä nappia painava valvova ihminen?
1: Märkäpää tai kuivapää.
4: Niin, hän niin kuin, onko se rinnastettavissa sairaanhoitajan työn vaipanvaihtoon? Tai
1: niin, no just niin. Voidaan sanoa, että molemmat on varmaan vaativia, mutta niin kuin, mikä on se mittari, millä päätetään?
2: Niin, ja varsinkin nykyaikana, kun kaikki työt on muuttunut sitä, että me kaikki istuu kuitenkin, tai useimmat istuu koneella ja näppäilee jotain, niin... Miten se sitten
1: Ja sitten näin niin kuin yrityksen kannalta, niin mä luulen, että se että mielikuva, että yrityksessä maksetaan alhaisempia palkkoja, kun siellä todellisuudessa maksetaan, niin sehän on yrityksen kannalta hyvä asia. Eikö niin? Mm-hmm. Että ei kehdata pyytää enempää. Kun jos tiedettäisiin, että täällä maksetaan yhdelle sun toiselle korkeampia palkkoja, niin sehän lisäisi yrityksen kustannuksia merkittävästi.
4: Pystyykö firmat nyt uudessa tilanteessa kiertämään tätä jotenkin? Pystyykö firma vaikka määrittelemään töitä uudestaan salatakseen tavallaan niin kuin sitä, että mitä joku huippu osaa ja heidän näkökulmastaan haluttu huippu osaa?
1: En yhtään ihmettelisi, vaikka on kaiken maailman ylitöitä ja bonuksia ja kaikkea muuta, mitä voidaan
2: niin
1: tehdä.
2: Niin, bonukset muakin jäi tuossa myös kiinnostaa, että se nyt on kuitenkin se tavallisin tapa. Aina palkita työntekijää.
3: Tuommoiset ristiriidat ja sitten tavallaan kilpailu jotain niin kuin lakeja ja uusia lakeja ja vastareaktioita siihen, niin se on tavallaan aika ikuista, että ei sitä voi välttää. Mutta musta toi lähtökohta siitä, että palkkiot on avoimia ja niistä kyetään keskustelemaan vaikkapa niin kuin työpaikalla muidenkin kesken kuin niiden, jotka sitten tekee näitä rekrytointeja, niin kyse tai jotka on rahahanojen toisessa päässä, niin kyllä se on musta ihan olennainen juttu.
1: Mä muistan silloin esihistoriallisen aikana, niin ainakin katselin, luin paljon englantilaisia markkinointi- ja mainontalan työpaikkailmoituksia ja muitakin. Niissä oli kyllä mainittu se palkka jokaisessa. Siinä oli pieni vaihteluväli, mutta ne rajat oli määritetty. Ja mä en muista, ei täällä aika harvoin ole nähnyt työpaikkailmoituksissa, että määritettäisiin sitä palkkaa. Eli se on joku virkamies, missä on palkkaluokka tietysti, mutta siis... Niin
2: julkisella sektorilla, mutta yksityisellä ei varmaan olekaan, joo.
4: Niin. Kyllä. Olen ollut huomaavina, että mitä korkeamman johtajan haastattelusta on kyse, sitä enemmän ne puhuu siitä, että heidän pitää löytää ne huippuosaajat, että heillä on kova niin kuin tarve. Tämä nyt voi olla mututuntuma, mutta että heillä on hirveä tarve saada ne niin maailman parhaat tekijät just siihen tiimiin. Ja millä se onnistuu, jollei nyt erityisesti rahalla, niin miten tämä kulttuuri tulee muuttumaan, jos palkat pitää olla avoimet?
1: No ehkä niitä huippuosaajia ennen vähän, että vaikea kuvitella, että se tulee toinen huippuosaaja sanoa, että miksi toi saa noin paljon palkkaa, kun mä oon vielä huipumpi osaaja.
2: Niin, mutta eikö se just se normisto tule tässä avuksi, että sitten voidaan näyttää, että no mä oon nyt näissä asioissa niin. Palkkani arvoinen.
3: Niin,
2: jos mä nyt jotain ymmärsin siitä.
3: Melkein tekisi mieli sanoa, että alalla kuin alalla, tai ainakin kaikille, jotka nopeasti pystyn kuvittelemaan, niin on sillä tavalla, että nämä niin sanotut huiputkin, on sillä tavalla huipulla, että toiset kannattelee heitä. Ja mä en nyt puhu tietenkään minkään pannaan kaikki tasan tyyppisen jaottelun puolesta, mutta en ole koskaan ollut kauhean varma, että ansaitsevatko huiput sen kaiken, mitä huipulle syötetään, enkä puhu vain rahasta.
2: Siitä on syytä muistaa, että miten ihmiset päätyy duuneihinsa, että aika monet on headhuntattuja. Että eikö siihen nyt aina voisi väistämättä just liittyä tämä, että ne houkutellaan sillä liksalla joka tapauksessa.
3: No se on sille eri, niin se on neuvottelutilanteena ihan erilainen.
2: Kyllä,
3: kuin,
2: mutta sitten suhteessa niihin työkavereihin, niin,
3: joo,
2: niin se on. Mutta tässä toisaalta se tiedetään myös siellä työyhteisössä tämmöiset tilanteet, että esiin sinänsä niin kuin.
3: Tiedetään, mutta sitten jos eletään tämmöisessä avoimuuden niin yhteiskunnassa, jossa tehdään kaiken maailman videoita kaupoista, niin kyllä siihen tavallaan sitten musta voisi sekin sisältyä, että tiedetään nyt sitten, mitä ihmiset tienaakin.
4: Haluaisitteko nyt itse paljastaa omat palkkanne?
3: Ensiksi siihen menisi koko lähetys, kun mä yrittäisin selittää, mikä siitä on palkka ja mikä on
2: palkkiota. Joo, sama mulla.
1: Mulla olisi aika helppo paljastaa.
2: Kyllä, nyt siis se vuositulo, mutta se nyt mä oon jo eläkkeellä osittain, niin en mä paljasta kaikkea.
3: Suut sulkeutuivat.
4: Ensi vuoden ensimmäisessä perjantaistudiossa sitten tapaamme ja katsomme, että mitä direktiivi sanoo tästä asiasta. Leena, mistä sinä haluat puhua tänään?
2: Mä haluan puhua Lapinlahden sairaala-alueesta, josta nyt on taas kerran, niin sinne on saatu ympättyä joku uusi suunnitelma kaupungin taholta. Ja että sinne tulisi jotain yritystoimintaa, josta ei kuitenkaan kerrota tarkemmin, että mitä se on ja bla bla. Mutta mä en nyt halua siihen niin kuin puuttua sen tarkemmin, että siihen niin kuin kuntapolitiikkaan tai mihinkään, koska se on myös monimutkaista. Ja muutenkin se on liian pitkä keskustelun aihe. Mutta Lapinlahden sairaala-alue on mulle itsellenikin rakas alue ja mä oon silleen vaan niin kuin sen kulttuurin ja sivistyksen ja kaiken kannalta, niin kuin mä ihmettelen jatkuvasti sitä, että miten meillä ei ole semmoista niin kuin konsensusta, yhteistä näkemystä siitä, että totta kai meidän pitää niin kuin tehdä kaikkemme, että se säilyy, että siitä pidetään huolta.
4: Sano Leena niille kuulijoille, jotka eivät ole Helsingissä, että miksi Lapinlahti ja mikä se on ja miksi se on tärkeä?
2: Lapinlahti on ollut Suomen ensimmäinen mielisairaala ja se on aloittanut. Tai se rakennus on valmistunut vuonna 1841, on suunnitellut sama Engeli, joka on suunnitellut myös Senaatintorin rakennukset. Ja sitten se on jatkunut se mielisairaalatoiminta siellä vuoteen 2008. Ja sen jälkeen se on sitten niinku tavallaan pikkuhiljaa hylätty se rakennus, mutta sinne on, niin kuin voisi sanoa, pesiytynyt paljon tämmöistä niinku sekä kulttuuri- että mielenterveysalan järjestöjä ja toimijoita. Ja nyt just itse kävin siellä viime viikolla, joku tällä viikolla, niin siellä se on, siis tavallaan se toiminta on edelleen hyvin aktiivista, mutta totta kai se on surullista, että sen rakennusten kunto kärsii. Onneksi puutarha on pystytty pitämään todella hienossa kunnossa edelleen. Ja tässä on monenlaisia niin kuin just näkökulmia voi olla siitä, että miten se pitäisi sitten pelastaa ja mitä sille pitäisi tehdä. Mutta nyt mä siteeraan itseäni viisaampaa tamperelaista arkkitehti Lasse Kosusta, joka on ollut mukana 15 vuotta sitten arvioimassa sitä restaurointisuunnitelman niin kuin ylipäätään sitä ja paljon se olisi maksanut. Ja nyt kun se päättäjät keskeytti sen projektin, kun ei se hintalappu oli mitä 48 miljoonaa euroa. Ja Lasse on niin kuin sitä, ensinnäkin se huomattaa siitä, että on sellainen ongelma, johon törmätään rakennussuojelussa päivittäin. Ja hän on sitä mieltä, että kaikki rakennuskanta asetetaan kaavamaisesti samalle panostuotosjanalle niiden ominaisuuksista piittaamatta. Lasse Kosonen on sitten kirjoittanut Facebookissa tästä ja mä hänen luvallaan häntä nyt tässä siteeraan. Ja sitten se on sitä mieltä, että päättäjien pitää nyt ymmärtää, että alue kuuluu keskeiseen rakennusperintöömme Senaatintorin lailla. Siis tämä koko Lapinlahden niin kuin lähinnä, varsinkin just päärakennus, mutta tietenkin se koko alue. Ja sitten hän on myös sitä mieltä, että nykyinen toiminta sopii alueelle hyvin, eikä korjauksessa tarvitse tavoitella modernin työympäristön laatutasoa, mikä on minusta hyvä näkemys myös se, että saa ne ollakin semmoisia niin kuin omanlaisiaan, että rakennukset voi kunnostaa hyviä restaurointiperiaatteita noudattaa. Ja kaupunkikin saisi hyvän imakovoiton, jos se noudattaisi tämmöisiä periaatteita ja muuta. Mutta miten keskusteltaisimmeko me nyt siitä, että mikä siinä niin kuin on niin vaikeaa? Että miksi tämmöinen voi kestää niin kuin vuosikymmeniä, ettei sitä saada, niin kuin, että me ei olla niin kuin yhtä mieltä siitä, että se pitää jää, että se pitää olla samaan aikaan myös semmoista elinvoimaista kaupunkiympäristöä, joka niin kuin tuottaa iloa kaikille.
4: Niin, miten raatilaiset sanovat. Ja muistutan vielä, että tämä koskee kaikkea muutakin Suomessa. Niin. Eli kyllä, meillä on kiinteistötalous toimii samalla periaatteella joka paikassa, eli ei tunnisteta sitä, että tämä kohde on yksilöllinen, vaan että se on kiinteistö, missä joku muukin kiinteistö.
1: Mutta ymmärsinkö mä nyt oikein, että se yritystoiminta, mitä sen on kaavailtu, sen tarkoitus olisi niin kuin tällä ikään kuin bisnesvoittoisesti tuoda niitä pääomia, joilla sitä pidettäisiin kunnossa, versus sitten tämä, että jos siellä on niin kuin ikään kuin voittoa tavoittelematonta toimintaa, niin silloin se olisi niin kuin kaupungin ja yhteiskunnan kontolla.
2: Kyllä suunnilleen näin
1: ja tässä on, tästä on nyt syntynyt se ristiveto sitten.
2: Ja se on kestänyt se sama ristiveto nyt.
1: Koska eikö nyt kuitenkin lopputulos molemmissa ole sitten jotakuinkin sama sen ympäristö ja niiden rakennusten kannalta, että ne säilyy. Kysymys on siitä, että minkälaista toimintaa siellä on.
2: Kyllä.
1: Että onko kaupunkilaisilla mahdollisuus tulla sinne nauttimaan, jota silloin, kun siellä pyörii yrityksessä startupit sun muut, ei ehkä ole niin paljon kuin silloin, kun siellä pyörii voittoa tavoittelemattomien yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta.
2: Kyllä, mutta se sitten taas pitää muistaa, että ne yhteisöt on niin kuin kansa-arvo sinänsä.
1: Tämä on se jakolinja ikään kuin.
2: Kyllä se on, ja sitten ehkä tämä on niin kuin just se iso kysymys mun mielestä ainakin se, että miksi nämä ei voi toimia niin kuin yhteen.
1: Sitten
2: kyllä mä niinku haistan itsekin, mä oon siis itsekin vähän aikaa olin siellä, mulla oli työhuone siellä, niin kuin just sitä semmoista niinku polarisointia siinä, että puhutaan niinku niistä taiteilijoista, jotka siellä saa. Ensinnäkin siellä on aika kovat ne vuokrat sitten kuitenkin, varsinkin siihen kuntoon nähden, että tietenkin se on just se miljö, joka siinä maksaa. Ja sitten just toisaalta niin kuin mä niin kuin sen verran kritisoin myös niitä aktiiveja, jotka sitä puolustaa, että mä en esimerkiksi ymmärtänyt sitä, että miksi ne torjuu sen hostel, kun siellä oli yhdessä vaiheessa sellainen idea, että siinä olisi tullut hostel, ei siis hotelli, vaan hostel. Niin mä yritin kysyä sitä, että eikö se nyt olisi niin kuin sopinut tänne, niin sitten siinä oli heti, että siinä tulee sellaisia ylilyöntejä mun mielestä myös siellä päässä, että sitten niin kuin kaikki, joissa tulee sana yritys, niin sitten se on siihen suhtaudutaan.
3: Siinä mennään tietyllä tavalla semmoiselle sitten symbolisten taistelujen alueelle myös, jolloin ehkä ei enää puhuta sitten jostain yksittäisestä hankkeesta, vaan laajemmin siitä. Vähän, että kenelle kaupunki kuuluu.
2: Kyllä. Joo, ja se on tietysti tärkeä kysymys.
3: Nämä on niin kuin usein pitkiä taisteluja, jotka saattaa jatkua vuosikymmenestä toiseen tai yhtäkkisesti vaan loppua. 70-luvulla semmoinen pamfletti kuin Kenen Helsinki oli erittäin, erittäin vaikutusvaltainen ja vaikutti osaltaan niin kuin ihan siihen, miten meillä ajatellaan kaupunkikuvaa laajemminkin kuin Helsingissä. Ja täällä on nyt tiettyjä alueita, kuten vaikkapa Puuvallilan alue, jota ahnainkaan gründeri ei kenties kykenisi tänä päivänä enää purkamaan, mutta se oli 70-luvulla täysin viittavaille. Ja tämän tyyppisiä.
2: Samaten Puukäpylä itse.
3: Niin.
1: Taisi olla 80-luvun alussa vielä Käpylässä nämä viimeiset.
2: Kyllä.
3: Saattaa hyvinkin olla. Mutta tämän tyyppisiä kiistoja väkisikin tulee. Tässä tapauksessa niin kuin Lapinlahti. Mulla on semmoinen olo siellä kävellessä, että tämä on kansallismaisema.
2: Kyllä.
3: Että mun on pikkusen vaikea sitä perustella, mutta se tulee siitä hautausmaan läheisyydestä, siitä niin kuin useamman sukupolven läsnäolosta. Semmoista tunnusta, että täällä ollaan oltu joskus ennenkin ja vielä Venäjän aikanakin ja aikaisemminkin. Ja sellaisia alueita, sellaisia paikkoja ei ole meillä yhtään tarpeeksi. Varsinkaan sellaisia, jotka on sitten jotenkin julkisessa käytössä. Ja julkinen käyttö, julkinen tila, se on jopa hosteli alkaa mennä jo vähän rajoille, että millaisena julkisena tilana sitä sitten lähtee ajattelemaan. Yritystoimintaahan se on. Mä en ole täysin varma, että mitä kaikkea siihen on vuosien ja vuosikymmenten mittaan harkittu. Mutta tärkeintä on tietysti se, että näitä pidettäisiin kunnossa. Ja se on isoin ongelma. Se on se, mihin viittasit esimerkiksi, kun otit tuon niin kuin sitaatin tuttavalta sitten. Tämä on kansallinen ongelma. Tämä on joka kaupungissa omalla tavallaan omat taistelut.
2: Niinku
3: ja niitä käydään
2: huolehtia
3: aina uudelleen. Nyt niitä käydään pääasiassa esimerkiksi 50-, 60-, 70-luvun, 80-luvunkin
2: kyllä,
3: rakennuksista ja alueista. Minkä verran siellä sallitaan rakennusyhtiöt mellastaa. Kuka saa tehdä rahaa ja kuka ei. Ja kenen tila on ja kenen ei.
2: Mutta sitten taas kerran, ajatelkaa nyt vuonna 1841, kun meillä on niin vähän niin kuin ylipäätään sitä 1800-luvun puolella ja vielä niin kuin sieltä. Ja sitten mun mielestä siinä vielä näkyy se sellainen, väittäisin, että siinä on se hierarkia, että kyllähän nyt se Senaatintorin merkitys ymmärretään, mutta mielisairaala, joka on ollut alun perin niin kuin laitakaupungilla niin, ja on se nyt vieläkin aika sivussa, niin sitten sitä ei mielletä samalla tavalla, että se on yhtä arvokas, niin kuin tämä arkkitehti totesi.
1: Mutta joo, siellä toimii nyt semmoinen, muistaakseni Lapinlahden lähdessä, joku kyllä. Yhteisö, joka joo. On... aika laajalla toimintaa, kaiken maailman kahviloita ja työpajoja. Ja
2: siellä on liian vähän kahvilatoimintaa, että se on yksi ongelma
1: ja,
2: siellä.
1: Ja hyvän kuulosta meininkiä. Se pointti vaan, että sit kun aletaan puhua tästä, että siitä tulisi niinku kohtaamispaikkaa kansalaisten olohuone ja nämä, mitä nyt yleensäkin aina sanotaan. Mutta kun se, että mun mielestä se vaan ei ole ilmoitusasia, että nyt tästä tulee kansalaisten olohuone. Kansalaiset on itse päättävät, mikä on heidän olohuoneensa. Silloin sen pitää olla sellaista, sen pitää olla sillä lailla rakennettu, että siitä tulee sellainen. Ja silloin mä en sitten tiedä, että tarvitaanko siihen sitten tällaista hybriditoimintaa, niin kuin Leena sanoi, että siellä voisi olla jotain hostelia tai niin kuin

0: toimintaa versus sitten, että se on vain niin kuin yleisen hyvän julistuksen varassa. Että
1: ainakin siellä pitäisi olla siis mun mielestä, mä en tiedä mistä se johtuu, että siellä ei ole se, että kaikki siellä on ravintola- ja kahvilatoiminta koko ajan niin kuin ollut silleen vähän kituuttanut.
0: Niin.
1: Että se on yksi sellainen, mikä tietenkin se niin olisi tärkeä. Mutta mä nyt korostan edelleen sitä, että se niiden järjestöjen toiminta on siellä niin kuin ihan älyttömän tärkeää. Että se on sellainen paikka, jossa niin kuin just tämmöiset niin kuin monet ihmiset tuntee olonsa turvalliseksi ja siellä on näitä toimivia toimintaryhmiä ja niin, taideterapiaa, kaikenlaista tämmöistä, niin se, että se on siellä, niin kuin vaikka siellä liikkuu ihmisiä, niin silti siellä on niin kuin turvallinen olo. Mutta että on se jotain, mä ihmettelen sitä, että miksei kaupunki luota niin kuin niihin visioihin, mikä se on se peruskysymys
0: no siinä. Jos se pitäisi jotenkin tämä äsken kuvaamasi, pitäisi konseptoida niin, että kaikki ymmärtäisivät
1: kyllä
0: sen asian.
1: Kyllä se on konseptoitu.
0: Mutta onko se julkistettu? En mä muista
1: aina kuulemista. Siellä kannattaa seurata just esimerkiksi sitä Lapinlahden lähdettä ja käydä niiden kaikki nettisivut läpi. Ne on tehnyt todella pitkän duunin siinä, että ne on niin kuin tehnyt niitä konsepteja.
0: Joo, mutta
1: ja silti ne ei kohtaa. Tämä on se ongelma.
0: Niin, se on ehkä juuri tuo kohtaaminen. Että
1: niin, kyllä. Joo.
2: Ja hyvää kuulija ja katselija, sinä kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota ja katselet sitä myöskin, mikäli olet areenan sillä puolella areenaa, toispuolella areenaa. Keskustelemassa ovat mainonnan ja markkinoinnin suunnittelijassa Turhalla toimittaja, tietokirjailija, elokuvakriitikko Leena Virtanen sekä kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen, joka saa nyt kertoa, mistä hän haluaa puhua tällä viikolla tai tänään.
3: Kiitoksia. Alkuviikosta poimin sähköpostivirrasta kiinnostavan tiedotteen, joka liittyy siihen, että SKS eli Suomalaisen kirjallisuuden seura tekee tämmöisen aineistokeruun, muistitietokeruun, joka ei käsittele vaikkapa niin kuin Karjalan laulumaita, vaan muistoja, jotka liittyy Akuankka-lehteen. Että millä tavalla se on ollut sitten mahdollisesti osa omaa elämää. Ja tämä liittyy parinkin ilmiön. Toisaalta siihen, että lehti täyttää nyt 75 vuotta, joka on mille tahansa lehdelle kyllä tosi pitkä aika. Ja luulen, että Suomalaisen kirjallisuuden seurassa arvioitu, että nyt on oikea hetki tehdä tämä kysely. Että tietyt sukupolvet on elossa, joihin lasken omanikin, vaikka olenkin vasta 50. Että me ollaan eletty sitä aikaa, kun se on ollut levikiltään 300 000 ihmisen lehti ja luovallisesti lukijamäärältä sitten valtavasti suurempi. Ja en mielestäni sano kamalan ikävästi, jos sanon, että myös Akuankka on kulttuurisesti hiipuva tuote Suomessa. Mutta se historia on vahva ja osa vaikka niin kuin Suomen amerikkalaistumiskehitystä ihan keskeisesti. Niin tästä näkökulmasta mieleni haluaisin sitten kysyä muilta keskustelijoilta, että mikä teidän suhde on Akuankkaan tai millaisia muistoja teillä lehdestä on?
1: Oi, vaikka mitä mä kuulun niihin, jotka on oppinut lukemaan Akuankkoja selailemalla. Ja itse asiassa mä just tajusin, että mullahan on siellä myös nimikkohahmo. Leenu, Liinu ja Tiinu. Iine Sankaan sisaren tyttäristä yksi on Leenu. Joskus olen, muakin on kutsuttu sillä nimellä ja olen myös antanut omalle tyttärelleni nimen, joka on peräisin Akkareista. Et kyllä se siis kulkenut aina mukana, mutta siis just tämä, että ainahan sitä tuli luettua. 60-luvulla noi taskukirjat tuli myös silloin, just kun mä olin pieni.
3: Tai 70-luvun alussa, siis, joo.
1: Niin, tai no eipä sitten ihan pieni, mutta kuitenkin sen ikäinen ja hölmö on mennyt heittämään niitä jonnekin pois, vaan huomannut, että niistä ne on keräilykappaleita, ne ensimmäiset taskarit kyllä. Mutta kyllä totta kai sillä on niinku iso merkitys ja muistan, että meillä oli vielä kotona niinku vuosikerta, ehkä olisiko vuosi 64, niin mä oon selaillut niitä, niinku sitten, kun ne on ollut niinku kirjakansissa, niin mä oon lukenut niitä silleen niinku uudelleen ja uudelleen, että mä oon ihan varma, että mä saan edelleen ulkoa kaikki sen vuoden Akuankka. Sarjat.
0: Joo, mä kuulun kanssa tähän lukeen. Mä opin kerrottuun, että mä oon 3 vuoteen oppinut lukemaan nimenomaan Akuankasta, enkä niin kuin tämän normaalin tavauksen kautta. Ja, se oli tietysti hyvä lähtölaukaus. Akussa on niin monta puolta. Tietysti tämä, mistä ollaan paljon puhuttu, että miksi suomalaiset tykkää Akuankasta niin paljon, eikä Mikki Hiirestä, joka on sitten Amerikassa suosittu. Mun mielestä Aku on mä jotenkin rinnastan sen Uno Turhapuron, mä en voi sille mitään, mutta mun tulee niinku siitä mieleen sen, miten se toilalle ja selviytyy aina voittajana, on kuitenkin hyvin rakastettava ja kaikkea tällaista. Että kyllähän se on aika anarkistinen hahmo. Ja sitten kun ajattelee vaikka näitä, silloin kun se tuli, ehkä näitä ei kyseenalaista, mutta nämä sukupuoliroolit, että on veljenpojat ja veljentyttäret ja mummaan kaasuu yksin ja Hessu Hopo on Mikkihiiren kaveri ja no Mikkihiiren on Minni, mutta nämä on niinku mielenkiintoisia, jota silloin ei varmaan pohdittu, mutta kuka on se Akun veli, kenen poikia? No en mä muista saaneen sille koskaan selitystä.
1: Enkä mä muista edes pohtineekin sitä lapsena.
0: Ei, mutta se on just tämä pointti, että kaikki asiat ei tarvitse pohtia tai, niin, tai kyseenalaistaa tai järkeistä, että niin, miten tämä nyt on selitettävissä.
1: Niin, niin, kun ehkä me ollaan just sen takia, me ollaan tietynlaista sukupolvea, että ei kaikkea ei tarvitse selittää puhki.
0: Jos nyt, niin se vaadittaisi, että miten niin veljenpoika, kun on se veljenpojan vaimo. Tai velivaimo. Ja näin. Ja sitten kun Aku on kestänyt kuitenkin aikaa, että silloin 60-70-luvulla se oli niin kuin amerikkalaisuuden imperialismin kätyri ja sitten tuli tämä housujupakka, se, missä Akulle oli housuja. Kyseenalaistettiin, että saako kirjastoissa olla Akuankkoja, kun Akuankalle housuja. Tämähän oli, jos muistat.
1: Joo, mä muistan sen kyllä.
0: Niin, ja nyt se taas ylistetään sitä lukutaidon niin kuin suunnannäyttöön, että se on elänyt kaikki nämä ajat läpi ja niin kuin säilynyt. Niin musta se on aika hienoa kuitenkin.
3: Joo, tuo on kiinnostava muutos, että myös sitten lehti jossain vaiheessa sai aika paljon kehuja hyvistä suomennoksistaan.
0: Niin,
3: ja nimenomaan tuotiin tätä kielipuolta esiin. On se 70-lukuun nähden iso ero. Mä aikoinaan tein sitä aika pitkä artikkeli yhteen kirjaan. Mm. Ja nimenomaan näistä 70-luvun jopakoista. Ja niissä se kävi kyllä toisaalta kovin ilmeiseksi, että se oli ihan, jos mä nyt sanoisin, että vedätetty, niin se on ehkä vähän vahvasti sanottu, mutta huomattavasti liioiteltu, että se oli klassinen uutisankka nimenomaan. Ja tämmöinen klassinen kohu, joka kasvoi kasvamistaan. Et Suomessa se pikkuhiljaa kasvoi, yksityiskohdat haipu, kohu kasvo. Kun se sitten niin kun saavutti tietyn pisteen, niin Taimaassa kirjoitettiin, että Akuankka on kielletty Suomessa. Niin tässä on melkoinen asteero, jo kun verrataan siihen, että millaisia nämä tapaukset on sitten, vaikka että Helsingissä ei ole haluttu lasten neuvoloihin tilata. Niin. Se nyt on aika pikkuseikka verrattuna siihen, että joku kiellettäisi koko
0: Se oli näitä
3: maassa.
0: Ensimmäisiä kohuja. Nythän me tiedetään, kun niitä tulee päivittäin, mutta silloin
3: no
0: se
3: ei sentään ensimmäisiä, kun keltainen lehdistökin syntyi hyvin kauan sitten. Mutta niin kuin, sanotaanko, että nykyisin näitä kohuja tulee joka päivä ja aina on joku kotkamies, jonka mä unohan niin kuin tunnin sisään.
1: Mutta kohut kärsivät, jos laatio kohutkaan ei ole enää sellaisia.
0: Niin hyviä suomennuksia, nämä nimet niin kuin Helluna ja Polle Koninkaulus, Pelle Peloto ja Pikkuapulainen ja Touho ja Minni.
1: Eikö ne ole Aatoserkon, onko ne Aatoserkon keksimiä?
3: Ainakin osa Sirkka niistä Ruotsalainen oli siinä keskeinen.
1: Niin, se oli kans, joo.
3: Mutta Aatoserkko oli sitten julkaisijana myötämielinen.
1: Niin, se keksi kaikista Tenavien ja oli, suomennokset. Joo,
0: paras ja kaikista oli ainakin joku aika sitten Akuanka päätoimittaja oli Aki Hyyppä.
3: On vieläkin. Mielestäni on vieläkin. Se on kyllä. Ihmistä valitsee ammattinsa alitajuisesti. Niin kun Pekka Pöytä löytää itsensä paikasta, jossa hänen kuuluu olla.
0: Musta toi vaan niin kun naksauttaa tämän tarinan niin kun hienosti kohdalla.
1: Oletteko te huomanneet, että Merkkimuseossa, joka on tuolla siis Helsingissä Ludvigin kadulla Hesarin vanhassa niissä kortteleissa, niin siellä on semmoinen, siellä on Akun auto.
3: Niin on.
0: 3x3.
3: Siellä on ollut välillä Disneyin liittyviä näyttelyitä ja se paljon saattaa olla sitä perua, että tietyllä tavalla tämä aihe on nimenomaan niin kookas, että siitä on tehty paljon, on tehty näyttelyitä, on tehty kirjoja ja ajattelen, että joku ympyrä saattaa olla sulkeutumassa. Tuossa oli ihan tosiaan sukupolvelta toiselle se perinne, että lehteä tilattiin, vanhemmat tilasivat sen lapsilleen, koska niillä oli niin hyvät muistot. Joo. Ja on ehkä vieläkin, mä arvelen, että kyllä se ihan lukujen perusteella se on katkeamaan
0: päin. Mä mietin, onko se meillä niin kuin nimenomaan tähän lehteen, että sehän oli niin kuin piirretty noin filmit, mutta lähtikö se niin kuin Mikkihiirestä Amerikassa, että se oli Mikkihiiri, joka niissä oli, Akuankka oli paljon vähemmän. Mä en muista niin kuin niitä hirveästi edes nähneet, että se ei koskaan niin kuin laitunut, ainakaan meillä, vaikka televisio oli 70-luvulla kyllä aika vahvoissa kantimissa, niin mä en muista, että se olisi niin kuin siellä ollut niin merkittävä.
3: Meillä se oli nimenomaan lehti ja se, niin. Oli, se oli värikäs lehti niin aikana, jolloin sitten kuitenkin kaikki ei ollut värikästä, ei ollut vaan vielä, niin iso osa lehtien sivuista oli mustavalkoisia, vaikka niin Hesarin broadsheet oli niin 38 kertaa 50 senttiä mustavalkoisuutta. No.
2: Mutta Akuankka, siis sitä arvostettiin Suomessa just tämän niin kuin vivahteikkaan suomen kielen, niiden käännösten takia. Itselleni muistuu mieleen sellainen lause, että tuolta Akuankasta Karhukopla oli päässyt jonnekin tekemään keikan ja oli saanut syödä vatsansa täyteen ja sen takia he olivat tilapäisesti työkyvyttömänä. Niin yksi heistä sanoi, että lapoin liikaa luumua luukkuun ja lihoin luvattoman laveaksi. Ja mä kuvittelisin, että just tällaista tarvitaan tänä aikana. Meidän ihmiset, nuoret ihmiset pelaa. Esimerkiksi Ville sanoi tuossa, että Akuankka oli 300 000 oli se levikki.
3: Enimmillään vähän yli.
2: Tällä hetkellä se on noin 100 000 enää. Jos katsotaan, että nyt tulee tämä uusi GTA-peli, niin sen yhteydessä on kerrottu, että GTAn Grand Theft Auto-pelin pelaajia on miljoona Suomessa. Ja samaan aikaan niin kuin siis koululaisten tai nyt voi olla tämä mun oma niin kuin tämmöinen niin kuin pikkuinen havainto, joka on mutu tuntuma, mutta että, niin kuin suomen kieli tuntuu vähän rapistuvan, että niin kuin ei enää löydetä sanoja, ei puhuta vivahteikasta suomen kieltä sellaista, mitä vanhastaan Akuankassa oli.
0: Niin, tai ehkä viitsitä miettiä, ei ne välttämättä automaattisesti tule, mutta jos kirjoittaa ja miettii hetken aikaa, että voiko tämän asian ilmaista vähän paremmin, niin se kärsivällisyys puuttuu siinä, että niin kun mennään vaan sen pienimmän yhteisen nimittäjän
1: ja mukaan. Kyllä mä luulen, että sanavarasto joo, siis varmaan niin kuin pienenee.
2: Ja me siis olemme täällä Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa täällä Jussi Turhala, Leena Virtanen ja Ville Hänninen Raadissa tänään. Jussi, mistä sinä haluat puhua?
0: Haluaisin puhua tämmöisestä luontosuhteesta tai luontoaiheesta, kun tässä Männän viikolla sattui lehdessä silmiin uutinen, jonka mukaan Etelä-Savon neuvolassa on ensimmäisenä Suomessa alettu ihan johdonmukaisesti kannustaa ihmisiä viemään pienet lapset luontoon ja altistaa heidät mikrobeille ja ties mille vaaroille, mitä siellä luonnossa on. Ja tämän seurauksen perheitä ohjataan luontoon 11 neuvolassa Etelä-Savossa. Teemana, että vauva kannattaa viedä metsään ja opas luonnon terveyshyödyistä. En nyt opasta nähnyt, mutta ilmeisesti siinä annetaan ihan konkreetteja ohjeita niin kuin tästä. Ja ajatushan ei ole uusi siitä, että luonnosta saa terveyshyötyä, varsinkin pienet lapset, kun ne möyrii mudassa ja koskee vaikka matoa, niin se ei ole ollenkaan niin vaarallista, että siitä saa niin kuin vastustuskykyä ja kaikkea muuta, mitä ei sterilistä ympäristöstä saa. Ja tämä on ihan, niin kuin ihan tuttua kamaa, mutta sitten mä aloin niin vaan siinä miettiin, että kun tämä on tämmöinen ikään kuin positiivinen mene luontoon uutinen. Sitten kun mä aloin kelaamaan, että mitä tässä, kun luonnosta uutisoidaan paljon, niin miksi me saadaan lukea näin vähän tällaisia ikään kuin positiivisia, kannustavia asioita, kun sen sijaan me luetaan niin kuin luontokadosta ja vieraslajeista ja uhkaavista susista ja karhuista ja keväisin viiruhelle hyökkää päälle ja afrikkalainen sikarutto on Kaakkois-Suomessa ja tulvat ja avohakkuut ja eihän siellä laula enää linnutkaan. Onks niinku jotenkin tuntuu, että luonnosta tulee sellainen konfliktialue, että minne ei ole niinku suotavaa mennä. Ja mitenkään vähättelemättä näitä asioita, luontokatoa erityisesti ja näitä, niin ajattelin, että jos ihminen vieraantuu luonnosta tai alkaa pelkäämään sitä. Monethan pelkää tietysti niin kuin pimeää ja ehkä metsässäkin on pelottavana, ei siinä mitään, se on ihan okei, mutta et kuitenkin tämän niin kuin negatiivisuuden, kun luonnosta tuntuu, että siellä on kaikki niin kuin huonosti, että se ei siinä oikein parane mennä, niin kuitenkin sitten kun vaikka kuunteli Muuttolintujen iltaa tässä pari päivästä Yleltä ja luonto-ohjelmia ja kaikkia muuta tai katsoa netistä kaiken maailman lintuharrastuspalstoja, niin ihmisillä on hirveä jano kysyä luonnosta, että mikä tämä lintu oli, mikä mä näin, mikä laulo tälle ja mikä toi on ja laittaa kuvia kalansaalista tai marjasaalista tai auringonlaskuista, että siellä on niin kuin hirveä tarve tällaiseen. Pitäisikö jotenkin tinkimättä siitä, että emme puhuisi niistä uhista ja huonoista asioista, mitä on, ei pätkääkään, mutta saisiko sekin kenties uutta kantavuutta siitä, että ikään kuin rohkaistaisi ihmisiä, jotka ovat vieraantuneet luonnosta, koska silloin se vieraannut sieltä, niin ei kai se silloin tunnu muutenkaan niin kuin tärkeältä, noin niin kuin teoreettisella tasolla. Että kysymys on, että tarvitaanko me toisenlaista uutisointia, että onko luonto korkean riskin konfliktialue, minne ei kannata mennä vai antaisiko sinä lapsi syödä mieluummin multaa kuin juustosuikeron?
1: Niin musta on joka kesä yhtä liikuttavaa kuin mun some täyttyy niistä laiturikuvista. Niin. Et mun mielestä, kun se on niin suomalaista, se on niin, se todistaa sitä, että se on se meidän sielun maisema. Ja se on myös sitä, että mitä ihmiset tankkaa niin kuin talveen varten, kun ne on siellä laiturilla. Ja siis se, mutta et sinänsä mä ajattelin, että toi kertoo nyt sitten taas niin kuin mediasta eniten, että ihan samalla tavalla esimerkiksi vanhemmuutta lähestytään mediassa koko ajan niiden ongelmien kautta. Että sitten aina joku kolumnisti silloin tällöin huutaa sinne väliin, että joo, että ei kun sehän on ihanaa, kun on lapsia. Sama juttu tämä, että just et kyllähän se on ihan oikeasti, niin kuin ei sille pitäisi vinoilla niin kauheasti sille, että suomalaisilla on erityinen luontosuhde, että kyllähän se itse en kyllä kuulu niihin, mutta no siis onhan Helsingissäkin luonto. Mutta mulla ei ole mitään metsäsuhdetta, sanotaan näin.
0: Joo, eikä sitä kaikilla tarvitse ollakaan.
1: Niin ei, eikä mä oon aina kokenut, että mä oon erilainen siksi, että kyllä se on poikkeuksellista Suomessa.
3: Niin, onko se sitten, mä en ole ihan varma, voi olla, että tämä on tabu, ainakin, johon ei ole koskettu vielä. Nyt vaikuttaa siltä, että se kolmesta keskustelusta on meillä on kahden enemmistö, koska mun metsäsuhteeni on ilman muuta tuommoinen välttelevä. Mä en missään nimessä pelkää siitä.
0: Mutta sulla voi olla myös peltosuhde, järvisuhde.
1: Niin, mulla on rantasuhde.
3: Mulla on puistosuhde, rantasuhde, rakennussuhde, arkkitehtuurisuhde. Mulla on ylipäänsä kaupunkisuhde. Mä oon kaupunkilaispoika.
1: Kyllä.
3: Ja niin kuin kaikenlainen luontoon liittyvä edustaa vähän sellaista, että mitähän tuokin mahtaa olla. Muistan, muutama vuosi sitten mä kävin kansallispuistossa. Kävin kansallispuistossa huomenna. Ja olin pukeutunut sillä tavalla, että muut naureskeli, että nyt tänne tuli niin sanotusti hipsteri paikalle kaupungista. Eli olin pukeutunut ihan samalla tavalla kuin kaupungissakin, enkä turvallishakullisesti ja järkevästi niin kuin kaikki muut.
1: Vääränlaiset kengätkin varmaan oli.
3: Tämä liittyy minusta sitten siihen, että arvelenpa, että meitä tämän kaltaisia pölkkypäitä myös on aika paljon Suomessa, että sillä tavalla se luontosuhde on osittain myös tarina, mitä me kerrotaan jatkuvasti uudestaan. Joo. Ja mitä me tietyllä tavalla vahvistetaan totta kai joka ikisellä sienikorikuvalla. Ja se ei haittaa mua, se on mahtavaa, se on kansallinen piirre, joka erottaa meidät joistakin muista.
0: Ville, lähdetään linturetkelle joku päivä.
3: Ihan kun olet tosissas.
0: Joo, kyllä, kyllä.
3: Sopii, jos ei mennä lintutorniin.
0: Ei mennä tuonne, mennään liittyy kuoppaan.
2: Jussi luetteli tuossa näitä luontouhkia, mutta unohdit mainita myrkkysienet ja pihapiirin myrkylliset
0: niin
2: kasvit.
0: Muistutan tässä, että kaatuvat puut.
2: Kaatuvat puut. No ne on Helsingin kaivopuistossakin ihan hirveä vaara. Siellä on joku jäänyt se alle joskus. Miten, siis luontohan on aina ollut vaara. Että se oli ennen modernisaatiotakin se oli vaara. Siis, eikö tämä nyt tästä syyttäminen ei ole vaan viljelijän aloittajia, niitä uudisraivaajia, jotka rupesivat viljelemään peltoa. Tavallaan se, niin kuin se tuttu paikka, se mun oma pelto, se on turvallinen. Heti kun sä menet korpeen, sä oot eristyksissä ja uhanalainen ja vaarassa.
0: No joo, mutta sanotaan, että aika monet näistä on irrationaalisia, että susi on tappanut ihmisen viimeksi muistaakseni joskus 1800-luvun, mutta silti maaseudulla yhä niin kuin ollaan sitä mieltä, että se on vaarallista, että susia pyörii nurkissa ja näin poispäin. Että kyllä se joo, aina luonto on ollut vaarallinen, mutta kyllä se suhde siihen, että miten paljon siellä tapahtuu ikäviä asioita versus kaupunkiympäristössä, niin eiköhän se ole vähän niin kuin luonnon hyväksi.
2: No, sun kysymys liittyy siihen, että jotenkin, että niinku, et, miksi vanhemmat antaa lapsen mieluummin syödä jonkun teollisen juustonaksun kuin syödä multaa tai jotain tämmöistä. Siis mä mietin vaan sitä, että jos mä olisin nyt, jos olisin tulossa isoisäksi tai jotain ja mulla tulisi lastenlapsi kylään ja se nuolisi kenkiänsä pohjia, niin vaikka mä tiedän, että se on terveellistä ja se ei ole hirveästi mikrobeita, niin luultavasti mä antaisin sen kengän sen suusta pois nopeasti.
0: Totta
2: eli siis
0: kai
2: tieto ei välttämättä johda siihen käyttäytymiseen.
0: Ei se johdakaan, se nyt on se mullan syöminen tietysti kärjistys, mutta mä niinku tarkoitan vaan sitä, että eikä ehkä nyt ihan tässä, no totta kai media voi aina syyttää kaikesta, mutta tarvitaanko niinku keinoja, niin kuin tämä opas, mitä mä siteerasin tuossa, ihan konkreetteja keinoja, ettei se jää vaan sille tasolle, että laitetaan Facebookiin viestiä, että luonto on minulle hyvin tärkeä, olen joskus käynyt siellä, niin että niinku konkreetteja apuvälineitä.
1: Mutta kyllä mä siis olen huomannut sitä, että ihmiset alkaa, niinku, että vaikuttaa ihmisiin. Nämä pelot silleen, että just tämä multa juttu, että jotkut ihmiset oikeasti pelkää nyt, että ne saa jotain. Mitä listeriä? Mitä siinä mulla?
0: Hysteria.
1: Siinä mullas voi olla, että ne on ruvennut käyttämään hanskoja. Niin kuin no kyllä mäkin nyt käytän hanskoja, kun mä teen puutarhan töitä, mutta siis myös niin kuin oikeasti siinä pelossa, että, se on, niin kuin, että sieltä voi tulla jotain. Siis aikuiset ihmiset,
0: niin,
1: että saati sitten, miten ne suhtautuu niin kuin lapsiinsa. Että kyllä siinä niin kuin ihan selvästi niin kuin joku on menty taas vähän niin kuin
3: joo, ja sitten voisi se olla semmoista rauhallista kaupungistumista, että noin se menee. Alun perin, kun otit tämän aiheen esiin, niin siinä oli ne lapset nimenomaan mukana. Mm. Ja on se mun mielestä hyvä asia, että lapset tutustutetaan luontoon ihan millä tavalla tahansa. Oma kokemukseni on, että lapsena se minuakin kiinnosti hieman enemmän.
0: Missä vaiheessa?
3: Pääasiassa kyllä luin kirjoja.
0: Niitäkin voi lukea luonnossa.
3: Mutta sitä voi tehdä luonnossa ja totta, mutta se käy huonommin. Se sähkövalo on uskomattoman nopea keksintö.
1: Mä muistin, kun mun tytär oli päiväkodissa ja me asuttiin aikaisemmin luonnonläheisellä alueella Helsingissä, niin sille päiväkodin

0: insit vaan niin kuin päällystetyllä jalkakäytävillä ja autolla tietenkin myös. Ja,
1: onhan se nyt niin kuin taito, jota pitää
2: kyllähän se parantaa niin koordinaatiota, että sä hypit kalliolta kiveltä toiselle.
0: Niin,
2: ja näin
0: just se. Ja mä en todellakaan siis ole mitenkään viemällä vienyt sitä mikään, koska en siis olen kaupunkilainen kuten sinäkin, mutta kun sitä nyt oli siinä pihapiirissä, niin sitten mä niin kuin... Musta se oli aika hämmästyttävä havainto.
2: Onko maalaispoika nyt häviöllä tässä?
1: siltä näyttää, että lähiön lapset voittaa.
3: Niin, Villen tavoin, että se on just tein verran aikaa, että saan jakaa tämän mistä en ole voinut puhua 50 vuoteen. Olin lastentarha-ikäisenä kaupunkilaispoika, kuten Ville, maaseudulla navetassa käynnissä me saimme mukilliset tuoretta maitoa niin kuin suoraan utareesta.
0: Mä en ole kokenut ikinä.
3: Ja minä sitä, siinä on niitä hyviä mikrobeja. Ja olin juuri siemaisemassa, kun siinä oli lehmän takapää ja siellä tuli kokonainen, sitä itsensä kokonainen lantakasa tähän mukiin, jonka siinä oli mikrobeja huomattavasti enemmän.
2: No, toi on varmaan kokemus, joka ei unohdu, mutta kyllä tostakin pääsee yli.
1: Hieno muisto.
0: Todella hieno. Kyllä.
2: Joo. Hyvä.
3: Ehkä tämä on juuri sellainen muisto, mihin me voimme lopettaa tämän viikon.
2: Vaikea lisätä mitään.
3: Eli te haluatteko lyödä kierroksen kovemmalle?
0: Ei, mä en keksi parempaa.
3: Hyvä kuulija, sinä olet kuunnellut ja katsellut Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Ja keskustelemassa ovat olleet mainannan ja markkinoinnin suunnittelija Jussi Turhala, toimittaja, tietokirjailija ja elokuvakriitikko Leena Virtanen sekä kulttuuritoimittaja ja tietokirjailija Ville Hänninen. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat meidän kanssamme toteuttamassa myös äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja katsottavissa Areenan siellä videopuolella. Sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Seuraavassa Kulttuuri Ykkösessä maanantaina me keskustelemme tulevaisuudesta ja kysymme, mikä meitä odottaa. Maailmankuvat muuttuvat, demokratia ehkä näyttää rapautumisen merkkejä ja minkälaiseen maailmaan olemme menossa. Vierainani olen silloin juontamassa jälleen kerran itse, niin vierainani ovat silloin tulevaisuuden maailmankuvista kirjoittanut Anna Kontula ja demokratian rapautumisesta kirjoittava Matti Mörttinen. Nimeni on Jonni Ruus. Kiitän nyt kuulijoita ja katselijoita seurasta ja voin myös raatilaisia. Hyvää viikonloppua.

0: Yle Radio 1.
1: Tervetuloa jälleen ministeriön erikoisosastolle.
2: Jokas, Toffe on takertunut kralliin. Mies yrittää kiskoa sitä irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
1: Sirpä syrjäni, minä puin nyrkkiä takaisin. Siitä saa.
2: Niin sitä pitää.
1: Kukas se muuten oli?
2: Se oli Sir Gregory.
1: Sanotko se Gregory?
3: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15 ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
4: Kello on 15.57. Eric Hodge toivottaa Radio 1 studiosta mitä mainiointa iltapäivää. Viikonloppu on edessämme, se tarkoittaa myös hienoja konsertteja. Tänään kello 19 uutisten jälkeen konsertissa pohditaan, onko unelmien toteutuminen onnellisuutta. Klassikkoteosten tähdittämän radalla festivaalin päätöskonsertti on heijastus ihmiselle ominaisista tarpeista tuntea, kokea, elää ja olla. Mitä on elämä ilman menetystä ja rakkautta? Radalla-festivaalin päätöskonsertissa esiintyvät pianistit Ivari Aalto ja Fanny Söderström, violistit Rebecca Roseman ja Otto Antikainen, alttoviulisti Charlotta Westerbach, sellisti Artturi Aalto ja klarinetisti Clara Basara. Ohjelmassa on kamarimusiikkia Clara ja Robert Schumannilta sekä Johannes Brahmsilta.

Huomennahan kello 21 RSO Metalliklassikot nimeä kantava huipennus Veikkausareenalla läpi illan koettavasta Ylen juhlaillasta saadaan myös tänne meille radion puolelle. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Eero Lehtimäki. Kyseessä siis Metalliklassikot-konsertissa siitä, että suomalaisista metallimusiikin yhtyeistä tutut kovan kaliberin solistit esittävät genren kotimaisia klassikkoja. Radiojuonnoista vastaa Tatu Tamminen, jonka seurassa Klasari kohtaa metallin. Tunnelmaan virittäydytään 19 uutisten jälkeen klassisen musiikin helmissä. Viikko lähenee loppuun, mikä tarkoittaa sitä, että pian saamme uuden luontoäänen, mutta oletteko kuulleet jo tämän viikon luontoääntä?

Siltä kuulosti Hemppo. Pääosa suomalaisista hempoista muuttaa elo-lokakuussa Keski-Eurooppaan, mistä ne palaavat sitten maalis-huhtikuussa. Talvehtimaan jää vaihteleva määrä hemppoja rikkaruohostoihin. Kello tulee nyt 16.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomen kerrotaan saaneen Venäjältä ennakkovaroituksen Porvoon droonista. Uudet tuoteinnovaatiot ovat auttaneet heikosti metsäteollisuutta. Monin paikoin tulee sateita. Uutistudiossa on Marko Tammi, hyvää päivää. Porvoon saaristosta löytynyt drooni on tämän hetken tietojen mukaan venäläisvalmisteinen tiedustelulennokki. Venäjän siviililennonjohto oli kertonut Suomelle ennakkoon, että siviiliviranomaisilta olisi karannut kartoituslennokki. Puolustusministeri Antti Häkkänen.
1: Meillä on myös sellainen tieto tullut ennakkoon Venäjän siviililennonjohdolta, että heillä on siviiliviranomaisten toiminnassa karannut tämmöinen kartoituslennokki, eli kontrolli siihen, joka sinänsä ei ole tavatonta. Joten nyt selvitetään vielä, että pitääkö nämä tiedot paikkansa, onko siihen yhteys tähän, juuri tähän tapahtumaan, eli että se olisi tämmöinen siviililennokki. Mutta selvitämme kaiken tässä tutkinnassa vielä, että pitääkö nämä tiedot paikkansa.
2: Tiedot ovat vielä hataria. Sekin on yhä hämärän peitossa, lensikö drooni Suomen ilmatilassa vai ajautuiko se Pellingin rantaan kenties kansainväliseltä merialueelta.
1: Pitää tutkinnassa nyt hyvin tarkkaa tutkia vielä se, että kenen käytössä se varsinaisesti on ollut. Ja miten se varsinaisesti on päätynyt sitten sinne ranta-alueelle.
2: Presidentti Alexander Stubb kommentoi droonia tänään Svenska Ylen presidentin kyselytunnilla.
3: No det är en del av det nya normala.
2: Se on osa uutta normaalia, johon meidän yksinkertaisesti täytyy olla valmiita. Neuvon suomalaisia aina pysyttelemään rauhallisina tällaisissa tilanteissa. Tällä hetkellä meihin ei kohdistu suoraa uhkaa. Tiedustelulennokki löytyi Porvoon Pellingin rannalta tiistaina. Sen havaitsi paikallinen kalastaja.
0: Toimittaja oli Virpi Hukkanen. Suomen metsäteollisuudelle on luvattu jo vuosia uutta kukoistusta innovatiivisten tuotteiden avulla. Lupaus ei kuitenkaan ole toteutunut, vaan uusien tuotteiden merkitys on yhä lähes mitätön. Samaan aikaan alan perinteinen tukijalka sellu kärsii ylituotannosta ja hintojen romahduksesta. Virpi Hukkanen.
2: Metsä Groupin biopolttoainetehdas Lappeenrannassa on toistaiseksi ainut merkittävä toimiva suurten metsäyhtiöiden uusien tuotteiden laitos Suomessa. Se valmistui reilut 10 vuotta sitten. Metsäalan tutkija Jakob Donner Amnell pitää uusien tuotteiden merkitystä alalle yhä vähäisenä.
4: Mutta uusien tuotteiden niin kuin merkitys liikevaihdolta arvon kannalta on niin kuin lähes mitätön.
2: Uusinta kapakki tuli elokuussa. Metsä Group perui suunnitelmansa rakentaa tekstiilikuitutehdas Kemiin. Hanke ei enää kannata, innovaatioyhtiö Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weimarnin mukaan.
5: Tässä ihan viimeisten vuosien aikana niin etenkin tai Aasiaan on rakentunut paljon uutta kapasiteettia ja itse asiassa niin paljon, että kysyntä ei pysy perässä. Ja kun semmoiseen tilanteeseen joutuu, niin silloin tuotteen hinta laskee.
2: Tekstiilikuitutehtaan tapaan monen hankkeen kohdalla markkinat ovat muuttuneet epäsuotuisiksi. Jopa valmista tuotantoa on lopetettu. Uutta on kuitenkin tulossa. Stora Enson uusista tuotteista vastaava johtaja Juuso Konttinen on toiveikas.
6: Entistä parempia niin kartonkilaatuja, uusia niin kuin sellutuotteita, mutta myöskin sitten uusia tuotteita sivuvirroista kautta siitä, että maksimoidaan sitä puun käyttöä.
2: Yritystä tosiaan on. Stora Enson akkumateriaalien koetehdas jatkaa toimintaansa Kotkassa. Keski-Suomen Äänekoskelle nousee Metsä Groupin uudenlaisten pakkausastioiden linjasto. Saksan Loinassa käynnistellään parhaillaan UPM:n biokemikaalitehdasta.
0: Metsäyhtiö Stora Enso sanoo irti 13 työntekijää Joensuun uimaharjusta. Lisäksi 6 määräaikaisen työntekijän työt päättyvät. Neuvottelujen piirissä olivat kaikki uimaharjun yksikön työntekijät sellutehtaalla ja sahalla, eli noin 380 työntekijää. Suomi lopettaa tuen YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWAlle. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion mukaan päätöksen taustalla ovat epäilyt järjestön puolueettomuudesta ja siitä, voivatko varat päätyä väärin käsiin. Suomen kehitysyhteistyöjärjestön Fingo kummastelee päätöstä. Paula Vileen.
7: YK:n palestiinalaispakolaisjärjestö UNRWA on merkittävin palestiinalaisten auttajista. Suomi on tukenut järjestöä vuosikymmeniä, mutta ei enää jatkossa. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ilmoitti asiasta viime viikolla ja perusteli päätöstään Ylelle alkuviikosta UNRWAn toimintaan kohdistuvilla epäilyillä.
8: On tärkeää, että Suomen veronmaksajien rahaa ei päädy väärin käsiin, ja kun sitä riskiä on mahdollista pienentää, niin se kannattaa mun mielestä tehdä.
7: Tavio ei kysyttäessä pystynyt mainitsemaan yhtäkään konkreettista esimerkkiä, jolloin suomalaisten verorahoja olisi UNRWAssa väärinkäytetty. UNRWA ei ole ensimmäistä kertaa Tavion silmätikkuna. Suomen apu keskeytettiin vuoden 2024 alussa sen jälkeen, kun Israel oli väittänyt noin tusinan UNRWAn työntekijän osallistuneen Hamasin tekemään terrori-iskuun. Järjestö erotti samantien 9 henkilöä. Loppujen osallisuudesta ei riippumattomassa tutkinnassa löytynyt näyttöä. Tavio sanoo Suomen kanavoivan palestinalaisavun muita väyliä, kuten Maailman ruokaohjelman kautta. Kehitysyhteistyöjärjestöjen Fingon kansainvälisen politiikan asiantuntija Johannes Hautaviita toteaa, että käytännössä UNRWAa on hyvin vaikea korvata.
9: Se hoitaa tehtäviä, jotka yleensä kuuluu valtiolle, kouluja, perusterveydenhuoltoa, pakolaisleirejä, ja näitä toimintoja ei voi noin vaan siirtää toiselle toimijalle.
0: Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, maan etelä- ja keskiosassa on yöllä enimmäkseen poutaa, huomenna tulee sadekuuroja. Pohjois-Lapissa ja lännessä on yöllä hallaa. Huominen päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20 ja maan pohjoisosassa 6 ja 14 asteen välillä.
10: Kello 16 uutiset toimitti Marko Tammi. Radio 1 studiosta Eirik Hodge toivottaa hyvää iltapäivää. Faunin iltapäivässä kuullaan aina perjantaisin kuuntelijain toiveita. Ensimmäisenä lähdetään teatterilaivan kyytiin.

Se oli Jerome Kernin alkusoittomusikaalista Showboat eli teatterilaiva. Lontoon sinfonietta orkesteria johti John McGlynn. Seuraavaksi sopraano Soile Isokoski laulaa siitä, kuinka rakkaus kantaa tuskallisenkin kaipuun yli.

Näin soi Franz Schubertin yksinlaulu Sei mir gegrüßt, sua tervehdin. Soprano Soile Isokoski lauloi, Marita Viitasalo soitti pianoa. Seuraavaksi Jouni Somero soittaa Sergei Bortkievicin Esmolli-preludin numero 1 opuksesta 6.

Jouni Somero soitti Sergei Brodkevichin preludin pianolle Esmolli kokoelmasta Trois Morceaux, kolme kappaletta. Nyt ohjelmassa on Vagaluna, Cane Argenti, vapaasti suomennettuna Kaunis kuu, joka hopeoit. Tässä Vincenzo Bellinin laulussa yksinäinen laulaja pyytää kuuta kertomaan rakastetulleen ikävästään.

Luciano Pavarotti lauloi, Lontoon Filharmonia-orkesteria johti Piero Gamba. Tämä oli Alexander Farisin sovitus Vincenzo Bellinin Arietasta lauluäänelle ja pianolle Vagaluna che in Argentieli kulkee kuuhopeinen. Jatkamme toivekonserttia italialaisten säveltäjien parissa.

Rachel Barton Pine soitti Niccolo Paganinin duon sooloviululle. Säveltäjä Kimmo Hakolan klarinettikonsertto vie meidät seuraavaksi äänekkäästi porisevan häävään joukkoon. Kuulemme konserton viimeisen osan Hnesje, joka tarkoittaa jidishin kielellä häitä. Radion sinfoniaorkesterin solistina soittaa Kari Kriikku.

Tältä kuulosti vauhdikas Kimmo Hakolan Häät, neljäsosa konsertosta klarinetille ja orkesterille. Kari Kriikku soitti klarinettia, Radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo. Seuraavaksi säveltäjä Aare Merikannon Panlaulu vie meidät öisen Korpimaan hämyisiin tunnelmiin.

Matti Lehtinen lauloi Pentti Koskimies soitti pianoa. Kappale oli Aarre Merikannon yksin laulu Pan. Kuulemme nyt Puccinia. Tämä kappale on nimeltään Krysanteemi jousikvartetille, eli Krysanteemit. Philart-kvartetti esittää kappaleen.

Giacomo Puccinin Krysanteemit soitti Philart-kvartetti. Kvartetissa soittivat viulistit Louis Biava ja David Booth, alttoviulisti Renaud Edwards sekä Bert Phillips soitti selloa. Seuraava laulu soi elokuussa menehtyneen bassobaritonin Matti Tuloiselan muistolle.

Mag er dir nur erinnern, ja, keinen Joghurt. Und erinnern, was ist ein Tunnelmann tut, so erinnern, nur ist ein Joghurt. Wie viel Gutes, bin Gutes, wie Gutes, wo ich mich nach Hisse, kann Hisse, rach Hisse, oi. Ja, wie Hisse, geh Hisse, sie Hisse, oi. Ja, Ritter, Ritter, Jutta, Tuota. Ui, oi, gen Herr Silvi, sein Wota. Ja, Napina, Rapina, Bapina, Banse, kein Utta, Tuole, ja, Pöte. Und ja, keine Täten, gen Juhriessa, nur Arvas, a Vierele, Töte. Ne Makarat, kein Gut und Eistikat, ja, Pöldissä, Pienoset, Paistikat. Und Viine, ja, Tarjolla, Maistikat, siis hellitään, hellitään kauan. Ne kilkuttaa, nahise, rahise, lilkuttaa, rahise, sihise, vinguttaa, pihise, kihise, viulut ne pinkuven soi. Ja napina, rapina, papina, keinuttaa tuolle ja pöytä, kun jokainen juhliessa on nyt armassa vierelle töitä, siis hellitään, hellitään kauan, saa lopulta kleivikin rauhan.

Suurelle yleisölle Tuloisela tuli tutuksi juuri radiosta. Hänet tunnettiin etenkin hengellisen musiikin laulajana ja hänen levytyksiään on kuulunut paljon esimerkiksi Aamuhartauksissa. Toivekonsertin lopuksi lähdetään elokuva musiikin pariin 9. portille.

0: Faunin iltapäivänä päätti Wojciech Kilarin Vocalise-elokuvasta The Ninth Gate, eli yhdeksäs portti. Sumitsho lauloi ja Prahan filharmonista orkesteria johti Stepan Koniček. Tämä konsertti oli koottu teidän toiveistanne. Toivomuslomake löytyy Radio 1 verkkosivulta kohdasta osallistu. Toivoa voi myös sähköpostitse. Osoite on faunin.iltapäivä@yle.fi.
1: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on

0: syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO Metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
1: 17.35 näistä levyistään luovu ohjelmassa on vieraana Mikko Kuustonen. 17 uutisten jälkeen asiaa Ruotsista kirjeenvaihtaja Jenni Matikaisen minisarjan parissa. Kolmas jakso käsittelee tuloeroja. Kello tulee nyt 17.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Asiantuntijan mukaan Bellingistä löydetty drooni soveltuu niin siviili- kuin sotilastarkoituksiin. Drooni on tunnistettu Geoscan 701-tyypin drooniksi. Näin mallia kuvailee tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen droonien tunnistusjärjestelmiin erikoistuneesta Sensofusionista.
1: Geoscan 701 on kartoituslennokki, eli siinä on tehokkaat kamerat, jotka kuvaavat suoraan alaspäin. Eli sillä nimenomaan on ideana tehdä vaikka kartoituslentoja, tutkia maastoa, tehdä karttatutkintaa tai vaikka jotain maaston seurantaa, kuten vaikka metsän seurantaa. Eli täällä on ihan selkeät siviilikäyttötarkoitukset, mutta näitä geoskaneja on löytynyt myöskin Ukrainan rintamalta. Eli tämä on tuote, jota käytetään sekä siviili- että sotilaskäytössä.
0: Drooni on siis tämänhetkisen käsityksen mukaan venäläisvalmisteinen tiedustelulennokki. Puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo saaneensa tiedon, että Venäjän siviililennonjohto ilmoitti Suomelle tällaisen droonin karkaamisesta.
2: Meillä on myös sellainen tieto tullut ennakkoon Venäjän siviililennonjohdolta, että heillä on siviiliviranomaisten toiminnassa karannut tämmöinen kartoituslennokki, eli kontrolli siihen, joka sinänsä ei ole tavatonta. Joten nyt selvitetään vielä, että pitääkö nämä tiedot paikkansa, onko siihen yhteys tähän, juuri tähän tapahtumaan, eli että se olisi tämmöinen siviililennokki. Mutta selvitämme kaiken tässä tutkinnassa vielä, että pitääkö nämä tiedot paikkansa.
0: Presidentti Alexander Stubb varoittaa suomalaisia levittämästä eteenpäin Venäjän propagandaa. Hänen mukaansa informaatiosodan tarkoituksena on ainoastaan aiheuttaa pelkoa ja epävakautta Suomessa. Presidentti muistutti maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan seminaarissa, että jokaisella on vastuu käyttää tervettä järkeä sen suhteen, mitä tietoa jakaa eteenpäin. Suomen metsäteollisuudelle on luvattu jo vuosia uutta kukoistusta innovatiivisten tuotteiden avulla. Lupaus ei kuitenkaan ole toteutunut, vaan uusien tuotteiden merkitys on yhä lähes mitätön. Samaan aikaan alan perinteinen tukijalka sellu kärsii ylituotannosta ja hintojen romahduksesta. Virpi Hukkanen.
3: Metsä Groupin biopolttoainetehdas Lappeenrannassa on toistaiseksi ainut merkittävä toimiva suurten metsäyhtiöiden uusien tuotteiden laitos Suomessa. Se valmistui reilut 10 vuotta sitten. Metsäalan tutkija Jakob Donner Amnell pitää uusien tuotteiden merkitystä alalle yhä vähäisenä.
4: Mutta uusien tuotteiden niin kuin merkitys liikevaihdolta arvon kannalta on niin kuin lähes mitätön.
3: Uusinta kapakki tuli elokuussa. Metsä Group perui suunnitelmansa rakentaa tekstiilikuitutehdas Kemiin. Hanke ei enää kannata, innovaatioyhtiö Metsä Springin toimitusjohtaja Niklas von Weimarnin mukaan.
5: Tässä ihan viimeisten vuosien aikana niin etenkin tai Aasiaan on rakentunut paljon uutta kapasiteettia ja itse asiassa niin paljon, että kysyntä ei pysy perässä. Ja kun semmoiseen tilanteeseen joutuu, niin silloin tuotteen hinta laskee.
3: Tekstiilikuitutehtaan tapaan monen hankkeen kohdalla markkinat ovat muuttuneet epäsuotuisiksi. Jopa valmista tuotantoa on lopetettu. Uutta on kuitenkin tulossa. Stora Enson uusista tuotteista vastaava johtaja Juuso Konttinen on toiveikas.
6: Entistä parempia niin kartonkilaatuja, uusia niin kuin sellutuotteita, mutta myöskin sitten uusia tuotteita sivuvirroista kautta siitä, että maksimoidaan sitä puun käyttöä.
3: Yritystä tosiaan on. Stora Enson akkumateriaalien koetehdas jatkaa toimintaansa Kotkassa. Keski-Suomen Äänekoskelle nousee Metsä Groupin uudenlaisten pakkausastioiden linjasto. Saksan Loinassa käynnistellään parhaillaan UPM:n biokemikaalitehdasta.
0: Kesän poikkeuksellisen pilvinen sää näkyy myös säteilymittauksissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan UV-säteilyä kertyi koko maassa noin 10% tavanomaista vähemmän. Kesän korkein UV-indeksi 6 mitattiin Etelä-Suomessa kesä- ja heinäkuussa. Pohjoisessa sataa monin paikoin vettä, maan etelä- ja keskiosassa on yöllä enimmäkseen poutaa, huomenna tulee sadekuuroja. Pohjois-Lapissa ja lännessä on yöllä hallaa. Huominen päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20 ja maan pohjoisosassa 6 ja 14 asteen välillä.
7: Kello 17 uutiset toimitti Marko Tammi. Nyt alkaa sarja Kuin Ruotsi muuttui. Kirjeenvaihtaja Jenni Matikaisen minisarjan kolmas jakso käsittelee tuloeroja. Kaikki tietävät, että Ruotsissa on hyvätuloisia, mutta Ruotsissa on myös köyhyyttä ihan yhtä paljon kuin täällä Suomessakin. Lisäksi maa on naapureitaan selvästi taloudellisesti epätasa-arvoisempi, mutta sitä ei haluta myöntää. Jenny on huomannut, että Ruotsin mediassa pienituloisten ääni ei juuri kuulu. Tarvitaan tukholmalainen suomalaisprofessori selvittämään, miksi näin on.
8: Seison Tukholman keskustassa, paikassa, jota mä kutsun Suomi-suoraksi. Ehkä te tiedätte. Tämä on se katu, joka kulkee Sergelintorilta kohti Kuninkaan puutarhaa. Tai ehkä tutummin Olensin tavaratalolta kohti japanilaista vaatekauppaa Uniqloa. Mä olen asunut Tukholmassa 2 vuotta ja niiden aikana olen todella harvoin kävellyt tästä ohi ilman, että kuulisin suomea. Se on musta vähän hellyyttävää, että edelleen niin moni kulkee Tukholmassa nämä samat reitit samojen asioiden perässä. Täällä ollaan hakemassa jotain, mitä meillä ei Suomessa ole. Sitä Ruotsin parempaa. Uusin kohde on Bubs karkkikauppa, jälleen yksi esimerkki siitä, mitä Ruotsi osaa. 90-luvulta asti pääkallokarkkeja valmistanut firma on brändännyt itsensä uudelleen. Nyt heillä on putiikki Tukholman eliittialueella, ja tuo kauppa on yhtäkkiä TikTok-sukupolven pyhin vaelluskohde. Miksi Ruotsi osaa ja me ei? Tämä ajatus ei jätä suomalaisia rauhaan. Mä saan usein kuulla mun suomivierailta, miten Tukholmassa tunnelma on ihan erilainen kuin ankeassa Suomessa. Kyllä mä sen itsekin tunnistan. Monilta osin se tunnelma liittyy siihen, että ihmiset käyttää täällä rahaa. Käydään ostoksilla, ravintoloissa, eletään kaupungissa ja sellainen maksaa. Ja mikä siinä on kuluttaessa? Ruotsi on rikkaampi. Niinhän me ajatellaan. Kuva siitä, että ihan tavallisilla ruotsalaisilla on enemmän rahaa kuin meillä, asuu todella tiukasti suomalaisten päässä. Mutta onko se totta? Tässä jaksossa otetaan siitä selvää. Mä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Ja tämä on Kun Ruotsi muuttui -podcast, jossa tarkastellaan Ruotsia sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin luulemme sen olevan.
9: Ruotsin joukkue oli lähdetty täyteen taistelun halua ja voiton.
10: Du ska inte kunna skjuta här, du ska inte kunna bomba här och vara kvar i Sverige.
11: Lite glamour kanske här och var.
12: Finland har ju blivit coolt i Sverige.
13: Straffmyndighetsåldern kommer att sänkas.
8: Koska mä nyt olen täällä Östermalmilla, niin aloitetaan puhumalla niistä rikkaista. On totta, että osalla ruotsalaisista on ihan tosi paljon rahaa. Forbes-talouslehden mukaan Ruotsissa oli kesän alussa 53 dollarimiljardööriä, kun Suomessa heitä oli 7. Kaikista rikkain ruotsalainen on H&M-vaatejätin suuromistaja Stefan Persson, ja muutenkin listalta löytyy tuttujen ruotsalaisfirmojen omistajia. Toinen asia, joka on totta, on, että Ruotsin talous kasvaa ihan eri vauhtia kuin Suomen. Kun tarkastellaan bruttokansantuotetta, Ruotsilla menee paljon paremmin. Ruotsin valtiolla on myös paljon vähemmän velkaa kuin Suomella. Täällä hallitus ei heilu saksien kanssa, vaan jakaa ruoan veronalennuksia ja laittaa rahaa sosiaalipalveluihin. Osasyynä tähän ovat toki syksyn vaalit. Kaikki tämä vahvistaa ajatusta, että Ruotsi on yhä se parempi, taloudellisesti onnistuneempi hyvinvointiyhteiskunta. Mutta jos me vaan kateellisena jumiudutaan näihin lukuihin, me missataan aika paljon. Sillä todellisuus on paljon monimutkaisempi kuin miltä se täällä putiikkien keskellä näyttää. Mutta nyt mä olen perillä siellä, minne mä olin matkalla.
14: Hei, ursäkta, jag har ett möte med Claes Eklund. Hei, tack. Tack, tack. Hei. Trevlig, Jenny.
15: Claes, jag är inte uppklädd.
14: Nej, det behöver du inte vara.
8: Kun mä mietin, kenen kanssa mä haluaisin puhua Ruotsin taloudesta, Claes Eklund nousi aika äkkiä listan kärkeen. Eklundilla on vuosikymmenten kokemus eri puolilta talouden kenttää. Hän on toiminut yhden Ruotsin suurimman pankin pääekonomistina, Ruotsin valtiovarainministeriössä, yliopiston professorina ja kirjoittanut Pinon kirjoja. Nykyisin häntä ei voi välttää, jos seuraa ruotsalaista mediaa. Nyt me istutaan hänen toimistollaan Östermalmilla. Mä haluan puhua Eklundin kanssa siitä, onko Ruotsi yhä talouden kukoistava paratiisi ja kansankoti, jossa kaikilla on perusturva kunnossa ja keittimässä hyvää kahvia. Mutta ensin on kysyttävä se tärkein. Ovatko ruotsalaiset rikkaampia kuin suomalaiset?
16: Joo, inkomsten per skalle, per capita är högre i Sverige än i Finland.
8: Eklund aloittaa tuloista. On totta, että keskiarvona laskettuna tulot henkeä kohden ovat korkeammat Ruotsissa kuin Suomessa. Mutta eroista on tullut pienempiä, hän sanoo, ja alkaa sitten kehua Suomea vuolaasti.
16: Den finska skolan är bättre än den svenska, det finska försvaret är bättre än den svenska. Ni har mer sisu.
8: Suomea arvostetaan Ruotsissa. Teillä on sisua ja te hoitelette venäläiset paremmin, Eklund listaa. Tätä jo tutuksi tullutta imartelua on tietenkin kiva kuulla, mutta nyt ei puhuta Suomesta vaan Ruotsista. Intän, että me Suomessa yhä ajatellaan, että Ruotsissa menee paljon paremmin.
16: Ja tycker ni verkligen det? Jag tror det stämmer väl inte längre.
8: Eklund yllättyy. Niinkö me muka oikeasti yhä ajatellaan? Hän sanoo luulensa, ettei tällainen näkemys enää päde. Tässä kohtaa hämmennyn itsekin, mutta sitten mietin asiaa hetken ja ymmärrän. Jos Suomi-kuva täällä on muuttunut niin paljon kuin tässäkin podissa on puhuttu, totta kai ruotsalaiset ajattelee, että myös suomalaisten kuva Ruotsista olisi muuttunut samalla. Mutta mä en usko, että niin on tapahtunut. Suomi ei ole ottanut coolin isoveljen identiteettiä, vaan me ajatellaan Ruotsista yhä näin, kun Eklund mulle kuvailee. Ruotsi on suurempi talous, ihmisiä on enemmän. Ruotsilla on monia johtavia kansainvälisiä yrityksiä. Ehkä vähän glamouriakin. Mutta Eklund haluaa siis korostaa, että nämä erot ovat kaventuneet valtavasti. Hänen mukaansa Suomi on monella alalla nykyään yhtä menestynyt kuin Ruotsi. Kun miettii, miten heikosti Suomi tällä hetkellä suoriutuu, on pakko kysyä, mitä Ruotsille on tapahtunut.
16: Vi är inte riktigt samma välfärdsstat som vi var tidigare. Vi är ett land som är mer normalt vanligt europeiskt.
8: Eklund sanoittaa asian näin. Ruotsi on muuttunut enemmän kuin moni Ruotsin ulkopuolella edes ymmärtää. Ruotsi ei ole enää se hyvinvointivaltio, joka se oli aiemmin. Olemme maa, joka on nykyään enemmän tavallinen eurooppalainen maa. Mitä se tällä kertaa tarkoittaa? Jotta me voidaan ymmärtää Ruotsin muutos, on kelattava taaksepäin aina 1920-luvun lopulle. Myöhemmin pääministeriksi noussut Per Albin Hansson sinetöi kuuluisessa puheessaan Ruotsin kenties tunnetuimmaksi nousseen markkinointisloganin. Folkhemmet, eli kansankoti. Käsite ei sinänsä ollut uusi, mutta Per Albin Hansson yhdisti kansankodin hyvinvointivaltion ideaan. Kansankodissa kaikilla piti olla saman verran kaikkea.
17: Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styrbarn.
8: Hyvässä kodissa ei ole etuoikeutettuja eikä syrjittyjä, ei lellikkejä eikä hylkiöitä. Hyvässä kodissa vallitsee tasa-arvo, huolenpito, yhteistyö ja auttavaisuus. Sitä kohti Ruotsia alettiin ohjata, samaan aikaan kun toinen maailmansota ravisteli Eurooppaa. Kuten edellisessä jaksossa puhuttiin, Ruotsi ei käynyt maailmansotia, eikä sen tarvinnut rakentaa maata uudelleen 1940-luvun jälkeen. Päinvastoin, se pääsi hyötymään siitä, kun muut maat kohosivat raunioista. Ruotsi pystyi kasvattamaan teknistä ja taloudellista osaamistaan ja myymään sitä muualle. 60-luvulla talous kukoisti sekä viennin että kotimaisen kysynnän ansiosta, mutta vähitellen matkaan alkoi tulla myös mutkia. 90-luvun alussa uutiset olivat jo synkkiä.
18: Ruotsinkin valtionpankin johtaja joutui taipumaan markkinavoimien edessä. Kruunu päästettiin kellumaan iltapäivällä.
8: En tiedä, pitäisikö tätä myöntää, mutta mä en muistanut, että myös Ruotsissa on ollut 90-luvulla lama. Okei, olin silloin lapsi. Mutta ajattelen myös, että meille on vahvasti piirretty kuvaa siitä, että tuo lama oli Suomen oma haava. Googlaan, mitä meillä Ylellä on kerrottu Ruotsin taloudesta tuolloin.
19: Pohjolan suurvalta, isoveli Ruotsi on taloudellisessa kriisissä, näin väitetään. Jopa maan hallitus on kaatunut sen vuoksi. Mutta mitä on tapahtunut Ruotsissa, joka on aina ollut Pohjolan talousmahti? Ovatko täällä ihmiset tänä päivänä nälissään, työttöminä, ajavat huonoilla autoilla tai ruosteisilla polkupyörillä, pukeutuvat huonosti, kuten eräs englantilainen lehti väittää, ja kattia kanssa.
8: Ihan siitä ei ollut kysymys, kuten tuossa jutussakin lopulta todettiin, mutta 90-luku koetteli Ruotsia kipeästi. Suomessa tilanne oli toki pahempi, se muisto on ihan oikea. mutta myös Ruotsissa korot olivat korkeat, työttömyys kasvussa ja julkinen talous pahasti epätasapainossa. Tuolloin monet vallitsevan yhteiskuntamallin kriitikot ajattelivat, että Ruotsin pitkälle viety hyvinvointivaltio oli tullut tiensä päähän. Näin ei tapahtunut, mutta tuo kriisi oli alkusysäys sille, että Ruotsi alkoi muuttua. Laman jälkeen Ruotsissa tehtiin monia uudistuksia. Klas Eklund huomauttaa, että mallia otettiin oikealta sellaisilta johtajilta kuten Britannian pääministeri Margaret Thatcher ja Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan. Markkinatalous nostettiin kunniaan, veroja laskettiin ja yksityisen omaisuuden kasvu sallittiin. 2000-luvulle tultaessa Ruotsi ja Suomi olivat nousseet jaloilleen. Suomi sai Nokian, mutta Ruotsilla olikin sitten kaikenlaista. IKEA, H&M, Ericsson, Volvo ja niin edelleen. Ja myöhemmin syntyi lisää, kuten vaikkapa Spotify ja Klarna. Ruotsilla oli teknologiaa, kuluttajatuotteita ja palveluja. Suomesta sen sijaan tuli riippuvainen Nokiasta. Ja kun Nokia romahti, me jäätiin jälkeen. Suomessakin on sen jälkeen syntynyt uutta, mutta Ruotsia me ei olla tässä suhteessa saatu kiinni. Kysymys siitä, miksi Ruotsissa yritykset menestyvät niin hyvin, onkin sitten monisäikeinen. Yksi syy on juuri pitkä rauhanaika, joka on mahdollistanut tietynlaisen porvarillisen talousosaamisen katkeamattoman kasvun. Samalla omaisuutta on kertynyt ja kasaantunut tietyille suvuille. Ekonomisti Klas Eklundin mukaan osasyynä on tämä luettelo.
16: Vi har ju ingen fastighetsskatt att tala om. Vi har ingen förmögenhetsskatt, vi har ingen arvsskatt, ingen gåvoskatt. Skatten på arbete har sänkts rejält.
8: Eklund luettelee tässä veroja, joita Ruotsissa ei enää ole. Niitä ovat kiinteistövero, varallisuusvero, perintövero ja lahjavero. Myös työn verotusta on laskettu. Siksi Ruotsi on nykyään houkutteleva maa yritystoiminnalle ja riskipääomalle, Eklund sanoo. Tällainen verotus suosii paitsi yrittelijäitä, innovaattoreita, myös heitä, joilla on jo valmiiksi rahaa ja omaisuutta. Kysyn Eklundilta, onko totta, että Ruotsissa verotus suosii rikkaita?
16: Precis, det här är väldigt viktigt för att det betyder att Sverige har ändrat karaktär.
8: Så Eklundin mielestä nyt ollaan Ruotsin muutoksen ytimessä. Hän selittää, että vielä pari sukupolvea sitten Ruotsissa verotettiin kovalla kädellä sekä työtä että pääomaa. Nykyään Ruotsissa on yhä korkeat verot työnteosta, mutta pääomavero on todella matala. Se tarkoittaa, että rikkaita verotetaan suhteessa vähemmän kuin pieniä keskituloisia. Ranskalais-yhdysvaltalaisen tähtiekonomistin Gabriel Zucmanin tuoreiden laskelmien mukaan ero tuloryhmien verotuksessa on suurin, jonka hän on havainnut missään päin maailmaa. Kun lasketaan yhteen kaikki verot ja maksut, joita ruotsalaiset maksavat, niin kutsutuilla taviksilla niihin kuluu 50–60% tuloista. Superrikkailla vain 20%, Zucman sanoi ruotsalaislehti Dagens Nyheterille.
16: Man ser fortfarande Sverige som ett nästan socialistiskt välfärdsland. Men det är vi nog inte längre.
8: Eklundin mukaan juuri tämä suuri muutos on jäänyt monelta tajuamatta. Ruotsi nähdään yhä lähes sosialistisena hyvinvointivaltiona, mutta sellainen se ei enää ole. Olemme pikkukapitalistien ja muutamien miljardöörien maa, hän sanoo. Rikkaiden on siis annettu rikastua, ja sitten ovat ne muut. Nimittäin samalla Ruotsi on jakautunut kahtia. On niitä, joilla on todella paljon, ja niitä, joilla on todella paljon vähemmän. On aika lähteä Östermalmilta.

0: Meidän suomalaisten kuva Ruotsista perustuu usein maan kaikkein vauraimpiin kortteleihin. Moni matkailija ei koskaan poistu Tukholman kantakaupungista. Esimerkiksi Östermalmilla keskimääräinen tulotaso on vajaa 90 000 euroa vuodessa, eli enemmän kuin missään Helsingin kaupungin osassa. Mutta toiseen todellisuuteen pääsee helposti. Mä hyppäsin just metroon Östermalmin torilta ja olen matkalla 14 pysäkkiä etelään Skärholmenille. Puolen tunnin metromatkan aikana keskimääräinen tulotaso romahtaa neljännekseen siitä, mitä se oli Östermalmilla, eli vähempään kuin missään Helsingin kaupungin osassa. Tämä metromatka on vain yksi pieni esimerkki, joka kertoo sen, että Ruotsissa varallisuuserot ovat kasvaneet nopeasti. Taloudellista eriarvoisuutta voi tarkastella niin kutsutun Gini-kertoimen avulla. Sen perusteella Ruotsissa taloudellinen epätasa-arvoisuus on kasvanut selvästi parissa kymmenessä vuodessa, kun Suomessa se on pysynyt samalla tasolla. Toinen kiinnostava mittari löytyy kansalaisjärjestö Oxfamin raportista. Se kertoo, miten hyvin maat pystyvät torjumaan taloudellista epätasa-arvoa. Viimeksi toissa vuonna julkaistussa raportissa Norja oli sijalla 1, Suomi sijalla 5, Tanska sijalla 6 ja Ruotsi sijalla 24. Ruotsin sijoitus oli romahtanut neljässä vuodessa. Ja sitten kun tarkastellaan tuloerojen sijaan varallisuuden jakautumista, on Ruotsi omassa luokassaan. Sveitsiläispankki Credit Suissein varallisuusraportista käy ilmi, että Ruotsissa rikkaudet ovat jakautuneet epätasaisemmin kuin missään Euroopan maassa ja jopa Yhdysvalloissa. Nousen Skärholmenilla metrosta keskelle vilkasta ostaria. Korviin kantautuu kielien kirjo. Puolet täällä asuvista on ulkomaalaistaustaisia. Vihannestorilla on ruuhkaa ja kassoille on kymmeniä metrien jono. Mä olen käynyt täällä aiemminkin tekemässä haastatteluja elintasokuiluista. Silloin torilla ostoksia tehnyt lähihoitaja Fatima Bucker sanoi mulle, että vain rikkailla on varaa tehdä ostoksia keskustassa.
1: Om jag handlar där jag bor, jag kommer inte klara hela månaden. Rikedom kommer aldrig här till Skärholmen och handlar. De handlar där de bor.
0: Mä olen käynyt myös muissa lähiöissä juttelemassa toimeentulosta. Erityisesti mulle on jäänyt mieleen eräs nainen, Eva Fredin. Hän kertoi, että hintojen nopea nousu oli muuttanut arjen ruokalista.
2: Kött köper inte. Jo, jag köper gris, kött, för jag ger honom mat. Men själv äter jag inte det. Jag äter mest morötter, tycker jag.
0: Fredin kertoi, ettei hän osta enää lainkaan lihaa itselleen, ainoastaan sianlihaa koiralleen, joka haukkui siinä meidän jaloissa. Tuntuu, että itse syön lähinnä porkkanoita, Fredin sanoi. Näitä juttuja tehdessä ja haastateltavia etsiessä, mä mietin usein, että tällaisia ääniä kuuluu yllättävän vähän Ruotsin julkisessa keskustelussa. Meillä Suomessa media tekee tosi paljon juttuja siitä, miten hallituksen leikkaukset vaikuttavat pienituloisiin. Me kuullaan, millaista on elää pelkillä tuilla, kodittomana tai päihderiippuvaisena. Mutta täällä sellaisia kokemuksia näkyy hyvin harvoin isoissa medioissa. Toki yksi syy eroon on se, että Suomessa valtio on velkaantunut huomattavasti syvemmin kuin Ruotsissa, eikä täällä juuri nyt leikata samalla tavalla. Mutta yhtä lailla nousevat ruoan ja energian hinnat, kasvaneet korkokulut ja yleistyvä työttömyys koettelevat kotitalouksia myös Ruotsissa. Eikö Ruotsi siis jotenkin kollektiivisesti halua myöntää, että myös täällä on köyhyyttä? Mä halusin löytää jonkun, joka osaisi arvioida tätä. Ja koska aurinko paistoi, päätin hypätä keskustasta pyörän selkään ja polkea Tukholman yliopistolle. Sieltä korkean bunkkerihenkisen rakennuksen perimmäisen rapun yläkerroksesta mä löysin Markus Jäntin. Hän on kansantaloustieteen professori, joka on aiemmin tehnyt uraa Suomessa ja tutkii tulonjakoa ja erityisesti lapsiperheköyhyyttä rikkaissa maissa.
3: On ollut täällä Tukholmassa 17 vuotta jo, että alkaa olla talo aika tuttu.
0: Jäntti tuntee paitsi numerot myös sekä Suomen että Ruotsin yhteiskunnallisen keskustelun. Kysyn, kuuluuko pienituloisten ääni vähemmän Ruotsin julkisessa keskustelussa?
3: Joo, tästä mä oon samaa mieltä, että kyllä niin kuin tämä on vähän hassu tapa ilmaista, mutta on silmiinpistävää, että tämä niin kuin alimpien tulonsaajien heikko tulokehitys on niin vähän keskusteltu asia Ruotsissa. Että
0: Jäntti kertoo anekdootin noin 10 vuoden takaisen OECD-maiden raportin julkaisusta. OECD-maat ovat siis korkean tulotason maita ja niillä on yhteinen järjestö. Tämä järjestö julkaisi raportin, jossa todettiin Ruotsin tuloerojen kasvaneen hyvin nopeasti Euroopan muihin maihin verrattuna.
3: Ruotsin OECD-suurlähettilästö tai kutsusi tämän tilaston laatijan lounaalle ja kysyi, että miksi te niin kuin maalaatte Ruotsin näin kielteisessä valossa. Ja sitten se vaan sanoi, että tilaston laatija, niin se johtuu siitä, että teillä on ollut niin heikko tämä tuloerojen kehitys, että se on se syy.
0: Mua vähän jopa huvittaa. Tämäkin tarina kertoo siitä, miten Ruotsissa se kuva omasta maasta on jotain muuta kuin mitä tilastot osoittavat. Kiinnostavaa on sekin, että varallisuuseroista on todella vaikea löytää tilastotietoa. Ikään kuin Ruotsi ei vain haluaisi hyväksyä sitä, mitä numerot kertovat, eli sitä, että maassa on myös köyhiä. Ja niin, heitä siis on. Aluksi on sanottava, että köyhyyden mittaaminen ei ole ihan yksinkertaista. Jos tarkastellaan pienituloisten osuutta maan asukkaista kansallisten tilastojen mukaan, Ruotsissa heidän osuutensa on ihan vähän pienempi kuin Suomessa. Sen sijaan EU:n mittaustavalla Ruotsi kirii edelle. Markus Jäntti selittää mulle, että kun taloustieteilijät vertailevat lukuja, he ottavat huomioon muun muassa hinnat ja maiden erilaisen kulurakenteen. Silloin paljastuu uusia näkökulmia.
3: Esimerkiksi lapsiperheiden elintaso on Ruotsissa alempi kuin mitä se on Suomessa, ja se on myös kehittynyt hyvin heikosti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.
0: Kun mä katson EU-tilastoista, kuinka iso osuus lapsista määritellään olevan niin sanotussa köyhyysriskissä, Ruotsi erottuu Suomesta ja muista naapurimaistaan jo selvästi.
3: Sillä tavalla, kun lapsiperheiden köyhyyttä yleisesti mitataan, niin Ruotsin tilanne on itse asiassa merkittävästi synkempi kuin mitä se oli 90-luvun alussa.
0: Mistä tämä sitten johtuu? Jäntin mukaan merkittävin syy on, että pienituloisten tulot eivät yksinkertaisesti ole nousseet samaa vauhtia kuin rikkaiden tulot, vaan ne ovat jääneet jälkeen ja siksi suhteellinen köyhyys yleistyy. Samalla rikkaiden ansioita ovat nostaneet ennen kaikkea ne matalasti verotettavat pääomatulot. Ne ovat varallisuuden tuottamia tuloja, sellaisia kuten vuokratulot ja osakkeiden osinkotuotot. Mutta entä sitten se keskiluokka? Koska Ruotsissa on syvät tulo- ja varallisuuserot, tulojen keskiarvo, josta me jakson alussa puhuttiin, kertoo lopulta aika vähän siitä, miten niin sanottu tavallinen kansa jaksaa. Sen sijaan kannattaa tarkastella mediaania, eli sitä ihmistä, joka seisoo keskimmäisenä, jos ihmiset asetettaisiin jonoon varallisuuden suuruuden mukaan. Tällaisen vertailun tulos yllättää monet suomalaiset. Suomalaisella taviksella on tällä mittarilla parempi taloustilanne kuin ruotsalaisella verrokilla. Juttelin aiheesta ekonomisti Ilja Kavoniuksen kanssa. Hän toimii johtavana ekonomistina Euroopan keskuspankissa ja tutkijana Helsingin yliopistossa. Kavonius selitti, miten erilaisiin laskutapoihin vaikuttaa tosi moni asia, kuten verotus, tapa maksaa asuminen, julkiset palvelut, maan hintataso ja perheen saamat tuet. Kavonius kuitenkin lopulta sanoi, että kun erilaiset muuttujat otetaan huomioon, suomalaisille kotitalouksille jää kulutukseen hieman enemmän rahaa kuin ruotsalaisille. Kaiken tämän keskellä pitää tietenkin muistaa, että maailmanlaajuisesti Ruotsi on yhä taloudellisesti tasa-arvoinen. Silti kehityksen suunnalla ja erityisesti sen nopeudella on merkitystä. Useinhan yhä ajatellaan, että meidän pohjoismaiset yhteiskunnat on hyvin samanlaisia, mutta tosiasiassa Ruotsi erottuu muista. Sen lisäksi, että kuilut syvenevät, Ruotsissa rikkaus periytyy muita pohjoismaita useammin. Kansantaloustieteen professori Markus Jäntti ei näe, että tämä olisi muuttumassa, päinvastoin. Taloudelliset erot pysyvät todennäköisesti lapsuudesta aikuisuuteen. Kysyn Jäntiltä, onko siis vaara, että Ruotsi jakautuisi kahdeksi ruotsiksi?
3: Kyllä se niin kuin vaara jossain mielessä on, joo.
4: Millaisia korjausliikkeitä Ruotsin nyt nimenomaan sitten pitäisi tehdä, että tämä saataisiin kuriin?
3: Ennen kaikkea ehkä niin kuin tarvitaan niin kuin laaja poliittinen ymmärrys siitä, että tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan.
0: Mutta ovatko poliitikot heräämässä tähän? En pidättäisi hengitystäni, sanoo Jäntti. Hänen mielestään Ruotsissa on ikään kuin päätetty, että asia saa olla niin kuin se on.
3: Tiedän esimerkiksi, että valtiovarainministeriössä ajatellaan niin, että se niin kuin alimmat 10% tulonsaajista on niin epämääräistä sakkia, että se on niin monenlaista ihmistä, että ikään kuin ei oikein kiinnitä huomiota siihen, mikä heidän tulokehityksensä on, että ajatellaan, että ei se ehkä olekaan oikea yhteiskunnallinen ongelma. Ja mä taas ajattelen tästä vähän toisin.
0: Tuo epämääräistä sakkia jää kaikumaan mun päähän pitkäksi aikaa. Tiedän, että Ruotsissa on hyvin paljon niitäkin, jotka ajattelevat, että tuloerot saavatkin kasvaa, että se tuottaa talouteen drivea. Mutta on eri asia päästää osa ihmisistä putoamaan kyydistä kokonaan. Alkaa olla selvää, että Ruotsin suhde rikkauteen on muuttunut, jos verrataan siihen kansankotiin, jossa kaikilla piti olla yhtä paljon. Kun poljen kotiin päin, mulle tulee mieleen, mitä ekonomisti Klas Eklund sanoi aiemmin. Rikkaus hyväksytään Ruotsissa tänä päivänä aivan eri tavalla kuin aiemmin. Eklundin mukaan tähän on monia syitä, kuten se, että yhä useammat säästävät osakkeisiin ja haluavat itsekin rikastua. Kotitalouksia johdetaan nykyisin kuin pieniä yrityksiä. Suuri merkitys on myös sillä, että koko maailman eetos on muuttunut. Eklundin sanoin, raha ja markkinat ovat tulleet tärkeämmäksi, pidimme siitä tai emme. Mutta jotenkin tuo eetos on uponnut Ruotsiin kuin veitsi juhannuspöydästä pehmenneeseen voihin. Pysähdyn puistoon, koska lopuksi on pakko puhua vielä yhdestä asiasta. Ketä Ruotsin köyhät sitten ovat? Iso osa heistä, joilla menee taloudellisesti huonommin, on maahanmuuttajia ja suurin syy alhaiseen tulotasoon on työn puute. Alkukesän tilastoissa ulkomailla syntyneiden työttömyys oli yli 16%, kun Ruotsissa syntyneillä luku oli 6. Tämä tietenkin johtaa siihen, että ulkomailla syntyneiden tulotaso on keskimäärin matalampi. Syynä työn puuttumiseen on usein koulutustaso tai kielitaito, mutta myös se, että työmarkkinoilla on selvää etnistä syrjintää. Työttömyys on korkeinta Afrikan ja Aasian maissa syntyneiden keskuudessa, ja tutkimukset osoittavat, että ei-eurooppalaisia myös syrjitään eniten. Tässä yhteydessä on pakko huomauttaa, että maahanmuutto on ollut yksi Ruotsin vaurauden lähteistä. Se on kautta historian tuonut maahan osaamista ja yritteliäisyyttä ja erityisesti työikäisiä ihmisiä. Suomessa maahanmuuttajien työttömyysaste on Ruotsia selkeästi korkeampi, ja osa Ruotsin työmarkkinoista on täysin riippuvaisia ulkomailla syntyneistä. Esimerkiksi vanhustenhoito pysähtyisi saman tien, jos maahanmuuttajataustaiset ihmiset eivät tulisi töihin. Mutta miksi elintasokuilun syvyydellä on väliä? Asiantuntijat, joiden kanssa olen aiheesta puhunut, sanovat ennen kaikkea yhtä asiaa. Mitä epätasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä epävakaampi se on. Monet kansainväliset tutkimukset osoittavat, että erojen syventyminen ja yhteiskunnan jakaantuminen lisäävät muun muassa rikollisuutta. Siitä puhutaan lisää seuraavassa jaksossa. Tämä oli Kun Ruotsi muuttui -podcastin 3. jakso. Mä olen Jenny Matikainen, Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Tätä podcastia on kanssani ollut tekemässä äänisuunnittelija Katja Kostiainen. Ohjelman tuottajana toimivat Katariina Bär ja Aura Lindeberg.
5: Jenny Matikaisen minisarjan 3. jakso käsitteli tuloeroja. 4. jakso viikon päästä 17.05. Perjantaina 4. jaksossa puhutaan rikollisjengeistä. Näistä en luovu -ohjelman vieraana on Mikko Kuustonen. Sitä ennen kuulemme hieman Aznavouria.

0: Charles Aznavour muisteli eilistä vuonna 1964 kappaleessaan Ierencor. Eilistä ja menneitä muistelee myös Mikko Kuustonen. Nyt näistä levyistäen luovo-ohjelmassa matkataan Mikko Kuustosen muistoja pitkin. Osa kappaleista kannattelee silloin, kun tarvitsee boostia ja osa tuo silkkaa iloa. Näistä lähtökohdista Mikko Kuustonen on valinnut tärkeitä kappaleita tähän ohjelmaan. Ei liene kovinkaan suuri yllätys, että Kuustosen levylautaselta löytyy bluesia.
1: Tämä on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on Mikko Kuustonen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Tämä on kunnia.
1: Mennään suoraan asiaan. Millaista musiikkia tänään saamme kuulla?
2: No mä poimin tänne nyt semmosia lauluja, joihin huomaan palaavani. Aika moni näistä tulee kyllä kauempaa, mutta ne on semmoisia biisejä, jotka ainakin itselleni on kestänyt aikaa. Jotkut laulut on semmoisia niin kuin kannattelevia, että huomaan meneväni niihin aina silloin, kun rupeaa jotenkin päätä kiristämään tai ahistamaan. Mutta jotkut on sitten semmoisia, jotka tuo vaan ihan hyvää mieltä ja iloa. Levyn teossa aina puhutaan, että on tämmöisiä niin sanottuja referenssibiisejä. Mäkin aina kiikutan studioon semmoisia, että tarkoitan, niin kuin, että jotain tämän tyyppistä äänimaailmaa tai lähestymistä tai tämmöistä kitarasoundia. Niin mä oon ajatellut, että ehkä tässä listassa on semmoisia niin kuin referenssibiisejä, jotka pitää niin kuin ainakin itteeni elossa. Tuossa listassa on ainakin yksi, joka on ollut mulla luultavasti kaikilla levyillä referenssibiisinä, mutta en paljasta sitä vielä.
1: Aloitetaan Daniel Lanoualla. The Maker on tämä kappale. Tosi ajankohtainen artisti ensi viikolla 10. syyskuuta Tavastialla.
2: Sanos muuta. Ostin biljetit heti, kun näin, että hän tulee, koska olin Tavastialla silloin, kun hän oli siellä edellisen ja ainoan kerran käsittääkseni. Tämä on sanonut monessa paikassa, että se on ollut mulle niin kuin elämäni hienoin keikkakokemus. Jostain syystä mä oon pitänyt häntä niin kuin arvostanut sekä tuottajana että artistina. On paljon, siis Daniel Lanoualla on paljon semmoista musaa, mikä myöskin jää tosi etäiseksi ja kauan. Mutta sitten siis jotkut näistä hänen omista albumeistaan sisältää kerrassaan niin kuin upeita helmiä. Hän on jotenkin osannut jahdata hienoja grooveja, mutta upeita melodioita myöskin. Ja tämä Maker on yksi niistä.

0: Mikko Kuustosen ensimmäinen kappale tähän ohjelmaan, Daniel Lanois, The Maker.
1: Eikö se ole hieno biisi?
0: Oh.
1: Mm. Pitää sanoa tästä Makerista semmoinen juttu, että ystäväni Kari Hotakainen laittoi just semmoisen viestin, hänellä on hyvä musiikkimaku. Ja, ja se totesi, että mutta tätä Lanualta kuuntelee ja hän kysyi multa, että mikä soitin olisit ja missä biisissä, jos saisit valita, että itse olisin basso Daniel Lanuan Maker-biisissä, joka soittaa siis läpi biisin tuommoista niinku yhtä riffiä. Niin en mä pysty, kyllä mä en ole vieläkään vastannut. Toi on ihan täydellinen.
0: Niin.
1: Se vei jo
0: mestana. No mennään eteenpäin. Paul Simon.
1: Okei.
0: Okay.
1: Sitten mennäänkin syviin vesiin, koska... Joo. Paul Simon on ollut kyllä omassa elämässä, niin kuin, nyt mä sen uskallan sanoa jotenkin, että tiedän se, että se on ollut varmaan niin kuin isoin vaikuttaja. Mutta tähän liittyy myös semmoinen, että tutkimusten mukaan se on kuulemma silleen, että 16-vuotiaana kuunneltu musa on sitä, mikä jättää syvimmän jäljen suurin piirtein. Ja mä muistan, kun mä oon 16-vuotiaana tasan 50 vuotta sitten, siis mä oon 66 nyt, niin tehnyt ekan biisin, niin siihen johti niin kuin se, että mä olin tilannut semmoisen Paul Simonin nuottikirjan paikalliseen sinne Leppävirran kirjakauppaan. Se on mulle edelleen tallessa, se on kontaktimuoveilla päällystetty ja se on mulle aare. Ja siellä oli semmoinen valokuva siinä nuottikirjassa tuosta Bridge Over Troubled Water-biisistä, jossa oli niin kuin aihio, niin kuin oli osa tekstiä ja korjauksia. Ja jotenkin se valokuva pysäytti siihen, että näitä vaan tehdään. Että se on kynä ja paperia ja kitara tai piano tai jotain, ja aletaan vaan kirjoitella ylös sitä, mitä tulee. Ja jotenkin semmoisessa niin kuin aika lapsenmielisessä ajatuksessa niin se johti siihen, että niitä lauluja alko tulla. Silloin syntyi eka biisi, ja hän on yksi niitä ihmisiä, tämmöisiä singer-songwriterita, joiden kanssa on elänyt koko läpi elämän.
0: Mutta hei, tämä Amerikan tune.
1: Niin. Se on yksi Paul Simonin musta upeimpia biisejä. Sitten on tehty paljon erilaisia versioita. Se on outoa, että se on jotenkin ajankohtainen. Ja mä ajattelen, että Paul Simon on erittäin newyorkilainen. Ja jotenkin musta tuntuu, että se, niin kuin hänen laulujensa vaikkapa Boxer-biisin kautta on tullut tutuksi niin kuin New Yorkin kadut, vaikka en ikinä ollut siinä vaiheessa käynyt ulkomailla, enkä käynyt pitkään aikaa. Niin, sitten se oli niin kuin... Hän on käsikirjoittanut, miten mä sanoisin, ollut silminnäkijänä ja muotoillut hienosti semmoista amerikkalaista historiaa, mikä on tosi tärkeää. Että se on vähän niin kuin monien kirjailijoiden perimässä, niin tuossa se on niin kuin, se on lauluissa se amerikkalainen unelma ja sen niin kuin realismi ja erilaiset storit. Että jos haluaa jotenkin yrittää ymmärtää sitä, niin kannattaa kyllä... Paul Simonia kuunnella. Mä kuuntelen häntä albumeittain. Hän on niitä tyyppejä, että jos autolla ajan pidempään matkaa, niin mä kuuntelen mielellään hänen jonkun albuminsa. Jotenkin toi American Tune on semmoinen, niin kuin, se on aikamoinen anthem niin kuin siitä, että mitä ne unelmat on ollut. Mutta siis on yksi kohta, joka saa mut lähes aina niin kuin kyynelin sen loppupaikalla, jossa hän niin kuin toteaa, että we can't be forever blessed. Me ei voida olla aina siunattuja. Ja huomenna on niin kuin tavallinen työpäivä, nyt olisi vaan tärkeää mennä nukkumaan, että jaksetaan.

0: No ei se kaukana ollut ne kyyneleet, Mikko.
1: Mä meinasin just sanoa, että olinko mä näkevinään toimittajan silmässä pienen kostumisen
0: tuossa. No ne kostuu ihan helposti muutenkin. Että,
1: hyvä niin.
0: Kyllä. Seuraavaksi on luvassa Bob Dylanin musiikkia, mutta ei hänen itsensä esittämänä. Tämä on itse asiassa oikeasti biisi, joka nousi vasta Hendrixin esittämänä.
1: Se on totta. All Along the Watchtower. Tämä on huvittavaa. Mä asun tuossa pienessä vuokrakämpässä, josta on hyvät näköalat, niin siinä on mä kutsun sitä nimellä Watchtower. siellä on tarkkailuasemat, mutta tähän biisiin liittyy ihan sairaan hieno muisto, kun Kaivoskylällä, jossa asuin lapsuuteni, niin mä kuuntelin putkirakasta
0: Koravikoskella,
1: niin siellä oli siis ei tietenkään ollut soittolistoja, koska se oli radio, ja se radio on mulle ollut aina niinku rakas just sen takia, että se on se, mitä kautta ensimmäiset niinku musiikilliset päänräjäytykset on tullut, mutta niitä piti kytätä, mulla oli siis putkiradio ihan kirjaimellisesti, ja sit mä sain meitä on 4 veljestä, yhdeltä isolta veljeltä sitten jossain vaiheessa siis kasettimankan, jolla pystyi äänittämään ja siihen sen kälyisen mikrofonin, mutta ne oli mulla aina niin kuin asemissa siinä lähellä sitä isoa radioa ja mä olin tätä biisiä ja mä olin kuullut sen Radio Luxemburgista joskus ja sitten oli, mä muistan kun mä tajusin, että nyt tää tulee tästä Suomen Yleisradiosta, niin mä niin kuin heittäydyin sinne ja painoin play ja rec. Ja just kun se intro, ihan käsittämättömän hieno Jimi Hendrixin intro lähtee pyörimään, niin äitini tuli huoneeseen ja kysyi, että otatko sen makaronia? Ja se tuli taltioista. Ainoa äänitetty muisto äidistäni, joka kuolisi, kun mä olin 16, mutta niin kuin, siihen se jäi intron päälle. Ja mä luulen, että se on mulla edelleen tallessa se kasetti jossain, että tavallaan se tuhoston jutun, mutta en mä nyt sit valittaisikaan. Jimi Hendrixin äiti niin ei varsinaisesti ehkä istuisi ihan noin samaan valokuvaan, mutta hieno muisto anyway. Jostain syystä mun korvissa ainakin toi tuntuu kestävän jopa aikaa, vaikka se on tosi omituisen kuuloista musaa.

0: Mikko Kuustosen vasta kolmas valinta.
1: Meillä menee jouluun.
0: Spesiaaliohjelma.
1: Näkisitpä sen mun ekan listan. Siihen ei nimittäin yksi vihko riittänyt.
0: Aika kaukana oltiin sitä musiikillisesti siitä Bob Dylanin versiosta, mutta tarina tuli kyllä ihan älyttömän hienosti esille myös tuossa.
1: Totta. Ja onhan tuolla His Bobness on myös tehnyt niin kuin omista biiseistään kaikenlaisia niin kuin versioita, että kyllä siellä niin kuin hämmentäviä juttuja löytyy.
0: Kun kerroin, että vieraakseni tulet tähän ohjelmaan, niin kaikki sanoo, että se on kyllä mukava mies.
1: Ne ei tunne.
0: Oletko Suomen mukavin mies?
1: Toivottavasti en, koska se kuulostaa musta vähän huolestuttavalta.
0: Miten niin?
1: No siis, kyllä mä yritän kunnioittaa ihmisiä. Musta on kiva olla utelias ja kiinnostunut ja tykkään keskustella kovasti kaikkea sitä. Mutta mä en haluaisi olla joo-joo-miestä. Kyllä mä uskon, että...
0: Ehkä se ei tarkoita sitä joo-joo-miestä.
1: Mukava voi olla niin kuin monella tavalla. Kyllä mä oon myös välillä niin kuin varmaan Suomen äkäisin miestä. Kyllä mulla helposti kiehahtaa ylikin ja huomaan, että mä kestän tosi huonosti semmoista, jos tulee siis, niin kuin, jos sanoja vääristellään tai jos tuntuu, että joutuu epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi itse tai lähimmät joutuu, niin se saa mut aina toisenlaisia tuntumia.
0: Yksi hienoimmista asioista, mitä sä oot joskus sanonut, siis sitä on kauan aikaa sitten ja parikymmentä vuotta ehkä.
1: Kaikesta on 20
0: niin,
1: vuotta.
0: Niin, ainakin 20 vuotta. Sanoit, että älykkyydestä ja kyynisyydestä, että siinä vaiheessa niin ollaan väärillä raiteilla, joista kyynisyyttä pidetään älykkyytenä. Se on meikäläisen, just huoneen taulu pitäisi kirjoittaa, niin toi olisi siellä. Sä oot suuri ajattelijakin.
1: En tiedä sitä, mutta se on toi on karu läksy ollut niin kuin opittavaksi ja varmaan on sortunut itsekin samanlaisiin juttuihin, mutta siis välillä tuntuu, että se semmoinen ilkeily nähdään niin kuin ikään kuin vain jotenkin älykkyytenä tai rohkeutena ja se ei kyllä ole sitä. Että kyllä mä uskon itse niin kuin lujasti, tiedätkö, semmoiseen hyvään tahtoon. Että mä uskon ihmisiin. Mä tahdon uskoa niin kuin ihan aika sinisilmäisesti siihen, että jos joku ihminen sanoo tekevänsä jotain, niin että usko, että hän tekee parhaansa. Mutta sitten ehkä semmoinen, jos ajattelee, että mikä meitä niinku kasvattaa, niin kyllä mä ajattelen, että eniten tässä varmaan on niinku esimerkiksi kahden tyttären isänä ja nyt sitten vielä niinku kolmen lapsen isoisänä niinku, opetellut. Mä oon joutunut opettelemaan sitä juttua vaan, että miten tärkeää on mieluummin kuunnella kuin yrittää ratkaista asioita.
0: Musiikillisesti mennään eteenpäin. Kotimaiseen musiikkiin. Kotimaisen musiikin tekijä Mikko Kuustonen. Sut on tunnettu myös yhtenä jäsenenä Kaartamo Kettunen Kuustonen kokoonpanossa. Kaartamo on tuon ilman.

0: ilmaisissa, mutta...
1: Mahtavaa, kun käytät termiä tuon ilmainen. Pidän siitä sanasta, se on ortodoksien termi. Ja kaartamo on tuon ilmaisissa, se on totta. Siellä varmaan Groove toimii, ja, mutta kaksi kohtaa on vielä tästä ryhmästä kyllä, jäljellä.
0: Kyllä, nimenomaan Kettunen. Sulla ei kovin montaa suomalaista biisiä tai töydy, mutta se, että niinku sieltä löytyy 10 vuotta vanha suomalainen biisi, niin
1: Se on mulle ihan uusi biisi vielä.
0: Niin, joo. Uuni tuore.
1: Se on lämmin lätty. No siis tämä on musta sen takia vaan juuri siinä, että musta on ihanaa, että on niinku eduntapaisia tyyppejä, jolla on ihan selvä oma kämmenen jälki. Ollut aina erikoinen elämäntarina ja upea niinku superlahjakas taiteilija, joka on samaan aikaan niin kuin tästä populaarikulttuurista niin kuin jotenkin elää niin kuin erakoituneena siinä, vaikka tekee onneksi keikkoja nyt koko ajan Mika Kuokkasen kanssa, pienimuotoisia keikkoja, mikä on ihanaa, mutta tämä Autiolla rannoilla on sellainen laulu, että mä kuuntelen sitä paljon, mä kävelen rannoilla ja kuuntelen sitten usein musiikkia, jotka jotenkin liittyy teemaan. Ja vähän aikaa sitten kävelin tuolla Saimaan rannalla ja kuuntelin Heikki Silvennoisen Saimaa-biisi, joka ei kyllä tullut tässä yhteydessä nyt mieleen, mutta se oli biisi, johon tein tekstin. Se oli viimeinen yhteinen työ muuten, jonka tein Heikin kanssa. Siinäkin oltiin niin kuin rannoilla ja mietittiin elämää, mutta tämä Edun versio on jotenkin, se on kerrassaan niin kuin tunnelmaltaan hieno. Ja tunnelma on musta se, mikä ratkaisee musassa.

0: Edu Kettunen ja Autioilla rannoilla Mikko Kuustosen yksi kappaleista, jonka laitoit listalla tänne. Oliko muuten vaikea löytää?
1: Mahdoton tehtävä. Mm. Joo, ja vaihtareita voisi olla, tätä voisi lähestyä niin kuin täysin toisista kulmista, mutta mä nyt otin sen ihan intuitiivisesti. Tämä Edun biisi on niin kuin siinä mielessä jotenkin mainio, että kun ei hänelläkään niin kuin noin soinut ole vaihtunut miksikään. Mm. Tavallaan moodi on ihan hyvin samankaltainen kuin monissa muissa lukuisissa hänen jutuissaan. Ja sitten kun ihmiset tivaa aina tätä uudistumisasiaa ja tällaista, niin mä ajattelen, että mua jotenkin viehättää se, että mä kuulen ton biisin tosi tuoreena. että semmoisena, niin kuin se tunnelma on jotenkin ton tekstin valossa taas ihan toinen. Et mä en jää sumiin tohon juttuun. Mä oon itse siis niin kuin kolmen soinnun kitaristi. Toi Iiro Rantala ja Jukka Perko antoi yhtenä jouluna mulle lahjaksi neljännen soinnun, mutta mä en ole vielä ottanut käyttöön. Se on pakastimessa mulle.
0: Okei,
1: okay, ei ole sillä tavalla juttu. Ei ollut tarvetta.
0: Sitten, jos sun musiikkimakua pitäisi yhdellä sanalla sanoa, niin se sana olisi blues.
1: Mm, se on se varmaan soi siellä niin kuin laulufraaseissa ja niin kuin melodioissa ylipäätään. Tiedätkö, mä tilasin just tuolta antikvariaattipalvelimista niin semmoisen se Paul Oliverin semmoisen kirjan, no niitä soundivihkosia, joita on joskus julkaissut, soundilehden siis julkaisemia tämmöisiä erittäin epämääräisen näköisiä niin kuin vihkosia. Mutta se oli tämmöinen juttu, se teos, jonka nimi on Bluesin tarina, ja se on tämmöinen vähän niin kuin pamfletti. Mutta mä tilasin sen siksi, että mä oon hävittänyt sen alkuperäisen, jonka mä olin varastanut Vantaan kirjastosta, tunnustan sen.
0: No niin.
1: Ja mä en palauttanut sitä koskaan, koska mä rakastuin siihen niin täysin. Ja mä halusin katsoa, että miltä se nyt tuntuu, sen lukeminen. Aika huikea oli elämässä semmoinen vaihe, jolloin mulle tuli oikeastaan niiden gospel-vuosien jälkeen niin kuin semmoinen niin kuin todella niin kuin totaalinen niin kuin rakastuminen hyvin simppeleihin blues-juttuihin ja siihen traditioon. Niin kuin tämmöisen peltohoilotukseen ja siihen, että ihmiset on etsinyt toivoa, kun sellaista ei täällä maan päällä ole, niin sitten on aloittu taivaallisesta toivosta ja ties mistä. Ja kyllä se Houstonin vuodet silloin aikoina oli siis aika puhtaasti sitä blues-hommaa. Että kyllä se jätti voimakkaan jäljen ja ellen väärin muista, niin siellä listalla on herra Claptonilta yksi aika uljas veto, mutta biisin tämän biisin on tehnyt Eddie Boyd, joka nyt jo edesmennyt ikään kuin ekan sukupolven puuvillapelto blues-sankari, joka teki monia klassikkobiisejä ja asui tuossa ihan naapurissa Helsingin kadulla suomalaisen vaimonsa Leilan kanssa pitkään ja valitettavasti aika lailla unohdettuna. Ja sain hänet pari kertaa tavata ja kun Eddie Boyd tuli aikoinaan Suomeen, niin hän teki muun muassa semmoisen biisin kuin Praise Helsinki. Hän oli innossaan siitä, että täällä ei rasismia. Mutta hän ei ehkä tajunnut silloin sitä, että ei täällä kyllä ollut siis myöskään muuta kuin suomalaisia. Ja hän joutui pettymään siihen Suomeen, johon hän lopulta oli niin kuin kotiutunut. Että jo pelkästään hänen kunniakseen tämä pitää soittaa. Mutta ajattele, Clapton soittaa hänen biisiään. Ei soita mun biisejä.

0: Niin, se olisi voinut olla vaikka Heikki Silvennoinen.
1: Se kuulosti paikotelle Heikki Silvennoista, joo. Kyllä joo. Soittopuoli. Hess on suuri idoli kyllä. Kyllä tämä jotenkin, se on jännä niin kuin musalaji toi blues, että siellä on näitä tämmöisiä standardibiisejä, jotka kiertää niin kuin vuosikymmenistä toiseen kuin Everyday I Have the Blues. Ja kaikki tavallaan tuolla niin kuin saralla kyntävät, niin soittelee aina välillä niitä samoja. Ja kyllä mä kuuntelin aika paljon esimerkiksi jotain John Mayeria tai kumppaneita, jotka tekee myöskin aika freshin kuuloisia versioita niistä. Tämähän oli varsin tämmöinen tradit.
0: Joo. Seuraavan bändin nimen kun sanoo, niin The Blind Boys of Alabama.
1: Eikö ole hieno?
0: Salomon Burke. Tämä pitäisi olla toisinpäin, koska Salomon Burkin kanssa tuli musisoimaan The Blind Boys of Alabama.
1: Kyllä. Joo. Salomon Burke, joka on siis istuskeli keikoillaan semmoisessa valtaistuimella, kun ei enää jaksanut seistä, ja silti se svengas. Tuossa biisissä on vaan jotenkin niin hieno se semmoinen jotenkin poljento, jota rakastan, ja mä oon aika lailla semmoinen friikki kyllä sen suhteen, että kun juttu svengaa, niin sitten se svengaa, että on ihana kuunnella, ja tässä on tavallaan kaikki kohdalla. Aika napsakka on toi mieskuoro.
0: Ja hei, ei ole mitään ihan ikäloppua, siis kovinkaan vanhaa, niin. Että tällä vuosituhannella.
1: Niin, tämä on mulle tämä on kaikki kuitenkin ihan tuoretta.

0: None of Us Are Free, Mikko Kuustosen valinta tähän ohjelmaan. The Blind Boys of Alabama with Solomon Burke.
1: Aika kiva kombo oli toi. Tuossa on jotenkin tuommoista niinku raikasta miehekästä toimintaa, että helppo heittäytyä mukaan. Ellei mä väärin muista, niin Solomon Burke oli jotenkin piti hallussaan pitkään tota Apollo-teatterin popcornin myyntiä ja teki sillä tiliä enemmän varmaan kuin musalla. Mutta ihan hyvä bisnesäijä ilmeisesti.
0: Otetaanko vähän kotimaista tähän väliin taas?
1: Otetaan, mutta tämä ei ole tuoreimmasta päästä ja tämä on omituinen valinta. Mä ajattelen, kun tässä on puhuttu nyt niin kuin laulujen tunnelmista, niin jos nyt sitten tavallaan yrittää hakea sitä kautta jotain spessua, niin tämä on Liisa Tavin veto biisistä, joka alun perin on kertonut siis maanviljelijän hautajaisista. Tämä on
0: brasilialainen biisi.
1: Joo, brasilialainen biisi. Ja se on, sit mä oon kuunnellut, yrittänyt kaivaakin sit joskus niinku erilaisia versioita. Ja tässä on mielenkiintoinen juttu. Tämä on muistaakseni Otto Donnerin tuottama versio. Ja mä oon saanut tämän käsiini vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa. Ja rakastuin tähän biisiin, koska tässä on... Tämä oli musta niistä versioista hienoin. Se on niin kuin ihmeellistä, upea suomenkielinen teksti, tosi koskettava tämmöinen niin kuin hautajaisbiisi. Tietysti niin kuin aikansa lapsi, mutta siis ehkä mä vaan sen ikään, että tämmöiset jutut jotenkin puhuttelee, mutta mä ajattelin, että tämä tuo vähän happea ja ihan toisen vinkkelin tähän niin kuin tämän bluesin keskelle, muun bluesin keskelle.

0: Liisa Tavi, kuinka paljon ihminen tarvitsee maata? No, tämän laulun mukaan ei kovinkaan paljon.
1: Ei, eikö se, siinä on järkyttävän hieno teksti ja fiilis, vaikka onkin karu. Ja hatunnosto edesmenneelle Liisa Taville. Mä muistan aikoinaan joskus Joensuun keikalla, silloin kun tuli kierrettyä Suomea paljon, niin mä päädyin jossain epämääräisessä seurueessa kesäyönä Liisa Tavin kotiin. Ja mä en ollut tavannut häntä, muistaakseni koskaan aikaisemmin. Jotenkin muistan hänet niin kuin varsinaisena kaunosieluna, aika niin kuin yksinäisyyteen taipuvana ihmisenä. Ja oli ihana ihminen ja niin kuin upea soundi, mutta että olipa myöskin löytänyt hienon laulu.
0: Joo. Siis maamiehen hautajaista.
1: Mut meillä on lopussa semmoinen biisi, joka on, jos joku sanoo, että toi on huono biisi, niin hän on väärässä. Biisissä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta taltiointi ja se toi bändi tässä on, saanko mä sanoa mikä se on?
0: Saat.
1: Se on niinku, mä oon kuitenkin valinnut näin. Se on Little Feetin Long Distance Love, joka on yksi niitä lauluja, joita on varmaan eniten elämässäni kuunnellut. Siinä on jokin asia, joka on sellainen että tämä on niin kuin laulun tekijälle ja laulajalle erityisen hieno siksi, että toi Lowell George, joka tuossa laulaa rauha hänenkin edesmenneelle sielulleen, mutta kaikki tuntuu istuvan niin kuin just kohilleen. Ja mä muistan sen hetken, kun äänittäjä legenda Tom Tigeste toi tämän referenssilevyksi, kun tehtiin muistaakseni Musta jalokivi-albumia. Ja se on siitä pitäen ollut niin kuin joka ikisellä albumilla semmoisena, niin kuin, että tämän tyyppistä pitäisi saada aikaa.
0: Niin, että niin kuin rima on korkealla. Oletko sä niin kuin lähestynyt sitä vai?
1: On siellä ollut muutamia. Siis Kaartamo rakasti esimerkiksi tätä juttua todella paljon. Ja varsinkin sit niin kuin Kaartamon kanssa työskennellessä ja niin kuin pitkään, niin kyllä tätä muodossa tai toisessa yritettiin tätä fiilistä jotenkin plagioida semmoisena, että se olisi niin kuin rytmisesti jotenkin, että tekstit istahtaa siihen biisin rytmiikkaan. Se on niin kuin se fraseerauksen ja grooven niin kuin juttu, että kaikki kuulostaa yhtäkkiä täysin luontevalta ja helpolta. Ja Kettusen Edu on niin tavallaan tässä niin kuin ihan niin kuin omalla tavallaan myös mestari. Kyllä mäkin olen paikotelle onnistunut.
0: Eikö se ole mahtava tehdä ihan älyttömän hyvien ja lahjakkaiden muusikoiden kanssa duunia? Musta tuntuu, että sä oot tehnyt koko ikäs.
1: Se on mun,
0: siis se on mun lahja. Aina.
1: Se on valtava lahja. Siis mä oon niin kuin sydämestäni kiitollinen siitä. Ja myöskin siis itse asiassa juuri tänä aamuna viestittelin tuossa yhden viulisti ystävän kanssa, joka oli semmoisessa viulusektiossa, joka oli tässä viimeisellä albumilla mukana. Ja sanoin tätä samaa, että joka ikinen niin kuin ääni, joka noille albumeille tulee niin kuin näiden mestareiden toimesta, niin mä näen sille ne niin kuin aina ratkaisevina, että se joukko on kuitenkin aika pieni. Ja sitten niin kuin, ensinnäkin se yhdessäolo ja se yhdessä tekeminen on niin kuin upeata, mutta mä tiesin jo varhain, että musta ei tule kovaa soittajaa, että mä osaan kyllä laulaa ja osaan olla ihmisten kanssa ja osaan kirjoittaa biisejä, mutta sitten musta kivointa tässä hommassa on se alkemia, että koko on niin kuin ne, kenen kanssa nämä jutut laitetaan toimimaan, niin se on, niin mä nautin siitä ihan hirveästi.
0: Se on hyvä johtamista.
1: Niin, mä en tiedä johdaanko, mä ihailen vaan niitä, mutta se on hienoa, se on tosi hieno homma.
0: Sä johdat. Mikko Kuustonen, laitetaan nyt se referenssikappale, Long Distance Love, Little Feet soimaan. Kiitos tästä vierailusta.
1: Kiitos, tämä oli ilo.

Marko Miettisen vieraana oli Näistä levyistä en luovu -ohjelmassa Mikko Kuustonen. Ennen Hartaita säveliä kuullaan Autuaitten sielujen karkelo.

Ennen hartaita säveliä soi autuaitten sielujen karkelo oopperasta Orfeus ja Euridike. Tämä oli Christoph Willibald von Gluckin sävellys. Yuja Wang soitti.

Hartaat sävelet aloittaa tänään englantilainen kansansävelmä. Tämä on virsi 510, sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten.

Paloyhtye tulkitsi virren 510 Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Englantilaiseen kansansävelmään kirjoitti suomenkieliset sanat Anna-Maija Raittila. Seuraavaksi virsi 548 Tule kanssani, Herra Jeesus.

Rajaton lauloi virren 548, tule kanssani Herra Jeesus. Tämän sovituksen oli tehnyt Jarmo Saari. Armas Maasalo sävelsi tämän virren ja sanat ovat Hilja Haahtin. Hartaat sävelet päättää Terhi Harper ja Sua kaipaan.

0: Terhi Harper päätti Hartaat sävelet kappaleellaan Sua kaipaan. Kello on 18.49. Nyt on iltahartauden vuoro. Perheneuvoja Anja Nuose Forssasta lukee psalmista 65 ja puhuu rukoilemisesta sekä usein vähitellen tapahtuvista hyvistä muutoksista. Hartaudessa lauletaan virren 341b, Kiitos sulle Jumalani, säkeistöt 1, 2 ja 3. Virren laulaa Human Organ -vokaaliyhtye.
1: Psalmista 65. Sillä sinä kuulet rukouksen. Sinun luoksesi kaikki ihmiset tulevat. Sinä siunaat ja autat meitä. Miten sinä rukoilet? Luetko lapsena opitun rukouksen? Tai oletko kehittänyt oman iltarutiinirukouksesi? Huokailetko puolihuolimattomasti Jumalan puoleen? Siunaatko itsesi ristinmerkillä? Lähetätkö rukouspyyntöjä ystäville? Tai ehkä rukoilet tavalla, jota et osaa edes ajatella rukoukseksi. Emme osaa aavistaakaan, miten monet ihmiset rukoilevat. Kaikki ihmiset taitavat lähettää rukoushuokauksia tiukassa paikassa. Rukoileminen on yhtä luonnollista kuin hengittäminen. Työkaverini kertoi lempirukouksensa olevan, niin kuin tiedät. Tuossa tokaisussa on jotain lämmintä. Lähestyn Jumalaa tuttavallisesti, häneen luottaen. Työkaverini istahti, laski kätensä syliinsä, huokaisi syvään ja tokaisi. Niin kuin tiedät. Jumala, sinä tunnet minut ja haluat auttaa näissä jutuissa, joita minulla on tässä menossa. Kun olin nuorena mummon luona yötä, nukkumaan mentyä kuulin toisesta huoneesta rauhallista rukouspuhetta, joka jatkui ja jatkui. Mummon hiljaiseen ääneen oli turvallista nukahtaa. Mummo selitti, miten esirukous oli vähitellen kasvanut. Hänellä oli elämänsä loppuvuosina pitkä lista ihmisiä, joille hän pyysi Jumalan siunausta. Kun soitin mummolle ja kerroin alkaneeni seurustella afrikkalaisen miehen kanssa, mummo ei jutellut enempää, toisin kuin muut läheiseni. Mummo totesi vain lyhyesti: lisään hänet iltarukoukseeni. Se oli samalla toivotus: tervetuloa porukkaan. Omassa rukousmatkassani on ollut erilaisia vaiheita. Kaikki lähti liikkeelle äidin opettamasta iltarukouksesta. Välillä on ollut aktiivisia rukousvuosia, välillä hiljaisempia kausia. Rukoilu yhdessä omien pienten lasten kanssa oli koskettavaa. Otin iltahetkeen mallia mummoltani. Nostin rukoukseen läheisiä ihmisiä. Kysyin myös lapsilta, kenen puolesta he haluavat rukoilla. Nuorison irrottauduttua yhteisestä iltahetkestä iski tyhjyys. Miten minä nyt rukoilen? Lopulta uusi iltarukoukseni alkoi kehittyä sen pohjalta, mitä lasten kanssa olimme pohtineet. Tällä hetkellä itselleni mieluinen tapa rukoilla on leppoisa kävelylenkki. Kun kuljen polulla, mieleeni nousee ihmisiä ja hyvin konkreettisiakin asioita. Kiitosta ja pyyntöjä. Välillä ajatus harhailee ja katselee luonnon yksityiskohtia. Millaista apua Jumala sitten antaa rukoilijalle? Ainakin minä olen kärsimätön. Haluaisin, että helpotus tulee nopeasti. Yleensä hyvät muutokset tapahtuvat vähitellen. Eräs asiakkaani kuvasi perheneuvonnan keskustelujen vaikutusta hitaasti hiipiväksi avuksi. Hitaasti hiipivä apu kuulostaa lempeän kutsuvalta. Ei pakottavalta, vaan ihmisen muutosvalmiutta kuuntelevalta. Et välttämättä edes huomaa kasvua, mutta pikkuhiljaa tilanne avautuu. Tulee lisää liikkumatilaa. Umpisolmun puristavuus vähenee. Minäkin kaipaan elämää.

Lapsuudessa opittu iltarukous voi tulla myöhemmin uudestaan läheiseksi. Näin kävi isälleni, joka ei vaikuttanut erityisen uskonnolliselta. Tosin hän suhtautui kristinuskoon lämpimästi. Rukoilin ensimmäistä kertaa yhdessä isän kanssa hänen kuolinvuoteellaan. Ennen kuin illalla lähdimme hoitokodista, meille tuli tavaksi rukoilla ääneen. Äiti, isä ja minä. Isä johdatti meidät tuttuun iltarukoukseen. Viimeisen kerran isä aloitti rukouksen. Rakas Jeesus. Sitten hän nukahti. Isä ei enää tullut tajuihinsa. Hän kuoli seuraavana päivänä. Nämä olivat isän viimeiset sanat. Tuttu lapsuuden iltarukous saatteli isän kuoleman rajan taakse. Rakas Jeesus, siunaa meitä. Anna meille enkeleitä. Siivillänsä meidät peitä. Älä meitä koskaan heitä. Aamen.

Iltahartaudessa puhui perheneuvoja Anja Nuose Forssasta. Hartauden päätteeksi kuultiin virsi 341b, tai kuulimme virrestä säkeistyt 1, 2 ja 3. Esityksestä vastasi Human Organ -vokaaliyhtye, suomeksi tuo tarkoittaisi ihmisurkuja. Kello on nyt 18.58. Lähenemme kello 19, jolloin ohjelmassa illan konsertti. Onko unelmien toteutuminen onnellisuutta? Tätä kysyy Radalla-festivaalin päätöskonsertti nimeltään Unelmat. Konsertissa nuoret huippumuusikot esittävät Clara ja Robert Schumannin ja Johannes Brahmsin kamarimusiikkia. Espoon Kauklahden kappelissa sunnuntaina 30. päivä elokuuta äänitetyn konsertin toimittaa Noora Hirne. 21. Politiikkaradio pienoisen musiikkihetken jälkeen. 21.30 kuulemme uusinnan aitiovierasohjelmasta. Ensi viikollahan Yle juhlii pyöreitä. Yleisradio täyttää 100 vuotta 9. syyskuuta. Johanna Törnmans on Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava päätoimittaja. Mitä Ylen johtoryhmän jäsen ajattelee 100 vuotta täyttävän Ylen merkityksestä nykyajan yhteiskunnassa? Nyt käännämme katseet kohti kello 19. Vuorossa uutiset ja sää, jonka jälkeen ei muuta kuin mukavaa konserttiiltaa.

0: Yle Uutiset, Cecilia Heikkel. Venäläinen drooni on iskenyt Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n päämajaan Kiovassa, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Ukrainan ulkoministeri luonnehtii Venäjän iskua merkittäväksi eskalaatioksi. Ukrainalaislehti Kyiv Independentin mukaan iskussa haavoittui ainakin 9 ihmistä. Suomen presidentti Alexander Stubb varoittaa suomalaisia levittämästä eteenpäin Venäjän propagandaa. Hänen mukaansa informaatiosodan tarkoituksena on ainoastaan aiheuttaa pelkoa ja epävakautta Suomessa. Presidentti muistutti maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan seminaarissa, että jokaisella on vastuu käyttää tervettä järkeä sen suhteen, mitä tietoa jakaa eteenpäin. Hallitus siirtää 4 miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusrahoitusta Suomen Akatemialle, tämän kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan rahat myönnetään käytettäväksi sosiaalityön tutkimukseen. 4 miljoonaa euroa jäi käyttämättä, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman hylkäsi 1/2 sosiaalityön tutkimusrahoitukseen budjetoidusta summasta. Ja RKP:n europarlamentaarikko Anna-Maija Henriksson pyytää EU-komissiota arvioimaan Suomen tulkintaa sähköautojen korjaamisesta. Huolena on, että pienet riippumattomat korjaamot eivät jatkossa voisi korjata sähköautoja. Syy on tiukka tulkinta siitä, kuka ja miten vioittunutta akkua saa korjata. Autoliiton mukaan nykyinen tulkinta rajoittaa kuluttajan mahdollisuutta kilpailuttaa korjaustyöt. Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja ruokalähettipalvelu Voltin neuvottelut lähettien työoloista ovat katkenneet. Korkeimman hallinto-oikeuden viime vuoden päätöksen mukaan Voltin lähetit eivät ole yrittäjiä, vaan he ovat työsuhteessa. PAMin mielestä lähetit eivät vieläkään saa kunnon korvausta työstään. Jos tuloksia ei tule neuvottelemalla, liitto on valmis viemään asian oikeuteen. Sää on iltaa kohti edelleen vaihtelevaa, paikoin kuuroja. Yöllä ja aamulla monin paikoin sumua ja enimmäkseen poutaa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa ajoittain jatkuvampaa sadetta. Yön lämpötila on 3–10 astetta, paikoin hallaa. Päivällä lämpötila on 13–18 astetta, Lapissa korkeintaan 10 astetta. Lapissa kohtalaista pohjoistuulta, muualla heikkoa tuulta.
1: Kaikki päättyy aikanaan ja niin myös tämä ihana ja runsas festivaalikesä. Nyt on nimittäin viimeisen radion kesäfestivaalikonsertin vuoro ja se tulee nuorten huippumuusikoiden Radella-festivaalilta Espoosta. Minä olen Noora Hirn, tervetuloa mukaan. Yle on kesällä reissannut ympäri Suomea taltioimassa festivaalikonsertteja. Tänään sunnuntaina 30. päivä elokuuta olemme Espoossa Kauklahden kappelissa. Lähetimme täältä toissa iltana Radella-festivaalin Juhlat ihanat -nimisen avajaiskonsertin. Ja nyt ollaan päästy festivaalin päätöskonserttiin, jonka nimi on Unelmat. Tässä konsertissa kuullaan 3 suuren säveltäjän kamarimusiikkiteokset. He ovat aviopari Clara ja Robert Schumann sekä Johannes Brahms. He muodostavat musiikin historian ehkä kaikkein tunnetuimman kolmiodraaman, sillä Johannes oli toivottoman rakastunut Klaaraan, vaikkei heistä koskaan tullutkaan paria. Festivaalin nuoret taiteelliset johtajat, veljekset, sellisti Artturi Aalto ja pianisti Iivari Aalto kertovat, millainen konsertti tästä kolmiodraamasta kehkeytyy.
2: Ehkä kummankin Schumannin puolelta on tällaista sellaista intiimiä romantiikan tunnetta. Kuulijat saa sitten päättää, että onko toisilleen sävelletty vai onko siellä ollut jotain taka-ajatuksia, mutta sitten tämä Brahmsin pianokvintetto on selkeästi tujumpaa kamaa, ei ainakaan mulle ole sellaista niin kuin rakkauden täyteistä musiikkia, mutta tällainen valtava festivaaliklassikko, niin on mahtavaa lopettaa tämän vuoden Radella-festivaali tällaiseen suureen teokseen.
3: Joo, ja myös sitten kun me alettiin pallottelemaan näitä mahdollisia tämän vuoden teemoja, niin tässä fantasia-yhteydessä tuli sellainen idea, tietysti mikä on varmaan 1000 kertaa käytetty, just tämä nimenomainen kolmiodraama, mutta se on mun mielestä aina hauska nostaa esille, sillä moni meidän konserttikävijöistä ei välttämättä ole koskaan niin kuullutkaan tällaisesta, ja sitten mietittiin, että minkä tyyppisiä teoksia sitten lähdetään näitä kyseisiltä säveltäjiltä hakemaan. Mun mielestä oli tosi hauska itselleni, koska noita Klaaran ja Robertin kummankin näitä kyseisiä teoksia soitetaan myös sellolla, että näitä ei kerrankin soitettaisi sellolla, niin se on kiva olla niinku seuraamassa myös yleisen puolelta ja sitten vaan itse keskittyy siihen Brahmsiin.
1: Konsertin alussa kuullaan Klaara Schumannin 3 romanssia viululle ja pianolle. Millaisia ne ovat, pianisti Ivari Aalto?
2: No, nämä on kaikki aika lyhyitä hetkiä. Sanoisin, että aika niin kuin vuolaasti virtaavaa, vapaasti ja vuolaasti virtaavaa tällaista niin kuin, siis rakkauden täyteistä jotenkin ihanan lämmintä musiikkia, joka vaan villinä virtaa ja elää itsensä sisällä.
1: Konsertin lopuksi soi sitten Johannes Brahmsin pianokvintetto, todellinen kamarimusiikin järkele. Miten tällaista järkelettä lähestytään, sellisti Artturi Aalto?
3: Kaikki, jotka on tänään esittämässä teosta, niin Brahms on tosi tuttu. Ja tavallaan mikä tekee tällaisesta isommasta teoksesta tietyllä tapaa helpommin lähestyttävän niin kuin just festivaaliviikolla on se, että sä et voi joka, eikä pidäkään joka nurkkaa sorkkia, että meilläkin on ollut 2 harjoitukset siihen, niin tavallaan keskitytään pelkästään niin kuin lähtökohtaisesti silleen isoihin linjoihin, niin se on sitten just tällaisten niin kuin huipputaiteellisten mielten kanssa se on niin hauska pallotella silleen sellaisia asioita, että ollaan oikeasti niin kuin sen niin kuin musiikin ytimessä. Niin ehkä ei ole sellaista nikkarointia samalla tavalla. Enemmän vaan isoja linjoja.
1: Nyt kun mainitsit huipputaiteelliset mielet, niin teillä on tosiaan siis tosi kovan luokan esiintyjiä täällä, kuten te itsekin. On kilpailumenestyjiä ja ulkomailla vaikuttavia nuoria muusikoita. Miten te olette saanut näin kovan rosterin tänne?
3: Meillä on suuri kunnia myös lähtökohtaisesti olla tosi läheisiä kavereita näiden tyyppien kanssa. Että siinä, missä halutaan tehdä tosi korkealla tasolla kamarimusiikkia, niin se on myös sitä, että ollaan vaan niin kuin läheisten ja rakkaiden ystävien ja kollegojen kanssa. Että jotenkin myös vähän sattumien summana sitten ajautunut sellaisten soittajien ystäviksi, jolla on vaan tosi paljon sanottavaa. Hyvä tuuri ja silleen kivoja tyyppejä noin kaikki, niin on kiva tehdä yhdessä.
1: Me istuttiin tässä Kauklahden kappelin pihalla torstaina, kun tämä festivaali alkoi, ja nyt me istutaan täällä uudelleen sunnuntaina, kun on edessä päätöskonsertti. Minkälainen radalla festari teillä on ollut tänä vuonna?
2: Aika vauhdikas. Meillä on 1 konsertti enemmän kuin on ollut aikaisemmin. Eilisessä iltakonsertissa meillä oli Artturin kanssa duo-resitaali, niin siinä alkoi kummankin pää ole vähän liikaa oli käytetty aivokapasiteettia tuossa eilen, että vähän on sellainen fiilis, että koko ajan olisi tahtoa laajentaa, mutta ehkä tämä on niinku löytänyt nyt tällaisen oikein sopivan kokonsa, että ainakin tällä hetkellä nyt varmaan lähdetään samanlaista festivaalia suunnittelemaan ensi kesälle, mutta ihan hirveän onnistuneita konsertteja on ollut, meillä on ollut ihania yleisöjä, koko ajan vähän sellaisia uusia juttuja, mikä on ihan mahtavaa.
3: Meilläkin on niin kuin jonkun verran tätä radalla taiteilijan niin kuin ydinporukkaa myös mukana. Mun mielestä on ollut tosi hauska niin kuin nyt näiden vuosien varrella huomata, että tavallaan niin kuin sitäkin kautta on sellainen tosi tietynlainen fiilis ja ilmapiiri just meidän festivaaliharjoituksissa. Mun mielestä meillä on ihan niin kuin tosi fantastinen meininki, että kaikki tekee täysillä, mutta aina niin kuin rennon kautta. Että tälläkin kertaa ollaan onnistuttu pitämään niin kuin meininki tosi rentona ja hyvällä fiiliksellä vaan menty eteenpäin.
1: Tämän konsertin nimi on Unelmat. Minkälaisia musiikillisia unelmia teillä on tulevaisuuteen?
2: Tämä on ehkä jopa mun kohdalla jos sellaista, mitä mä teen. Siis saa itse suunnitella konserttiohjelmia ja tehdä niiden ihmisten kanssa, ketä haluaa kutsua omiin porukoihinsa, niin en mä oikein tiedä mitään sen parempaa, että siis monipuolisuus vaan mitä upeimpien ihmisten kanssa, kun pääsee tekemään makeita juttuja, niin siitä mä unelmoin ja sitä mä oon omaksi ilokseni jo päässyt tekemään.
3: Joo, mulla on kyllä ihan sama juttu. Paljon on jo päässyt tekemään sellaista, mitä haluaa ihan mahdottoman ihanassa ympäristössä. Pidän siitä tällä hetkellä, että mitä mä oon päässyt maistamaan. Ja vaikka tää pysyisi just tällaisena vaan, niin mä veikkaan, että se tekisi mut äärimmäisen onnelliseksi. Mut kyllä mä oon sellainen kurottaja, että kyllä mä vielä oon valmis vääntämään pään märkänä, että pääsee tekee vieläkin enemmän just vaan sellaisia juttuja, mitä itse niin kuin kaikista eniten unelmoi.
1: Näin kertoivat festivaalin taiteelliset johtajat, veljekset sellisti Artturi Aalto ja pianisti Iivari Aalto. He ovat menestyneitä nuoria muusikoita ja sellaisia ovat tämän konsertin kaikki muutkin esiintyjät. Viulistit Rebecca Roseman ja Otto Antikainen, pianisti Fanny Söderström, klarinetisti Klara Vasara ja alttoviulisti Charlotta Vestabak. Nyt kuullaan Klara Schumannin 3 romanssia viululle ja pianolle vuodelta 1853. Sen esittävät viulisti Otto Antikainen ja pianisti Iivari Aalto.

0: Tämä se oli oikein kaunista ja unelmoivaa musiikkia. Unelmat konsertin nimeen sopivasti. Viulisti Otto Antikainen ja pianisti Iivari Aalto esittivät Clara Schumannin kolme romanssia viululle ja pianolle täällä Espoon Kauklahden kappelissa nuorten muusikoiden Radalla-festivaalin päätöskonsertissa. Clara Schumann oli merkittävä virtuoottinen konserttipianisti, joka elätti perhettään konsertoimalla, mutta hän oli myös säveltäjä. Tosin puolisonsa Robert Schumannin kuoleman jälkeen Clara lakkasi säveltämästä ja keskittyi sen jälkeen esittämään etenkin miehensä sävellyksiä. Seuraavaksi kuullaankin musiikkia Claran aviomieheltä Robert Schumannilta Fantasiestücke klarinetille ja pianolle. Robert Schumann kärsi teoksen säveltämisen aikoihin vuonna 1849 vakavista mielenterveysongelmista. Näin kertoo klarinetisti Clara Vasara.
1: Nämä Schumannin vaikeudet on tietysti monella tiedossa ja tiedetään, että musiikkiinkin varmaan jollain tavalla vaikuttanut. Mä en ole ihan varma, että kuuleeko mä sitä niinkään tässä, että mä ajattelen, että tämä on jollain tavalla niin kuin hyvälläkin tavalla ehkä vähän semmoinen naivi ja aika vaan niin kuin kaunis teos. Ehkä mä en siinä sitä kamppailua niin kuule, että ehkä se on sitten jotain, pikemminkin jotain vastavoimaa niille tuskaisille asioille, mitä hän on mahdollisesti käynyt läpi.
0: Klarinetisti Clara Vasara esittää pianisti Iivari Aallon kanssa Robert Schumannin Fantasiestücken fantasiakappaleen klarinetille ja pianolle.

Säveltäjä Robert Schumann kärsi vakavista mielenterveysongelmista, mahdollisesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja vietti elämänsä pari viimeistä vuotta mielisairaalassa, kunnes kuoli 46-vuotiaana keuhkokuumeeseen. Säveltäjän synkistä mielenpilvistä huolimatta tässä fantasiakappaleessa klarinetille ja pianolle oli paitsi melankolista kauneutta, niin myös iloa ja kepeyttä, jotka klarinetisti Klaara Vasara ja pianisti Iivari Aalto toivat taidokkaasti esiin. Klaara Vasara on juuri tänä vuonna aloittanut klarinetistina Tukholman kuninkaallisessa filharmonisessa orkesterissa, ja Iivari Aalto vaikuttaa Suomen monissa eri musiikkiinstituutioissa freelance-pianistina ja on tämän Radalla-festivaalin toinen taiteellinen johtaja. Kuuntelette nuorten muusikoiden oman Radalla-festivaalin päätöskonserttia nimeltä Unelmat. Konsertti on käynnissä täällä festivaalin kotipesässä Espoon Kauklahden kappelissa. Konsertin ja samalla koko festivaalin päättää seuraavaksi todellinen kamarimusiikin järkäle Johannes Brahmsin pianokvintetto F-mollissa. Brahms seurasi kvintetossa jo edesmenneen ystävänsä Robert Schumannin jalanjäljissä. Schumann oli nimittäin parikymmentä vuotta aiemmin vakiinnuttanut omalla pianokvintetollaan tämän kokoonpanon, jossa piano liittyy jousikvartetin seuraan. Kokoonpanon valinta ei kuitenkaan ollut Brahmsille mitenkään helppoa, koska ensin hän sävelsi teoksen jousikvintetolle, sitten seuraavaksi kahdelle pianolle, ja vasta kolmas kerta osui, ja teoksesta tuli lopulta pianokvintetto, joka valmistui 1860-luvulla. Brahmsin pianokvinteton esittävät nyt viulistit Rebecca Roseman ja Otto Antikainen, alttoviulisti Charlotte Vestabak, sellisti Artturi Aalto ja pianisti Fanny Söderström, joka hyppäsi tähän konserttiin nopealla varoitusajalla paikkaamaan sairastunutta pianistia Anton Meijasta.

0: Näin komeasti päättyi Johannes Brahmsin pianokvintettoon tämä Unelmat-konsertti, joka oli Radalla-festivaalin päätöskonsertti. Tämän kaikkien aikojen kamarimusiikkiteosten kruunuksikin kutsutun kvintetton esittivät viulistit Rebecca Roseman ja Otto Antikainen, alttoviulisti Charlotta Vestabak, sellisti Arturi Aalto ja pianisti Fanny Söderström täällä Espoon Kauklahden kappelissa. Ja siinä he kumartavat innokkaalle ja runsaslukuiselle yleisölle. Tämä Brahmsin pianokvintetton ensimmäinen versio oli tosiaan jousikvintetolle, jossa oli kaksi selloa, mutta se ei toiminut toivotulla tavalla, sillä Brahms vaati jousisoittimilta enemmän kuin niillä pystyi tekemään. Ja seuraavaksi sävellys kääntyi sitten kahden pianon sonaatiksi, jonka Brahms itse esitti, mutta ei ollut vieläkään tyytyväinen. Tässä kohtaa hätiin astuu ystävä ja Johannes Brahmsin rakkauden kohde Clara Schumann. Hän usutti Brahmsia tekemään vielä yhden version ja näin kävi ja loppu on historiaa. Ja tämä Brahmsin pianokvintetto on yksi esitetyimpiä ja rakastetuimpia kamarimusiikkiteoksia. Ja siinä tulevat yleisön eteen kumartamaan vielä kaikki tämän Radala-festivaalin nuoret taiteilijat. Kuuntelit siis nuorten menestyneiden muusikoiden Radalla-festivaalia, joka järjestettiin nyt viidennen kerran. Festivaalin järjestäjiin ja perustajakolmikkoon kuuluvat veljekset, taiteelliset johtajat, sellisti Arturi Aalto ja pianisti Iivari Aalto sekä festivaalin tuottaja, pianisti Emilia Granroth. Ja Yle lähetti tältä festivaalilta kaksi konserttia. Tämän päätöskonsertin lisäksi radioimme myös festivaalin avajaiskonsertin, jonka voi kuunnella Yle Areenassa. Sieltä löytyvät kaikki radiokonsertit kuunneltavaksi podcastien puolelta hakusanalla konsertteja. Ja viikon päästä ensi perjantaina sekä seuraavan viikon keskiviikkona on sitten luvassa lisää kamarimusiikkia konsertissa Kaivosfestivaalilta Outokummusta. Ja tässä vielä kaikki nuorten huippumuusikoiden Radalla-festivaalin taiteilijat kukitetaan ja he saavat siinä lahjat ja kiitokset festivaalin päätteeksi. Tämä nelipäiväinen viidennen kerran järjestetty Radala-festivaali nyt siis päättyi täällä Espoon Kauklahden kappelissa. Jos haluat pysyä kartalla Ylen klassisen musiikin ohjelmista, niin kannattaa tilata uutiskirje, joka vinkkaa kerran viikossa kaikista musiikkiohjelmista. Sen voi tilata osoitteessa tunnus.yle.fi kautta uutiskirjeet. Tämän konsertin äänestä vastasivat äänisuunnittelija Jari Rantakaulio ja äänitarkkailija Hannu Perälä. Minä olen Noora Hirn ja konsertin tuotti Pia Antikainen. Kiitos, että kuuntelit.
1: Siltä kuulosti Radalla-festivaalin päätöskonsertti nimeltään Unelmat. Se äänitettiin 30. päivä elokuuta Espoon Kauklahden kappelissa. Konsertin toimitti Noora Hirn ja mikäli se jäi välistä, sehän löytyy tietty Yle Areenasta. Seuraava konserttimmehan on huomenna. Juhlimme 100-vuotiasta Yleä. Kello 21 RSO Metalliklassikot nimeä kantava huipennus Veikkausareenalla läpi illan koettavasta ja TV:ssä näytettävästä Ylen juhlaillasta saadaan myös tänne meille radion puolelle. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Eero Lehtimäki. Suomalaisista metallimusiikin yhtyeistä tutut kovan kaliberin solistit esittävät genren kotimaisia klassikkoja. Radiojuonnoista vastaa Tatu Tamminen, jonka seurassa Klasari kohtaa metallin tunnelmaan virittäydytään jo kello 19 uutisten jälkeen klassisen musiikin helmissä. Kello on nyt 25 yli 20. Jatkamme musiikin parissa. Seuraava kappale on Salomon Jadassonin pianotrio numero 1 F-duuri opus 16. Osat ovat Allegro Tranquillo, Andantino sekä Allegro Grazioso. Teoksen soittaa Sirius Trio, jossa viulua soittaa Elizabeth Cooney, selloa Jane Cordes O'Hara ja pianoa Bobby Chen.

0: Siltä kuulosti Salomon Jaarasonin pianotrio numero 1, F-duuri. Teoksen soitti Sirius-trio.
1: Jos väittää olevansa aidosti ja laajasti kiinnostunut kotimaisesta musiikista ja haluaa olla väitteen suhteen suoraselkäinen, on syytä hahmottaa pääpiirteissään myös suomalaisen metallimusiikin ydin. Lauantaina Radion sinfoniaorkesteri vie suomalaisen metallimusiikin menestysbiisit aivan uusiin sfääreihin, säkenöivimpien hevilaulajien kerran. Ylen 100-vuotisjuhlinnan pääpäivästä ja mittavasta TV-tarjonnasta saamme myös tänne meille radion puolelle juhlaillan huipennuksen nimeltä RSO-metalliklassikot. Minä, Tatu Tamminen, lupaan toimia lempeänä oppaanasi jylhissä orkesterijytinöissä kello 21. Ja muista tulla kuulolle Carmina Buranoiden, Ritarien tanssien ja Wagnerinkin pariin, siis glasari-metalliyhdistelmän alustukseen jo klassisen musiikin helmiä lähetyksessä kello 19 uutisten jälkeen. Uteliaiden ihmisten ykköskanavalla.
0: Kello on 20.46. Kuuntelette Musiikkikamaria. Seurananne Radio 1 studiossa täällä Radio 1 illassa Eric Hodge. Myös seuraavassa kappaleessa kuullaan pianon ja jousien hentoa keskustelua.

Se oli Louis Farronkin Poco Adagio, toinen osa sonaatista viululle ja pianolle numero 1 C-molli. Gaëtan Prouveau soitti viulua ja Laurent Cabasso pianoa. Palataan vielä ennen kello 21 Dvořákin sävelmaailmaan.

0: Se oli Antonín Dvořákin Tempo di Valse osa serenadista jousiorkesterille E-duuri opus 22. Tsekkiläistä kamariorkesteria johti Josef Vlach. Kello on nyt minuuttia vaille 21. Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi vastaanotettiin ristiriitaisin viestein. Eduskunnassa puhuttiin kassan ryöstöstä, säästämisen välivuodesta, järjestöleikkauksista, Rydmanin kriteereistä, päätösten perumisesta ja yhteisöveron alentamisesta. Mitä Orpon pikariihessä tapahtui, aiheesta lisää seuraavaksi Politiikkaradiossa. Hyvää myöhäisillan jatkoa Radio 1 ohjelmien parissa.
1: Politiikkaradio.
2: Tämä on Politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Joudutko koskaan vetämään sanojasi takaisin?
3: En.
2: Et ikinä?
3: Vedän takaisin, kyllä.
2: Okei. Okay. Itse luonnollisesti toimin aina prikuleen oikein, niin sen takia tällaisia sanota tivaan.
3: Hyvä sinä.
2: Joudutko vatuloimaan toimintaasi? Orpon hallitus kokoontui viimeiseen budjettiriiheensä. Ja kun korkeimmalla poliittisella tasolla kokoonnutaan, niin myös lauseet lentävät tällä kertaa niinkin vinhasti, että Anneli Jäätteenmäen ikivihreä, puhun niin totta kuin osaan, sen lauseen asema kansakunnan kaapin päällä horjuu nyt vakavasti ministeri Rydmanin todettua budjettiriihen alla, että jos olen perääntynyt, olen perääntynyt itse itselleni. Että sellaista sanataidetta. Voisi sanoa, että johon vain poliitikko kykenee.
3: Joo, se oli hieno, hieno se aforismi. Se on vähän tuli mieleen joku vanha viisaus siitä, kun joku sanoi, että olen ottanut itseni kierroksella kiinni.

0: Mutta tota niin, itse olen sen päätöksen tehnyt ja jos olen perääntynyt, niin olen perääntynyt itse itselleni. Tämä oli se kokonaisuus.
1: Perääntyikö Rydman järjestörahoituksen kriteereistä? Peräännyttiinkö Rydmanin ajamasta UKK-instituutin rahoitusleikkauksesta? Niin onko tämä perääntymistä, kun avustuskriteereihin tehtiin muutos?
0: Kyllähän se avustushakuilmoitus pantiin uusiksi ja kyllä kai tässä nyt asiantuntijat on tulkinneet, että Rydman joutui ainakin jonkin verran perääntymään. Eli siinähän oli vaatimus, että avustusta eivät saa enää järjestöt, jotka keskittyvät tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Rydman vakuuttaa, että tämä ajatus tavallaan edelleen on olemassa, mutta se on vähän eri tavalla muotoiltu. Se on jätetty vain joku sana pois, että tavallaan perääntynyt, mutta ei oikeastaan perääntynytkään.
1: Niin, että tämä ei ole peruutus Rydmanin mukaan, vaan tämä on selkiytys helpottamaan virkamiesvalmistelua. Mm-hmm. Että muutoin kaikki olisi ennallaan. Toisaalta onko tämä peruutusta, kun STEA mukaan aiemmin tiedotetuissa kriteereissä on kyse oikeudellisesti sitomattomista avustusehdotuksen valmistelua ohjaavista lähtökohdista?
0: Niin, otapa siitä selvää, mutta siitä riihestä kyllä mulle tuli mieleen, että oliko se tämmöinen peräytymis- tai peruutusriihi. Jotainhan siellä peruttiinkin.
1: Tämä on hyvä kysymys. Mikä riihi meillä on käsillä? Aiempia riihiä on nimetty ainakin rasismiriiheksi, siis Orpon hallituksen riihi. Ja sitten on Purran leikkauslistan riiheksi nimetty. Ja tällä kertaa on puhuttu kassanryöstöstä ja välivuodesta ja vaadittu siis hallitusta peruuttamaan päätöksistään juuri näistä järjestöleikkauksista ja näistä Rydmanin kriteereistä muun muassa. Ja sitten isona asiana tästä yhteisöveron alentamisesta.
0: Niin.
1: Ja tämä yhteisöveron alentaminenhan liittyy tähän kritiikkiin tästä kassanryöstöstä. Mutta todella Vesa, niin onko sinulle nyt selvinnyt, mitä tässä oikein tapahtuu, minkälainen riihi meillä on käsillä tai oli tällä viikolla?
0: No.
1: Oli ja meni.
0: No.
1: Tuli ja meni.
0: Tässähän on nyt siis odotettu kuin kuuta nousevaa sitä velkalaivan kääntymistä. Mä ajattelin, että olisiko tämä nyt se velkalaivan kääntymisriihi lopullinen. Ja tämä on nyt sitten, vahvistiko tämä riihi valtion taloutta vai ei. Tätä on puitu. Riihen jälkipuintia on riittänyt. Ei tämä varmaan ollut kasvuriihi vai oliko? Kasvuriihestäkin on joissakin riihissä puhuttu. Ei tämän yhteydessä, ei niinkään ole puhuttu
1: niin.
0: Kasvuriihestä.
1: Se on totta.
0: Oliko tämä säästöriihi? Keskustalaiset eduskuntakeskustelussa puhuvat, että tämän olisi pitänyt olla työn riihi.
1: Työriihi.
0: Niin, työn riihi. Tavallaan niin kuin työllisyysriihi. Mutta ilmeisesti se ei ainakaan keskustalaisten mielestä ollut sitäkään. Vähän tuli semmoinen, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen luovutusriihi. Oli vähän semmoinen, että sitä velkalaivan kääntämisestä on niin kuin luovuttu nyt. Jotenkin tuli semmoinen olo.
1: Aika jännä, että pääministeri itse ei nimennyt tätä kasvuriiheksi, koska hän on kuitenkin hehkuttanut tätä talouskasvua kovasti.
0: Joo.
1: Ja pyytänyt havahtumaan siihen, että ettekö ole huomanneet kesän uutisia, mitä on tapahtunut. Talous kasvaa. Mutta silti Orpo ei puhunut kasvuriihestä.
0: Ei puhunut, joo. Mutta perumis- tai peruuttamisriihihän se oli ainakin siltä osin, että peruutettiin näistä datakeskustuesta peruutettiin, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Sehän oli ollut tavallaan, että siitä oli jo tehty päätös aiemmin. Niin tästähän tuli paljon kritiikkiä. No tämä oli viimeinen riihi, lopetusriihi Orpon ykköshallituksen osalta, mutta oliko tämä myös, tai aika varmastikin, tämä oli pikariihi.
1: Pikariihi.
0: Siis tämähän oli aivan älyttömän nopea.
1: Se on totta, joo, yksi päivä.
0: Eikö ennätyksiä alettu jo rikkoa?
1: Ehkäpä, joo, kyllä.
0: Ja mä mietin sitä sitten, kun itse asiassa yksi toimittaja soitti mulle tuossa viikolla, ilmeisestikin hyvin nuori toimittaja, kun hän kysyi, että voisitko kertoa, että mikä tämän riihisanan niin kuin alkuperä oikein on. Eli tässä on aika jännä juttu kielellisesti, että, ja mä kyselin kotonakin nuorisolta, että tiedättekö mikä on riihi. He on kyllä nähneetkin oikeita riihiä, mutta ei tullut heti mieleen, että mitä siellä tehdään. Että tavallaan meillä on tämä riihisana jäänyt elämään nyt niin kuin agraariajoilta, mutta sitä ei enää sitä sen alkuperäistä merkitystä ei tiedetä, eikä ihme, jos miettii tätä pikariihtä. Siis ennenhän riihtä puitiin päivätolkulla, oli hikistä, kovaa työtä, yötä myöten pidettiin riihi kuumana. Raimo Sailasen muisteli taannoin, että oliko se vuosi 81, niin riihi oli kuumana 3 viikkoa, mutta ei silti palannut.
1: Siis nimenomaan, tästähän tämä budjettiriihi metafora tuleekin siitä, että se on ollut kovaa vääntöä aikoinaan tämä hallituksen piirissä tulevan vuoden tulo- ja menoarvion pohjien tekeminen. Mutta tätä nykyään päätöksiä tehdään jo paljon paljon ennen budjettiriiheä, kuten nytkin nämä useat näistä linjauksista oli jo kehysriihessä tykitetty kasaan ja tämä oli vain muodollisuus.
0: Joo, ja tässä on pidetty jo eräitäkin tiedotustilaisuuksia VM:n ja valtiovarainministerin suunnalta, että mitä tässä tulee tapahtumaan. Tämä tavallaan tämä prosessi on, ja tästä on jo lypsetty kaikki irti julkisuuteen.
1: Julistammeko me nyt, että budjettiriihi on kuollut ja kuopattu?
0: No minä mietin sitä, että onko tämä enää, tähän niin kuin leimasin. Palataanko joskus vielä siihen, että se riihessä oikeasti väännetään näistä päätöksistä?
1: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. No, mikä on totuus tästä kumileimasimeksi muuttuneesta riihestä? Onko sitä siis totuutta? Lindman puhui A-studiossa kassanryöstöstä. Joo. Orpo samassa lähetyksessä ihmisten lompakoryöstöstä. Viitaten SDP:n veronkorotuspuheisiin.
0: Ryöstöriihi.
1: Joo, ryöstöriihi. No, mikä on totuus tässä? Lindman puhuu, että pääministerin tuloluokossa jää käteen 8000 euroa lisää vuodessa. Orpon mukaan rikkaat maksavat kaikkein eniten palkkaveroa. Mm. Otetaan kolmas kohta. Mikä on totuus tässä? Onko meillä Euroopan hitain vai Euroopan nopein talouskasvu? Ja kohta neljä. Onko meillä Euroopan huonoin työllisyys vai paras työttömyys?
0: Kyllä mä voin sanoa, että kun seuraa näiden herrojen ja rouvienkin puheenvuoroja A-studiossa ja myös eduskunnassa ja muutenkin julkisuudessa, niin kyllä varmaan on tavan tallaajan pikkasen vaikea pysyä kärryllä, että mikä se on se tilannekuva? Pelataan näillä numeroilla ja käppyröillä ja tilastoilla ihan oman maun mukaan. Tavallaan niin kuin samoja asioita verrataan eri aikajaksoilla tai sen mukaan, mikä on itselle edullista. Onko se oikein, että jokaisella puolueella tai ryhmällä tai hallituksella ja oppositiolla on ikään kuin omat totuutensa? Saako kansalainen muodostettua näistä osatotuuksista sitten kokonaistotuuden? Näissähän on monesti kysymys siitä, että mihin verrataan, mistä näkökulmasta katsotaan, mikä niin kuin yksityiskohta tai mikä osatotuus halutaan kulloinkin nostaa esiin. Se on jotenkin epärehellistä. Mä toivoisin niin kuin poliitikoilta sitä, että he toisi näitä eri näkökulmia jo niin kuin kaikki esiin, eikä vaan sitä ikään kuin omaa totuutta.
1: En tiedä, veikö Orpo nyt hommaa Nextille levelille, en ota siihen kantaa, mutta tämä on mielenkiintoinen joka tapauksessa tähän kysymykseen siitä, että heikentääkö vai parantaako tämä Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi julkista taloutta. Tätä kysymystähän metsästettiin heti budjettiriihen päätöspäivänä muun muassa Riikka Purralta, joka on valtiovarainministeri. Vastausta ei saatu. Sen jälkeen sitä metsästettiin kissoja koirien kanssa valtiovarainministeriön sisältä. Ja sieltähän tuli sitten vastaus. Valtiovarainministeriön mukaan julkinen talous heikkenee ensi vuonna 350 miljoonaa euroa. Tämän kuittasi budjettipäällikkö Mika Niemelä ja totesi siihen sitten perustelut, mistä monen johtuu. Mutta sitten Orpo samasta asiasta seuraavana päivänä vetosi valtiovarainministeriöön ja sanoi, että julkinen talous vahvistuu 3 miljardia.
0: 3,1 oli sitten kyselytunnilla tämä summa.
1: Okei, se kasvoi vielä sitten senkin verran. Eli tämä on aika mielenkiintoista, että tässä on pohjalla valtiovarainministeriön arvio, joka on 350 miljoonaa Pakkasen puolella. Ja sitten pääministerin arvio, joka vetoaa valtiovarainministeriön ja sanoo, että paranee 3 miljardia. Ota tästä nyt sitten selvää niin sanotusti.
0: No kyselytunnilla Orpo tavallaan myönsi, että tämä on vähän näkökulmakysymys. Hän vähän takelteli tässä siinä oli SDP Joona Rösänen aloitti sen tykityksen, kun alkoi kyselytunti. Siis kaikki kysymykset eilisellä kyselytunnilla koskivat budjettiriihtä. Niin Räsänen nosti nimenomaan tämän esiin, että budjettiriihen tiedotustilaisessa hallitus yritti peitellä tätä asiaa, että yhteisvaikutus on julkista taloutta heikentävä. Ei ollutkaan oikea aika lopettaa tämä velaksi eläminen. Niin Orpo sanoi, että hallituksen talouspolitiikka on kokonaisuus. Sitä tehdään 4 vuoden jaksolla. Ja kaikki ne toimet, joita on tehty, vahvistavat julkisen talouden rahoitusasemaa nettona ensi vuonna 3,1 miljardia. Siis kaikki toimet, jotka tähän asti on tehty – vahvistavat 3,1 miljardia. Toki te voitte sen näin palastella. Pelkästään ensi vuotta katsoen se on suht neutraali, hieman miinuksella.
1: Mm. No mikä tämä puhe tästä 10 miljardista sitten on? Hallitus sanoo sopeuttaneensa julkista taloutta 10 miljardilla, mutta nyt sitten se onkin sitten neljäs vuodessa 3,1 miljardia tämä julkista taloutta parantava vaikutus.
0: No, tämä oli nettona tämä 3,1. Neton lisäksi olemassa myös brutto. Tämän verran olen oppinut verotuksesta. Mutta hei, siis numeropeliähän tämä on, mutta olihan se A-studiossa aika mielenkiintoinen, kun Orpo veti povitaskustaan paperin.
1: Se on totta.
0: Se liittyy siihen totuuteen myös, että kun demareiden ja opposition väite on ollut koko ajan se, että tämä hallitus, nämä leikkaukset on, ja tämä sopeutus on tarkoittanut sitä, että pienituloisilta viedään ja kaikkein suurituloisimmat saavat kaikkein eniten. Ja tätä on pidetty ihan tilastonkin valossa jonkinlaisena tosiasiana.
1: No tämä on siis, Lindman puhuu tästä pääministerin tuloluokasta ja on toistanut tätä vaikka kuinka monta kertaa tätä, että pääministerin tuloluokassa hallituksen tekemät ansiotuloveron kevennykset ovat merkinneet jopa 8000 euroa vuodessa puhtaana käteen ja sitten toisaalta taas on pyöritelty demareiden puheissa näitä myyjiä ja aineen opettajia, että samalla tämä veropolitiikka olisi tarkoittanut myyjille ja aineen opettajille kymppiä käteen suurin piirtein. Mm-hmm. Tässähän on monenlaisia päätöksiä, muun muassa näitä AY-jäsenmaksujen vähennyksen sen poistamista ja tällaista. Että vähän tietysti riippuu, että miten näitä lasketaan, mitä kaikkea sitten huomioidaan, mutta tämä on tämä demareiden pääviesti.
0: Mutta siinä paperissa, minkä Orpo toi sinne A-studioon, niin siinähän oli jaettu koko Suomen väestö 10 osaan, eli desiileihin. Ja siinä oli mukana siellä alimmassa päässä kaikki imeväisetkin. Siis, paljonko heidän tulonsa ovat.
1: Eli koko kansakunta, siis ei ne henkilöt, jotka ovat palkkatyössä.
0: Ei, niin kuin yleensä näissä.
1: Palkka-ansioita, vaan koko
0: lapset,
1: kansa.
0: Opiskelijat, siellä oli kaikki, joilla ei ole ansioituloja ollenkaan. Siinä oli mukana eläkeläiset. Ja sitten kun se on jaettu 10 osaa, niin jo 5000 euron kuukausitulolla pääsit siihen korkeimpaan desiiliin. Siihen ylimpään. Eli tämähän on niin kuin aika mielenkiintoinen laskelma. En väitä, että se on virheellinen.
1: Ei,
0: sekin on tullut VM:stä, mutta se on taas, että mitä lasketaan ja mihin verrataan.
1: Todellakin siis, kuten Orpo sanoi, että isossa kuvassa paremmin tienaavat hyvätuloiset ja keskituloisetkin maksaa isomman osan veroista. Hmm. Ja jos nyt palkkaveroista puhutaan, niin se on totta. Mutta se, mistä keskusteltiin tai mistä Orpoa kritisoitiin ja mistä demarit ovat grillanneet häntä, niin sehän liittyy nimenomaan tähän ansiotuloveron alentamiseen. Mm-hmm. Siihen, että miten se suosii missäkin tuloluokassa olevia ihmisiä. Tässä on kaksi eri asiaa.
0: Nimenomaan. Mutta niin, ne vaan menee puurot ja vellit joskus sekaisin.
1: Politiikka Radio. Tämän lähetyksen tilannekuva on nyt sellainen, että siirrymme päivän politiikan sanaan. Ellet nyt sitten halua vielä avata sanaista arkkuasi budjettiriihiasioiden
0: tiimoilta. No olisi niin paljon sanottavaa, mutta mennään vaan sanoihin. Eiköhän me palata vielä tähän budjettiasiaan näissä sanoissa.
1: No mä luulen, että me palataan.
0: Aika vahvastikin.
1: Mutta ulkomaiden kautta.
0: Niin.
1: Joo. Harvinainen viikko. Oletko huomannut, että miksi harvinainen viikko?
0: Trumpista ei ole puhuttu juuri mitään.
1: Täsmälleen. Yhtä ainuttakaan päivän politiikan sanaehdotusta ei tullut Trumpista. Mitä ihmettä?
0: Tai sitten me ei vaan ymmärretty. Saattoi joku ollakin. Okei. No ei. Joo, yleensähän niitä tulee aika runsaasti.
1: Niin. Mihinkä mies on piiloutunut?
0: Jaa, ehkä hän on ollut golfaamassa nyt koko viikon sitten.
1: Erikoista.
0: Joo.
1: Ei tällaista viikkoa ole ollut vähän aikaa.
0: Joo, mutta tuli hyviä ehdotuksia ulkomailta muutama. Tämä oli mielenkiintoinen tämä miekkavalas, josta olin hieman ihmeissä, että mikäs touhu tää.
1: Tämä oli sakeaa juttua.
0: Joo. Putin on ollut äänessä.
1: Joo.
0: Televisioitu tapaaminen, jossa oli läsnä venäläisiä opettajia ja opiskelijoita tiedonpäivän kunniaksi. Mitä tämäkin on, niin kuin, tuntuu vähän kornilta. Mutta yksi opettajista kertoi käynnistään Pohjoisnavalla, tämä on lehtitietojen mukaan, ja Putin kyseli, että oliko nähnyt jääkarhuja. Ja opettaja vastasi nähneensä pari. Ja Putin innostui kertomaan tarinaa jääkarhuista, miekkavalaista ja Ukrainan sodasta. Miekkavalaat syövät näitä jääkarhuja kuin pikkukalaa. Ne hyökkäävät parvena ja bum, repivät ne palasiksi. Se kaikki on hyvin mielenkiintoista. Kyllä, kyllä, sellainen ravintoketju. Ja hän oli, Putin sanonut, että tästä pitää kertoa lapsille, jotta he ymmärtäisivät, että millaisessa maailmassa me elämme ja miksi meillä on käynnissä sotilaallinen erikoisoperaatio.
1: Hetkonen, tämä on kyllä sakeita tavaraa todella siis. Eli onko nyt sitten niin, että nämä jääkarhut ovat Putinin mielestä ikään kuin Venäjä ja sitten nämä viekkavalat ovat ikään kuin länsi?
0: Kaikki muut, jotka yrittää syödä Venäjää, näinhän se on tulkittava. Mutta hei, idästä on tullut sikoja. Sikakin taisi joku ehdottaa. Se nyt on puoliksi kotimaan juttu, mutta tämä sikarutto on afrikkalainen, niin se on tavallaan niinku hyvinkin ulkomaan asioita.
1: Totta,
0: mä mietin sitä, että miksi onko muitakin sikaruttuja, kuinka paljon olemassa? Tarviiko jokaisessa uutisessa korostaa, että se on afrikkalainen? Sehän viittaa sen, kai se on siellä todettu ensin siellä alueella ja niin. Sieltä se on levinnyt sitten maailmalle. Onko eurooppalaista sikaruttua kuinka paljon?
1: Hyvä kysymys. No niin. Enpä osaa sinulle vastata tuohon kysymykseen. Sen sijaan sanon ei.
0: Aha, no, mutta niin se aina. Ei yllätä. Ei yllätä.
1: En viittaa sikaruttoa kuitenkaan, vaan kaiken maailman dosentin ehdotukseen.
0: Ironinen nimimerkki.
1: Et ole sinä kuitenkaan.
0: En.
1: Niin,
0: mä oon kaiken maailman dosentti.
1: Aivan. Tämä liittyy Islantiin.
0: Joo.
1: Islanti sanoi ei EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamiselle.
0: Joo, ja nimimerkin mukaan Kanada on sanonut ei Yhdysvaltojen kauppapainostukselle ja Putin sanonut Saksan syytökselle drooni-iskusta, että onhan tässä maailmallakin kaikenlaista tapahtunut. Mulle tulee ei-sanojista mieleen kyllä ensimmäisenä tuo Riikka Purra aina, niin kuin kotimaan politiikassa. Hän käyttää paljon kieltoverbiä.
1: Tullaanko kotimaahan?
0: Tullaan sieltä. Täällähän on myös nyt palattu sorvin äärelle.
1: Näin on. Urbaani Savosta ehdottaa sorvia. Eduskunta palasi sorvin ääreen ja aloitti vaalikauden loppurutistuksen. Luvassa lienee kiinnostavat ajat, kun eduskuntavaalit lähenevät. Kun eduskunta palasi sorvin ääreen, niin kuka myös palasi sorvin ääreen?
0: Tai siis ei ole tietoa palaako. Onko se varmistettu?
1: No niin, joo. Siis
0: käytännössä Antti Rinne siis.
1: Niin, no ainakin on oikeus palata sorvin ääreen.
0: Kyllä, hän nousee varasijalta nyt sitten eduskuntaan.
1: Ainakin hetkeksi.
0: Joo, ainakin niin, katsotaan ottaako hän sen vastaan.
1: Niin. Mia-Petra Kumpula-Natri vaihtaa maisemaa ja vanha sotaratsu saa palata päivän politiikkaan, kirjoittaa Eero Ahonen.
0: No niin. Henkilöstä puheen ollen Taneli ehdottaa pilkettä.
1: Joo.
0: Politiikassa tehdään ja sanotaan jatkuvasti asioita pilke silmäkulmassa. Lisäksi tämä on solidaarisuuden osoitus Antti Pilkkeelle, jota vastaan perussuomalaisten Jani Mäkelä tuntui kovasti hyökkäävän torstaisessa politiikkaradissa. Näinkö kävi?
1: Saattoi käydäkin. Kyllä, kyllä, joo.
0: Mikä pilke se on, toi Antin pilke? Onko se viittaako se polttopuuhun, pilkottuun, vai viittaako se tämmöiseen välähdykseen tai tuikkeeseen silmässä? Näitä sanoja on tavallaan kaksi pilkesanaa, joilla on eri historia. Ne ei tule samasta lähteestä.
1: No meidän pitäisi varmaan soittaa nyt Antille ja kysyä, että kummasta on kysymys.
0: Terveisiä Antille. Ehkä Antti selittää tämän joskus, mikä pilke on kyseessä.
1: Muistatko, kun politiikassa puhuttiin kopsusta?
0: Kopsusta?
1: Kuka puhui kopsusta?
0: Nyt lyö tyhjää. Kopsuhan on kosken korva.
1: Kyllä, tiesit. Mistä on kysymys?
0: Joo.
1: Timo Soini viittasi kopsuun.
0: No niin.
1: No puolueessa on pitkä perinne siis, eikö?
0: Viinan käytössä, niissä kielessä.
1: Nimenomaan, viina sanoissa.
0: Viina kielen käytössä. Ei muutenhan siellä puolueessa ei viinaa viljellä ollenkaan.
1: Mutta nyt ei puhuttu kopsusta,
0: ei.
1: Vaan minttuviinasta tällä viikolla, eikö vaan?
0: Joo, ja siitähän siitä virtasi ehdotuksia suorastaan meille aika monta. Smoothie tai minttuviina kyselee Kirsi Kerminen ja Vesa Virkkunenkin kyselee, onko minttuviina syksyinen juoma?
1: Joo, ja sitten Just in Case nimimerkki, minttu. Nyt meni Purra pitkälle ja niin päin pois. Mistä tässä on kysymys?
0: Siis Purra esitteli Instagramissa vihersmoothien tekemistä videolla ja sitten joku seuraaja kommentoi, että ei köyhällä ole tuommoiseen sotkuliin rahaa, hyvä kun saa leipää. Niin Purra vastasi tähän, että okei, voihan sen juoda sitten vaikka sen minttuviinan sijaan. Ja hän oli käynyt ilmeisesti katsomassa tämän kansalaisen profiilia, jossa oli näkynyt tyhjiä minttuviinapulloja kaapin päälle. Ja niistä oli kai myöhemmin selvinnyt, että oli tarkoitus tehdä valaistuskoriste. Ja tätä on kyllä aika paljon puitu, että aika rajuksi menee, jos ministeri tällä tavalla leimaa kansalaista tuolla sosiaalisessa mediassa, niin kuin esimerkiksi alkoholin käyttäjäksi.
1: Niin, tätä on arvioitu, että jonkinnäköinen ikään kuin överiveto somessa. Joskus pääministeri Holkeri kehotti syömään silakkaa, kirjoittaa meille nimimerkki kamreeriajattelija, mutta niin, tarkoittaako tämä nyt sitä, että valtiovarainministerillä olisi vahvemmat lääkkeet näinä aikoina? Ei tuon välttämättä ollut kannanotto Minttuviinan puolesta kuitenkaan.
0: Ei ollut, joo. Ja sitten tässä on käyty keskustelua siitä, että kenellä on varaa näihin smoothieihin ja niiden aineksiin, joita Riikka Purra esittelee. Joku oli laskenut, että se on 1000 eurojen potti vuodessa, jos tämmöisiä smoothieita värkkäilee.
1: Pakko siteerata nyt nimimerkkiä Viina miehen suluissa ja naisen tiellä pitää, kun hän kysyy mieltä, että Minttuviina vai Pirtelö? Kas siinäpä pulma. Oletko löytänyt itsesi tällaisesta tilanteesta?
0: En ole löytänyt kyllä. Että joo, no viina-asiathan, siis mä mietin, mulle tuli vain ensimmäisenä, kun mä kuulin tuon Minttuviina, niin mulle tuli mieleen Ville. Ja mä aloin miettiä, että onko Ville-viinaakin olemassa.
1: No, ei ole tullut vastaan.
0: Kappas vaan Minttu sekä Ville. Mm. No niin, mutta hei, mennäänkö asiaan?
1: Mennään asiaan ja niin kaivetaanko esille paperilaput?
0: Kaivetaan vaikka paperit ja palataan näihin budjettikiemuroihin tuota viinan huuruisesta maailmasta. Niin paperia ehdottaa esimerkiksi Paperiton tiikeri ja Itä-Suomen ihme ja oliko näitä muitakin näitä paperiehdotuksia. Ja se liittyy juuri tähän Petteri Orvon A-studiossa kaivamaan paperilappuseen tämä ehdotus.
1: Joo, kun poliitikko kaivaa suorassa lähetyksessä povariaan. Sieltä löytyy yleensä paperi. Hmm. Voisihan sieltä löytyy jotain muutakin. Lompakko,
0: niin,
1: kännykkä.
0: Joo, no tuli bar ihku mieleen, mutta unohdetaan se.
1: Niin, kaivettiinko se povarista?
0: En tiedä. Mutta hei siis, Antti Lindman on itse kaivannut joskus vastaavissa tilanteissa papereita, eikö ole?
1: On,
0: nyt hän joutui yllätetyksi itse. Muistaakseni myös Paavo Väyrynen aikanaan toi jotain käppyröitä katsottavaksi ja on näitä Juha Sipiläkin tuonut omia laskelmiaan. Sehän on jännä tilanne, kun tämmöisessä suorassa televisio-ohjelmassa keskustelukumppanissa toinen kaivaa jonkun paperia, jossa on taulukkoja ja hirveästi asiaa, ja se pitäisi vastapuolen heti omaksua, että mistä tässä on kyse.
1: Olisiko valtiovarainministeri Erkki Liikanenkin tehnyt tämän tempun joskus kauan sitten klassisissa väittelyissä?
0: Kyllä näitä tapauksia on. Pitäisi tehdä teemalähetys. Povitaskupapereista.
1: Kuka kaivoi kovimmat paperit?
0: Näin on. Hei, mutta siis papereita on ja mitäs muuta? Tähän budjettihommaan tuli paljon ehdotuksia. Mm-hmm. Hanna Vito ehdotti rälssiä. Tätä rälssiä on nyt ehdotettu aika monena viikkona. Mä en muista, valittiinko me se jo jossain vaiheessa sanaksi.
1: Joo, muisti pätkii.
0: Joo, mutta siis tämä Ville Rydmanin rälssipuhe. Pitäisi keskittyä näissä järjestöissä hallinnon asemasta tämmöiseen kohtaavaan toimintaan, niin se on kyllä aika moni asiantuntija ampunut alas. Ja kun miettii näitä järjestöleikkauksia, järjestöthän toimii siis aika paljon vapaaehtoistyön varassa ympäri maata valtakunnallisesti. Ja kyllähän siihen nyt sen koko homman pyörittämiseen tarvitaan sitä niin sanottua rälssiä, eli ihmisiä, jotka pitää sen toiminnan kasassa ja ohjaa niitä, just niitä rahavirtoja ja tietenkin vaikuttaa myös poliitikkoihin päin, että mä odottaisin vielä semmoista tutkivan journalismin juttua, että kuinka paljon sitä rälssiä oikeasti on Suomessa.
1: Ja avustuskriteerit.
0: Joo.
1: Sana ehdottaa myös Pekka Ripatti. Kun avustusrahaa käytetään, siinä tarvii ihmisiä, jotka katsovat sen perään, että se todella sitten käytetään. Niinpä. Siihen, mihin se on tarkoitettu.
0: Kyllä.
1: Sekin on osa tätä hallintoa.
0: Kyllä. Ensinnäkin sen organisointi, että sitä voidaan niin kuin järkevällä tavalla käyttää ja sitten sen seuraaminen, että se menee oikeisiin tarkoituksiin. Mutta mitäs muuta? Luistoa ehdotettiin, hallitus on kaahallut 3 vuotta rajusti ja nyt on jarrut lujilla ja viimeisessä riihessään velkajarru alkoi luistamaan, sanoo nimimerkki Jarrupalat vaihto.
1: Joo, ja kaasua.
0: No niin.
1: Vapaamies painaa kaasua. Luistoa ja kaasua.
0: Kaasua kasvulle ja jarrua velkaantumiselle, vai mikä tämä hokema nyt olikaan?
1: Syntyykö siitä tämä kuuluisa dynaaminen vaikutus, jota meille ehdottaa dynamiitti?
0: Kyllä, varmaan. Sanottiin jo tuossa, että Orpo on aika positiivinen ja suuntaa tulevaisuuteen ja luo uskoa, mutta onko Riikka Purra sitten vähän, että ärripurri? ja on vähän negatiivisempi. Ja tähän liittyy oikeastaan tämä nimimerkin Topakka Tytti -ehdotus, sysi huono. Niin huono, että ei huonommaksi juuri voi tulla. Sellainen on sysi huono. Taloutemme tila on Riikka Purran mukaan sysi huono, eli sysi musta, joten sakset ovat yhä tarpeen. Sysihän on tunnetusti puuhiili.
1: Eikös Purra aiemmin kuvannut sote-uudistusta niin kuin sysi peeksi uudistukseksi?
0: Tämmöinenkin on tainnut lipsahtaa.
1: Eli tämä sysi on tämä Purran lempisana.
0: Sitten tuli tämä kassan ryöstö monta kertaa.
1: Joo.
0: Antti Lindmanin termi, sitä ehdotettiin usein.
1: Kassa tai ryöstö ehdottaa Itä-Suomen mummu ja pappa.
0: Joo. Ja yksi suosittu ehdotus oli myös välivuosi. Tiina Airaksinen, kaiken maailman dosentti, raumalainen, ainakin Juha Forsblom ehdottaa välivuotta. Ja sehän oli taas Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin toteamus jotenkin niin, että ei nyt kannattaisi pitää välivuotta tässä velkaantumisen pysäyttämisessä.
1: Mikään näistä ei ole päivän politiikan sana. Päivän politiikan sana on jalka.
2: Politiikkaradio.
0: No niin, käsittäähän sen, että jalkahan se on.
1: Petteri Orpo hehkutti syksyn budjettiriihen päättyessä, me ollaan nyt saatu Suomi jaloilleen. Näin se meni.
0: Joo.
1: Ja tätä jaloilleen sanaa meille ehdottaa Sinikka Forssell, kuten myös Lauri Lavanti ehdottaa jaloilleen. Mutta nimimerkki Joukko huolestuneita espoolaisia veronmaksajia ehdotti sanaa jalka. Ja se on päivän politiikan sana.
0: Otetaan nyt tämä perusmuoto jalka, kun se on niin mahtava mun mielestä. Siis jaloilleenhan on tietysti, sijamuodot täytyy kerrata allatiivi jalkasanasta. Monikko. Monikon allatiivi, jossa on myös omistusliite lopussa. Jaloilleen. Mutta taustalla on siis perussana jalka, ja sehän on tunnetusti 30,48 senttimetriä, vanha mittayksikkö.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta siis niin, joukko huolestuneita espoolaisia veronmaksajia, Orpo kertoi hallituksen nostaneen Suomen jaloilleen, ja näinhän se Orpo tosiaan sanoi. Sitten alkoi somessa vinoilu, ja itsekin siihen tietenkin osallistuin, kun olen tämmöinen vinoileva twitteristi niin, tai äksäilijä, niin onko Suomi nyt polvillaan? Eikö polvillaan olokin ole niin kuin jaloillaan olo? Aloin saivartelemaan. Onko Suomi maannut rähmällään? Tai ollut aivan kyykyssä ja nyt pääsi jo polvilleen?
1: No on väitetty, että Suomi olisi ollut rähmälläänkin jossain vaiheessa. Mutta enää ei ole.
0: Ei ole mihinkään suuntaan tällä hetkellä.
1: Ei.
0: Tämähän on tämmöistä metaforista. Tässä on kai taustalla ajatus Suomesta neitona.
1: Joukko on huolestuneita espoolaisia veronmaksajia sen lisäksi, että tuli päivän politiikan palkinto, niin menee myös viikon nimimerkkipalkinto kyllä tuonne suuntaan. Kirjoittaa, että Orpo kertoi hallituksensa nostaneen Suomen jaloilleen. Tästä voidaan olla montaa mieltä, koska hän on myös kertonut kääntäneensä valtiolaivan suluissa velkalaivan suunnan.
0: Kyllä. Ja kyllä pakko vielä, siis Orpohan on ainakin yhdessä asiassa oikeassa. Hän sanoi, että Suomi on jaloillaan. Siis suomalaisethan on aika iso osa kilometritehtaalla tällä hetkellä. Siis työttömien määrä on kasvanut ja ennen vanhaa se tarkoitti sitä, että lähdettiin kävelemään ja etsimään töitä. Mentiin niin kuin maakunnasta toiseen kierreltiin, että olisiko jotain hommaa ja käytiin taloissa ja savotoilla.
1: Onko tämä nyt sitten Suomen jaloilleen saamista?
0: Joo, siellä apostolin kyytiin ja mennään kilometritehtaalla pitkin Suomea.
1: Okei, voisihan se olla Espoon rantamaratonkin tämä Suomen jaloilleen saaminen.
0: No niin, se saattaisi olla presidentin heiniä se.
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Seuraavaksi aitiovieras.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi. Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava toimittaja ja johtaja Johanna Törnmarks.
1: Kiitos.
0: Ja hyvää syntymäpäivää.
1: Kiitos.
0: Paljon onnea. Sattui hauskasti, että juuri tänään olet täällä studiossa. Olet itse ahkera kulttuurista nauttia. Mitä tuommoiseen tavalliseen viikkoosi yleensä kuuluu? Onko joka viikko jotakin kulttuurisisältöjä?
1: No mä harrastan monipuolisesti kulttuuria. Ehkä se lukeminen on se tärkein kulttuuriharrastus. Eli mä oon lukupiirissä mukana ja aina on joku kirja yöpöydällä. Ja musiikki on toinen iso harrastus. Mä laulan kuorossa ja myös kuuntelen musiikkia. Ja esimerkiksi käyn mielelläni Radion sinfoniaorkesterin konserteissa. Ja mulla on myös, mä oon opiskellut nuorena klassista musiikkia. Eli musiikki on ollut aina lähellä sydäntäni. Mä käyn näyttelyissä, en tietysti joka viikko, mutta aina välillä mä käyn teatterissa. Mutta jos puhutaan ihan sitä jokapäiväisestä ja jokaviikkoisesta, niin varmaan ne Ylen kulttuurisisällöt on ne, joita mä kulutan ihan joka päivä. Ja itse asiassa mä kuuntelen kaikkein eniten ja se johtuu ihan käytännön syystä, sillä mä ajan töihin ja ajan kotiin töistä ja lisäksi meillä on koira. Ja aina kun mä kävelen sen koiran kanssa, niin mä kuuntelen Areenasta jotain sisältöjä. Eli sen takia tulee kuunneltua tosi paljon laidasta laitaan Kulttuuri Ykköstä ja maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmää ja esimerkiksi Linda Ihmemaassa draama oli sellainen, mitä mä kuuntelin kesällä. Pekka Laineen Ihmemaa, se mulla oli kuulokkeissa eilen. Siinä oli ihana jakso, jossa oli Dolly Partonin elämästä ja musiikista. Ja sitten tietysti kanavaa kuuntelen myös, tätäkin kanavaa. Se on aina sellainen tietty yllätyksellisyys, ei tiedä aina, mitä sieltä tulee. Ja myös tietysti katson erilaisia sisältöjä sieltä Areenasta, draamaa ja dokkareita. Ja esimerkiksi Pohjoismainen Design-sarja oli mulle tosi mieluisa sarja tässä hiljattain.
0: Eli tosi monipuolisesti kulutat kulttuuria.
1: Joo.
0: Sanoit, että olet lukupiirissä. Mikä kirja teillä on nyt juuri luvussa?
1: Meillä on seuraavana kirjana tämä Carol Claire Burkin eilisvuosi, eli Yesteryear, josta on puhuttu paljon. Eli mä en ole itse asiassa vielä aloittanut sitä, mutta se on seuraava. Ennen sitä me luettiin, meillä oli sellainen sääntö, että jokainen sai valita Joel Hahtelan tuotannosta jonkun kirjan, ja mä valitsin silloin sen katoamispisteen. Se oli tosi ihana lukukokemus mulle.
0: Me täällä Radio Yhdessä on tehty jo jonkin aikaa niin, että eri vierailta, jotka täällä käyvät, niin heiltä kysytään jotain erityistä kulttuurielämystä tai kulttuurikokemusta, jonka he haluavat jakaa muiden kanssa. Tuleeko sinulle, Johanna, nyt mieleen joku vaikka viimeaikainen, mikä on tehnyt erityisen vaikutuksen?
1: Joo, no vaikka se Radion sinfoniaorkesterin Le Grand Macabre opera, eli suuri makaberi, eli se on sellainen meidän Nicolas Cloon, joka on ylikapellimestarina Radion sinfoniaorkesterissa, sanoi, että jokaisen on koettava se opera kerran elämässä, koska se on niin täysin erikoinen. Ja se oli sellainen, niin kuin ei tiennyt oikein, pitäisikö itkeä vai nauraa. Ja se on sellainen kokonaisvaltainen kokemus. Aivan ihana. Valitettavasti tämä nyt on sellainen suositus, että sitä ei enää
0: niin,
1: esitetä,
0: enää, niin.
1: Mutta ehkä yleisesti vinkkinä, että menkää sinne musiikkitalon kuuntelemaan Radion sinfoniaorkesterin konserttia, että se on ihana kulttuurielämys mun mielestäni.
0: Ja nyt pitää vielä kysyä, ennen kuin mennään tähän Ylen kulttuuritarjontaan ja kulttuurisisältöihin ja muuhun, että kun olet Tampereelta kotoisin, niin pääsitkö Eppu Normaalin jäähyväiskeikalle?
1: No mä en päässyt sinne. Oi. Itse asiassa. Joo, mutta onneksi se on tulossa myös TV-kanavalta, eli me Ylehän tallensi sen, niin sitten voidaan katsoa kaikki sitä sieltä Areenasta tai TV-kanavalta. Mm,
0: itsenäisyyspäivänä.
1: Joo, juuri näin. Mm,
0: kyllä, minäkään en päässyt, niin odotan sitä hetkeä. No, Yle täyttää 100 vuotta. Me ollaan tässä ihan 100-vuotisjuhlan aatossa, koska 9. syyskuuta on se varsinainen päivä, jolloin se 100 vuotta tulee mittariin. Mitä ajattelet 100-vuotiaan Ylen niin kuin yleisestä merkityksestä nykyyhteiskunnassa?
1: Joo, no mä ajattelen näin, että Ylellä on kaksi pääasiallista tehtävää, luotettavan tiedon tuominen suomalaisille ja kulttuuritehtävän toteuttaminen. Ja mun mielestä molemmat nämä on tässä ajassa tärkeämpiä kuin milloinkaan aikaisemmin. Ja puhun tietysti erityisesti kulttuuritehtävästä, koska se kuuluu mun vastuualueisiin. Ja mä haluaisin sanoa siitä sen, että usein sanotaan, että se uutistehtävä on se kaikkein tärkein tehtävä. Ja se on tietysti todella tärkeä osa demokratiaa, mutta myös se kulttuuritehtävä on yhtä tärkeä. Mä haluan nostaa sen siihen rinnalle. Eli kyllähän ne kulttuurisisällöt rikastuttavat suomalaisten elämää ja värittävät niitä. Ja mä uskon, että kulttuuri kuuluu kaikille ja Ylen tulee tarjota kulttuurisisältöjä kaikille suomalaisille. Ja jos ajatellaan, missä ajassa me eletään juuri nyt, niin maailma näyttäytyy välillä aika pelottavalta paikalta ja myös uutisvälttelijöiden määrä lisääntyy, eli kaikki ei jaksa seurata uutisia, koska

0: koska se on niin täynnä kriisejä ja sotaa. Ja lisäksi niin puhutaan paljon siitä, että yksinäisyys lisääntyy, eli Harvardin tutkimuksessa on puhuttu jopa siitä, että on tällainen epidemic of loneliness, eli yksinäisyyden epidemia. Ja kyllä tässä ajassa tarvitaan myös, demokratia tarvitsee ja toimiva yhteiskunta tarvitsee myös niitä sisältöjä, jotka antaa toivoa ja lohduttaa ja antaa iloa ja miksei niin kuin eskapismia. Ja se on yhtä tärkeä osa sitä Ylen tehtävää tässä meidän yhteiskunnassa.
1: Mm. Itsekin olen ollut pitkään uutistoimittajana ja huomaan itsessänikin silti siitä huolimatta, taustasta huolimatta, niin tämän uutisvälttelyn. Huomaatko itsessäsi?
0: No ehkä nyt siinä on tietty sellainen, niin kuin tämä tausta tekee sen, että uutisia aina kuitenkin seurataan. Kyllä. Mutta kyllähän ystäväpiirissä mulle ihmiset on kertonut, että kertovat, että esimerkiksi illalla ei halua katsoa enää uutisten verkkopalveluja, koska silloin se jää uniin, että maailma nyt vaan näyttäytyy sellaisena, että totta kai niin kuin mä haluan painottaa sitä, että tietysti Yle on raportoitava kaikesta tästä, että ei sitä voi välttää, mutta välillä ihmiset haluavat myös jotain muuta.
1: Ymmärtääkseni sinulla on aika tuore esimerkki Ukrainasta siitä, että kuinka ihmiset kaipaavat myös muuta kuin sitä kovaa faktaa ja uutisointia, just tätä kulttuuria ja viihtymistä.
0: Joo, ja mä oon eri yhteyksissä tavannut muutaman kerran tämän Ukrainan julkisen palvelun Suspilnen toimitusjohtaja Nikolai Chernotytskin, hän on nimeltään. Ja hän on, mä oon tavannut hänet kaksi kertaa ja molempina kertaa hän on puhunut paljon siitä, että silloin kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan, niin he heti hyökkäsivät myös TV-tornia ja muita julkisen palvelun rakennuksia vastaan ja yritti pysäyttää ne lähetykset. Ja he paljon puhuivat siitä, että nyt on tärkeää, että ihmiset ovat luotettavan tiedon äärellä ja kertoo, mikä tilanne on. Ja se on ihan itsestäänselvä asia. Mutta se asia, mikä pysäytti, oli se, että tämä Nikolai Chernotytskin sanoi myös sen, että sitten ajan myötä he ymmärsivät, että yhtä paljon tarvitaan myös sitä muuta. Mm-hmm. Että se on sellainen resilienssikysymys, että tavallaan kansa tarvitsee myös muuta, jotta on jotain, mitä puolustaa. Että se on osa sitä, se kulttuuri on niin olennainen osa. Eli koko sodan aikana siis Ukrainan julkisen palvelun yhtiö on tuottanut esimerkiksi kulttuurisisältöjä ja sisältöjä lapsille, ja nehän on osallistunut myös esimerkiksi Euroviisuihin, eli kyllähän siellä on tehty todella paljon myös muita sisältöjä kuin niitä uutissisältöjä, mitkä myös on tietysti tärkeitä, mutta siinä rinnalla tarvitaan sitä jotain muuta. Kansa tarvitsee myös muuta elämäänsä.
1: Ja tästä me tiedetään esimerkkejä, silloin kun Suomi on ollut sodassa, niin silloin on kaivattu sitä hengähdystaukoa siitä kaikesta kurjuudesta ja on järjestetty tansseja ja laulettu ja naurettu ja muuta, että omassakin maassa on tästä. Ja tietenkin nyt, niin kuin tuossa mainitsit, että maailma näyttää ehkä nyt kovinkin pelottavalta ja muuta, niin sitten kaipaa välillä sitä muutakin tai hyvää mieltä.
0: Joo, juuri näin. Ja kyllähän me nähtiin se myös silloin koronan aikana. Eli se ensimmäinen reaktio on se, että nyt niitä luotettavia uutisia ja tietoja, ja sehän on todella tärkeää, ja Ylellä oli erittäin tärkeä rooli sen luotettavan tiedon välittämisessä silloin koronan, erityisesti alkuaikoina, mutta koko koronakriisin aikana. Mutta tietysti me huomattiin tosi nopeasti, että vaikka uutiskatselun ja kuuntelun ja lukumäärät nousi, niin samalla myös esimerkiksi lastenohjelmien katselu nousi todella paljon. Että kyllä se ihmisen arjessa se, että tulee se pikkukakkonen siinä normaali aikana ja lapset voi laittaa siihen telkkarin eteen katsomaan turvallista suomenkielistä lastenohjelmaa, niin kyllähän sen rooli korostuu silloin, kun on myös muita kriisejä, ettei välttämättä ole kyse sodasta, vaan myös muunlaisista asioista, jotka koettelee meidän maata ja koko maailmaa tietysti.
1: Aitiovieraana on tänään Ylen kulttuuri- ja asiayksikön vastaava päätoimittaja ja johtaja Johanna Törnmangs. Mitä kaikkea sinun nykyiseen työhösi kuuluu?
0: Joo, no mä vastaan suomenkielisellä puolella muusta sisällöstä, paitsi uutisista urheilusta, eli se on ehkä lyhyin tapa selittää se, mutta siihen kuuluu siis draamasisällöt, siihen kuuluu dokumentaariset sisällöt, siihen kuuluu lasten ja ja nuorten sisällöt ja sen lisäksi suomenkieliset TV- ja radiokanavat.
1: Mitä se sitten käytännössä, katsotaan, että kulttuuri on niin, no jos nyt puhutaan kulttuurista, kun se oli tässä niin kuin päätarkoituksena puhua kulttuurista, niin se on hirveän laaja käsite. Miten itse lähestyt sitä? Mitä kulttuuri on?
0: No joo, kulttuuri, siis tästä voi niinku puhua 2 tuntia, että mitä se kulttuuri on. Mä itse ajattelen, että se on tällainen määritelmä, mitä paljon käytetään, on, että se on ihmisryhmän jaettu tapa elää, ajatella ja ilmaista itseään. Ja Ylen kontekstissa sehän tarkoittaa muuta kuin pelkästään niin kuin kulttuurisisältöjä, jotka ovat niin kuin otsikolla kulttuuri, vaan siihen kuuluu tietysti draamasarjat ja elokuvat ja musiikkiohjelmat ja itse musiikki, mikä soitetaan ja kulttuurijournalismi ja konserttitaltioinnit, josta olikin puheenne Eppu Normaalit ja muut ja dokumentit ja lasten ja nuorten ohjelma, tietysti meidän hieno orkesterimme Radion Sinfoniaorkesteri. Ja tietysti Ylen kontekstissa on myös hyvä ymmärtää, että Yle ei ole pelkästään kulttuurin esittäjä, vaan me ollaan niin kuin aktiivinen kulttuuritoimija ja me ollaan merkittävä myös suomalaisen kulttuurin rahoittaja ja tilaaja. Ja mä viittaan nyt näihin tuotantoyhtiöihin, että usein ei ihmiset ymmärrä Ylen ulkopuolella, että miten näitä ei-uutis- ja urheilusisältöjä tehdään täällä. Eli noin puolet luovista sisällöistä tehdään talon ulkopuolella. Eli me ollaan merkittävä työllistäjä. Me tehtiin esimerkiksi viime vuonna yhteistyötä 120 kotimaisen tuotantoyhtiön kanssa. Ja siellähän on näitä suurimmaksi osaksi pieniä ja keskisuuria luovan alan yrityksiä. Ja niitä tuetaan aika merkittävillä summilla. Viime vuonna yli 100 miljoonalla eurolla meni tähän ohjelmatoiminnan palveluihin ja sisältöihin. Sen mä vielä sanoisin, että sen lisäksi niin me työllistetään paljon freelancereita, eli meillähän on töissä freelancereilla esimerkiksi näyttelijöitä ja säveltäjiä ja tuotantoammattilaisia, eli hyvin monipuolinen tämä kulttuuritehtävä ja nämä meidän kulttuurisisällöt täällä. Ja ehkä mä ajattelen näin, että muista kulttuuritoimijoista ehkä poiketen, niin keskeistä meidän kulttuuritehtävässä on se, että me halutaan tarjota kulttuuria kaikille suomalaisille, niin kuin jokaiselle. Ja se ei siis tarkoita sitä, että kaikki sisällöt ovat tarkoitettu kaikille, vaan kyse on siitä, että me halutaan, että jokainen suomalainen löytää itselleen merkityksellistä kulttuurisisältöä meidän laajassa tarjonnasta.
1: Niin, se olisi ihan mahdotontakin, että joka ikinen sisältö istuisi minun suosikkeihini. Mitä vastaat, kun aika usein sanotaan varmaan sinullekin ja julkisessa puheessa, että eikö sen viihteen voisi jättää sitten näille tuotantoyhtiöille tai kaupallisille kanaville, lähinnä nyt ehkä niin päin, niin mitä vastaat, että miksi Ylen pitää tehdä viihdettä?
0: No se lyhyt vastaus on se, että itse asiassa viihde mainitaan Yle laissa, eli meidän tehtävään kuuluu tarjota virikkeellistä viihdettä. Mä ajattelen näin, että viihde on olennainen osa meidän kulttuuritehtävää, eli mä en halua ollenkaan vierastaa sitä genreä. Mä ajattelen, että esimerkiksi joku Elämäni biisi, joka on iso viihdeohjelma, niin siinä on aina se julkisen palvelun ulottuvuus, eli me halutaan tukea kotimaista musiikkia ja kotimaisia musiikintekijöitä ja tarjota kotimaista viihdettä suomalaisille. Ja näin me ajatellaan monessa muussakin niin sanotusta viihdesisällöstä, joka on myös kulttuurisisältö. Esimerkiksi uuden musiikin kilpailu, joka on hyvin olennainen osa Ylen kulttuuritehtävä. Eli siinähän me tuetaan kotimaista musiikkialaa ja tuodaan uusia artisteja ja uutta musiikkia suomalaisille. Ja lisäksi autetaan kotimaista musiikkialaa kansainvälistymään. Sehän on myös olennainen osa sitä. Eli mä en niin kuin halua väheksyä sellaista hetkeä, jolloin voidaan yhdessä kokoontua viihteen ympärille.
1: Yle teki myös hiljattain tämmöisen kulttuuritutkimuksen, missä kävi ilmi, että toikin, mitä äsken sanoit, että meitä on hyvin erilaisia ihmisiä ja kulttuuri merkitsee eri ihmisille eri asioita ja erilaiset ihmiset tykkää erilaisista kulttuurituotteista. Niin mitä siellä tutkimuksessa, kerro vähän, että mitä siellä nousi esiin?
0: No juuri tämä, minkä mainitsit, eli että ihmisillä on hyvin monipuolinen kuva kulttuurista, aika laaja kulttuurikäsitys ja me löydettiin itse asiassa 8 eri ryhmää, jolla oli aika erilainen kuva siitä, että mitä se kulttuuri on. Mutta ehkä se iloisin uutinen siinä oli se, että paljon puhutaan tällaista niin kuin kulttuurivihamielisyydestä, että sitä halveksitaan tai se ei ole tärkeää suomalaisen, mutta itse asiassa se tutkimus osoitti, että itse asiassa suomalaiset rakastaa kulttuuria ja monet pitää sitä todella arvokkaana osana heidän elämäänsä.
1: Nykyään puhutaan, tai ei pelkästään puhutaan, vaan sehän on ihan tottakin, että me ei eletä enää semmoista yhtenäiskulttuurin aikaa, mitä joskus vaikka 100 vuotta sitten, kun Yle on aloittanut tai tässä menneinä vuosikymmeninä, mutta onko se ihan fakta, että ei ole enää mitään yhtenäiskulttuuria, Johanna Törnmans?
0: No mä en ole ehkä ihan samaa mieltä, sä hieman jo aavistelit tätä, mä en ole ehkä ihan samaa mieltä tässä asiassa, sillä me ollaan huomattu esimerkiksi tämän kuluvan vuoden aikana, että kun me järjestetään näitä isoja kulttuurihetkiä suomalaisille, niin kyllähän ihmiset kerääntyy niiden ympärille. Ja yksi hyvä esimerkki siitä on tämä Muumit-lukumaraton, joka vaan se pelkästään se TV-lähetys tavoitti 1,7 miljoonaa suomalaista. Ja sen lisäksi oli paljon muuta sisältöä sen ympärillä. Eli kyllä se niin kuin läpileikkasi koko suomalaisen yhteiskunnan erityisesti. Meillähän oli yllättävänkin paljon nuoria katselijoita, jotka seurasi sitä lukumaratonia. Ja toinen esimerkki on se jo mainittu UMK 2.5, tavoitti 2.5 miljoonaa suomalaista. Se finaali, lähetys, pelkkä lähetys, ja sen lisäksi oli paljon muutakin materiaalia sen ympärillä. Että en mä usko, että se yhtenäiskulttuurin aika on ohi, että voidaan kokoontua sisältöjen ympärille ja kokea ne yhdessä live-lähetyksen kautta. Mutta tietysti on se on ihan tosi asia, että samalla me tiedetään, että median kulutus muuttuu sillä tavalla, että erilaiset ihmiset kuluttavat mediaa eri tavoilla ja Ylen täytyy näiden yhteisten hetken rinnalla myös tehdä tietyille kohderyhmille suunnattua sisältöä. Se on ihan itsestäänselvä asia ja mun mielestä hyvä esimerkki siitä on lastenkulttuuri. Että kyllähän meidän täytyy, ja ei ole, sitä paitsi ei ole olemassa yhtä kohderyhmää, ei ole olemassa yhtä lasten kohderyhmää, koska eihän nyt joku 5-vuotias kuluta samaa sisältöä kuin 12-vuotias. Eli meidän täytyy, jotta me tavoitetaan kaikki suomalaiset, meidän täytyy tehdä niitä lasten sisältöjä niille eri kohderyhmille, koska se on sellainen alue, missä ei ole mitään kaupallista potentiaalia. Ja tietysti Ylellä on hyvin vahvat arvot siinä myös, että miten se on turvallista ja korkealaatuista. Ja mulla tuli tuosta mieleen se, että mä olin kesällä Salossa, kun tämä Leikitään pikkukakkonen kiertue lähti liikkeelle sieltä ja oli aivan ihanaa seurata niitä pieniä lapsia, jotka olivat tietysti siellä aikuisten seurassa, kun ne fanitti niitä.
1: Silmät loistaa.
0: Joo, että se oli niin kuin vähän vastaavasti joku aikuinen olisi ollut jossain Eppu Normaalin konsertissa esimerkiksi, kun ne lauloi yhdessä niitä pikkukakkosen lauluja ja siinähän nostettiin sitä kotimaista osittain uuttakin musiikkia ja kyllä se on sellaista niin kuin lastenkulttuuria, mitä Yle haluaa edistää ja tuoda suomalaisille lapsille.
1: Ja myös ruotsiksi, niin kuin muitakin sisältöjä. Sinullakin on suomenruotsalainen tausta.
0: Joo, ehdottomasti niin. Mä puhun nyt niin kuin oman vastuualueen näkökulmasta, mutta tietysti tässä on todella merkittävässä roolissa myös Svenska Ylen tekemä työ ja samalla tavalla suomenruotsalaisille lapsille näitä sisältöjä tuotetaan ja järjestetään kiertueita ja tuodaan, vahvistetaan sitä. Tuodaan sitä lastenkulttuuria lasten ulottuville.
1: Mainitsit myös ryhmän nuoret tuossa aikaisemmassa vastauksessasi. No mitä vastaat siihen, kun kysytään, että se Yle vaan nuoria houkuttelee, että unohdetaanko meidät vanhemmat katsojat, kuuntelijat ja lukijat?
0: No se ei ole kyllä totta. Eli meillä on todella paljon sisältöjä myös vanhemmille yleisöille. Mutta se mä myönnän, että me usein painotetaan niitä nuoria yleisöjä, koska se on todella haastava kohderyhmä meille. Eli meidän on puhuttava siitä, jotta me esimerkiksi tuotantoyhtiökentältä saadaan niitä ideoita ja ehdotuksia sisällöistä nuorille. Ja nuoressa kohderyhmässähän erityispiirteenä on se, että se kohderyhmä kuluttaa todella paljon kansainvälistä sisältöä. Mm. Eli ne meidän kilpailijat ovat niitä globaaleja mediayhtiöitä ja somealustoja.
1: Eli nuoret tavallaan karkaa sinne.
0: Nuoret karkaa sinne ja mä oon oikeasti sitä mieltä, että kyllä nuorillekin täytyy tarjota kotimaista sisältöä, jotta hekin ymmärtävät esimerkiksi yhteiskuntaa ja miten se toimii ja jotta hekin näkevät niitä erilaisia suomalaisia ihmisiä eri ympäristöissä ja jotta hekin ymmärtävät, miten Suomi toimii ja miten monipuolinen maa tämä on.
1: Ylen kulttuuri- ja asiayksikön johtaja Johanna Törnmans, olet aikaisemmin tehnyt ennen tätä johtajan tehtävää niin töitä sekä kotimassa että ulkomailla, ja tosiaan journalistinen tausta sinulla on, ja olet myös palkittu journalisti. Miten, kaipaatko koskaan vaikka sitä uutisten kaivamista tai sitä journalistista työtä?
0: Joo, no mulla on sellainen tausta, että mä päätin 14-vuotiaana, että musta tulee journalisti. Ja alun perin se lähti siitä, että mä rakastin lukemista ja kirjoittamista. Ja vasta myöhemmin tuli tavallaan se yhteiskunnallinen ulottuvuus, että ymmärsin niin kuin vallan vahtikoiran merkityksen ja sen, että miten laadukas journalismi tukee demokratiaa ja miten tärkeää on, että kansalaiset ovat luotettavan tiedon äärellä. Ja mä oon suhtautunut aina tosi intohimoisesti mun työhön, että kyllä mä voin sanoa, että mä rakastin sitä työtä ihan siinä journalistina. Mutta mä oon ollut esihenkilö tehtävissä moneen otteeseen ja yhteensä aika pitkään. Mä koen sen myös hyvin merkitykselliseksi. Eli mä tavallaan niin kuin voi sanoa, että mä rakastan myös sitä. Eli siinä tulee se, että saa seurata median kehitystä. Mehän eletään tosi jännittävää aikaa ja saa olla paljon ihmisten kanssa tekemisissä, johtaa ihmisiä. Ja tietysti työn merkityksellisyys. Eli mä koen, että nimenomaan tämä tehtävä, jossa saa tarjota niitä tarinoita suomalaisista kaikille suomalaisille, että se tuntuu tärkeältä työltä. Ja mä suhtaudun suurella ilolla ja kiitollisuudella siihen, että saan tehdä tällaista työtä kaikille suomalaisille.
1: No, Yle aloittaa nyt toisen 100-vuotiskautensa. Toivottavasti se 200-vuotispäiväkin sitten joskus juhlitaan isosti. Mutta millä mielellä, Johanna, nyt lauantaina juhlitaan meidän kanavilla ja tuossa Helsinki-areenassa ja sitten se varsinainen päivä on silloin 9.9. Mutta minkälaisella mielellä tässä ihan arkisessa työssä olet nyt, kun lähdetään 101-vuotiskauteen?
0: Joo. Media muuttuu ja paljon puhutaan siitä, mutta kyllä mä uskon, että suomalaiset tarvitsevat myös tulevaisuudessa luotettavia uutisia ja tarinoita, jotka kertovat heistä itsestään ja meidän maasta. Ja mä oon ihan varma siitä, että seuraavat 100 vuotta julkinen palvelu säilyy tärkeänä osana suomalaisten elämää.
1: Kiitos, Johanna Törnmans, aitiovieraana olosta tänään Radio Yhdessä ja oikein hyviä juhlapäiviä myös sinulle.
0: Kiitos.
2: Yle Radio 1.
3: Seuraavaksi Sari Valto.

0: Millaista on tunnustaa, että alkoholista on tullut ongelma? Riisua kulissi ja lopettaa ongelmansa peittely. Siitä puhutaan nyt. Tervetuloa seuraan. Leena Valmu, sinä olet tehnyt pitkän akateemisen uran biolääketieteen tutkijana. Olet toiminut kansainvälisen terveysteknologiayhtiön johtotehtävissä. Nykyään olet vapaa kirjailija ja kouluttaja. Mikä on parasta, mitä sä oot saanut alkoholilta?
1: Aloitatpa vaikealla kysymyksellä. Aikanaan se toi semmoisen hyvän olon helpotuksen paineeseen tai traumaan tai pahaan oloon.
0: Juha Rantanen, sinä olet vuorineuvos, toiminut suurten yhtiöiden johdossa, viimeksi Outokummun toimitusjohtajana. Nyt olet hallitusammattilainen. Mikä oli sinulle parasta, mitä alkoholi aikoinaan toi?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Siis alun perin

0: viini ja ruoka oli se kombinaatio, josta muutettiin Kööpenhaminaan ja tämä sama jatkui. Että sitten oikeastaan vasta myöhemmin siitä alkoholista ja viinistä tuli sitten ehkä niinku tavanomaisempaa ja se käyttö yleistyi ja sitten loppujen lopuksi tuli ongelma. Että tässä niinku eri vaiheissa on menty.
1: Aluksi liittyy tämmöiseen niinku nautinnolliseen
0: ateriaan. Kyllä, nimenomaan.
1: Joo. No mikä on suhteenne alkoholiin tällä hetkellä?
2: Mä oon siitä erikoinen alkoholiongelmainen ja kirjan julkistamisen jälkeen yksi lehtijuttu esimerkiksi otsikoi, että Leena Valmo on vääränlainen alkoholisti. Eli mä oon kohtuullistanut alkoholin käyttöä, niin pidän sitä erittäin tiukasti kontrollissa ja onnistunkin siinä. En väitä olevani mega hyvä, en ehkä 100-prosenttisesti, että pieniä uupahduksia on ollut, mutta yritän pitää sitä pientä hyvää, mikä alkoholissa on, koska kyllähän siinä on hyvää ja sitä muuten niin paljon juotaisi, että, mutta kuitenkin hyvin nöyrä oman alkoholiongelmani kanssa.
1: Niin tästä oikeastaan puhutaan aika vähän, että on myös mahdollista kohtuullistaa.
2: Ja se on ehkä ollut mulle vähän yllättäväkin, että kun mä tällaisen kirjan kirjoitin omasta tarinastani, niin suurin osa vasteista, mikä on ollut, on tullut naisilta, jotka nimenomaan sanoo, että on hienoa, että voisi myös vähentää, ettei ainut vaihtoehto ole korkin kokonaan sulkeminen, koska se, että jos se tarjotaan ainoana mallina, niin mun mielestä estää ihmisiä niin kuin tavallaan hyväksymästä tai tuomasta julki omaa alkoholiongelmaansa.
1: Puhutaan kohta lisää siitä, että miten sä onnistuit tässä kohtuullistamisprojektissa. Juha Rantanen, mikä sun suhde alkoholina tällä hetkellä?
0: No mulla on taas vähän eri lähestyminen kuin Leenalla, eli mä oon lopettanut kokonaan, koska mä tiedän, että mun tapauksessa se on ainoa vaihtoehto. Eli mä en koe kykeneväni tällaiseen kohtuukäyttöön. Mä oon sitä kokeillut ja mä totesin, että se ei toimi. Ja mä oon ehkä muutenkin vähän tämmöinen mustavalkoinen ihminen, että mulla on niinku tavallaan joko tai. Ja mulle se on niinku paljon selkeämpää, että lopettaa sitten kokonaan. Ja en mä niinku koe tavallaan menettäneeni mitään. Päinvastoin niinku mun elämänlaatu on olennaisesti parantunut sen niinku täyslopetuksen myötä ja raittiuden myötä.
1: Niin, Leena Valmo, sä mainitsit tuossa tuon kirjasi, jonka nimi on Ulos baarikaapista, ja siinä sä kerrot, että alkoholi on liittynyt sulla aina esimerkiksi juhlimiseen, ja on ollut paljon työn takia edustusillallisia, missä on sitten viini virrannut, ja kaikenlaisia sosiaalisia kinkereitä. Ja aluksi kotioloissa juomisesi oli sitä, että ensin lasi viiniä ehkä parina iltana viikossa, sitten yhä useammin ja sitten määrät alkoivat kasvaa ja viinipullot vaihtuivat viinilaatikoiksi. Niin millä lailla sä nyt kuvailet sitä prosessia, että se juominen ikään kuin lähti käsistä?
2: No, mun mielestä se on aika tyypillinen ihmisille, jotka juo liikaa. Että aika harvalla se on mikään semmoinen ensinnä juo ja sitten olen alkoholiongelmainen. Että kyllä se niin kuin hiipii ihmisten elämään ja se liittyy. Anteeksi tutkijuuteni tässä, mutta toleranssinkin lisääntymiseen, että jos sä juot sitä viiniä esimerkiksi niin kuin minä, että työpaineet kasvoi ja kotiin tullessa siitä tuli se helpotuksen tunne, niin kun sä vähän aikaa olet niin toiminut, niin sen jälkeen sä tarvitset enemmän saadaksesi sen saman helpotuksen tunteen ja sen jälkeen sä haluat sitä helpotuksen tunnetta sitten vähän kaikenlaisissa vaikeissa tilanteissa ja se kasvaa se määrä ja kyllä se aika lailla sanon, että hiipii ihmisten elämään, se kai siinä on se petollinen asia. Että. Ja sitten alkoholiongelmaiset on mestareita sanomaan, että eihän mulla mitään ongelmaa ole, että juohan toi naapurikin kaikissa juhlissa ja näin.
1: Mm. Juha Rantanen, sä toimit tosiaan aikaisemmin Outokummun toimitusjohtajana. Ja vuonna 2008 finanssikriisi iski ja yrityksellä alkoi olla vaikeuksia ja tilanne muuttui stressaavaksi ja työpäivät olivat täynnä kustannusleikkausten tekemistä ja vaikeita keskusteluja. Kerrot tästä Johanna Pohjolan kirjoittamassa kirjassa Sokea piste. Niin nyt kun tässä tuli myös esille se, että sitä alkoholia aluksi molemmat te käytitte helpottamaan oloa, niin kun sä muistelet noita vaikeita aikoja työssäsi, niin millainen se oli se

0: hetki, kun sä sait vihdoin siemaista päivän ensimmäisen alkoholikulauksen päästyäsi kotiin?
1: No mä itse niin ajattelin silleen, että tämä mun juominen tavallaan meni kolmessa vaiheessa. Ekaksi oli se ihan, just tämä niin ruoan kanssa niin makunautinto. Ja sitten niin kuin sanoit, niin tämä 2008 syyskuun 15 finanssikriisi muutti sitten mun työn luonnetta olennaisesti, jolloin tämä stressi kasvoi aivan niin kuin toisiin niin kuin ulottuvuuksiin. Ja silloin siitä alkoholista tuli tällainen niin kuin helpotus. Eli sitten niin kuin tämmöisen vaikean työpäivän jälkeen niin parilaisia viiniä niin selvästi rentoutti, joka oli se, mä ajattelin jopa silloin, että mä tarvitsen sen saadakseni unta, mikä oli niin kuin täysin hölmö idea, koska se viini loppujen lopuksi heikentää unta. Siis sä nukahdat helposti, mutta sitten sä niin kuin aamuyöstä heräät, kun se viini häipyy. Ja sitten se kolmas vaihe oli sitten niiden potkujen jälkeen, mutta ehkä palataan siihen sitten myöhemmin, jolloin sitten tuli selvästi jo sitten tämmöinen ongelmajuominen. Että näin niin kuin mun mielestä se kolmes vaiheessa on mennyt mun tapauksessa.
0: Mutta tästäkin puhutaan aika vähän, että alkoholi todellakin voi toimia rentouttavana asiana. Ja eihän sitä muuten ihmiset niin kuin joisi niin paljon, ellei siinä olisi hyviä vaikutuksia. Ja sä Leena kirjoitat myös tuossa kirjassa paljon siitä, että sulle sosiaalisissa tilanteissa niin alkoholi oli sellainen keino, että sä ikään kuin nousit pari senttiä tämän arkielämän yläpuolelle ja susta tuli energisempi ja hauskempi ja keskustelevampi. Ja sitten taas tilanteissa, jossa et juonut, niin sä koit jotenkin erillisyyttä ja vaikeaa niin kuin päästä mukaan siihen porukkaan.
2: Niin, ainakin omasta mielestäni. En tiedä, olisiko läheiset eri mieltä. Ja totta kai siinä on myös se raja, että kyllähän niissä juhlissa, jos juo liikaa, niin sitten siitä tulee ihan ääliö. Mutta tavallaan se semmoinen, tykkään kauheasti siitä, että juomisella ajatellaan olevan joku juurisyy. Ja Kaarlo Simo jokin hirveän hienosti kirjoittanut siitä, että päihdehoidon pitäisi puuttua myös, ei hoitaa oiretta, vaan hoitaa sitä juurisyytä. Ja kyllä mulla yksi juurisyy on ollut jännittäminen, myös sosiaalisten tilanteiden jännittäminen. Ja nyt kun mä en salli itseni juoda siihen jännittyneeseen tilaan, niin valitettavasti mulla on tilanteita, joihin mä en halua mennä. Että kyllä se niin kuin on helpottanut sellaista niin kuin tietynlaisissa sosiaalisissa tilanteissa olemista alkoholi vähän niin kuin aina.
0: No mennäänkö sitten niihin tilanteisiin, että tämä teidän juominen ikään kuin lähti pahenemaan, niin kuin Juhan Rantanen sanoikin tuossa, että sai Outokummun toimitusjohtajan paikalta potkut. Se oli vuosi 2011 ja sen päälle vielä sitten jouduit kovaan julkiseen ryöpytykseen, koska sulle maksettiin yli 2 miljoonan euron erorahaa ja sitä arvosteltiin erittäin kovaa julkisuudessa. Niin miten tuo tilanne vaikutti sun juomiseen?
1: Siis todella niin kuin isosti. Koska toki se mun juominen varmasti jo silloin sen 2008 niin kun finanssikriisin jälkeen niin kun määrät lisääntyi. Niin kuin mun mielestä Leena hyvin sanoi, että alkoholilla on se ongelma, että tavallaan kun se toleranssi kasvaa, niin sä tarvit isompia ja isompia määriä siihen samaan vaikutukseen päästäksesi. Mutta kyllä mä niin kun kuvittelen, että silloin vielä toimitusjohtaja-aikaan se työ tavallaan piti mut kuosissa. Eli se juominen ei, vaikka se oli varmasti määrällisesti runsasta, mutta se ei kuitenkaan ollut sillä tavalla ongelmallista, että mä olisin kokenut olevani vielä niin kuin alkoholiriippuvainen. Mutta sitten potkut oli mulle todella iso niin kuin henkinen shokki. Ja ne tuli mulle niin kuin aika tavalla odottamatta. Mä en ollut osannut valmistautua siihen. Ja se tavallaan niin kuin murensi sen mun minäkuvani. Eli mä olin ajatellut olevani tällainen niin kuin yritysjohtaja, arvostettu yritysjohtaja, saanut tuloksia aikaan ja hyvä maineinen ja näin. Ja yhtäkkiä mä koin olevani suurin piirtein niin kuin varmaan Suomen tai Euroopan huonoin epäonnistuneen yritysjohtaja. Ja se mun minäkuvani niin kuin romuttui täysin. Ja itsearvostus ja kaikki nämä tällaiset aiheet oli mulle sitten niin kuin tosi vaikeita. Ja silloin siitä alkoholista tuli mulle tämmöinen pakokeino. Eli mä pakenin sitä huonoa oloani alkoholiin, koska mulla oli vielä jotenkin niin kuin muistikuva siitä, että siitä tulee se helpotus, siitä tulee se rentoutus, siitä tulee se hyvä olo, se tavallaan niin kuin nousu humalan alkuvaiheet. Ja se oli niin kuin pakenemista, se oli sen huonon olon, niin kuin sen tilan niin kuin välttämistä sillä, että haki sitä jotain niin kuin parempaa oloa. Ja alkuvaiheessa se varmaan toimikin, mutta sitten lopussahan se ei enää edes toimi, koska sulla on koko ajan huono olo. Ja sulla on vaan niinku enemmän tai vähemmän huono olo, riippuen siitä alkoholikäytöstä. Et silloin se mun varsinainen niinku ongelmajuominen lähti kyllä niiden potkujen jälkeen. Se oli se vaihe.
0: Millaisista juomismääristä nyt puhutaan?
1: No se oli no siinäkin oli tietysti tavallaan vähän eri vaiheita, että mulla oli sitten näitä hallitustehtäviä. Silloin mä olin muun muassa Stora Enson ison pörssiyhtiön hallitusjäsen ja palveluksi varapuheenjohtaja. Ja ne päivät totta kai mä niinku pidin selvinä edellisiltä ja se päivä oli selviä. Mutta muuten se oli sitten semmoista, niin kuin mä itse kutsun, semmoista tissuttelujuopottelua. Eli mä join aika paljon yksin. Mä en roikkunut kapakoissa. Mä en tykännyt ollenkaan siitä kapakkatouhusta. Ja se oli niin kuin silloin, kun oli siihen mahdollisuus. Tai vaikka niin kuin mä olin mökillä tai olin pohjoisessa meidän mökillä, niin se oli sitten likipäivittäistä. Saatoin aamulla tehdä jonkun vaikka hiihtolenkin ja sitten niin kuin iltapäivä meni sitten siinä niin kuin tissutellessa. Ja ne määrät oli sitten varmaan semmoisia, niin kuin mä tuossa kirjassakin kerron, niin varmaan semmoinen pullo 2 viiniä päivässä. Mä olin viinijuoppo. Valkoviini oli mun ehdoton suosikkijuoma ja sitä kyllä kuului. Levin alko tuli kovin tutuksi. Mm. Tai Munkkivuoren alko. Että nämä oli niitä mun niin kuin vakiomestoja.
0: Niin tämähän onkin tämä juttu, että alkoholin ongelma ei katso koulutustasoa eikä yhteiskuntaluokkaa ja eikä sitä, että juodaanko hienoja vuosikertaviinejä vai sitten jotakin kirkasta. Leena, millaisista juomismääristä sun kohdalla sitten puhutaan siinä vaiheessa, kun sä aloit itsekin tajuta, että tässä nyt ehkä pitää tehdä joku korjausliike?
2: Siinä vaiheessa, kun mä aloitin tämän mun oman kohtuullistamishankkeeni, se oli 2016, niin mulla ei ollut mitään mittaria. Siitä asti mulla on Drink Control-appi puhelimessa, jossa on joka ikinen annos, jonka mä oon juonut. Mä olen jokainen viikko, kuinka paljon mä oon nauttinut. Se hätkähdys tuli perheeltä, mikä ei ole varmaan yllättävä aviopuolisolta. Ja jonkun juhlien jälkeen just se semmoinen, olet juonut liikaa ja mustahan tulee liikaa juotua, niin ihan hirviö mun mielestä. Sitä en onneksi ole tehnyt aikoihin. Mutta mä sitten sen, kun mä aloitin, ja mä tein sen semmoisena tyypillisenä tämmöisenä strategisena smart-mittaavana henkilönä, että mulla oli kvartaalit, jossa mä niin kuin ensin lopetin kokonaan ja sitten sallin vähän ja seurasin itseäni ja näin. Ja pääsin siihen, mitä nytkin on, että en koskaan mene sen tietyn annoksen yli viikossa. Kunnes sitten hyvin samalla tavalla kuin Juha, että työelämän päätyttyä. Lähdin siis itse uupuneena isosta kansainvälisestä terveysteknologiaprojektista pois. Ja kyllä se yksinäisyys ja se merkityksettömyys ja se oma itsetunto ja kaikki, me muutettiin Lappiin osittain. Meillä oli 2 paikkaa. Musta tuntui, että mä en kuulunut mihinkään. Ja vaikka mä olin kirjailija, julkaissut 10 kirjaa jo siinä mielessä, mun mielestä mä olin ihan nolla kirjailija kaikkien hienojen kirjailijoiden joukossa. Ja silloin mä join ja mä tiedän, että mä join 40-50 annosta viikossa, koska mulla oli se drink-kontrolli. Ja se oli ensimmäinen kohta, jossa mä sit sain apua ja merkittävää. En saanut sitä apua työterveyshuollosta, jota ei tietenkään ollut enkä mistään muualta, vaan ihan ystävältä, jonka mies oli toipunut Vantaan päihdepolissa, niin hän ohjasi mut Helsingin päihdepoliin ja se onkin sitten muuttanut oikeastaan aika paljon mun elämässä. Joo, yksi ystäväni sanoo, että sä olet ihan hulluton sun kontrollin kanssa, koska ihminen hän juo alkoholia sen takia, että se haluaa päästä kontrollista. Mutta mä myönnän, että musta elää pieni Excel-henkilö, että se ei haittaa mua. Se on itse asiassa mulle tosi tärkeä asia ja apuväline tässä elämässä.
0: Mm. Teitä ja te molempien tarinoita yhdistää se, että jossain vaiheessa aloitte juoda salaa. Leena, sulla oli salapullo siellä kotikirjaston elämänkertarivistön takana piilossa ja Juha, sinä kävit kellarissa juomassa salaa. Niin mitä, millaista se oli peitellä sitä juomista läheisiltä?
1: Ei, se elämä niin kuin tuossa vaiheessa on tosi ristiriitaista. Se on jännä, mä en osaa sitä oikein millään mulla kuvata, ja sitä on niin kuin tosi vaikea kuvata ihmiselle, joka sitä ei ole kokenut, koska sä elät semmoisessa niin kuin kahdessa maailmassa. Toisaalta sä elät siinä tavallaan niin kuin siinä alkoholiriippuvuudessa, ja sun elimistössä niin kuin tarvitsee sitä alkoholia, jotta sä pystyt toimimaan. Ja jos sä et sitä avoimesti voi juoda, sä juot sitä salaa. Ja se toisella tasolla sä niin kuin ymmärrät sen ongelman. Ja se aiheuttaa just sen ristiriidan. Ja se aiheuttaa ainakin mun tapauksessa ihan valtavan häpeen. Siis mä häpesin sitä touhua, mutta sitten just mä kuitenkin niin kuin selitin, että on täysin normaalia. Kaikkihan me juodaan. Että eihän se nyt haittaa, että jos mä tuolla kellarissa käyn sitten niin kuin sitä viiniä naukkailemassa, että eihän se ole keneltäkään pois. Että sä tavallaan niin kuin selität itselle sitä käyttäytymistä, joka toisaalta on täysin niin kuin, tyhmää. Eihän sille, et sä vois sitä millään mulla selittää, että sä vois sitä puolustella millään järkisyillä. Mutta tavallaan niin kuin tuossa kirjassakin toi eka luku, sen nimi on kaappaus, eli silloin, kun sä oot alkoholiriippuvainen, niin sä et enää toimi niin kuin sen alkoholin suhteen millään tasolla järkevästi, vaan ne vaistot, se riippuvuus sua ohjaa. Ja se tekee just sellaisia tilanteita, joissa niin kuin, sulla kerta kaikkiaan niin kuin sulla on se tunne, että sun on pakko saada sitä alkoholia, jotta sä pärjäät, jotta sä ikään kuin toimit normaalisti.
0: Mutta sähän onnistuit tässä piilottelussa niin, että tässä sokea.kirjassa kerrotaan, että miten vaimosi ei pitkään aikaa huomannut mitään. Että hän kyllä oli kiinnittänyt siihen huomiota, että sä olit oudon surumielinen, etäinen, ärtynyt, välttelit katsekontaktia, kuormituit pienistäkin asioista. Mutta se oli epämääräistä, koska sä et sotkenut paikkoja tai se ei ollut semmoista ilmiselvää se juominen.
1: Just näin. Ja se just kuvaa sitä, että tuommoinen, niin kuin mä itse kutsun itseäni tuossa vaiheessa juopoksi, niin se juoppo on kyllä niin kuin mestari peittämään, valehtelemaan, salailemaan. Ja että kun se muutos on hidas, niin kuin tuollaisessa niin meidän parisuhteessa, niin se muutos tapahtui niin kuin tosi hitaasti. Niin silloin se kumppani ei sitä välttämättä huomaa. Ne, jotka huomasi, oli meidän aikuiset pojat, jotka oli muuttanut jo pois kotoa. Ja tavallaan näki sen muutoksen minussa. Ja epäili sitä juomista, jonka mä tietysti pontevasti kielsin, mikä niin kuin on taas juopolle tyypillistä, että hän kieltää sen ongelman, jolla hän tavallaan peittelee sitä omaa niin kuin rikkimennyttä minänsä ja sitä häpeäänsä. Hän peittelee sitä sillä valehtelulla.
0: Mm. Mitä sä, Leena, peittelit, kun sä ryhdyit salaa juomaan?
2: Mun mielestä se salaa juominen on niin kuin jokaiselle, joka nyt vaikka tätä ohjelmaa kuuntelee ja sitä harrastaa, niin silloin pitäisi kyllä myöntää, että on alkoholiongelma, koska se on yksi ehkä semmoisista hälyttävimmistä merkeistä. Ja sitten siinä on hirveän tärkeää se, että keneltä sä juot salaa. Että mun mielestä se perhe, joka on se olennainen, joka on siinä ympärillä, niin miksi ihmeessä niin kuin ihminen tekee jotain sellaista, että se salaa rakkaimmilta ihmisiltään jotain. Ja mun mielestä mulla tällä hetkellä mun kohtuullistamishankkeen olennaisimpia asioita pärjätä siinä on sanoa ääneen miehelle, että vie toi sun kinipollo pois tuosta jääkaapista, koska se houkuttaa mua, ja sanoo ylpeästi illalla, että no niin, nyt on tällainen viikko, että on nolla annosta, ja niin kuin tavallaan puhua siitä, että johon liittyy myös kaikki vertaisryhmät ja tommoset. Mä haastattelin yhteen kirjaan Minna Huotilaista, aivotutkijaa, ja ymmärsin silloin, että ihmisen sanottaminen itse asiassa, se, että sä sanot ääneen, vaaditaan sun päätöksen pitämiseen. Ja se on aika tärkeetä. Ja se on myös sitten se, että se salaaminen, kun sä et sano kellekään mitään, niin sehän on ihan, se on itse asiassa aika järkyttävää.
0: Siinä vähän pettää itseänsäkin. Mm.
1: Nimenomaan. Joo. Siis toi, sehän on just tavallaan tuossa tyypillistä, että sä valehtelet ennen kaikkea itsellesi. Sä valehtelet itsellesi, että kaikki on hyvin, vaikka toisaalla sä tiedät, että se ei ole. Ja silloin, kun sä alat valehdella itsellesi, sit se on niinku helppo valehdella kaikille muillekin.
0: Tässä oli äänessä hallitusammattilainen vuorineuvos Juha Rantanen, ja lisäksi täällä on kirjailija ja kouluttaja Leena Valmu. Yleensä näissä alkoholismitarinoissa on aina sitten jonkinnäköinen pohjakosketus, jonka jälkeen sitten kaikki muuttuu. Onko teillä sellaista?
1: No ainakin minä voin kertoa omastani, joka on tuossa kirjassakin, sokea.kirjassa mainittu. Ja se on tapaus kesällä 2016, jolloin oli tämmöinen ihan normaali lauantai. Ilta ja meidän piti mun vaimoni kanssa mennä käymään meidän vanhimman pojan luona viemässä jotain tavaraa tai jotain muuta. Ja mä olin juopotellut silloin päivän aikaa, jolloin mä sitten viisaasti, vaimo ei tiennyt siitä, viisaasti sanoi vaimolle, että no ajappa sinä nyt sinne. Ja näin me sinne sitten mentiin ja kun me tultiin perille, niin mun poikani sanoi, että isi, sä oot kännissä. Ja se oli tietysti mun vaimolle järkytys, hän ei ollut huomannut sitä. No siitä mentiin kotiin, vaimo puhallutti. Ja sitten se oli jotain 1, jotain promillea. Ja siitä sitten alkoi tavallaan tämä matka, koska sitten tämä vanhin poika oli jo etukäteen selvittänyt, että mitä tapahtuu, jos näin käy. Ja hän oli sitten selvittänyt tällaisen päihdekuntoutuspaikan tuolla Rymättylässä, jonne sitten sunnuntai-aamuna mut toimitettiin. Ja siitä sitten alkoi tämä mun niinku raitistumisen polku. Että se pohjakosketus oli todella se. Se iltapäivä, ilta, jolloin sitten ikään kuin jäin kiinni vereksiltään tästä juopottelusta. Mm. Ja se oli tietysti järkytys sitten niin kuin kaikille asianosaisille, eniten tietysti mulle itselleni, koska edelleen sinne hoitoon mennessä oli siinä vakaassa uskossa, että kaikki on hyvin, kunnes sitten siellä hyvin nopeasti opin, että olen alkoholisti.
0: Mm. Millaista se oli tajuta?
1: No se oli kyllä aluksi, se oli siis kun mä menin sisään sinne, niin vielä elin niin kuin siinä uskossa, että kaikkihan me juodaan ja enhän ole alkoholisti, koska juon vaan kalliita viinejä ja korkeintaan joskus konjekkia. Että eihän alkoholisti ole semmoinen, mutta se oli itse asiassa aika niin kuin silmiä avaavaa. Siihen hoitoon kuuluu se, että joka perjantai-ilta on tällainen niin kutsuttu info, jolloin yksi niistä päihdeterapeuteista kertoo omasta juomisestaan ja niistä mielentiloista ja niistä kokemuksista ja koko sitten tavallaan, niin kuin mitä on päihderiippuvuus. Ja kun mä kuuntelin sen esityksen, niin mä tajusin, että herra jestas, tuo kaverihan puhuu minusta. Noihan on just niitä asioita, joita mä itsekin kokenut. Häpeä, syyllisyys, salajuominen, valehtelu. Että sehän on niin kuin alkoholistin tunnusmerkit. Ja näin ollen myönsin olevani alkoholisti, josta sitten niin kuin tavallaan se muutos alkaa, koska ellei se itse sitä myönnä, niin tavallaan mikään muutos ei ole mahdollista. Ja kun mä sen myönsin ja sitten tavallaan siellä hoidossa sain niitä työkaluja, millä mä raittiuttani hoidan, niin siitä tavallaan tämä mun raittius, joka nyt on 10 vuotta muuten kestänyt, kesällä tuli 10 vuotta raittiutta täyteen.
0: Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Niin se oli tavallaan se, mistä koko tämä tarina lähti liikkeelle.
0: Joo, ja kyse oli siis myllyhoitolaitoksesta, jossa nämä terapeutit on itse entisiä.
1: Kyllä, joo. Tai siis silloin rakkaalla lapsella on monta nimeä, että sitä myllyhoito on yksi nimi, sitten on Minnesota-mallinen hoito tai 12 askeleen ohjelmahoito, että näitä on niinku tällä hoitomuodolla on niinku monta nimeä.
0: Mm. No Leena, sä tuossa kerroitkin, että sä teit tavallaan tämmöisen yritysmaailmasta tutun kvartaalisuunnitelman, aloit kohtuullistaa juomista ja todella tarkkailla, että se ei mene yli. Sitten sulle tuli kuitenkin semmoinen niin sanottu repsahdus, että se todella lähti käsistä se juominen ja sitten sait apua. Mutta sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että sä olit yrittänyt itse asiassa puhua tästä juomisesta jo aikaisemmin työterveyshuollossa.
2: Joo, se on niitä mun semmoisia oikein katkeria asioita, että mä jopa laskin, että mä 7 kertaa erilaisissa työterveyshoitajalle, työterveyslääkärille, työterveyspsykologille puhuin niin kuin huolestani oman alkoholin käytön suhteen, enkä saanut mitään apua. Ja jotenkin mulla oli siis, näinkin älykäs ihminen voi ajatella, että no ei sitä varmaan sit ole niin kuin, koska sitä ei mitenkään tarjota lautasella tuolla, että menet tällaiseen ja näin. Ja tämä mun retkahdukseni, joka on jälkisanoina siinä mun kirjan lopussa, tapahtui 4 vuotta sitten sen jälkeen, kun mä olin kohtuullistanut ton ja tosissaan työt oli loppunut ja asuttiin 2 paikkaa ja olin Helsingin kodissa yksin. NS hallitsin juomistani, mutta myös ymmärrän sen, että siis ruokakaupan täytyy aina valita niin, että alkoa ei ole vieressä ja siis tämmöisiä hassuja käytäntöjä, joille varmaan monet naurais. Mutta sitten oli yksi semmoinen tosi tosi huono ilta. Ja mun kuvittajamieheni on kuvittanut Helsinki Distillerin erilaisiin viinapulloihin etikettejä ja niitä oli meidän kellarissa. Ja menin ja otin yhden ihan viinapullon, vaikka olen todellakin viinin sipittäjä, Sauvignon Blancia samalla tavalla kuin Juha. Ja join todella paljon. Seuraavana aamuna mulla oli maailman hirvein olo. Mä lähdin lintutorniin, olen lintupongaaja ja siellä itkin. Enkä tiennyt, mitä teen. Ja muistin kirjailijakollegan, joka puhui ylpeästi miehestään, joka raitistui todella päihdepolin avulla. Ja soitin hänelle ja hän ystävällisesti googeloi mulle, koska on semmoinen avoin tunti Helsingin päihdepolilla ja sattui sama päivä. Menin sinne ja mä muistan sen tilanteen, kun niillä oli se vastaanotto. Ja 1-2 siihen tulee semmoinen PowerPoint-dia, missä kerrotaan vertaistukiryhmistä Helsingissä, mitä heillä on. Se tieto, mitä mä olisin halunnut koko ajan löytää. Ja mä sain Helsingin päihdepodilta oma henkilön, joka on niiden tapa. Siellä joko suljetaan korkki kokonaan tai vähennetään, eli se on siitä erikoinen malli. Ja menin Villastuuren päihdeolohuoneen naisryhmään. Ja se on kyllä ollut, se oli niin kuin muutti mun elämän. Ja jälleen tämmöistä tyhmyyttäni tässä ihan suorassa lähetyksessä kerron, että pieni yllätys, että ei ne ollutkaan sellaisia, niin kuin tiedät, se rapajuoppoja naisia siellä, vaan että älykkäitä, ihania, keskustelevia naisia. Mä olin myös vähän, että miksi naisilla pitää olla eri ryhmä, mutta mä ymmärrän sen nykyään erittäin hyvin. Jotenkin se häpeä vielä naisille ja se yhteinen keskustelu, se oli siis valloittavaa. Ja mä pääsin siitä tosi hyvin ja se on se surullinen asia, että nämä päihdeolohuoneet on nyt sitten Helsingin kaupungissa lopetettu. Tämä avoin käynti niissä, että tällaisia nämä säästöt on. Mutta me ollaan pidetty sitten ihanien naisten kanssa omat WhatsApp-ryhmät, että voidaan keskustella vaikka on Lapissa ja se on todella, todella hyvä asia. Vertaistuki.
0: Mikä vertaistuista molempien teidän hoitomuodossa on se vertaistuki, niin kuvalkaa sitä, että millainen voima siitä tulee verrattuna siihen aikaisempaan tilaan, jossa te ette olleet mukana vertaistukiryhmässä.
1: Joo, tosiaan toi Minnesota-mallinen hoitohan perustuu tällaiseen niin kuin ryhmäterapiaan ja siinä tämä vertaistuki on todella olennainen asia. Siinä on niin kuin 2 juttua, sulla on toisaalta päihdeterapeutti, joka itse on niin kuin päihderiippuvainen ja raitistunut. Ja sitten sulla on ryhmä ympärilläsi, jotka on jollain tavalla kokenut samaa. Eli siellä on alkoholiriippuvaisia, huumeriippuvaisia, no nykyään myöskin voi olla peliriippuvaisia. Ja se on niin kuin hämmästyttävää nähdä, miten niin kuin samantyyppisiä tavallaan tällaisia kokemuksia meillä kaikilla on. Minäkin silloin hoitoon mennessä, mä olin yli 60-vuotias entinen yritysjohtaja. Ja sitten mä juttelin siellä jonkun 25-vuotiaan niin kuin huumenuoren kanssa. Ja yhtäkkiä meillä on ihan samoja tällaisia niin kuin, tunnekokemuksia. Just sitä häpeätä, syyllisyyttä, miten ne ajatukset pyörittää. Ja sä saat siitä valtavasti voimaa, kun sä näet, että sä et ole yksin. Se jotenkin, koska sinne mennessähän sä kuvittelet, että sä oot suurin piirtein ainoa, joka näiden ongelmien kanssa painii. Ja siellä syntyy erilaisia oivalluksia, joilla sä omaa ajatteluasi muutat. Koska mä edelleen väitän, että niinku ihan olennaisin juttu tuossa niinku raitistumisessa on muuttaa omia ajatusmallejaan. Siis opetella uutta tapaa niin kuin kohdata sun ongelmia, joita väistämättä elämässä tulee. Siis eihän niin kuin raittius takaa sitä, että kaikki on siitä eteenpäin tällaista niin kuin tavallaan helppoa ja ruusulla tanssimista. Totta kai sulla tulee yllätyksiä, tulee ongelmia, tulee yllättäviä tilanteita, vastoinkäymisiä, mitä vaan. Ja miten sä sitten hoidat ne ilman, että sun tarvii paeta sinne päihteisiin. Se on tavallaan se, jota sä siellä hoidossa opettelet. Ja siihen tämmöinen vertaistuki ainakin mun kokemuksen mukaan auttaa ihan valtavasti. Ainakin mun tapauksessa auttaa. Ja edelleenkin sitten, siis tuohon hoitohan kuuluu se, että sä oot kuukauden siellä laitoksen sisällä, jolloin sä tavallaan opettelet sitä. Ja sitten sä oot 11 kuukautta käyt tällaisissa, niin kuin me kutsutaan jatkoryhmiksi, mutta siis tämmöisissä vertaisryhmissä. Ja sen jälkeenkin, niin mulla on ollut sitten erilaisia tällaisia ryhmiä, joissa sitten käy, että sulla on AA tai vastaavia ryhmiä, tai sitten ihan tämmöisiä niin kuin samanhenkisten niin kuin ystävien piirissä, vaan sitten kokoonnutaan yhteen ja jutellaan näistä asioista. Just se tavallaan se kokemusten jakaminen, niin kuin asioiden ääneen puhuminen auttaa kyllä tosi paljon.
0: Niin, onko
1: niin kuin Leena tuossa sanoi mun mielestä hyvin, että...
0: Joo. Ja tässä keskustelun aikana on tullut esille vähän näitä juurisyitä, miksi teillä molemmilla alkoholi muuttui sellaiseksi ikään kuin lääkkeeksi, että on ollut stressiä, painetta. Leena puhui siitä, että on ollut huonoa itsetuntoa ja erillisyyden tunnetta ja näihin kaikkiin se alkoholi on auttanut. Niin onko tämä vertaistukiryhmä sitten just sellainen, että se toimii sen takia, koska siellä pääsee puhumaan näistä juurisyistä?
2: Joo, toki mikä estää puhumasta juurisyistä muillekin ihmisille, että kyllä mä sanoisin, että vertaistuen ehkä merkityksellinen on se, että ne on ne ainoat ihmiset, jotka ymmärtää sua, koska niilläkin on alkoholiongelma. Että mä voin puhua siitä kotona ja mä voin puhua siitä tyttärelle ja mä voin puhua siitä ystäville, mutta jos niillä ei ole sitä ongelmaa, niin ei ne sua sillä syvällä tasolla ymmärrä.
0: No. Mitä Leena sanot siitä, kun tässä Minnesota-ajattelussahan on se ydinajatus, että alkoholismi on sairaus, riippuvuussairaus ja sen takia sä et voi juoda pisaraakaan, koska se laukaisee sen sairauden oireet heti näkyviin. Ja sä oot pyrkinyt tosiaankin kohtuullistamaan, mikä on harvinaisempaa, niin koetko sinä siis, että sinulla ei ole ollut alkoholismisairaudesta kysymys sun kohdalla?
2: Mä nyt keskeytän, mutta sitten mä aina intoudun puhumaan tieteestä kauheasti ja se on kaikkien tutkijoiden ongelma, mutta ei mennä nyt niin syvää, että määritellään mikä on sairaus, mutta tavallaan jonkinlainen molekyläärinen muutos ihmisessä ja ne on aika hankalia vaikka mielen terveyden, että oletko sä masentunut sen takia, että maailma on paska vai onko sulla oikeasti päässä joku hassusti, niin tiede puhuu paljon mieluummin alkoholiriippuvuudesta kuin alkoholismista. Ja se on aika jännä juttu, että ne ei itse asiassa, suuri määrä käytettyä alkoholia ei aina korreloi siihen riippuvuuteen. Että mä tiedän hirveän paljon naistutkimuksia aiheesta. Briteissä, jossa juodaan paljon enemmän alkoholia vielä kuin meillä, niin 25% naisista juo niin paljon, että jonkinlaisia terveysvaikutuksia tulee. Vain 2% on riippuvaisia alkoholista. Ranska on kaikkein kiinnostavin. Siellä on niin kuin ylempi luokka, juo paljon enemmän määrällisesti kuin alempi luokka. Se on aika viinipäivässä, ei ole edes paljon. He käyttää tosi paljon, mutta heihin ei kehity riippuvuutta ja kukaan ei ymmärrä, mistä se johtuu. Mutta sitten alempi luokka juo erilaisella taktiikalla ja sinne kehittyy aika merkittävä riippuvuus. Ja mun mielestä se, jos mä oikaisen tästä, että mun mielestä meidän päihdehoidossa pitäisi kaikkien ymmärtää se, että joka ikinen ihminen on erilainen. Että jos lääketiede on aika pitkän aikaa yrittänyt mennä tähän personalized medicine, että jos sä syöt buranan, niin joku hajottaa sen 10 minuutissa ja jollain se kestää 6 tuntia elimistössä, niin miksi me alkoholiongelman, alkoholismin, alkoholiriippuvuuden kanssa yritetään tunkea kaikki siihen samaan malliin. Että jotenkin pitäisi aina huomioida se, että jokainen ihminen on erilainen ja antaa muita vaihtoehtoja. Että jos Juha sanoi tuossa olevansa mustavalkoinen ihminen, niin mä oon sellainen Aristoteleen keskitie ihminen. Mä yritän välttää kaikkia päitä, kaikkia fanaattisia päitä ja kaikkia mustavalkoisuutta. Niin jotenkin se mulle, että mä... Jos joku kysyisi multa, että olenko mä riippuvainen. Niin mä en edes osaa vastata siihen, että sehän on nykyään sellainen Suomessakin, että se kysytään sellaisella niin kuin lomakkeella, vastaatko näihin. Niin siellä on se, että kykenetkö niin kuin hallitsemaan sitä. Mähän tällä hetkellä kykenen, mutta olenko se minä vai onko se mun Excelini, joka hallitsee sitä, on mielenkiintoinen kysymys.
1: Ja myös toi, siis Leena sanoi jotain tuolla viisasta, joka on helppo allekirjoittaa, se on se, että pitäisi niin kuin tavallaan aina sen henkilön mukaan miettiä, että mikä on se niin kuin oikea tavallaan tapa niin kuin kohdata sitä ongelmaa. Mun tapauksessa oli tosi helppo, koska mä tiesin olevani niin kuin täysin alkoholiriippuvainen. Mä kokeilin sitä kohtuun käyttöä, siitä ei mitään tullut. Ja mun tapauksessa vielä sitä ehkä alttiutta tulla riippuvaiseksi edesauttaa se, että mun isä oli alkoholisti. Eli silloin on tämä perinnöllinen niin kuin taipumus on olemassa, joka niin kuin mun mielestä lääketiede kyllä niin kuin ymmärtää ja tunnustaa, että se on yksi vahva niin kuin tämmöinen riippuvuutta edesauttava tekijä, jos sun lähipiirissä, siis niin kuin vanhemmissa tai jossain sukulaisissa on ollut tällaista riippuvuutta.
2: Ja riippuvuushan on siis sairaus.
1: Niin.
2: Siinä on siis aivojen välittäjäaineiden, neurotransmitterien palkitsemisjärjestelmä on vinoutunut. Joo. Ja sehän on ihan sama, oletko sä someriippuvainen vai peliriippuvainen. Se vinoutuu se sun palkitsemisjärjestelmä.
1: Joo, juuri näin.
0: Eli hoidon pitäisi olla yksilöllistä. Jos puhutaan vähän laajemmin tästä meidän päihdetilanteesta Suomessa, niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi, että Suomessa on mahdollisesti yli 500 000 alkoholin riskikäyttäjää. Ja sitten jos oikein tiukasti määritellään alkoholisteiksi, niin heitäkin on yli 200 000. Ja tästä joukosta suurin osa käy töissä. Tästä puhutaan aika vähän, että alkoholiongelmaisia on näin paljon. Että onko asia otettu vaan sellaisena, että no se nyt vaan on näin Suomessa.
1: Niin, toi on mun mielestä toi on niin kuin todella hyvä kysymys. Mä voisin tosta puhua vaikka kuinka pitkään, koska tämä oli itse asiassa se perimmäinen syy, miksi mä halusin tämän kirjan, niin kuin, että se tulee tehdyksi. Koska mä oon edelleen mukana tuossa tavallaan niin kuin päihdekuntoutustyössä semmoisen Kantamo-nimisen yrityksen kautta. Ja sitä kautta mä näen sitä todellisuutta, mikä Suomessa tässä tilanteessa vallitsee. Mä oon kyllä niin kuin syvästi huolissani. Just tästä, niin kuin sä sanoit, Sari, että meillä on yli 200 000 alkoholiriippuvaista ja sitten joku ehkä 340 000 huumeriippuvaista. Että me puhutaan päihderiippuvaisesti, joita on 250 000, eli itse asiassa Vantaan kaupungin verran ihmisiä Suomessa kärsii. Ja tällä hetkellä me ei hirveästi pystytä niin kuin yhteiskuntana tarjoamaan tähän apua. Ja mun mielestä siitä aiheutuu meille isoja paitsi inhimillisiä, niin myöskin taloudellisia seurauksia. Että yksi sellainen mun mielestä tunnusmerkki siitä on se, että meillä kuollaan alkoholiperäisiin syihin paljon enemmän kuin, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa tai Norjassa. Että viimeiset kuolinsyytilastot on vuodelta 2024 ja silloin Suomessa kuoli vähän alta 1600 ihmistä suoraan alkoholiperäisiin syihin, kun Norjassa samana vuonna luku oli 450. Eli meillä yli 3 kertaa enemmän kuollaan alkoholin kuin Norjassa, ja kuitenkin meidän väestöt on sama, noin 5,6 miljoonaa. Meidän alkoholin jakelujärjestelmä on sama, eli meillä on tämmöinen alkoholijakelumonopoli. Että joku tässä meidän systeemissä mättää, ja mulla on siitä niin kuin omia hypoteeseja, että mikä tässä niin kuin ei toimi.
0: No tiivistäpä sun hypoteesi.
1: No niin, no siis mä sanoisin, että meidän niin kuin ongelma on tuolla julkisen päihdehoidon puolella. Siis koska yksityisellä rahalla, niin kuin minä, pääsee hoitoon, toki, vaikka huomenna, vaikka tuonne meidän Kantamoon tai mihin taas hoitoon sä voit mennä. Mutta julkisen systeemin kautta meillä on tosi vaikea päästä hoitoon. Tässä itse asiassa keväällä tai ihan alkukesästä ilmestyi tämmöinen FCG-konsulttitalon tekemä raportti, jos hyvin näkyy esimerkiksi se, että miten meidän niin kuin nämä laitoshoitovolyymit on olennaisesti laskenut. Ja tässä samassa raportissa näkyy se, että perustuen tällaisiin Ruotsissa tehtyihin tutkimuksiin, niin arvioidaan, että nämä päihdeongelmat, siis huume- ja alkoholiongelmat Suomessa aiheuttaa liki 8 miljardin euron vuotuiset kustannukset. Ja sitten just nämä kuolemat. Ja me voidaan ajatella vaikka niistä kuolemista, että okei, no ihminen käyttää alkoholia ja kuolee. No niin tapahtuu, se kuuluu asiaan. Mut se, mikä mun mielestä tässä on olennaista, on se, että ennen sitä kuolemaa, niin tämä ihminen aiheuttaa meille isot kustannukset. Jos hän ei aikanaan pääse hoitoon, niin sitten syntyy kustannuksia terveydenhoidon puolella, sosiaalipuolella, tapaturmia, vaikka mitä. Tässä on laskettu sellainen tapaus, joka itse asiassa

0: aika lähellä mun tapausta voisi ajatella tämmöinen Seppo, joka 58-vuotiaana saa alkoholisyistä potkut toimitusjohtajan tehtävästä. No mä en saanut alkoholisyistä, mutta kuitenkin Seppo ei koskaan raitistu. Ja hän kuolee 70-vuotiaana johonkin tämmöisiin sisäelin sairauksiin. Ja tässä on laskettu, että Sepon kustannukset ennen kuolemaansa maksoi yhteiskunnalle yli 700 000 euroa. Eli se 7,9 miljardia muodostuu tämmöisistä pienistä puroista, ja yksi iso syy on hoitamattomuus. Siis meillä ihmiset pääsee hoitoon joko ei lainkaan tai liian myöhään, jolloin sitten se päihdehoito niin kuin tulee todella vaikeaksi tai se ei enää toimi. Ja tämä on mulle semmoinen mysteeri, kun tässä nyt tekijöitte paikalla, niin toimittaja ja kirjailija, niin voisi hyvin miettiä, että miksi meille tämä alkoholiongelma on, onko se jonkun asteinen tabu? Että esimerkiksi mä oon tosi iloinen kaikesta siitä lämpimästä ja todella kannustavasta palautteesta, mitä mä oon saanut tästä kirjasta niin kuin henkilötasolla. Mutta sitten sen sijaan tämä iso viesti, mikä tässä oli tästä yhteiskunnallisesta ongelmasta, tuntuu, että se ei ole niin kuin tavallaan millään tavalla resonoinut mediassa tai muuallakaan.
1: No se on, mediassa kiinnostaa aina nimenomaan henkilökohtaiset tarinat, niin se vaan on. Mutta toi oli kiinnostavaa kuunnella, että sä ikään kuin yritysjohtajan silmin näet, että valtavat kustannuserät menee tuolla ja ne voitaisiin niin kuin hoitaa tehokkaammin. Kyllä. Pois. Leena.
2: Mulla on mielipide.
0: No niin. Tähän.
2: Onko se tabu, niin ainakin se on kulttuurillinen ongelma. Et jos sä sanot vaikka, että me puhutaan aika paljon huumekuolemista, uutisissa me nähdään sitä ongelmaa ja näin. Alkoholiongelma on suurempi, se aiheuttaa enemmän kustannuksia, siitä ei puhuta juuri lainkaan. Niin kyllähän se on aika voimakkaasti sitä, että meidän yhteiskunnassa vähän niin kuin kaikki juo. Että se on sitä hauskaa ja sitä viikonloppua odotetaan, koska ihmisen pitää aina odottaa jotakin ja mennään sinne mökille sen viinipullon kanssa ja näin. Niin meillä ihmisinä on semmoinen ominaisuus, mitä tuollaisuus yrittää meistä nyt lakasta pois, että me ei haluta nähdä omaa sairastumista tai omaa kuolemaa tai me halutaan elää semmoisessa näkemättä niitä vaaroja. Ja jos me aletaan puhumaan siitä alkoholiongelmasta, niin se on kaikille semmoinen niin kuin vavisuttava ja jotenkin sitä omaa niin kuin mielihyvää tuottavaa kieltävä asia. Ja se mun mielestä pitäisi jotenkin niin kuin kääntää just ylösalas. Ja mä en sano, enkä halua olla mikään jeesustelija tässä siinä, että tehkää niin kuin minä olen tehnyt. Mutta ihmiset voi myös vähentää sitä juomista. Joka ikinen vähentäminen on niin kuin iso etu ja siitä pitäisi pystyä puhumaan. Ja mun mielestä se esimerkiksi, että mua ei otettu työterveyshuollossa niin kuin tosissani mun ongelmasta, kun mä puhuin, niin sehän on tosi mielenkiintoista, että kukaan ei valehtele työterveyshuollossa noin päin sitä ongelmaa. Kaikki valehtelee, kun sulta kysytään, että juot, no kyllä mä nyt ehkä lauantaina sen yhden viinilasillisen otan. Mutta kun sä meet itse sen ongelman kanssa, niin miten voi olla, että Helsingissä oleva työterveyshuolto ei ole tiennyt näitä päihdeolohuoneita, joihin mä voisin mennä ja saada apua heti. Että jossain meillä on rakenteissa niin kuin sellaisia aukkoja, joita kukaan tämän kulttuurivinouman takia ei niin kuin täytä.
1: Et onko se sitten edelleen se mielikuva, että kun sä nyt et ole ihan tuolla katuojassa, sä hoidat työsi ja näytät ihan menestyneeltä ja hyvävointiselta, niin ei sulla nyt voi olla, että sä vaan nyt liioittelet sitä sun juomista. Juha Rantanen.
0: Toi Leenan puheenvuoro on todella mun mielestä todella kiinnostava. Musta se toi tähän keskusteluun niin kuin semmoisen ihan olennaisen näkökulman ja se on niin kuin tavallaan jokaisen oma suhtautuminen alkoholiin. Mutta tässä kirjassa mä paitsi peräänkuulutan tällaista niin kuin tämän julkisen päihdehoidon niin kuin aktivoitumista ja ennen kaikkea tulosten mittaamista, että me alettaisiin niin kuin asettaa selkeät tavoitteet päihdehoidolle ja myöskin me mitattaisiin niitä tuloksia. Mun mielestä ne puuttuu. Mutta kyllä mä myöskin peräänkuulutan tuossa niin kuin yritysten vastuuta. Mä itse tiedän niin kuin entisenä yritysjohtajana syyllistyneeni siihen, että mä oon antanut ihmiselle potkuja niin kuin alkoholiongelman takia. Ja silloin mä en tavallaan tiennyt, että on olemassa niin kuin parempi vaihtoehto, ja se on se, että ihmiset ohjataan hoitoon. Ja niin kuin todettiin, että jos Suomessa on niitä, sanotaan noin 250 000 päihderiippuvaista, niin valtaosa heistä on töissä. Ja kun tämä julkinen päihdehoito toimii vähän niin kuin toimii, niin musta yritykset voisi tässä ottaa isompaa vastuuta ja yrittää tunnistaa niitä ongelmia tarpeeksi ajoissa ja auttaa sitten sen työterveyden kautta ihmisiin hoitoon. Ja tämä ei ole vaan hyväntekeväisyyttä, koska mä ymmärrän, niin kuin, että yritysten pitää aina niin kuin miettiä omaa talouttaan. Mutta semmoinen päihdeongelmainen henkilö itse asiassa on aika kallis työntekijä, koska hänellä on paljon poissaoloja. Hänen työn jälkeensä voi olla huutiloivaa ja hän siinä työyhteisössä varmasti aiheuttaa tällaista ristiriitaa, koska hän saattaa olla ärtynyt ja pahalla tuulella ja jättää työnsä tekemättä. Ja sitten muut joutuu tavallaan niin kuin siinä tiimissä sitä paikkaamaan. Ja jostain syystä meillä vallitsee myöskin tässä vähän tällainen niin kuin salailu- ja peittelyn kulttuuri, että me ei niin kuin uskalleta ottaa esille sitä, että Matilla tai Maijalla selvästi on ongelma. Ehkä me pelätään sitä, että jos me otetaan se esille, niin Matti tai Maija saa sitten potkut. Ja pitäisi luoda sellainen luottamus, että ei, että sitten me ymmärretään, että tässä on kysymys ongelmasta, se on hoidettavissa. Yhdessä työterveyden kanssa haetaan sitten siihen niin kuin toimivat ratkaisut ja saadaan niin kuin Matti tai Maija niin kuin täysin työkykyisenä takaisin työyhteisöön ja kaikki on iloisia. Itse asiassa tätä kirjaa varten kävin Ruotsissa katsomassa ja siellä jotenkin tämä systeemi pelaa mun mielestä paremmin myöskin yritysten osalta. Ja siellä niin kuin osataan tähän ongelmaan tarttua ja siellä työterveys osaa niin kuin tavallaan tämän ongelman hoitaa. Mielestäni Leenan esimerkki on hyvä, että tämä vaatii myöskin vähän uudenlaista suhtautumista sekä yrityksissä että työterveydessä tähän ongelmaan, koska se on todella volyymillisesti iso.
1: Joo, 8 miljardia vuodessa menee päihderiippuvuuksista johtuviin kuluihin Suomessa. Se on ihan hurja määrä. Mietin vaan yhtä asiaa, että kun sanoit, että täällä ei mitata niitä onnistumisia, kukaan ei oikeastaan ole päävastuussa siitä päihdehuollosta. Mutta tässä on myös semmoinen ongelma mun mielestä Suomessa, että meillä yritetään niin kuin erottaa mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat. Että ei välttämättä pääse mielenterveyspalveluihin, koska katsotaan, että hei, sulla on päihdeongelma, me hoitaan se ensin. Ja päihdekuntoutuksessa saatetaan taas sanoa, että hei, me ensin hoitaa tuo sun mielenterveysongelma, kun ne kuitenkin tavallaan ne kuuluisi yhteen.
0: On. Se on just näin, ja tässä tietysti paljon nyt puhutaan tästä niin kuin näissä hyvinvointialueissa siitä, että nämä pitäisi hoitaa yhdessä, ja näin se todella on. Että toivottavasti siihen suuntaan tässä pikkuhiljaa mennään, koska mutta siinäkin on yksi semmoinen kokemus on, että sitten kun sä oot niin kuin alkoholi- tai huumeriippuvainen, niin yleensä siihen liittyy sitten masennus, koska se tavallaan se on se oire, miten sä koet. Mutta monta kertaa sitten, kun saadaan se päihdeasia kuntoon, niin sitten se masennuskin tulee kuntoon. Ja se, kyllä mäkin koen niin kuin masentuneisuutta silloin juovan aikaan, mutta enpä ole kokenut sitten tässä raitistuttua, niin päinvastoin. Elämä todella on niin kuin valoisaa ja hymyille.
1: Niin, mikä on teillä eniten muuttunut, jos vertaatte juovaan aikaan, tai runsaan juomisen aikaan? Fyysisesti tai henkisesti tai molempia?
0: Ehkä jos Leena tuossa vielä miettii, niin mä voin ainakin omalla kohdallani sanoa, että kyllä mulla on niin kuin muuttunut elämänlaatu. Totta kai se raitistuminen vaatii opettelua, että ei se tapahdu mitenkään niinku yli yön, mutta kyllä mun niinku elämään on tullut ihan toisella tavalla niinku ilo ja semmoinen asioista niinku nauttiminen ja niinku tietyllä tasolla värit ja parisuhde kukoistaa ja siis asiat niinku suhde lapsiin on paljon parempi, että niinku kaiken kaikkiaan niinku mä koen nyt niinku iloitsevan elämästä ihan toisella tavalla kuin silloin juovan aikaa. Se oli tosi synkkä. Siis se kuulostaa hurjalta. No miksi se sitten jatkoi? No kun en mä osannut lopettaa. Mutta se oli synkkä aikaa, ainakin mun tapauksessa.
1: Mitä sä nyt juot hyvällä aterialla?
0: Kuplavettä. Kuplavettä. Musta on tullut tämmöinen kuplaveden suurkuluttaja.
1: Joo, mikäs Leena sulla on muuttunut olotilassa?
2: Mä oon nyt vähän tyylissä siinä mielessä, kun mä myönnän, että ihmisiä vähän kiusaa lukea kaikenlaisia toipumistarinoita alkoholista, koska sen jälkeen elämä on ruususta ja ihanaa. Että kyllä Muhun resonoi niin tosi tosi paljon toi Kaarlo Simojoen tämä juurisyy ja, ja siihen juominen, että kyllä se sitten valitettavan usein on niin, että kun sen juomisen sitten jättää, niin sitten se juurisyy siinä niinku pysyy, että tavallaan se mielenterveys on se sitten yksinäisyyttä, mitä hyvänsä, jotain vanhoja traumoja siellä, niin niiden kanssa joutuu sitten kuitenkin taistelemaan, että ei se ole niinku absoluuttinen napsautan tuosta sormiani ja kaikki muuttuu hyväksi. Että
1: pitää löytää joku korvaava keino käsitellä niitä.
2: Niin, hyviä oloja täytyy. Siinä joutuu niinku tekemään vähän jumppaa sen oman mielen kanssa. Mutta ihmissuhteet on paremmin mun mielestä. Mun kroppa voi paremmin, mä nukun paremmin. Että on paljon hyvää. Mm.
0: Eikä mä millään tavalla halua niinku tavallaan tehdä siitä raitistumisesta tällaista niin kuin taikakalua tai tämmöistä niin kuin ihmetemppua, vaan totta kai just niin kuin Leena sanoi, se vaatii työtä, mutta sun pitää opetella ne työkalut, mutta se lopputulos on sen väärti, ainakin mun tapauksessa näin mä uskallan väittää, koska totta kai elämässä tulee vastoinkäymisiä, tulee yllätyksiä ja sitten miten sä niihin suhtaudut ilman sitä päihdettä, se on tavallaan se, mitä taas on opetellut.
1: Sä Leena mainitsit stoalaisuuden ja se on myös Juha sulla sellainen uusi kiinnostuksen kohde. Miten stoalainen ajattelu auttaa teitä?
0: No mun tapauksessa se auttaa niinku tavallaan välttämään sellaista asioissa niinku murheissa rypemistä. Että totta kai kun niitä yllätyksiä tulee ja vastoinkäymisiä tulee, niin mä yritän stoalaisessa hengessä aina miettiä, että okei, no mitä mä voin tehdä. Enkä jää tavallaan niin kuin siinä murheessa vellomaan, vaan yrittää löytää niin kuin niitä konkreettisia asioita, joihin voi vaikuttaa ja keskittyä niihin ja jättää sen niin kuin muun murehtimisen niin kuin pois. Ja se on ainakin mun tapauksessa ollut. Ja sitten sitä paitsi musta se, nämä antiikin filosofiat on niin kuin ihan kiehtovia tällaisia niin kuin ajatuksia, joita on niin kuin jännä lukea, kun ajatellaan, että joku 2,5-3 tuhatta vuotta sitten ihmiset on painenut ihan samojen ongelmien kanssa, kun me painitaan tänään, ja ne on keksinyt niitä ratkaisuja, jotka edelleen toimii. Musta se on niin kuin aika upeata näin niin kuin ihmisen kehityksen kannalta.
2: Mä luulen, että tärkeintä mulle on elämän hyväksyminen sellaisena, kun se on kaikki ne niin kuin pahoine asioineen ja semmoinen sitku toivominen jostakin onnellisuudesta tuolla päin, niin sen saisi niin kuin jättää ja hyväksyä nämä pienet arkiset asiat, niin kuin aamu-uinnit ja lintutornit ja olla onnellinen niistä.
1: Kiitoksia Leena Valmo ja Juha Rantanen.
0: Kiitos oikein paljon. Tosi kiva, että tämä aihe oli esillä.
1: Kiitos hyvät kuuntelijat. Tapaamme siinä taas ensi tiistaina.
3: Yle Radio 1.
4: Seuraavaksi vuorossa Tuuli Saksalan keidas.
5: Romantiikkaa rintarottingilla, latinalaisen Amerikan rytmejä ja suuren salsa-orkesterin mahtavaa sointia. Syyskuun alun viileisiin iltoihin tuodaan nyt lämpöä, intohimoakin, kun vieraakseni saapuu suomenkielisen latinopopin lähettiläs, laulaja ja lauluntekijä Vili Mustalampi. Kuunnellaan Mustalammen uutta Pala Havanaa -albumia ja kuullaan, että miten lattarimusiikilla oikein menee Suomessa. Aika hyvin, jos kuunnellaan esimerkiksi laulu nimeltään Supervoimia.

0: No niin, tervetuloa Keitaan studio, Vili Mustalampi. Me ollaan ihan hiessä täällä studiossa.
1: Ui.
0: Toi upea toi supervoimia. Kahdella kielellä ja lopussa mennään duuriin. Niin mä en ole yleensä voimabiisi ihminen itse, mutta ajattelit sitä kirjoittaessa, että tästä tulee niin kuin voimabiisi. Onko tämä sulle itselle sellainen?
1: Joo, se on ehdottomasti mulle sellainen ja nimenomaan siinä kulmassa, että mä oon tajunnut mun oman supervoiman sen kautta, että mun musiikin ystävät on kertonut mulle, että kuinka paljon ne saa toivoa ja piristystä mun musiikista. Niin siitä tää on syntynyt.
0: No, miten suomenkielisen latinapopin lähettiläällä oikein menee? Eli miten sulla menee, Vili?
1: No, kiitos. Ei mulla hassummin mene, että musiikkia saa tehdä eläkseen ja nimenomaan sitä, mitä rakastaa. Eli lattarimusaa. Teen toki muutakin, että lasten musiikkia ja vocal improa ja kaikkea tällaista, mutta lattari on mulla ollut aina niin kuin pienestä pitäen se oma rakkaus ja myöskin sittemmin vahvuus, että se rytmiikka ja se, että se on mua kantanut.
0: Miten sun mielestä lattarimusiikilla menee Suomessa juuri nyt?
1: No ihan hyvin lattarimusiikilla menee, että mä jotenkin itse aistin koko ajan sellaista, että enemmän ihmisiä tikkaa lattareita, löytää

0: yritys Dominikaanista tasavallasta.
1: Kyllä, ja vain.
0: Muotitanssi, joo.
1: Mutta mä luulen, että se kans, niin kuin mulle on moni kertonut, joka on löytänyt mun musiikin, ne on löytänyt nimenomaan sen lattarin ilon, sen niin kuin rytmin leikittelyn ilon. Että on tullut jostain ihan eri musiikkikulmasta ja yhtäkkiä on niin kuin tajunnut, että hei, tuolla on jotain, mikä vetää mua puolensa, on niin kuin antautunut sille. Ja just jotenkin, niin kuin, että se jotenkin se, vaikka siinä musiikissa voidaan laulaa rankoistakin aiheesta, niin jotenkin se osataan pukea kuitenkin semmoisen niin kuin svengin ja ilottelun ja tanssivuuden asuun. Niin se voi viedä mennessä.
0: Se on vaan silleen, että kyllä tämä tästä ja lopussa mennään duuriin.
1: Just näin.
0: Maailmalla esimerkiksi sellaiset artistit kuin Bad Bunny ja Bruno Mars on latinojuurisia. Puerto Rico taitaa olla molemmilla heillä. Ja ne on tuonut nämä latinorytmit popin ytimeen, niin sä teet samaa Suomessa suomeksi, mutta samaistuksä heihin? Voisiko sieltä ottaa esikuvia?
1: No kyllä, siis mä oon dikkaillut Bruno Marsia pitkään, vaikka sehän nyt ei valtaosa sen biisestä ei ole lattaria, mutta nythän oli ihan legendaarista, että sen uusin levy alkoi siis ihan rehellisesti bolero-kappaleella. Ja siis tämähän oli tietysti mulle ja meille niin kuin historiallinen hetki julkaista albumillinen suomenkielistä lattaria, kun just Bad Bunny oli voittanut ensimmäisen espanjankielisen Grammyn ja sitten oli tämä Super Bowlin ihan mieletön veto. Ja siis tosiaan, niin kun katsoo vaikka Spotifysta Bad Bunny, niin siellähän on siis, onkohan vieläkin niin tokaksi kuunnelluin Bad Bunnyn kappale, on tosiaan se Baile Inolvidable, joka on siis 6-minuuttinen kappale, salsa-kappale, jossa on esimerkiksi pianosoolo. Niin se oli silleen mulle sellainen, että herran, että me tehdään tätä ihan samaa, että meidänkin levyn eka biisi kestää yli 7 minuuttia. Että kyllä, on kiva olla semmoisessa isossa aallossa, kansainvälisessä aallossa mukana.
0: Niin sä samaistut siihen siis.
1: Kyllä.
0: No onko sulla missio, tai kuinka kauan sulla on ollut tämä missio? Ehkä kysymys kuuluukin niin.
1: No toi oli hyvä muotoilu, että en mä oikein tiennyt, että mulla on missio, vaikka mä pitkään esimerkiksi edellisillä yhtiöillä niin Kuukuminalla ja muilla kokoonpanoilla niin kuin tein lattarimusaa. Mutta ehkä se oli sitten siihen just, että mä vaihoin kielen suomeen. Ja rupesin laulaa vielä niin kuin itselleni ehkä semmoista henkilökohtaisemmista aiheista. Niin sitten kun mä sain palautetta enemmän ihmisiltä, että, niin kuin, että nämä tekstit puhuttelee mua. Ja niin kuin vihdoin viimein me saadaan tätä niin kuin musiikkia, mitä me rakastetaan, niin omalla kielellä. Niin sit se sai mut tajumaan just sen, että hei, nyt mä voin oikeesti vielä enemmän vaikuttaa ja, niinku, ja yrittää vähän muuttaa maailmaa parempaan suuntaan.
0: No miten tällaiset suomalaiset tarinat, ehkä selviytymisestäkin ja muuta, niin miten ne istuu näihin lattarirytmeihin sun mielestä?
1: Mun mielestä erittäin hyvin. Aina kun multa kysytään, niin suomen kieli toimii ihan tosi kivasti. Että mulla ei koskaan ole sen kanssa ollut ongelmaa, että tosi monelle olen todistanut tämän niin kuin luulon vääräksi, että eihän suomeksi voi laulaa rattaria. Et Suomessa on ihan tosi napakkaa se kieli, että semmoista niin kuin rytmiikkaa saa hyvin pelattua sillä.
0: No kuunnellaan seuraava biisi Pala Havannaa -levyltä. Sä itse toivoit, että kuunnellaan Elämän puu, niin kerro vähän tästä.
1: No Elämän puu on siis bolero-kappale tosiaan ja mä oon pitkään haaveillut, että mulla olisi joku hyvä suomenkielinen bolero ja tää oli ensimmäinen semmonen. Ja jotenkin kun mä oon tykännyt tosi paljon niin kuin Buena Vista Social Clubin tästä soundista ja Oma Raporttu on esimerkiksi, joka on upea bolero-laulaja ja Ibrahim Ferrer sitten miespuolinen, niin ne on ollut mun semmoisia suuria idoleita. Niin nyt me saatiin tähän biisiin niin kuin just sen tyyppinen lataus ja vielä niin kuin Janne nerokkuudesta johtuu, että me saatiin niin kuin sitä tilaakin sinne kivasti siihen biisiin. Eli tämä on soundillisesti vähän erilainen kuin mikään muu kappale tässä levyllä. Tässä on vähän haettu sitä semmoista Buena Vista Social Clubin isoa tilaa. Niin sen takia tämä on mulle erittäin rakas.

0: Siinä soi hieno Elämän puu. Musta tuntuu, Vili Mustalampi, että sun uudella albumilla sä uskallat kysyä sellaisia asioita, mihin ei välttämättä ole vastausta. Onks mä ihan hako teillä?
1: Sä oot ihan erittäin kartalla. Just se oli vähän niin kuin siinä meidän koko levyn syntyprosessissa oli ehkä niitä kysymyksiä, että millaista on hyvä elämä? Mitä on onni? Jotka on aika isoja kysymyksiä, mihin ei välttämättä kauhean yksinselitteistä vastausta ole olemassa. Että tällaisista pohdinnoista lähti liikkeelle. Niin kuin, meillä oli oikeastaan siinä, siis Janne Halonen, mun bändissä soittaa kitaraa, ja Jannehan on myöskin Helsinki Kotono Ensemble-yhtyeen johtaja. Niin Jannen kanssa ruvettiin tapaamaan aina kerran viikossa sessioita siellä Sonic Pump-studiolla. Ja heittäydyttiin aina aamulla ensimmäiseksi keskustelemaan jostain päivän polttavasta, joko niin kuin yhteiskunnallisesta tai sitten oman elämän kiemurasta. Ja siinä saattoi olla, että liittyy porukkaa mukaan, siis Haapaniemen Sampoa ja Teleksin Pepeä ja muuta aina tuli jostain kulmasta. Ja se oli tosi hauskaa ja inspiroivaa. Ja sitten siltä pohjalta me ruvettiin kirjoittaa biisiä. Että
0: no mistä keski-ikäiset miehet aamuisin puhuvat keskenään?
1: No yksi oli tärkeä juttu, oli vähän niin kuin sellainen miehen malli, miehen rooli yhteiskunnassa. Et siitä puhuttiin paljon. Tietysti meillä on kummallakin lapsia. Sitä perattiin ja totta kai niin kuin omat parisuhteet ja muut, niin kuin, että niitä loputtomasti saa kaikkea. Ja, tai ei välttämättä omat aina, vaan myöskin niin kuin sitten jotenkin kavereiden tai muut sitten mediassa olevat tilanteet. Ja aina löytyi jotain niin kuin hyvin syvällistä. Et me, niin kuin, me koettiin, että me, niin kuin, me päästiin pureutumaan aina johonkin tosi tärkeeseen. Et, siitä nämä lähti syntymään monet biisit.
0: Mieti sellaista, että kun sun laulutyyli on tosi herkkää romanttinen, ja sun musiikissa nämä on todella vahvasti läsnä. Mä tuossa alussakin sanoin, että se on romantiikkaa rinta rottingilla. Niin vaatiko se rohkeutta olla herkkä, kun puhuit tällaisesta, että miehen mallista?
1: No mä koen, että ei mulla ole ollut semmoista vaikeutta. Niin kuin, että mulla ei ole, esimerkiksi mä en ole saanut kritiikkiä siitä tai mitään sellaista, vaan päinvastoin on semmoista positiivista, että jotenkin, että mä just ajattelen yleensä, että lauluissa mä yritän esimerkiksi olla niin kuin pistämättä sinne sellaisia, että okei, tämä on selkeästi mies laulaa naiselle. Tai että se voisi olla niin kuin kuka tahansa laulaa kenelle tahansa, mutta sukupuolesta riippumatta ja näin. Ja pyrin niin kuin pitämään niin kuin sillä lailla avoimena ne laulut, että jotenkin että siihen voi niin kuin eri kulmista samaistua ehkä ihmiset. Ja se herkkyys, niin kuin, jotenkin se sopii mulle, että mulla ei ole sellaista esimerkiksi, niin kuin, että mulla hävettäisi hirveän helposti laulaa niin kuin tosi suoraan. Herkästi korkealta, niin kuin kirkasotsaisesti, vaikka rakkaudesta. Se on jotain mussa. Ehkä sitä kautta, koska mä yritän saada jotain kaunista aikaan. Niin jotenkin ne asiat on kauniita. Niin sitten niin jotenkin se esteettisyys, se kauneus niissä niin kuin miellyttää mua ja sitten se saa mut uskomaan niihin. Ja
0: latinokulttuurissa ja lattarin musiikissakin semmoinen tietty macho-mies on kuitenkin läsnä jossain ainakin siellä taustalla, niin minkälainen macho sun takana on?
1: Joo, eikun se on hienoa. Se on niinku tavallaan tosi hienoa, mutta mä en ehkä koe itse, että mun tarvii niinku mitenkään sitä boostata sellaista niinku machoutta. Että mä jotenkin luotan siihen niinku aitoon tunteeseen. Jollekin se voi tulla ehkä semmoisen niinku voimakkaan miesenergian kautta. Enkä mä, niinku sitä, mä en sitä mitenkään niinku keneltäkään halua sillä lailla kieltää, kunhan se nyt ei ole sitten niin kuin mitään misogynistä tai sinne ei tule mitään semmoisia piirteitä, mitä ikävä kyllä siellä aika paljon myös löytyy. Että jotenkin on nähnyt myös sitä, että siinä mielessä ehkä tuntuu helpolta toimia kuitenkin tämän päivän Suomessa laulaa tällaisia juttuja. Että se ei niin kuin töki usein mun yleisössäkään.
0: No kuunnellaan seuraavaksi kappale nimeltään Hekuma, niin eikö tämä mene aika hyvin tähän meidän keskusteluun?
1: Joo, kyllä.
0: Onko jonkinlaista eväät kuuntelijalle?
1: No tämä on kyllä sellainen, että jos mietit, että tanssit, jos on minkälainen kokemus tanssista, sehän on aikamoinen tilanne. Että siinä saattaa olla niinku just niinku nämä rajapinnat, niinku sallitun ja kielletyn, niin ne on niinku olemassa hyvin helposti. Enkä sano, että kaikilla on, mutta tavallaan että se mahdollistaa. Se mahdollistaa monella tavalla niin kuin tulla lähelle toista ihmistä niin kuin ihan sellaisella vilpittömällä hyvällä tavalla ja saada siitä tosi paljon. Mutta toki se mahdollistaa myös semmoisten tunteiden niin kuin esiintulon, mikä voi, kun kahdet kemiat kohtaavat, niin se voi aiheuttaa. Niin tässä käsitellään niitä kutkuttavia pintoja.

0: Kuuntelet Tuuli Saksalan keidestä ja keitalla soi Villi Mustalammen Hekuma. Sä oot viettänyt talvia Kuubassa. Minkälainen paikka sulle Kuuba on niin kuin nyt?
1: No täytyy heti sanoa, että mä en ole käynyt siellä nyt 14 vuoteen. Että mulla on vaikea sanoa, että millainen se on ihan nyt, että se on mitä mä oon kaikkea kuullut ja tietysti lukenut.
0: Ehkä sekin onkin tämmöinen imaginaarinen paikka tavallaan sulle nyt.
1: Kyllä, että todellakin siis. Toi on itse asiassa aika hyvä pointti, koska mä en ole myöskään, mä kävin siellä niin paljon silloin aikanaan, että mä en ole niin hirveästi sen jälkeen niin kuin hinkunut edes sinne. Että jotenkin elämä on vienyt toiseen suuntaan, tullut perhettä ja kaikkea. Ja se ei jotenkin jännittäisi nyt mennä sinne takaisin, koska tietysti niin kuin siellähän on tilanne tosi tosi karu. Että mä en ole esimerkiksi niistä mun ystävistä, meidän opettajista, niin ei ole ollut pitkään aikaa nyt puhelinyhteyttä heihin. Ja että mä oon yrittänyt sitten aina välillä, niin kuin on pystytty jeesaamaan, että on kerätty rahaa ja lähetetty heille. Että on onneksi semmoisia, että minkä kautta pystytään saada sinne apua. Ja yrittänyt vähän levyjulkkarissakin masinoida, että nyt Kuubassa tarvitaan meitä. Mutta jos ajattelee sitä, mitä Kuuba oli silloin mulle, kun mä siellä ramppasin, niin sehän oli aivan uskomaton paikka. Että se oli niin, kuin niin voimakas, että jos mä mietin sitä ekaa kertaa, kun mä menin sinne ja en puhunut vielä espanjaa. Ja esimerkiksi meidän naapurin tyttö tuli yhtäkkiä vaan vetämään mut kädestä ja vei sinne naapuriin. Ja sitten siellä vaan alkoi tapahtua, että ne rupesi soittamaan siellä. Niin kuin, ja mä en oikein tajunnut, mä olin ihan tabula raasana siellä. Ja sitten tämä meni transsiin, tämä naapurin tyttö, kaatui siihen maahan, mursi polvensa. Ja mä olin niin kuin, mä juoksin sieltä pois silleen, mä olin niin kuin vihanen kaikille. Mä huusin, että miksi mä oon nähnyt jotain tällaista. Mä en niin kuin tajunnut, mitä se oli. Ne oli niin voimakkaita kokemuksia, että sitten kun rupesi niin kuin opiskelemaan santeria uskontoa ja soittaa sitä musaa ja kaikki, niin se oli lumoava maailma. Ja sitähän me tehdään edelleen ja opetetaan rumba-akatemialla täällä Helsingissä.
0: No minkälainen on Havanna, tämän Pala Havanna-albumissa, minkälainen Havanna sieltä avautuu?
1: No siinä se todella on sellainen täältä Suomesta käsin niin kuin katsottu, tai semmoinen, se on vähän niin kuin tässä biisissä tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa meistä voi niin kuin olla se sisäinen semmoinen lämpö ja semmoinen niin kuin hyvä olla. Että se on jotenkin sellainen just, että, niin kuin, että me voidaan just sen tanssin tai musiikin kautta, tai ehkä kuka minkäkin kautta, mutta tässä kappaleessa voimakkaasti sinne mennään musiikin ja tanssin kautta. Voidaan yhtäkkiä löytää itsemme sieltä. Et se on semmoinen, että ei välttämättä tarvitse vaihtaa mannerta, vaan että niinku, et sen voi löytää sisältään sen semmoisen lämmön ja hyvän olon tilan.
0: Kuunnellaan siis Pala Havanna-albumin nimikkokappale.

0: Keitällä soi Vili Mustalammen Pala Havana, aivan upea. Siellä oli rumputulta ja siellä oli säriseviä kitaroita ja tuommoinen hengästyttävä hieno meininki.
1: Wow, siis pakko sanoa, että oli aika kova ryhmää studiossa, eli rummut soitti tosiaan Kuoppamäen Sami. Mm-hmm. Tuli pelastaa meidät, veteli aika kivoja raitoja. Ja sitten tuollahan tosiaan niin kuin, no, meidän oma bändi tietysti Puropaju bassossa ja Ricardo Padilla lyömissä ja tota, Rikuhan teki noin rumpuperkussioarrit, aivan kaikki upea. Näihin, että saatiin niinku oikeasti sellaista timban, modernin kuubalaisen timban meininkiä. Ja sanotaan vielä pillisektio, eli siellä oli ei ketään muuta kuin Matsonin Teemu ja Lindbergin Tero trumpeteissa ja sitten Huttusen Janne oli foneissa ja Tuhkasen Heikki soitti basunat.
0: Eli neljä puhaltajaa komean kuulosta. Nyt mä, Vili Mustalampi, pyysin sua tuomaan sellaisia musiikillisia tuliaisia, niin lähdetään vissiin tämän edellisen kappaleen hengessä vähän liikkeelle, niin kerro, mitä sä toit.
1: Joo, mä halusin tuoda yhden mun supersankarin, eli Alain Peresin kappaleen, koska hän tekee niinku just tätä ihan moderneinta kuubalaista timbaa, joka on ollut siis isosti vaikuttamassa tässä, koska siis tää, nimenomaan tämä Pala Havana esimerkiksi tai, ja toi Supervoimia, kun soi lähetyksen alussa, niin nämä on sitä timbaa, eli semmoista modernimpaa kuubalaista salsaa. Et siellä Kuubassa sitä kutsutaan timbaksi. Eli siinä on just tuon sähkökitaraa mukana ja on kaikki villejä, breikkejä ja keksitään uusia komppeja koko ajan. Et niinku se on semmoista fuusioa. Niin Alain Peres on mun ihan tässä maailmassa. Oli muuten siis Suomessa nyt korjaamolla kuukausi ennen meidän omaa levyjulkkarikeikkaa, niin Alain oli siellä täydellisessä salille vetänyt. Mä olin sillä aika fiiliksi, että hyvä päästä tähän putkeen.

0: No niin, siinä Tuno Saves Nada, Alain Peres. Kiitoksia Vili Mustalampi, se oli hieno musiikillinen tuliainen. Mennään heti suoraan toiseen musiikilliseen tuliaiseen. Dominikaaninen tasavalta on nyt sitten juuri paikka.
1: Joo, mä halusin tuoda toisen mun supersankarin mukaan. Eli kun tosiaan levyllähän on pääasiassa kuubalaislähtöistä musaa, mutta sitten on myös just dommareista bachata ja merengue. Ja näiden varmaan maailman suosituin tai tunnetuin artisti on Juan Luis Guerra. Ja se on ollut mun tosi pitkäaikainen tikkailun kohde. Et meidänkin levyltä löytyy semmoinen hidas merengue, joka on itse asiassa pambiche. Se on sen niin kuin merengen tämmöinen alalaji.
0: Niin mikä siinä on erityistä?
1: No se on vaan hitaampaa ja vähän sellaista niin kuin just semmoista softimpaa. Että just niin kuin, no voi olla nopeitakin, no yleensä nopeatkin merenget on rakkauslauluja, mutta erityisesti tämmöinen hidas. Ja Juan Luis Guerra on siinä erikoistunut, että tämä mun valitsema esimerkki on nyt tämmöinen vähän nopeamman puolen.
0: Joo,
1: nopeamman
0: tässä nostaa kierroksia kyllä hyvin.
1: Joo, koska mä halusin myöskin vähän semmoista vauhtia tuoda, niin että se on hyvä esimerkki siitä musaskenestä. Mutta tosiaan bachata ja merengue tulee sieltä dommareista kummatkin. Että, ja niissä on kummaskin just semmoinen raspi guiro, semmoinen metallinen, jota sanotaan guira erotuksena, niin se aina siellä pitää pulssia.

0: Okei, täällä soi Juan Luis Guerran Vale la Pena. Mä sanoin Vili just sulle, että tekisi vaan mieli kuunnella ja kuunnella. Kiitos, todella hieno biisi. Sä oot ollut ehdolla siis Etnokaalla vuoden tulokkaaksi, sä oot keikkailu laajasti, sä oot tuonut tätä lattarimeininkiä suomalaisille tanssilavoille. Niin mitä suunnitelmia sulla on? Mitä sä nyt aiot tehdä?
1: No aika hyvä kysymys. Keikkailen, eli tervetuloa vaikka meidän keikalle 17. päivä syyskuuta tuohon Vantaan paville. Siellä vielä jatkuu kuuma lattarikesä 2026 syyskuun puolelle. Eli keikkailua tietysti ja paljon opetan myös tuossa meidän omalla musiikkikoululla, eli Rumba Akatemiassa, just näitä kuubalaisia rytmejä ja myös bachataa dommareiden puolelta. Mutta ihan jos niinku mitä mielessä, niin täytyy taas kokeilla, että jos toi triathlon homma menisi niinku eteenpäin, että se on mun semmoinen pitkäaikainen harrastus, että kohti sitä Ironmanin täysmatkaa joku kaunis päivä.
0: Aika hyvä tavoite. Näitä biisejä, mitä tässä ohjelmassa Tuuli Saksalla keitä on tänään kuunnellut, niin niitä löydät tuolta Yle Areenasta. Siellä on kattavat biisilistat. Ja Vili Mustalammen löydät ihan kuvan kanssa Yle Musiikin Instagramista. Ja niin, hienoja videoita kannattaa käydä katsoa sun omalta YouTube-kanavalta.
1: Joo, hei, muuten unohtui mainita, että tosiaan tehtiin tuohon Hekuma Batsata-kappaleen. Se tehtiin upea video. Siinä on mun veli Severi ja hänen partnerinsa Vilanda, niin tanssivat siinä, niin siitä tuli hieno vähän näyttää, niin kuin oltaisiin jossain Hietsu olisikin Marokossa. Niin Vili Mustalampi, ihan tälleen YouTubessa, niin sieltä löytyy meidän biisi musavideoita ja muuta.
0: Tähän loppuun mä ajattelin, että päätetään vielä sun uudelta levyltä yhdellä biisillä, kuunnellaan sellainen. Mä valitsin biisiksi tällä kertaa Kumbia, ja se ehkä nivoo yhteen kaiken, mistä me ollaan tänään puhuttu. Siinä on rakkautta, mutta se rakkaus roihuaa tässä ajassa ja tässä maailmassa. Mitkä se eväät nyt kuuntelijalle?
1: No joo, se oli just näin, että on aika monen ihmisen kanssa jutellut, että on erilaisia ahdistuksia ja epävarmuuksia ja kaikkea. Mutta just jotenkin halusin muistuttaa siitä, että vaikka on näitä kaikkia, niin sitten on tosi tärkeää, että on toinen ihminen. Että me ollaan niinku yhdessä näiden, että ei olla yksin näiden pelkojen ja ahdistusten kanssa. Että se toisen ihmisen läsnäolo voi olla tosi tärkeä, että se sanoo, että no hei, että kyllä tämä tästä, että huomenakin aurinko nousee taas, että mennään vaikka nukkumaan.
0: Kiitoksia vierailusta, Vili Mustalampi.
1: Kiitos.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Nyt alkaa Yö Klassinen.

Pian alkava opera on saksalaisen Albert Lortzingin koominen opera Tsar und Zimmermann, tsaari kirvesmiehenä. Se on kolminäytöksinen opera, johon Lortzing itse on kirjoittanut libreton. Tsaari kirvesmiehenä perustuu Georg Christian Römerin komediaan Der Bürgermeister von Zadam oder Die beiden Peter. Operan tapahtumat sijoittuvat 1600-1700-luvun taitteeseen Alankomaihin. Venäjän tsaari Pietari I, eli Pietari Suuri, on puuseppänä Zadamin telakalla, jotta hän oppisi laivanrakennustaitoa. Hän käyttää salanimeä Peter Mikhailov. Pietari Suuri lavastaa huonetoverinsa Peter Ivanovin tsaariksi, jotta hän itse pääsee pakenemaan Pietariin, jossa on syttynyt kapina. Peter Ivanov on Venäjän armeijan karkulainen ja hän on rakastunut Zadamin pormestarin Vanvettin veljen tyttäreen Mariihin. Englannin ja Ranskan suurlähettiläät epäilevät Peter Ivanovia oikeaksi tsaariksi, mutta lopulta kaikki paljastuu, Pietari Suuri armahtaa Peter Ivanovin ja Ivanov pääsee onnellisesti naimisiin Mariin kanssa. Nyt alkava Albert Lortzingin kolminäytöksinen opera Tsar und Zimmermann, tsaari kirvesmiehenä, on taltioitu vuonna 1965. Esiintyjät ovat tsaari Pietari I, eli Pietari Suuri, baritoni Hermann Prai, Peter Ivanov, karkulainen, tenori Peter Schreier, Marie, soprano Erika Köth, Van Bett, pormestari, basso Gottlob Frick, Brove, mezzosoprano Annelies Burmeister, Chateauneuf, markiisi, Ranskan lähettiläs, tenori Nikolai Jedda, Lefort, basso Fred Teschler ja Sindem, basso Siegfried Vogel. Leipzigin radiokuoroa ja Dresdenin valtionorkesteria johtaa Robert Heger.

Tämä operaesitys oli vuodelta 1965. Kuulimme Albert Lortzingin kolminäytöksisen operan Tsar und Zimmermann, tsaari kirvesmiehenä. Päärooleissa olivat tsaari Pietari I, Pietari Suuri, baritoni Hermann Prey, Peter Ivanov, tenori Peter Schreier, Marie, soprano Erika Köth, pormestari Van Bett, basso Gottlob Frick ja Chateauneuf, Ranskan lähettiläs, markiisi, Nikolai Jedda, hänen äänialansa on tenori. Leipzigin radiokuoroa ja Dresdenin valtionorkesteria tässä tsaari kirvesmiehenä oopperan esityksessä johti Robert Heger.

Nyt äänite vuodelta 2015. Kamariyhtye Katuar Ensemble soittaa. Sen jäsenet ovat viulistit Maria Milstein ja Boris Zuckerman, alttoviulisti Julia Dinerstein sekä sellistit Sebastian van Halsema ja Ketevan Roinisvili. Katuar Ensemble soittaa Georgi Katuarin jousikvintetön opus 4a.

Tämä venäläinen kamarimusiikki oli peräisin 1800-luvun loppupuolelta Georgi Katuarin jousikvintetto opus 4a. Katuar, kamariyhtye, soitti. Nyt on vuorossa Ludwig van Beethovenin Eroica-sinfonia, eli Beethovenin sinfonia numero 3 S-duuri opus 55. Berliinin filharmonikot soittaa, kapellimestari on Herbert von Karajan.